בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום רביעי בשבוע, בתשרי תשפ"ז, 16 בספטמבר 2026. אנחנו מתעוררים הבוקר הזה כאן במשקימים, רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, עם כותרות ראשיות לבוקר הזה. חבילת חימוש במיליארדים, ממשל טראמפ מקדם עסקת ענק למכירת פצצות לישראל. העסקה כוללת 40 אלף פצצות כבדות, תמומן מכספי משלמי המיסים האמריקנים. המכירה עברה לאישור הקונגרס, מהווה מבחן פוליטי לדמוקרטים לקראת הבחירות אמצע בנובמבר. נביא מיד כמובן את כל הפרטים, וגם הרמטכ"ל קיים מפגש חשאי בנושא איראני מפקדי צבאות מדינות ערב. הרמטכ"ל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי צבאות סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, כווית, ירדן ומצרים. הפגישה שאורגנה בידי סנטקום, נדונו המלחמה עם איראן והסלמה עם החות'ים. בישראל ובסעודיה בוחנים בתיווך אמריקני הרחבת שיתוף הפעולה הצבאי והמודיעיני נגד החות'ים. תכף נביא את הפרטים. אתמול בערב מחסלים בצהל את מח"ט רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס. צהל ושבק תקפו את הבכיר באזור אל מואסי שבחאן יונס. בכיר ישראלי אישר שהחיסול הצליח. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נפצעו. התקיפה מצטרפת לרצף חיסולים של בכירי חמאס בימים האחרונים. הנה חיסול עם נאזה פלוס אחד, ראיתם? חיסול של מחבל ועוד אחד, הנאזה זה רק אחד, לא 300 ולא 500, ככה במאמר קצר. האימות בימין מחריף, הליכוד מאיים בתביעת דיבה נגד וינטר. וינטר תקף את מקורבי נתניהו וטען שהם מנותקים מהשטח ומתבססים על סקרים פיקטיביים. בהמשך אמר בכנס ששלחו לביתו חוקרים פרטיים, אמירה שהביאה את הליכוד לפרסם הודעה משלה נגדו. מדובר בשקר מוחלט. בינתיים, מאחורי הקלעים, נתניהו תומך בהחרפת הקמפיין נגדו, בין היתר מחשש לחיבור שלו עם ליברמן. מעניין, תכף ניגע. העימות חריף בין הליכוד לעוצמה יהודית, על ראש הגנב בוער הכובע, משבר חדש בגוש נתניהו. בעוצמה יהודית הכישו דיווח על שיחת הרגעה בין ראש הממשלה לבין בן גביר, וטענו שבכלל לא היה כזה דבר. בליכוד הגיבו, בן גביר מספיק עם הבלוף, ובעוצמה יהודית העלו את הטון על ראש הגנב בוער הכובע. נתניהו רוצה את אייזנקוט במקום בן גביר. האם מדובר בקרבות בתוך המחנה, או בכלל באירוע שהוא כל כולו מתוזמן? אני לא יודע. לא, באמת שאין לי מושג. תכף נדבר על זה, ננסה להבין. שערה בעקבות הסרטון הקשה של המפלגה והתוכנית הקיצונית לשינוי מערכת המשפט, פרסום תוכנית חוק וצדק, הסרטון שבו נראים נשיא העליון והיועמ"שית נגררים, עוררו מתקפה במערכת הפוליטית. אייזנקוט קינה את הסרטון של הציונות הדתית בזוי ואלים, וטען כי סמוטריץ' ורוטמן לא למדו כלום מהשבעה באוקטובר. התנועה לאיכות השלטון דורשת לפתוח בחקירה פלילית על הסתה. סמוטריץ' לא חזר בו וקרא ליריבה, פרסמו גם אתם את תוכנית שלכם למערכת המשפט. טוב, סקרים, הבוקר סקר חדשות 14, שם גוש הימין שומר על 64 מנדטים, לעומת 44 מנדטים לשמאל ועוד 12 מנדטים למפלגות הערביות, סך הכל 56, 64 מול 50.

משישה, הליכוד נחלש במנדט ל-30, בעוד בנט ויהדות התורה מתחזקים. נתניהו המשיך להוביל בהתאמה לראשות הממשלה עם 51% על גדי אייזנקוט, ובקרב, 53% לעומת 47% בקרב גדי אייזנקוט. את פרטי הסקר המלא נביא כמובן בהמשך. ספורט לבוקר הזה, בית"ר ירושלים מנצחת 3-1 מכבי פתח תקווה, ומה שנקרא מתרעננת קצת, אלמוג כהן זוכה לעוד כמה ימים של חסד. לא יריבה שקולה, אבל בהחלט כזאת שצריך לעבור אותה, וגם מספיק עם האגו, ירדן שוע צריך לפתוח כל משחק, כוכב בית"ר ירושלים שטוען בפני מקורביו שהוא בריא וכשר וחשיר למשחק, שיתף בסטורי פוסט של אוהד שבו נכתב כי הוא צריך לפתוח בכל משחק, וגם אחר כך בחק אותו, סוג של תסכול מסוים. עירוני טבריה והפועל ירושלים מסיימות בתיקו 2 במשחק רבוי שערים ומעניין, וכמובן נביא את הפרטים עליו. והיום הפועל באר שבע מתחילה את שלב הבתים שלה בליגה האירופית, רגע לפני פגרת הנבחרות, משחק ראשון של הפועל באר שבע מול דינמו זגרב. מאמן הפועל באר שבע קראת המשחק, יש רצון להראות מה אנחנו שווים, איפה שצריך לשחק נשחק. ויתור אומר, נקווה שהאכזבה תהפוך לקמפיין יפה. אכזבה מאיפה? ממה? ממו? אולי מזה שלא עלו לשלב הבתים של האלופות. יכול להיות. צוללמית ג'יין בורדו, דורון תלמון, מגיבה לטענות נעמה שחר שהתלוננה נגד יובל בילנר על תקיפה מינית, טענה כי סוללמית ג'יין בורדו העבירה לו הודעה אישית ששלחה לה ובה מידע על יומנה. תלמון אומר את הפרטים שמתפרסמים עליי פשוט לא נכונים. בשבוע שעבר נסגר התיק נגד וילנר מחוסר ראיות. וגם לספר לכם על אואזיס שחוזרים ומתאחדים ומופיעים, כל הפרטים על הופעת האיחוד של אואזיס ב-2027, אחרי האיחוד ההיסטורי שהמעריצים חששו שישתבש עד הרגע האחרון. נואל וליאם גלאגר חוזרים שוב בסיבוב הופעות שהתקיים בקיץ 2027, ויקח אותם הפעם דרך מגוון יעדים באירופה. רשימת ההופעות, האיחוד המלאה של אואזיס, עוד מעט נביא לכם אותה כמובן בפינת התרבות. תחזית מזג האוויר, החום עדיין כאן, אבל שימו לב, מהפך בדרך. מזג האוויר היום נוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, הים התיכון מסוכן לרחצה. היום תחל מגמת הקלה, קלה בעומס החום. השינוי הממשי יגיע לקראת סוף השבוע עם ירידה ניכרת בטמפרטורות, התחזקות הרוחות ואפילו גשמים ראשוניים שיגיעו לאזור הצפון וגם לאזור המרכז. תחזית המלאה כמובן נביא לקראת השעה 7 בבוקר. עכשיו נצא לדרך חברות וחברים, יחד אנחנו כאן עם כל הכותרות, ואחל לכולנו שיהיה לנו בוקר טוב ויום נהדר.

עכשיו 6:13, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, הנה הכותרות הראשיות לבוקר הזה. ממשל הנשיא דונלד טראמפ נערך לאישור עסקת הנשק הגדולה מסוגה בשנים האחרונות, למכירת פצצות כבדות לישראל. גורם אמריקני בכיר מסר אתמול לוושינגטון פוסט כי החבילה כוללת עשרות אלפי פצצות במשקל של כ-900 קילוגרם שמיועדות לשימוש חיל האוויר. העסקה ששוויה נעמד בכ-2.8 מיליארד דולרים מועברת לאישור ועדת הקונגרס לתקופה של מחלוקת פוליטית עזה בארצות הברית סביב המשך הסיוע הצבאי לישראל ובסמיכות לבחירות האמצע בארצות הברית שהתרחשו בנובמבר השנה. אז מה כוללת עסקת הענק? 40 אלף פצצות במשקל של כ-900 קילוגרם כל אחת. המחלוקת החלוקה כוללת 20 אלף מדגם אחד ועוד 20 אלף מדגם אחר שכולל ציפוי טרמי ממוגן, 20 אלף יחידות מדגם נוסף שמשמשות לתקיפת מבנים מבוצרים וגם בונקרים. חבילת הרכש העצומה מגיעה לסכום של 2.8 מיליארד דולרים, תמומן במלואה על ידי ארצות הברית. מדובר בכמות גדולה ביותר של תחמושת כבדה שנמכרת לישראל בעסקה אחת, יותר ממחירות הנשק בתקופת ממשל ביידן או בממשלו הקודם של

טראמפ. אגב, אם זה ממומן על ידי ארצות הברית, אז אחד, זאת לא עסקה, שתיים, זאת לא מחירה, שלוש, זאת מתנה. נראה לי, כי צריך להגדיר את זה נכון, לא, אני חושב, תקנו אותי אם אני טועה. העסקה מציבה את הקונגרס של הדמוקרטים לפני דילמה בתקופה שבה התסכול מראש הממשלה בנימין נתניהו גובר, והיחסים עם ישראל לא נמצאים בסיום. אז למה הם נותנים לנו מתנה בשווי כזה? של כמעט $3 מיליארד, סתם כי אנחנו נחמדים? אם יש משבר ושפל? למשל, טראמפ מפעיל לחץ על ראשי ועדת החוץ בסנאט ובבית הנבחרים כדי להבטיח את אישור המחירה. בחודש יולי הצביעו יותר מ-100 חברי קונגרס דמוקרטים נגד המשך הסיוע לישראל. במקביל, גם פרשנים שמרניים החלו להטיל ספק בנחיצות הסיוע השנתי בסך $3 מיליארד ו-800 מיליוני דולרים. התמיכה בעסקה מגיעה למרות מתיחות סביב דחיית תוכנית השלום האמריקנית לעזה וביקורת הישראלית על הסכם שסגר טראמפ עם איראן. תזכירו לי מתי ישראל דחתה את תוכנית השלום האמריקנית? אתם רוצים לדעת מאיזה אתר אני קורא את זה? אתר הנדסת התודעה N12, חרטה אחת גדולה, קשקוש אחד גדול, ספרו לכם פה סיפורים על משברים, ביחסים וזה. אף אחד לא מאשר מתנה בסך $3 מיליארד למדינה שאתה כועס עליה, ששמה עליך פס ושיש משבר ביחסים איתה. בסדר? בטח לא מתנה כשפותחים את העטיפה, יש בפנים פצצות ג'יידם, טונות שנופלות על, על, על ערבים והורגת, הורגים אותם. כמו שאתמול, הרגו את אחד, הנה, קוראים אותו פחת רפיח. ראש מערך המבצעים של חמאס, חוסל אתמול בתקיפה בדרום רצועת עזה. שר הביטחון ישראל קץ וראש הממשלה נתניהו אישרו את החיסול ומסרו כי המחת קידם מתווי טרור נגד כוחותינו. התקיפה שביצע צהל בהכוונת השבק מצטרפת לרצף חיסולים של פקדים בכירים בארגוני הטרור ברצועה. בימים האחרונים כמעט כל יום צהל מחסל לפחות אחד, בהם מחת חאן יונס, אתמול גם מפקד גדוד ג'באליה של חמאס חוסל. לפי צהל ועד שבק, נדל אבו עביד שימש כמפקד חטיבת רפיח, ראש מערך המבצעים של חמאס, בעבר כיהן כסגן מפקד החטיבה, כמפקד גדוד תל סולטן. במהלך המלחמה, כך נמסר, היה אחראי לפעילות מחבלי החטיבה ועל הכוונתם לקידום מתווי טרור. בתקופה האחרונה פעל לשיקום בניין הכוח של חטיבת רפיח. לפי דיווחים ברצועה, בתקיפה באזור אל מואסי, שבמערב חאן יונס, נהרגו שני בני אדם, הוא ועוד אחד. הנה לכם דוגמה לנאזה. נאזה, אחד, לא 500, לא 300, ולא המספרים המופרכים שסיפרו שם בסרטים. שני בני אדם נפצעו, 14 נוספים. סליחה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נפצעו. בדיווחים נטען כי שני אוהלים סמוכים ליד שער מחנה אסומוד הותקפו תחילה באמצעות כתבם מתאבד, ולאחר מכן בשני טילים שנורו בכלי טייס לעבר המקום. אז אתם רואים, מחסלים, לא סתם מספרים סיפורים. בינתיים, הרמטכ"ל יצא למפגש בשבוע שעבר בגרמניה עם מפקדי הצבאות של כמה ממדינות ערב כדי לדון במלחמה עם איראן ובהסלמה עם החות'ים. כך אמרו שני בכירים ישראלים. המפגש סגור אורגן על ידי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל בראד קופר. לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו, אבל הרמטכ"ל הדליף את זה אתמול, וסידר לעצמו אחלה כותרת, איפה שמפגשים דומים התקיימו בעבר. זו הייתה הפגישה הראשונה מסוגה מאז שארצות הברית וישראל פתחו במלחמה נגד איראן לפני יותר משישה חודשים. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור מפקדי צבא מישראל וממדינות המפרץ הערביות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל, להיפגש ולהחליף דעות על המלחמה. מאוד היה חשוב, מאוד מאוד היה חשוב לרמטכ"ל שלנו לרוץ ולספר את זה לתקשורת, כדי שקצת להוריד את הביקורת על חוסר ההתנהלות שלו מול הסרט המופקר נאזה, ששרף אותנו, מה שנקרא, חזק בעולם, חרף את שמם של אנשי הצבא היקרים שלנו, כשהרמטכ"ל היה עסוק בעיקר בענייני החג, פחות או יותר.

עכשיו 6:23, אתם על משכימים, אנחנו עד 90, פוליטיקה. חילופי האשמות בין אופר וינטר לליכוד עלו אתמול בערב מדרגה, וינטר האשים את סביבת נתניהו בניתוק מהשטח, בהסתמכות על סקרים פיקטיביים ובניהול קמפיין שעלול לפגוע בימין. בהמשך אף רמה ששלחו לביתו חוקרים פרטיים, בליכוד תקפו אותו בחזרה, כינו את דבריו שקר מוחלט ואיימו בתביעת דיבה. בתגובה הבהיר וינטר כי לא אמר שהליכוד הוא זה ששלח חוקרים פרטיים לביתו בשום שלב בנאומים שלו. וינטר הפנה את הביקורת ישירות לסביבת נתניהו, לצערי הרב מאוד, מקורביו יועציו של ראש הממשלה נותנים לו עצות גרועות, הם מנותקים מהשטח, אמר לדבריו, אותם גורמים לא מבינים את המצב במחנה הימין, ומתבשמים מסקרים פיקטיביים שמציגים להם סוקרים אינטרסנטים, שקולעים את הימין בקונספציה כאילו הניצחון מונח בכיס. שימו לב רק למשפט הבא, מקורבה ויועציו של ראש הממשלה נותנים לו עצות גרועות. למה אני מבקש מכם שתשימו לב למשפט הבא? באייטם הבא אני אסביר. וינטר טעה מדוע הוא מותקף אם ממילא בליכוד מציגים תמונת מצב שלפיה למחנה הימין יש רוב גם בלעדיו. אותם אתם הרי מציגים לנתניהו ולציבור שיש 64 מנדטים בלעדיי. הוא מדבר בעיקר על הסקרים של ערוץ 14. אז על מה תלינו עליי אם הניצחון מונח בכיס? אז מה אתה רוצה? מה חטאתי לך? הוא אמר. בהמשך אמר וינטר בכנס ששלחו לביתו חוקרים פרטיים. בליכוד קיימת מחלוקת סביב השאלה כיצד לנהוג בוינטר. אך כי רוב הנוכחים בדיונים בנושא ובהם נתניהו תומכים בהחרפת הקמפיין נגדו כבר כעת. אחד החששות בליכוד הוא שווינטר לא יעבור את אחוז החסימה, מאחר שהוא נע סביב 4-5 מנדטים בסקרים. עם זאת, לדבריו, השיקול שהכריע אצל נתניהו היה החשש שווינטר עשוי בעתיד לחבור לאביגדור ליברמן. אחד הנימוקים שעלו בדיונים היה שווינטר תוקפים

תוקף את גדי אייזנקוט, ולעיתים גם את נפתלי בנט, אך נמנע עד כה מלתקוף את ליברמן. מכאן, לדבריו, נולדו בליכוד תרחישים שלפיהם וינטר עשוי להצטרף לממשלה אחרת ואף לקבל בה את תיק הביטחון. עם זאת, אתמול תקף וינטר בכנס שקיים בסינמה סיטי גם את ליברמן. במפלגתו הביאו תסכול מהקו שמוביל נתניהו וטענו כי דווקא הם מצליחים להביא קולות מהגוש השני. וכי המתקפה מצד הליכוד מאלצת אותם לשבור ימינה ועלולה לפגוע ביכולתם לעבור את אחוז החסימה. למרות זאת, נראה כי מבחינת נתניהו ההחלטה כבר התקבלה. בינתיים אתמול בליכוד הגיבו בחריפות על דבריו של וינטר בנוגע לשליחת חוקרים פרטיים למסרו. שקר מוחלט. דורשים מוינטר לחזור בו מהאשמות השקריות וחסרות השחר. בידה ולא יעשה כך, הליכוד יפעל להגיש תביעת דיבה נגדו. עוד נמסר מהליכוד, חבל שבמקום לתקוף את השמאל ולמנוע הקמת ממשלה עם אייזנקוט, יאיר גולן וליברמן ומפלגות הערביות, בוחר וינטר לפגוע בניצחון הימין בבחירות. אני חייב להודות, אני לא מבין את הקו הזה. אני באמת לא מבין את הקו הזה של הקרב בתוך הימין. לא מצליח להבין את זה. אני חושב שנתניהו צריך להילחם בשמאל ולא בימין, אבל לא מבין את זה. תכף נחזור למשפט של וינטר, סביבתו של נתניהו. בינתיים, חילופי דברים חריגים נרשמו בין הליכוד לעוצמה יהודית, על רקע הדיווחים בידיעות אחרונות כי התקיימה שיחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובין יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בגביר וחברת הכנסת טלי גוטליב, שבה הובהר על רקע חששות כי עוצמה יהודית תהיה חלק מקואליציית נתניהו הבאה. בהודעה שפרסמה אמש מפלגתו של בן גביר, הוחש הדיווח ונכתב, הדיווח על שיחה בין ראש הממשלה לשר בן גביר ולחברת הכנסת טלי גוטליב, שבה כביכול הרגיע ראש הממשלה את החששות שעוצמה יהודית לא תוכנס לקואליציה הבאה, הוא פייק ניוז מוחלט. לא נערכה שום שיחה בשבועות האחרונים בין השר בן גביר לראש הממשלה, וגם לא נשלחו מסרים כאלה. לצערנו ההפך הוא הנכון, טענו בעוצמה יהודית, תקפו את הליכוד. מתרבים הדיווחים המדהיגים, כולל בסוף השבוע האחרון בישראל היום, כי לשכת ראש הממשלה העבירה מסרים למספר מדינות העולם, לפיהם עוצמה יהודית לא תהיה חלק מהממשלה הבאה. זה מצטרף לקמפיין הליכוד על ממשלת אחדות ולתדרוך בחירי לשכת ראש הממשלה, כי הממשלה הבאה אסור להכניס את בן גביר. אוקיי, עכשיו שימו לב. למה אמרתי לכם קודם לכן? שימו לב אל המתקפה של וינטר, סביבתו של ראש הממשלה, היועצים של ראש הממשלה, ופה אומר בן גביר, סביבת לשכת ראש הממשלה. הם מצד אחד נזהרים, באמת נזהרים ברותחין, לא לתקוף את נתניהו עצמו, ותוקפים את הסביבה שלו. מי זה הסביבה שלו? זה הדוברים, זה היועצים, אלה האנשים. למה? אחד, הם לא רוצים לשרוף את הגשר מול נתניהו, ושתיים, הם כאילו שומרים על השטח הזה פתוח. עכשיו אני חייב להודות, אני רואה את הקרבות הללו בתוך הימין, ושואל את עצמי, האם הימין יודע מי האויב שלו? באמת. האם הסיפור פה זה כמה מנדטים יהיו לליכוד, וכמה מנדטים יהיו לבן גביר, וכמה מנדטים יהיו לאופר וינטר? מבין את החשש בימין מהסיפור של אופר וינטר, על פי בסיס פוסט הטראומה של נפתלי בנט. מבין את זה. מה שבנט עשה, הוא יצר צריבה עמוקה בתוך הימין, שאסור להאמין לאף אחד, רק למי שאתה כבר מה שנקרא בגוש איתו. אבל באמת אני שואל את השאלה, האם הסיפור כאן זה עכשיו קרבות בתוך הימין, או שאולי נתניהו צריך לנצח את השמאל? בפועל, בסוף, מה יעשה נתניהו ביום שאחרי? אם לא יהיה לו רוב להקים ממשלה, מה הוא יעשה? ילך לבקש מאייזנקוט שיבוא להיות מספר 2 שלו? למה שאייזנקוט יבוא? אייזנקוט רוצה להיות ראש ממשלה. ייקח את הערבים, ויהיה ראש ממשלה. אנשים לא מבינים שאייזנקוט לא צריך גוש של 59 או 61. אייזנקוט צריך גוש של 50. זה הכל. סליחה על הביטוי, אבל בובספוג יכול להביא 50 מנדטים בגוש, אם הוא יעמוד בראשותו. 50 מנדטים זה כלום. 49 מנדטים, אייזנקוט ראש ממשלה. כשהמפלגות הערביות, שבסקרים של כולם, עומדות על 12%, גם תוצאות הבחירות שלהם בדרך כלל זה אזור 12 מנדטים, סליחה, לא אחוזים. כל מה שהוא צריך זה 49 מנדטים בגוש, פלוס ערבים, יש לו 61. הוא מושבע לראשות ממשלה, שולח את נתניהו לאופוזיציה, או אולי אפילו לפרישה פוליטית, מחזיק חודש, שבוע, מה זה משנה כמה זמן הוא יחזיק? שעה. שעה הוא מחזיק, הוא ראש ממשלה. פזר את הכנסת, ראש ממשלת מעבר, גדי אייזנקוט. גמר האירוע. הליכוד לא מבין את זה. אני חושב שהימנים לא מבינים את זה. ויש משהו בדברים של גם וינטר
וגל בן גביר שבאים ואומרים, מה הקטע הזה שנתניהו מספר בכל מיני כנסים, מוטי קסטל שלנו בערוץ 14 הביא הקלטות ביום חמישי, שנתניהו מספר בפגישה עם חברי מפלגתו, חברי הסיעה שלו, שיש לו סקרים שבהם יש לליכוד ניצחון ענק. וכל מה שהשמאל מנסה לעשות זה להרדים את הליכוד שלא יצא להצביע כדי שהניצחון לא יהיה ענק. עכשיו, אני באמת לא יודע, תכף אנחנו נגיע לסקרים של ערוץ 14, אל מול לסקרים של 12, 13, 11, ונדבר רגע אחד על הפערים העצומים, צריך לומר. עצומים! אלה מדברים על כך שיש ממשלה לאייזנקוט, ופה ב-14 אומרים שיש ממשלה לביבי. פערים עצומים, אני לא יודע להסביר אותם, אני לא סוקר, לא סטטיסטיקאי. אני חבר טוב של שלמה פילבר, אני חייב להודות שבשיחות ביני לבינו, גם אני לא מצליח להבין אותו. מאיפה הוא רואה את הפערים הללו? איך יכול להיות? מה, זה הכל הנדסת תודעה? מה, הצד השני, מתאמים ביניהם את הסקרים? אני לא יודע. אין לי מושג, יכול להיות מאוד. אגב, בפעם הקודמת, בבחירות הקודמות, שלמה פילבר דייק בסקרים בצורה מטורפת, בזמן ששאר הסוקרים, כן, זוכרים, מזכירים, זוכרים בעבר, מן הצמח, זוכרים איך הסקרים שלה לא היו קשורים למציאות, וגם הסוקר של 13, שכחתי את שמו, גם הקשר שלו לא היה קשור למציאות. אז עכשיו יש במגרשים השניים סוקרים אחרים, כי הם נפטרו, פרשו, המכונים שלהם נסגרו, יש שם סוקרים חדשים, ושוב פעם חוזר הניגון, להם יש הנדסת תודעה משלהם, השמאל אצלם תמיד מנצח בסקרים, והימין מנצח בבחירות. אבל הפער הוא עצום, זה אפשר, בוא, יש פה פער שאני לא יודע להסביר אותו, אני לא יודע להסביר אותו. פילבר יודע להסביר אותו, אני לא מבין את ההסבר שלו, מודה. אז מה הקטע עכשיו? לריב בתוך הימין? זה הכל? זה הסיפור? כאן הולך, לכאן הולכות הבחירות? לקרבות בתוך הימין? אני חושב שזו טעות. אבל יכול להיות שאני טועה. אני לא יודע. כי אני לא כזה חכם גדול בפוליטיקה. באמת שלא.

עכשיו 6:35, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות, עוד פוליטיקה, תכף נגיע לסקרים של 14, זה מעניין העניין הזה. פרסום תוכנית חוק וצדק 2.0 של הציונות הדתית להמשך השינויים במערכת המשפט, עוררו אתמול סערה כבדה, צריך לומר, במערכת הפוליטית, בעיקר סביב הסרטון שפורסם לצידה בנראים, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, השופטת דפנה ברק ארז והיועמ"שית גלי בהרב מיארה נגררים ונעצרים במהלך הפגנה. את התוכנית תחת הכותרת משחררים את החסימה הציגו יושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ', יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט שמחה רוטמן, שפרטו את המהלכים שהם מבקשים לקדם בקדנציה הבאה. הפעם אף אחד לא יגיד שהוא לא ידע, אמר סמוטריץ', מערכת הבחירות הזו היא על תיקון מערכת המשפט. בקדנציה הבאה נשלים ארגון המגרש שכבר עשינו בקדנציה הזו. נחליף את האנשים. לדבריו, בקדנציה הבאה החשיבות תהיה גם לתקן את החקיקה וגם למנות אנשים שיפעלו לפי כללי המשחק החדשים, אז ישראל טיסה על דרך המלך. אייזנקוט היה בין הראשונים לתקוף את הסרטון בחריפות, שמגנה בכל תוקף את הסרטון הבזוי. אחר כך קפצו כולם, יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, חבר הכנסת גלעד קריב, וגם נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס בטקס השבעת 79 שופטים ורשמים חדשים. הנשיא הזהיר מפני הידרדרות בתקופת הבחירות, בחירות אינן מלחמת אזרחים, גם לא בסרטוני AI פוגעניים, אמר, והוסיף כי אפשר להתווכח עניינית, נועדנו לחיות כאן יחד ורק ביחד. יש לנו עתיד משותף. התנועה לאיכות השלטון הצטרפה לביקורת, דורשת אכיפה מרשויות ולפתוח בחקירה פלילית, לבחון האם הסרטון הזה יש הסתה. סרטון שנראה רע, חייב להודות. טוב, סקר חדשות 14 שנערך באמצעות Next Data, חברה פורסם אתמול מציג יציבות במפת הגושים, לצד שינויים בחלוקת המנדטים בין המפלגות. גוש הימין שומר על 64 מנדטים. גוש השמאל נותר עם 44 מנדטים, המפלגות הערביות מקבלות יחד 12 מנדטים. ביחד זה 56, כלומר 64 מול 56, לכאורה על פניו לפי סקר ערוץ 14, אנחנו מדברים על ניצחון כביר, לא אחר מאשר ניצחון כביר לנתניהו והימין. ביחד של נפתלי, בוא נעבור רגע אחד סקר. הליכוד עם 30 מנדטים, ישר של אייזנקוט עם 21, ש"ס עם 10, דמוקרטים עם 9, ציונות הדתית עם 8, בן גביר עם 8, נפתלי בנט עולה ל-8 מנדטים, יהדות התורה עם 8 מנדטים, המשותפת עם 7 מנדטים, ישראל ביתנו עם 6 מנדטים ורע"מ עם 5 מנדטים. יפה. בסך הכל, כאמור, 64 ו-56 לשמאל עם הערבים. מה עוד נספר פה? שבהתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על גדי אייזנקוט, 53% חושבים שנתניהו צריך להיות ראש הממשלה, ו-47% חושבים שגדי אייזנקוט צריך להיות ראש הממשלה. אוקיי, זה הסקרים, זה הפערים. לא יודע להסביר אתמול לקריטיקן את הסקרים של של 12 ו-13, ששם בכלל הגוש השמאל עם הערבים כבר עובר את כמעט מתקרב ל-70 מנדטים. כמעט, כן, באזור שם. אז אני לא יודע להגיד לכם איפה האמת נמצאת. אני חושב שהאמת נמצאת ב-27 באוקטובר, ומבחן התוצאה שלה יהיה בכמות האנשים שיצאו להצביע. ואין ספק שפה יעשו מאמצים כבירים להעלות את אחוז ההצבעה בהוצאה של הרבה מאוד אנשי שמאל, להביא אותם מחול, להוציא ערבים, כדי להגדיל, מה שנקרא, את כמות המצביעים, להקטין את כמות אחוז החסימה, ובכך להביא ניצחון לשמאל. אני חוזר ומזכיר. גדי אייזנקוט והמפלגות הערביות אומרים את זה בקולם, הוא לא צריך יותר מ-50 מנדטים בגוש, פלוס 12 מנדטים של מפלגות ערביות כדי לנצח. גם את זה צריך להבין. מצד שני, גם הימין צריך לשאול את עצמו מי האויב שלו ומי החבר שלו, מול מי הוא נלחם על מנדטים ומול מי הוא נלחם על השלטון. כי הקרבות בתוך הימין, לא בטוח שזה תורם למישהו משהו. יש לנו עוד דרך ארוכה, ואם אתם שואלים אותי, קמפיין הבחירות יחל ב-8 באוקטובר. שם אני חושב. 20 ימים, אפילו פחות. 19. זה האירוע. כן? אני חושב, ככה אני חושב. בואו נראה לאן זה ילך.

לא פשוטה, הקבוצה של אלמוג כהן גברה אתמול 3-1 על מכבי פתח תקווה בבלומפילד במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל, רשמה ניצחון שני ברציפות והעלתה את מאזנה ל-6 נקודות. שון וייסמן, עומר אצילי סידרו לצהובים שחורים יתרון כפול כבר במחצית הראשונה, קל להוסיף את השלישי לקראת הסיום, ויואב קורן רק צימק עבור המלאבסים. קבוצתו של אלמוג כהן פתחה טוב יותר, הצליחה לתרגם את העליונות שלה לשער כבר בדקה ה-19. תומר יוספי העביר כדור רוחב מדויק ושון וייסמן בעט בנגיעה ממרכז הרחבה לרשת בדרך לשער, הליגה הראשון שלו העונה. 9 דקות לאחר מכן יוספי הוסיף עוד בישול, הפעם לעומר אצילי שחתך למרכז ובעט כדור שפגע בשחקן הגנה, שינה כיוון, נכנס לשער. מחצית השנייה אלמוג כהן העלה מהספסל גם את ירדן שוע, בדקה 87 הקפטן בישל לקלו שמקרוב קבע 3-0 וסגר את הסיפור. אם כבר עוסקים בירדן שואה, אז הוא עורר הלילה עניין ברשתות החברתיות. כוכב את הירושלים שיתף בסטורי שלו פוסט של אוהד, שבו נכתב, מספיק עם משחקי האגו, ירדן שואה צריך לפתוח כל משחק. זמן קצר לאחר מכן שואה הוסיף לפוסט לבבות בצבע שחור וצהוב, במה שנראה כיסוי לדברים שנכתבו, ולאחר כשעה הוא הסיר את השיתוף של הפוסט, והשאיר רק את הסטורי עם הלבבות. טוב, שוב לציין כי שואה טען בפני מקורביו שהוא בריא וקשיר, ושיתוף הפוסט מגיע רקע פתיחת העונה של ביתר והדיון סביב ועדותו של שואה מהרכב הפותח במשחקים מול סכנין ומול מכבי פתח תקווה. טוב, אם אלמוג כהן יכול להרשות לעצמו לוותר על שחקן כמו ירדן שואה, סחטן עליו, באמת. קרב התחתית באצטדיון בראל הבטיח וקיים עירונית טבריה והפועל ירושלים נפרדו אתמול בתיקו 2 דרמטי במיוחד במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל. המארחת פתחה בלחץ כבד וראתה שער של ננה גמבל כבר בדקה השנייה, נפסל בנבדל נגיחה אדירה של עדן שמיר מרעידה את המשקוף, משם החלו בעצם חילופי שערים שהסתיימו בתיקו 2 עירונית טבריה הפועל ירושלים. לדעתי שתי הקבוצות עוד מחפשות המקום שלהם, סביר להניח פלייאוף תחתון, אבל סביר גם להניח עוד ששתי הקבוצות הללו יכולות להישאר ולשרוד בליגה. נראה לי שמכבי פתח תקווה לא באירוע, לפחות אחת מהקבוצות שאפשר כבר לסמן כבעייתית. אחרי מפח הנפש בשלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות, הפועל באר שבע תפגוש איזה יום? היום? רביעי. היום, בשעה 10, דינמו זגרב למשחק הראשון בשלב הליגה של הליגה האירופית. המאמן רן קושוק, הקפטן מיגל ויטור, דיברו לקראת התמודדות במסיבת העיתונאים. משחק ראשון בליגה האירופית, מעמד חדש גם לך וגם לחלק מאוד גדול מהסגל, מהתחושות לפני המשחק הראשון. מספר המאמן, דיברנו כצוות שבשבילנו כצוות זו פעם ראשונה בפעל אירופי בתוך שלב בתים, בתוך הליגה עצמה. אז כן, זה מרגש עם הרבה ציפייה, גם להראות את עצמנו, להראות את היכולת של הקבוצה וגם לקבל את הניסיון בתוך המפעל הזה. אני בטוח שזה נכון גם לחלק מהשחקנים. אז יש התרגשות גדולה ורצון להראות מה אנחנו שווים. עבר קצת זמן מאז, אבל המשחק האחרון באירופה הסתיים מפח נפש, הוא אומר, כן, אין ברירה אחרת, זה ספורט כמו שלנו, צריך למחוק מהר מאוד להמשיך למחר, וזה מה שנעשה. הערב הפועל באר שבע מול דינמו זגרב, במסגרת הליגה האירופית עבור באר שבע, זה ללא ספק יציאה לדרך חדשה, מעניינת ומאתגרת. מאוד מאוד מאתגרת.

בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו רק רוצים לספר לכם ש... פינת התרבות מתכנסת כאן לתוכה, דורון טלמון סולנית להקת ג'יין בורדו הגיבה אתמול לטענות שפרסמה נגדה נעמה שחר ברשתות החברתיות בנוגע להתנהלות בקשר לפרשת יובל וילנר. בסטורי שפורסם בחשבון הלהקה דחתה טלמון את הדברים וכתבה כי הפרטים שהוצגו עליה אינם נכונים. שמרתי על שתיקה, לא כי אין לי מה להגיד, אלא באמת מתוך כבוד אמיתי ומחשבה שאין לשפוט אף אדם בכאבו ומצוקתו, אבל אני לא יכולה עוד לשתוק, כתבה טלמון יוסיפה, מפאת כבוד וצינת הפרט אנחנו בוחרים לא להגיד הכל בפומבי, אבל נחדד רק שהפרטים המתפרסמים עליי פשוט אינם נכונים והדברים שהוצגו חלקיים ומגמתיים מאוד. תגובתה מגיעה בעקבות סדרת סטורי שבהם שחר התלוננה נגד וילנר, מתחה ביקורת על התנהלותה. היא פרסמה צילומי מסך על התכתבויות שיחסה לה ולתלמון וסיפרה כי פנתה לזמרת בקשה להיפגש ולשתף אותה בסיפורה. לדבריה, במסגרת הפנייה הציגה להציג גם יומן אישי והתכתבויות מהתקופה שבה לטענתה התרחשה אותה פגיעה. שחר טענה כי תלמון העבירה לוילנר את ההודעה שבה הזכירה את היומן. תלמון לא התייחסה בתגובתה לטענה הזאת בנפרד, אך דחתה באופן כללי את הפרסומים עליה. אני חוזרת ומגנה כל פגיעה ואלימות נגד נשים ופועלת למען נשים כל חיי, סיפרה גם תגובות קשות שהופנו כלפיה וכלפי בנותיה. בשבוע שעבר החליטה פרקליטות מחוז תל אביב לסגור מחוסר ראיות את התיק נגד וילנר, שנחשד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר, וכי לא יוגש נגדו כתב אישום. פרקליטו עורך הדין משה וייס מסר בעקבות ההחלטה, מברכים על החלטת הפרקליטות. אתרי מתחה ביקורת על החלטה והדגישה כי עומדת מאחורי תלונה. אוקיי, אורזיס רבותיי, חוזרים, הצמד המופלא אחרי האיחוד ההיסטורי בקיץ 25, להקת אוזיס הכריזה על סיבוב הופעות עולמי, Live 27 עם 30,

שמונה הופעות שיפתחו במאה ה-27 ויעברו בסקוטלנד, אנגליה, גרמניה, ספרד, הולנד, צרפת, איטליה, ארצות הברית ואירלנד. אחרי חודשים של שמועות, תזרים רמזים, האחים גלאגר חוזרים שוב לדרכים. הפעם מסלול קצת שונה מהמופע הקודם. מסרה להקה בהודעה הכרזה מגיעה אחרי קמפיין טיזרים שכלל רמזים גם למיקומים וגם מופע רחפני מול אצטדיון במנצ'סטר, לצד הבא סביב הסרט התיעודי Don't Look Back in Younger, שעוסק בייחוד ובסיבוב הופעות האחרון. הסיבוב יפתח בחמש הופעות בסלטיק בגלזגו כבר ב-21 במאי, ואז ימשיך ללא פחות מ-11 הופעות באצטדיון תחילת במנצ'סטר. משם הלהקה תעבור לאירופה עם כמה הופעות בכל אחת מהתחנות במינכן, ברצלונה, אמסטרדם, רומא, פריז, העיר שבה אואזיס התפרקה ב-2009. בהמשך יגיעו גם 3 הופעות בבוסטון, 3 בלס וגאס, 2 הופעות באירלנד ו-4 הופעות בקנבורד, האתר המזוהה עם ההופעות הענק של הלהקה, של הצמד מה-90s. התרגשות גדולה למעריצים, צריך לומר לגמרי. מה נספר לכם עוד הבוקר הזה? אני חושב שאפשר ללכת לתחזית מזג האוויר. מה אתם אומרים? אני בעד. היום, יום רביעי, מזג האוויר יהיה בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שיוסיפו להיות גבוהות מהרגיל, לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. במקביל, הים התיכון יהיה גלי ומסוכן לחצה, טמפרטורת המים תנוע בין 30-31 מעלות, שזה חם. בכנרת יהיה נוח עד גלי, מחר, יום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים בפנים הארץ, אבל שימו לב, הטמפרטורות עדיין נשארו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוחות יוסיפו לנשב במתינות ולא צפויות תופעות חריגות, לפני כניסת המערכת הקרירה יותר. שצריכה להתקרב לכיווננו איפשהו מתישהו, כשהמפח הגדול יורגש ביום שישי, שמיים יעשו מעוננים חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, ובהרים מפנים הארץ שהן ישובו להיות רגילות לעונה. שימו לב, ייתכן גשם, גם בצפון וגם במרכז, אפילו ייתכנו ממטרים משמעותיים, של 5-10 מילימטרים, כמות משקעים גבוהה יחסית לחלק הזה של סוף הקיץ. אז קחו גם את זה בחשבון. זהו, זה הבוקר שלנו. בוקר טוב לכם. תודה שבאתם, תודה שהצטרפתם, מקווה שעשיתי לכם סדר בכותרות. 2 בצהריים נפגשים לעשות ביחד במוסיקה, 90 פלוס מינוס. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולנו. ביי ביי.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מבהיר כי המדיניות האמריקנית במזרח התיכון לא תהיה כפופה לישראל. ברעיון לפודקאסט אולין אמר כי וושינגטון תשמור על השותפות הביטחונית עם ישראל, אך תפעל בהתאם לאינטרסים שלה גם במקרה של מחלוקת עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, ברעיון לניו יורק פוסט אמר ונס כי השלב הראשון במלחמה מול איראן הסתיים לאחר שלדבריו נפגעו תוכנית הגרעין והיכולות הצבאיות של טהרן. הוא העריך כי המלחמה כולה תסתיים לאחר בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית. המלחמה במפרץ. ערב הסעודית הודיעה אמש כי מערכות ההגנה האווירית במדינה הרתו והשמידו כתבם ששוגר על ידי החותים מדרום לעיר מכה. על פי הדיווח, כלי הטיס יורט בטרם הצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית דיווחה מפי מקורות מקומיים כי מספר פיצוצים נשמעו באי קשם. ארצות הברית הגישה כתבי אישום נגד 5 בני אדם שלטענתה פעלו עבור המודיעין של רוסיה ותכננו התנגשויות במתנגדי המשטר הרוסי בארצות הברית ובמדינות נוספות. לפי משרד המשפטים האמריקני, בין הנאשמים קצין לשעבר במודיעין הרוסי, בנו שמשרת בשירות הביטחון הפדרלי של רוסיה ו3 פעילים נוספים מקובה ומוונצואלה. החמישה שנאשמים גם בקשירת קשר למימון טרור עדיין לא נעצרו. עוד בחדשות, 3 בני אדם נהרגו בהתרסקות מסוק בלוס אנג'לס. מכבי האש בעיר מסרו כי השלושה נמצאו ללא רוח חיים בזירה. נסיבות ההתרסקות נחקרות בידי רשות התעופה הפדרלית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: שמע, זה מוזר, זה מוזר.
2: לא, לא, ממש לא מוזר לי. ממש לא.
1: הכל נהיה לי מוזר, מוזר, כמו שאומרים, מוזר, stranger. 7:04 בבוקר יום רביעי? זה נכון?
2: זה יום רביעי, כן.
1: יום רביעי בשבוע. בוקר טוב, בוקר אור. כן, אכן, 16 בספטמבר 2026, היי בתשרי תשפ"ז.
2: היי בתשרי, שלום לכם.
1: שלום גם לכם, איך אתם, איך ישנתם?
2: ישנתם בסדר.
1: מצוין,
2: לא,

0: מצוין, לא. יופי. גם לא טוב, בסדר.
1: אוקיי, בסדר.
0: כן, מבחינת שעות וכזה, בסדר.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: הייתי יכול לתת עוד שעתיים ככה בכיף, אבל בסדר. לא נתלונן.
1: טוב, אנחנו בבוקר יום רביעי, אני מסתכל ככה על היום הזה, ואני רואה...
0: מה יש ביום הזה?
1: כל מיני דברים, אנחנו מדבר על... אתה יודע, היה את הסיפור של שלומי ילדר, על שיחת טלפון שקיבל נתניהו מ... משכחנו כבר, זה בדיוק העניין, משכחנו כבר.
0: מ-MBS.
1: ו-MBZ.
0: MBS.
1: MBZ.
0: MBS, לא?
1: MBZ.
0: MBZ?
1: אבל שכחנו מזה כבר. כל הנה, אתה אפילו לא זוכר ממי הוא קיבל את הטלפון.
0: כן, אני זכרתי את הרשת
1: טלפון. ואז הגיע הסיפור של הסרט.
0: נחיה, יצא האמירויות.
1: ואנחנו כולנו עם הסרט. שכח, הנה, שכחת כבר. הנה, שכחת כבר.
0: עם מחיאות כפיים שם.
1: כן.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: ואז, תראה, אם היית מסכם את השבוע הזה, רק השבוע הזה זה מהפכים ועניינים, רק על השבוע הזה אני יכול ספר שלם לכתוב על השבוע.
0: שערה של בערך 48 שעות יש לך בדרך כלל.
1: אבל השערה היא מגה עצומה, זאת אומרת,
0: נכון, היא עולה,
1: אבל היא גם ענקית.
0: נכון.
1: זה לא מישהו, אתה יודע, מישהו אמר משהו. זה לא במובן הזה. זה מישהו עשה סרט על משהו.
0: כן. מה תהיה השערה הבאה?
1: תכף אנחנו נראה את זה. הנה, היום הוא יום שכאילו אחרי השערות, זאת אומרת...
0: אנחנו צריכים פעם בארבעה, חמישה ימים אתה צריך שערה
1: גדולה. כן, כן, כן. אבל הקטע שאתה שוכח לחלוטין מהשערה הקודמת, אתה יודע, אני חשבתי שהשלומי ילדר יחזיק פה לפחות לשבוע וחצי. שהסרט, אוקיי, כן, עדיין כולם צריכים לפרסם כמה הם שונאים את יובל אברהם.
0: כן, כן, כן. עכשיו כמובן פוסטים, כולם וכזה.
1: כן, כן.
0: כל אחד מוציא הודעה.
1: אתה יודע, מישהו שלא כותב, אומר או מוציא סרטון על כמה יובל אברהם הוא כך וכך וכך וכך, הוא כאילו לא, אתה יודע, אתה לא חלק מהעניין. סליחה, לא אמרת כלום.
0: לא נתת את דעתך.
1: לא אמרת כלום רע על יובל אברהם.
0: איפה שני השקלים שלך בעניין?
1: אז יופי, אז בסדר. אוקיי, תראה, אבל אנחנו מתעסקים במה שחשוב, ולמשל ראינו שבאתמול, היום, אתמול, התחילה בנורווגיה טרנד, התחיל טרנד של אכילת גזרים מרובה. זאת אומרת, אנשים אוכלים טרנד, כן, תכף נדבר על זה גם, בעקבות שחקן הכדורגל הלנד, הולנד, שהוא
0: הרלינג,
1: אוכל... הרלינג הולנד, תגיד.
0: כן, הרלינג הולנד.
1: הרלינג הולנד.
0: כן.
1: שאוכל גזרים.
0: מסתפר גם, נכון, כן.
1: הוא כל רגע...
0: יש אותו איזשהו...
1: עושה משהו ש... עכשיו, הקטע שאנשים התחילו לאכול גזרים בצורה מופרזת. הצעירים רואים אותו אוכל גזרים ועושים כמוהו, מה שנקרא, וזה דווקא נחמד, אתה יודע, זה טרנד חיובי, אתה יודע, לאכול גזר זה משהו טוב. אגב, היה פה גם כן, אני חושב שטליה, טליה, נכון, באח גדול, שאכלה גזרים באח הגדול.
0: כאילו לאורך העונה כזה?
1: לאורך כל העונה אכלה המון המון גזרים.
0: כן.
1: וגם זה הפך להיות זה, אבל לא טרנד גדול, אבל גם אנשים התחילו לאכול גזר בעקבותיה.
0: כן, הייתי מישהי בכיתה, אני זוכר, שהייתה אוכלת גזר, הידיים שלה היו כתומות ממש, כפות הידיים, היא כל הזמן הייתה עם גזר, כל הזמן.
1: רציני?
0: כפות הידיים, כן.
1: זה טרנד נחמד לאכול גזר. גוון,
0: משהו היה כתום שם, אני זוכר אותך.
1: אז אנחנו שואלים אתכם הבוקר, בוואטסאפ ובטלגרם, מה עשיתם בעקבות בן אדם מפורסם? אולי לבשתם משהו בעקבות מישהו מפורסם?
0: התנהגתם, דיברתם כמו? אמרתם דברים שהוא משתמש בהם?
1: התחלתם פעילות מסוימת בעקבות מישהו מפורסם?
0: נכון, התחלתם ללכת יחפים ברחובות, כי ראיתם את אביב גפן מסתובב יחף.
1: יפה.
0: שנות ה-80, הגעתם לערב כיתה, למסיבה למויות עם בנדנה על היד. דברים שעשיתם בעקבות ידוען או ידוענית מארץ או מעולם.
1: שזה קצת מוזר לעשות, כי אתה לא הופך להיות הרלינג הולנד.
0: לא, אבל אתה מסמן. אתה מסמן.
1: זה שאני אוכל גזר זה לא הופך אותי לחלוץ.
0: לא, לא, לא. אין לך פתאום משחק ראש מטורף, ואתה אין לך פתאום, אתה לא נהיה חיית רחבה ומכוח פריצה.
1: אני רק אוכל גזר.
0: זה הדבר היחידי שמקשר בינך לבין החלוץ.
1: אני אותו שלומי, אבל אוכל גזר.
0: אני אותו שלומי משלומי, אגב, בצפון. וזה מה שאני עושה.
1: זה לא הופך אותי
0: לסקורר מטורף שחי ונושם רחבה ורק מקבל את הכדור, וזה כבר חצי גול.
1: אבל זה נחמד, זה כן. כן, זה נחמד. יש דברים רעים שאתה הולך בעקבות מפורסמים ואתה עושה כאילו לא דברים טובים. לא רק דברים טובים.
0: דברים גם שהם זה. כן,
1: אתה יודע, אולי אתה מסתכן.

0: אולי
1: ראית את האופנו בנק והתחלת להריץ אותו וכזה, ואתה אומר, טוב, קטנוע יש לי. אני כבר חצי דרך כבר להגשים את הכן.
0: אז זהו, אנחנו שואלים אתכם מה עשיתם בעקבות אנשים מפורסמים, בן אדם מפורסם בארץ ובעולם, יהיה אשר יהיה. כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39, אפשר רצוי ומומלץ בהודעה קולית, ואפשר כמובן...
1: זה משהו בדיבור גם, אז אפשר בהודעה קולית, זה נחמד ממש לעשות את ה...
0: מה, אתה מדבר כמו מישהו?
1: יכול להיות, כן, כן,
0: כן, כן.
1: הנה כבר הודעה קולית.
0: אז רגע, רגע עם זה, רגע עם זה, חבר'ה, רגע עם זה.
1: הנה, אתה יודע מה?
0: חבר'ה,
1: אז עוד הודעה קולית.
0: שוואי, שוואי, אנחנו כאן עד 9:30, עוד מעט כותרות החדשות, שתהיה לנו הזנה טובה ובוקר טוב.
1: עוד הודעה קולית.
0: רגע, רגע.
1: שוואי, שוואי. מבול, לא, יש כבר מבול.

0: אם זה יעצבן, תגיד לי.
1: מזמן זה
0: מעצבן.
1: אחרי 4 שניות איבדתי את זה כבר. ככל שהם יותר שמחים, אני יותר כועס. זה פשוט מדהים, זה בהתאמה.
0: אה, זה כיף מסיבה.
1: אבל לא הוזמנו אליה.
0: זה מסיבת בריכה, השיר.
1: זה מסיבת חוף.
0: מסיבת חוף.
1: נכון?
0: כן. צהריים. קוקטיילים.
1: כן, כן. שישי.
0: כן.
1: 5. 65.
0: בדיוק.
1: אנחנו נגיע ב-6 אבל ככה מגניבים. זהו, נגמר.

0: אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, איזה דברים אתה עשית, אדוני? כן, כן, אתה, עם לא האגו שלך וזה, ראית מישהו אחר עושה,
1: כן,
0: מישהו מפורסם?
1: תספורת.
0: תספורת וזה?
1: פעם היה תספורת אלי אוחנה היה פעם.
0: איי, נכון. ועשיתם בעקבות, בעקבות. אני יודע שמישהי בכיתה שלי, בכיתה ח' שינתה את השם שלה מרחל שמיה לחלי ג'ורג' בעקבות בוי ג'ורג'.
1: בוי ג'ורג'. או בעקבות ג'ורג' מייקל
0: אולי? וקראו לה, לא, בוי ג'ורג', וקראו לה חלי ג'ורג'.
1: זהו?
0: זה, מה זה זהו? לשנות השם.
1: אבל אם זה הסתובבה, זה היה כאילו בקטע, בצחוקים, בכיתה?
0: לא, זהו, קראנו לה מאז חלי ג'ורג'.
1: תראה, תשמע.
0: אז איזה דברים אתם עשיתם בעקבות מפורסמים? תקבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם. חוץ מזה, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, חברים. אנחנו כאן כדי לשמוע אתכם, להשמיע את קולכם. תתקשרו אלינו לטלפון, ל-1212-90-90-90. ממש ממש יותר מנשמח על כל מתקשר ומתקשרת. הטלפון 1212-90-90-90. הבוקר אנחנו מחלקים גם לזוכה פרסים.
1: נכון מאוד.
0: כן.
1: קורקינט וכסדה, מתנת ספירלה. יש שם מחירים אדירים עכשיו לקראת יום כיפור בספירלה, בשערי חדרה, שם הם נמצאים. תנו קפיצה על המקום הזה. יש שם שלל מוצרים וקורקינטים ובימבות וכסדות. אופני BMX עכשיו שם ב-299 שקלים. זה ספירלה חדרה, הזוכה הבוקר או הזוכה לוקחים
0: לעצמם. קורקינט.
1: וכסדה.
0: וכסדה לזוכה בחידון אקטואלי.
1: וגם את האפשרות לבחור שיר בתוכנית. אתם אומרים לכם שורות ומעלה, זה חוק החמש וכזה.
0: לא נמנע מכם את האפשרות הזאת לבחור שיר ולראות מה אתם לשמוע.
1: לא, לא, לא, חמש, עניתם, שיר קיבלתם.
0: זה בטלפון 1212-90-90-90. בהמשך אורי דרורי יהיה איתנו בפינת הספורט.
1: זה יום רביעי, כן.
0: יש לי הרושם שהספורט חזר, יש כדורגל, יש עניינים.
1: הליגה חזרה, אתה כבר מחזור שלישי עשית, רביעי, סליחה, רביעי.
0: אנשים מדברים על ספורט.
1: יש ספורט, יש ספורט בארץ.
0: אז אנחנו נדבר על זה.
1: בהמשך
0: נשיר שיר בשירה בציבור, זה יקרה ב8:15, עוד שעה, אבל קודם כל בוא נתחיל בכותרות החדשות. מחט רפיח חוסל הלילה בתקיפת כתב"ם, ונמשך הלחץ על בכירי חמאס. במקביל,
1: תקיפת כתב"ם. מעניינים, הוא הספיק לשיר. מה זה שם? שומר, לא, לא, לא, אני לא מעוניין להסתבך עם תמלוגים וזכויות יוצרים, אני אמתין בסבנות, ועוד שנייה אני אדע בוודאות שזה כלי טייס בלתי מאויש. כלי טייס בלתי מאויש, זה כתב"ם. זה כתב"ם! אוי, לא טוב, זה כתב"ם! ואז, אני כמובן, הכל לכאורה, לא השתמשתי בשיר הזה עכשיו, הכל טוב.
0: במקביל ממשיכה הסלמה בין החות'ים לסעודיה, אזעקות נשמעו במכה, מה שמקרב את סעודיה לישראל, אתה יודע, אין לה חברים אחרים. בכיר בשבת.
1: גם לנו.
0: אבל
1: זה טוב, כשאתה מנודה בזה, ויש עוד מישהו מנודה, אז אתם מתחברים ואז אתם קליקה של שניכם.
0: נכון, בכיר בשב"כ אומר, לא נצא למלחמה עבור, לא, להם היה איזה ברית כזאת עם פקיסטן וטורקיה, אבל הם לא באו לעזרתה.
1: הטורקים כן, ארדואן שמה, כאילו, אמר, לא זוכר שאני לא זוכר שהבטחתי.
0: אני חתמתי? אולי, לא יודע.
1: תסתכל שם באותיות הקטנות, אני חושב שלא.
0: בכיר בשב"כ אומר, לא נצא למלחמה עבור ערב הסעודית, אבל אפשר לסייע לה, ויש דברים שניתן לעשות עבורה.
1: אנחנו מוכר בחנות בגדים. תן לי לראות מה אני יכול לעשות עבורך. אני אלך למחסן, אני אבדוק אם אני יכול לסייע לך.
0: אחרי ההשתלטות על באבל מנדה, בחוטים רוצים להפוך לשחקן אזורי חזק במזרח התיכון. התחיל כבדיחה.
1: אתם עדיין, אבל בוא, אין לכם תלבושת אחידה עדיין.
0: נכון.
1: זה לא רציני ככה לבוא להילחם בלי, הוא בא עם הסמרטוט הזה, הוא בא עם זה, זה,
0: וכל מיני
1: גלימות כאלה. כן, לכו תתפרו מדהים, תחזרו כמו בני אדם, כי כרגע זה קצת שכונה.
0: עניין אחר לגמרי, תלמידי ישראל נכשלו בפיזה, זה אנחנו כבר יודעים, אבל נתונים חדשים שנחשפו בדוח מעוררים דאגה גדולה יותר מהכישלון עצמו.
1: יש עוד גדולה יותר דאגה?
0: ישראל במקום השני בתחושה שבית הספר הוא בזבוז זמן. זאת אומרת, לא רק שהם לא מצליחים.
1: לא, במקום שני. את זה צריך להדגיש. הכותרת צריכה להיות ישראל במקום השני, זהו. לא צריך את כל במקום הלפני האחרון של זה של הלא טובים.
0: בקיצור, התלמידים הם מזלזלים בבית הספר, היעדרויות רבות, וגם התערבות ההורים משפיעה לרעה על הישגי התלמידים. גם למה אבל בית ספר מיותר? אתה בא, אתה לומד את הגיאוגרפיה, אתה לומד את התנ״ך, יש לך הפסקה גדולה, אתה משחק עם החבר'ה, חוזר למתמטיקה, אחר כך ספרות, לשון, חוזר הביתה, אומר בונה, היום הזה למדתי כל כך הרבה, השארתי את אידיוטיי.
1: מיותר.
0: אני יודע מה זה אדמת לס, איפה נמצאת אדמת לס.
1: זה כן, זה חשוב, כן.
0: אני יודע ש-X בריבוע פלוס B בריבוע זה C בריבוע.
1: לחלץ זה, משוואה, נעלם.
0: כל כך הרבה דברים למדתי.
1: בטח.
0: בקיצור, הישגי התלמידים גרועים מאוד. גם ההתעניינות בלימודים מצד המשפחת התלמיד נמוכה. פחות מחצי מהתלמידים, 39% מההורים מדברים על השכלה, לעומת 52% בממוצע ה-OECD.
1: טוב, יש בתים שההורים רואים לאן זה הולך ובכוונה לא מתעניינים. כדי לא לשמוע את האמת, כמה בחשבון? 40? לא, לא, לא, לא רוצה לשמוע, לא רוצה היסטוריה ולא כמה קיבלת בגיאוגרפיה, אני מעדיף להישאר מתחת לממוצע ה-OECD. והילד, אבא, באיזה שפה זה OECD? כלום לא נכנס לראש.
0: באמת ההורים לא שואלים את הילד על
1: הלימודים. לא אכפת כבר, ויתרו.
0: וגם אם מתעניינים הוא לא משתף הרי, אז כבר מוותרים.
1: כן, לכם בבית ספר כיף, זהו, שם זה נגמר.
0: הפרה לא רוצה לחלוב והעגל לא רוצה להניק.
1: בטח, הפרה באייפון והעגל באייפון בסוף.
0: עניין אחר לגמרי, ביקוש גובר, זהו, על זה אנחנו מדברים, ביקוש גובר לגזרים בנורווגיה, בעקבות שחקן הכדורגל ארלינג הולנד, החלוץ נוהג לאכול גזרים, יש לו כל מיני, היה לו את הקטע עם הקוקיות, עם הקוקו, שהוא עשה עם
1: השיער, הלך, הסתפר, עכשיו גזרים, עכשיו זה, הוא לגמרי קוקו כנראה,
0: לא, גזרים זה סבבה,
1: גזרים זה נחמד, אבל לא באובססיה, להתחיל עכשיו ולטחון כל היום, זה משהו קצת,
0: אז זהו, הוא כל הזמן עם גזר בפה, וזה הופך להיות מודל חיקוי עבור ילדים, שהחלו לדרוש את הירק בהשראתו, מה שגורם לזינוק בביקוש. משרד החקלאות בנורווגיה וגם מגדלים מקומיים דיווחו על צמיחה חדה במחירת הגזרים, וכינו את התופעה משבר, ממש משבר גזרים בנורווגיה. עכשיו הם מנסים לעמוד בדרישות של
1: שיעזור קצת, הוא עצמו הולנד, מה? אתה רואה שיש משבר תחליף לירק שורש אחר, לא יודע, לך תתחיל קצת צלק, כן, קולורבי קצת, צנון, לפת.
0: לא, כשיש לך משהו אתה צריך להתמיד איתו, אתה לא יכול לדלק.
1: יצרת משבר, תראה איזה משברים יש להם בנורווגיה, משבר גזרים, אנחנו פה מסברים, איזה משברים פה ושם, חסר גזרים חברים, אוי, חסר לי גזר. יפה.
0: תראה, אבל הוא משפיע לטובה, אתה יודע, לפחות זה.

0: נכון, והקטע חיובי ובריא וגזר. טוב, הוא ספורטאי, הוא חי נכון, הוא אוכל גזרים.
1: כן, נכון.
0: אצלנו בטח יש ביקוש לשווארמה, לפיצה, אתה יודע, כל אחד והדוגמה שהוא לוקח מהספורטאי הגיבור שלו.
1: לא, אתה יודע, או פיו פיו אתה עושה עם אקדחים וזה. נכון. בוא, תעשה, תאכל משהו בריא במקום לעשות אקדחים.
0: כן, במקום אלימות, לך על האקט הבריאותי.
1: הקטע הוא עם גזר שהוא לא נוח לתפעול. זאת אומרת, זה לא לקחת, אכלת.
0: לא, הכילוף, אני מאוד אוהב לקלף גזר אגב, יש משהו כיפי ומרגיע בכילוף, בעבודה, מסודרת, קוטם את הראש, קוטם את הסוף.
1: זה לוקח משאבים שאין לך תמיד כשאתה בא לך לחטוף משהו, נכון?
0: אתה צריך קצת לעבוד, להוציא, לקלף, לשטוף, לחתוך, נכון.
1: הוא לא מונגש בצורה...
0: בסדר, זה לא במבה.
1: בוא נגיד, זה לא תפוח.
0: נכון.
1: תפוח לקחת, אכלת.
0: תפוח שדפת, אם לא קילפת, אז כן, אפשר להתחיל לעבוד.
1: מה זה לא קילפת? מי קילף תפוח חוץ מאישה?
0: אם אתה בן 85, יושב מול טלוויזיה, ובצורה מעגלית מוציא את הכל בקילוף אחד.
1: אם גזר היה ללא קליפה, אני חושב שההצלחה שלו הייתה הרבה יותר גדולה.
0: נכון, שטיפה אכילה, שטיפה אכילה, כן.
1: אז זהו, בעקבות העניין הזה אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, בעקבות איזה איש מפורסם עשיתם מה? אנחנו יכולים להודות שלעיתים אנחנו ככה
0: תראה, זה, בדיבור זה גם כיף כי...
1: בדיבור?
0: כן, אייל כותב, אני בכל פעם כשאני משחק משהו ומגיע התור שלי ואני קצת חושב, לוקח את הזמן לחשוב ומזרזים אותי, אני אומר כמו בסרט סלח שבתי, רגע, חושבים. זה מתוך סלח שבתי.
1: יפה, יפה, יפה.
0: רגע, חושבים.
1: אז מה עשיתם או לבשתם או אכלתם,
0: או התנהגתם,
1: או צרכתם, או התנהגתם, בעקבות מישהו מפורסם בארץ ובעולם, כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39, או בהודעה קולית למספר הזה ממש, או בטלגרם, אתה יודע, טלגרם האהוב שלנו,
0: טלגרם פתוח, אפשר גם להצטרף, אנחנו בקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90, הצטרפות כרגע היא חינמית.
1: כן, לך תדע מה יהיה בעתיד.
0: לא יודע מה יהיה מחר, לא יודע אם נגבית השלום.
1: נכון. ונגיד שחידון האקטואליה פתוח לרווחה. אנחנו תכף נהיה עם אדם ראשון שיעלה לשידור ויענה על שאלות. באמת, אתה יודע מה, אני הסתכלתי על השאלות, אני אומר, חבר'ה,
0: כן, עוד היום... לא, עוד לא ראיתי, עוד לא הסתכלתי.
1: חבר'ה, היום אתם טוב? חייבים לענות כן? וכמה שיותר.
0: מבטיח? וגם... אתה מתחייב, אתה נודר?
1: לקחת את הפרס.
0: נכון, נכון.
1: שהוא הבוקר קורקינט וכסדה. קורקינט וכסדה, גם קורקינט וגם כסדה. מתת ספירלה, שם אפשר למצוא קורקינט עם בימבות, כסדות, וגם אופני BMX ב-299 שקלים. עכשיו, יש מחירים מיוחדים בספירלה, במיוחד ליום כיפור. ספירלה שנמצאים בשערי חדרה, כדאי לקפוץ ולהיכנס ולקנות. אז אנחנו מחלקים קורקינט וכסדה לזוכה בחידון אקטואליה. מה שאתם צריכים זה רק לעלות לשידור ולענות על השאלות. השאלות, חצי דקה. קל, קליל, חביב ונחמד.
0: חוויה כיפית. דברו איתנו, אגב, יום רביעי זה היום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי זה כאילו כבר מתחיל להרגיש סופש, מתחיל לדגדג לך.
1: אז
0: וזה
1: גם
0: הולך
1: זה...
0: להיות סופש ארוך.
1: וגם
0: מאוד,
1: כמובן
0: מאוד,
1: נוכל
0: מאוד.
1: לבחור שיר. אתם תוכלו לבחור שיר עם פרסום.
0: יאללה, תרימו טלפון.
1: שנצא להפסקת פרסומות או שאתם לא רוצים?
0: אפשר למשוך עוד כמה שניות. אוקיי, צא.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, ועוד מגוון יעדים. ישראל, עד

0: לשמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: היי, גוד מורנינג.
1: מורנינג.
0: 7:30 אצלנו, אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. אתם מאזינים לשידורי 90 FM בבוקר יום רביעי בשבוע. זה מה שקורה. אתם יכולים לצרוך אותנו גם בספוטיפיי אם אתם רוצים, בהאזנה מאוחרת.
1: כן, זה עולה כפודקאסט כל הדבר הזה.
0: הבוקר ברדיו 90 גם שם. ישראל נמצא על הקו, בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב.
0: אוי, זה יכול להיות שהם אחלה לתוכנית.
1: יופי, יופי, זרק את הרעיון, באמת, אף אחד לא חשב את זה ואף אחד לא עשה את זה.
0: ישראל, תן לי רגע דקה להגיד למאזינים שלנו שהבוקר אנחנו מחפשים בוואטסאפ ובטלגרם איזה דברים הייתם, עשיתם בעקבות...
1: עשיתם או עושים, מתנהגים, אומרים, מדברים, מתלבשים.
0: כן, מישהו, זה מדבק, כאילו מישהו עושה משהו או זה, או לובש משהו, או עונד משהו, וזה מדבק.
1: הנה, תנועה נגיד.

0: דאורי כותב, הייתי משחק כדורגל בילדותי, ואחרי כל גול הייתי מנפנף עם היד כמו אורי מלמיליאן. אורי מלמיליאן היה לו כזה עם היד ככה, אף אחד לא יכול לראות. זה כזה, כאילו, קומו, כזה, הוא היה ככה מקפיץ את הקהל.
1: רגע, יש מישהו שעושה בכדורגל שעושה מסתובב ועושה ככה.
0: זה רונלדו. מכיר
1: רונלדו?
0: מכיר קריסטיאנו רונלדו? מכיר את השם? מצלצל לך מוכר השם?
1: לא, כי ראיתי אחרים שעושים כזה.
0: יש כאלה שמרחקים אותה. אני לא אוהב אבל ששחקן כדורגל עושה תנועה שכבר שחקן כדורגל אחר גדול יותר. כאילו, תמציא משהו משלך.
1: נכון.
0: אתה מבין? תהיה אתה זה שזה שלו. תן לאחרים לחכות אותך.
1: מעניין אם הם ממציאים. סליחה, ישראל שזה
0: עושים את זה. עובדים על זה, מה זאת אומרת?
1: אם עובדים את זה בראש.
0: יותר מזה, עובדים על חגיגות אחרי גול. שני שחקנים או שלושה עושים כל מיני מריקות כזה של כולם ביחד.
1: ששחקן יושב עם הסוכן שלו אומר, רגע, אני רוצה לעבוד על תנועה.
0: אחי, תעבוד על המהירות קודם, תעבוד על המשחק, על השליטה בכדור, תעבוד על הדריבל שלך.
1: קודם כל שתהיה לי תנועה טובה.
0: עזוב את התנועה, אתה אין לך משחק ראש, אתה לא תגיע למצב שיש לך תנועה אחרי גול, כי אתה לא מפקיע גולים.
1: ישראל, תגיד מאיפה אתה?
0: בוקר טוב.
2: בחדרה.
1: חדרה. בין כמה אתה ככה, תן לנו איזה שלושה דברים על עצמך כדי שנקדם את
0: העניינים. מעבר לזה שאתה גר בחדרה, בואו כן. ככה נרחיב.
1: נרחיב. מי הוא אותו ישראל?
0: וואה.
1: ישראל?
2: כן, אני
1: אתם. אתה עושה משהו כרגע? אתה באמצע משהו?
0: אתה בניו יורק? יש דילי מטורף.
2: לא, אנחנו פה בנסיעה פשוט.
1: אוקיי, ומה מונע ממך, אתה יודע, אתה שומע את...
0: זאת אומרת, זה או לנהוג או לדבר איתנו, שתי הפעולות...
2: לא, אז אנחנו שתיים פה, בגלל זה אני אומר, אני ואבא שלי.
1: אוקיי, בסדר. עדיין, השיחה איתך בעצלתיים, והיינו רוצים ככה שתהיה איתנו. טיפה להרים
0: קצב לאחד וחצי כזה.
1: אז אתה מחדרה, ובדרך לאן אתה ישראל?
2: בדרך לדרום, לבאר שבע.
1: לדרום, לבאר שבע.
0: מה יש לך בבאר שבע? למה אתה נוסע עם אבא? מי נוהג?
2: האבא נוהג, אני לידו, ואנחנו עובדים בליד באר שבע שם.
1: באר שבע, למה? מה יש לך בבאר שבע?
0: איזו עבודה תעשו שם?
2: אנחנו מתעסקים בחשמל, אנחנו עושים עבודות במאגרי מים.
1: מעגלי מים וחשמל?
0: מאגרי מים.
1: אבל מים
2: וחשמל? יש שם פאנלים סולאריים.
1: מים וחשמל יכול להיות מסוכן הרבה פעמים.
0: תשים לב שאתה לא שם גם עומד יחף במקביל לכל זה.
2: לא, הכל בסדר, יש שם צופים, זה משהו מיוחד.
1: בן כמה אתה, ישראל?
2: אני בספציפית הבן שלו, אני בן 33, ישראל בן 57.
0: אתה בן, לא אנחנו ישראל. מדברים איתך ואתה לא ישראל בכלל, אתה הבן של ישראל. מפה זה נובע כל הדילי וכזה, כי הרגשתי שאני אומר ישראל וזה כאילו, זה לא ישראל.
1: אתה רוצה להגיד מה שמך או שנעבוד עם שם אביך?
2: לי קוראים טל.
1: טל?
0: טל. טל, טל, טל.
1: טל בן ישראל.
0: טל בן ישראל.
1: בן 33. ואתה עצמך בזוגיות, אם אפשר לשאול?
2: כן, נשוי עם שתי בנות.
1: נשוי עם שתי בנות, יפה.
0: עד באר שבע אתם נוסעים בשביל העבודה הזאת.
2: כמובן, אנחנו עושים בכל הארץ.
0: אוקיי.
1: מה, יש לכם משהו ייחודי שאתם עושים?
2: אני ספציפית עובד בתחזוקה של מערכות סולריות, תקנות ועבודות חשמל בכללי.
1: וכאילו מערכות סולריות של השמש, שכאילו כמה, אתה יכול לתת לנו נתון, לסבר את אוזנינו באיזה נתון?
2: מאיזה בחינה?
0: גם אני לא הבנתי את השאלה, אתה.
1: כמה אנשים משתמשים, כאילו, מה תצרוך את החשמל הסולרית שיש בישראל, נניח, זה נתון שיש לך אותו ביד?
0: מה תצרוך?
2: האמת, אני לא כל כך יודע את ה...
0: הוא בא, שם את הפאנל, הולך. זה עד שהוא עובד בכל הארץ, הוא התעכב עכשיו לשאול כמה תצרוך את... סליחה שאני שואל, כמה תצרוך את פה לפני שאני ממשיך? יש לי פשוט עוד נקודה במטולה, אבל אני חייב לברר מה תצרוך את פה.
1: מעניין אותי, בארץ, כמה אנשים לא משתמשים בחשמל, אלא משתמשים בסולארי. בעודים השמש,
0: כן.
1: אתה יודע שאפשר, אפשר לעבור לסולארי.
0: אני יודע שאפשר.
1: לא, כבית פרטי אני מתכוון.
0: כן, כן, כן.
1: זה עולה מלא כסף.
0: אבל זה ללונגרן אתה מרוויח, כנראה.
1: טל, כמה עולה, אני לא יודע, אני לא יודע. כמה עולה, אני הכי מרוצה להעביר את הבית שלי לסולארי.
0: מה, הכל סולארי בלי חשמל בכלל?
1: כן.
0: אתה לא יודע? מה, להטעין את הפלאפון מהשמש?
1: הכל סולארי.
2: לא, אבל אתה מול חברת חשמל, אתה כאילו מוכר את החשמל לחברת חשמל בטוח.
1: נכון, אבל כמה עולה לי ההתקנה של הסולארי בבית?
0: אבל זה לא יהיה רק סולארי.
1: רק סולארי. אני לא יכול רק סולארי?
0: יבוא מישהו, יגיד לך, אחי, שים מים לקפה, תגיד לו, אני לא יכול מעונן? אתה צריך חשמל.
2: זה בעייתי קצת, כן. אתה צריך לבדוק מה התצרוכת היומית שלך בבית, ולפי זה לשים מערכת. ולשים סוללה שהוא מתאים אותה, ולפי זה אתה יודע מה ההספק שאתה יכול להשתמש בבית.
1: יש כאן שאלה מהקהל ששואלים פה, מה מאפיין את הלקוחות שעוברים לסולארי? כאילו זה משפחות גדולות, אנשים שירוקים, איכות סביבה, מה מאפיין?
2: אנשים שרוצים פשוט לעשות כסף מהגג שלהם, חלקם.

0: הם מוכרים את מה שהם אוגרים מהשמש לחברת החשמל, מקבלים איזה זיכוי.
1: יש, נכון.
2: אבל זה עולה מלא כסף, ההתקנה, זה מה שאני אומר.
0: אתה once אתה משלם פעם אחת.
2: אבל
0: אתה
2: משלם מלא פעם אחת.
1: אתה אמור להעביר את הכסף תוך משהו כמו 6 שנים, 5 שנים.
2: נו, באמת, טל.
0: מה, ללונגרן, אתה הולך להיות עכשיו 20-30 שנה בבית הזה. אתה, אני לא יודע כמה נשאר חדרור, אבל אני מדבר... לא, אני לא יודע.
2: מה זה אני לא יודע?
0: אתה אחרי 50, אנחנו לא יודעים. אולי לך לא שווה פאנל סולארי, כבר תעבוד עם מה שיש. תגיד, כמה עולה תכלס כל התענוג הזה?
1: האמת, אני... תלוי פה גודל גג, בוא נעריך לגודל גג של...
0: סטנדרטי.
1: כאילו, משהו כמו 50-60 אלף.
2: זה המון כסף, טל.
0: כן, זה קצת יקר לנו.
1: נכון, אבל זה תלוי איזה ממיר, תלוי בהרבה דברים.
2: כן, אתה ממליץ?
1: אני בין לבין, אני עדיין לא יודע במאה
0: אחוז. הפרצה הזאת לא טובה, כי היא שמשווק ומוכר את זה.
2: כן.
1: בסדר, אני עושה תחזוקה, אני פחות עושה התקנות.
2: אוקיי. טל, תקשיב.
0: אם אני רוצה שתתקין לי, אתה לא מתקין.
1: אני פחות עושה את זה, אבל יש לי הרבה חברים שעושים את זה, זה לא בעיה.
2: אחלה טל, יופי.
0: אני שמעתי 30,000 שקל, זה מה שאני שמעתי.
1: יכול להיות, מערכות קנות יותר, אבל תביא מה גודל, גג.
0: ירדנו מ-50-60, אוקיי, בסדר.
1: את צריך עוד מה גודל גג, אבל ממוצע, אני אומר, אם זה...
0: סטנדרט, כזה, מסתדר, 20 אלף שקל זה בסדר.
2: אחלה טל, יופי, טוב, טוב שככה דיברנו על זה, זה מעניין. טוב, אתה רוצה שנלך לחידון
0: הטוב? ישראל, אגב, תענוג לשמוע אותך.
1: כמובן, בשביל
2: לנו לחידון. נכון, נכון, אתה צודק, פשוט אנחנו אוהבים להתעניין קצת...
0: תן גם לאבא לדבר אם הוא יודע משהו בחידון, שיענה גם הוא, כן? ישראל, אתה איתנו.
1: כן, אנחנו איתנו, אבל כאילו אני מהטלפון.
2: אין בעיה, אין בעיה.
0: באוזן, באוזן.
2: טל, אז בוא נתחיל, אנחנו בחצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו תגיד עבור, באמת תעזר במי שאתה רוצה.
0: אבל לא שומע, כן, אולי תעבור לדיבורית או ספיקר בשנייה הזאת, רק ואז...
2: יאללה, בואו נתחיל. חצי דקה...
1: כן, לא שומעים טוב נראה לי, בגלל זה אני אומר.
2: עדיף, עדיף ככה. טל, חצי דקה, אתה מוכן וערוך?
1: כן.
0: יאללה,
2: מה שמו של האפיפיור? בנדיקטוס השמיני, פרנציסקוס העשירי או לאו ה-14?
1: פרנציסקוס השמיני.
2: לא, מי מגישה את סדרת הכתבות הנוכלים בחדשות 12?
1: הנוכלים, בחדשות 12, מי? איך קוראים
0: לה? רודפת אחריהם.
2: כן. הוא לא יודע? וואה, זה המון...
0: שם היה
1: אנגלית. כן, אבל לא, זה לא נכון.
2: זה לא נכון.
0: הם מדברים על מתייעצים.
2: עדיין פרנציסקוס. רגע, בוא נלך הלאה. מה הסיסמה של תנועת הנוער הצופים?
1: יהיה נכון.
2: זה נכון.
0: זה נכון, זה רק זה נכון. כל השאר זה קצת...
2: קוראים לה אדווה דדון. לא, הייתם קצת איטיים, אבל סבבה. זאת אומרת, לאו 14 קוראים לו.
1: לאו 14.
2: היה פעם פרנציסקוס, הוא התחלף, הם מתחלפים שם מדי פעם.
0: יש מין קטע כזה שכן.
2: כן, אם... טוב. כמה יש לנו פה?
0: תשובה אחת נכונה.
2: בעצם תשובה אחת נכונה, שזה בסדר גמור.
0: כן, זה כיף. אם אתה מסתכל על זה מזווית מסוימת, זה בסדר גמור.
2: נכון. טל, מה אני אגיד? היה ממש נחמד לדבר איתך הבוקר.
0: נכון, טל.
1: גם לנו.
2: אתה בטלגרם שלנו? אתה מצורף לקבוצה?
0: יש לך את האפליקציה?
1: אני לא חושב.
2: אם בא לך, זה יכול להיות נחמד.
0: כן, להצטרף אלינו אם אתה רוצה לקבוצה.
2: אנחנו בטלגרם בקבוצה שנקראת הבוקר, בהי זה מתחיל, הבוקר ברדיו 90. אם אתה רוצה, תצטרף.
0: זה קבוצה של המאזינים של התוכנית, ואתה יכול לעשות ג'וין, להצטרף, ואז אתה איתנו.
1: אין בה, אני אצטרף.
0: לא בלחץ, כן. תגיע לבאר שבע,
2: שוואי,
0: איזה כוס קפה.
2: כן.
0: תתקין איזה פאנל שם, סולארי.
2: תודה ששוחחת איתנו הבוקר.
1: תודה לכם.
2: יאללה, נתראות. ביי ביי. והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לעקוף את התשובה אחת, לבחור שיר אם אתם רוצים, לקחת את הקורקינט עם הקסדה, אם תרצו.
0: נכון, כן, אולי גם לבחור שיר, כן.
2: אז תתקשרו אלינו. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. זה הטלפון.
0: אוקיי, הנה הודעה קולית בוואטסאפ.
3: השבוע בעבודה מישהי אמרה לי שקצת עליתי במשקל, אמרתי לה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. רביב.
2: מה אתם עשיתם בעקבות אדם מפורסם? כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. דותן גידל בשנות ה-80 כמו אלי יוחנה, רמת שיער מאחורה. מאחורה, לא הקרה.

0: שזה טרגדיה בארצות הברית, מסוק של ערוץ חדשות שצילם תעודת דרכים מלמעלה, התרסק.
1: היי.
0: ממש.
1: לא טוב, לא כיף.
0: כן, אבל זה, תחשוב כמה זה אירוני גם, כאילו, הוא בא לצלם תאונת דרכים, והוא עצמו...
1: הוא עצמו, כן. שאלה אם היה מישהו שצילם אותו, מצלם.
0: כן, אם היה מטוס שמצלם את המסור...
1: אז גם המטוס התרסק. טוב שזה לא צולם.

0: היי שי.
1: בוקר טוב.
2: איזה כיף שיר כזה באוזניות.
0: נכון, אתה מרגיש קצת אהבה שי? Little love?
1: אז זה אהבה ביום קפה עוד בטח.
0: יופי.
2: איזה כיף. קל להצטרף, גל להצטרף לטלגרם.
0: היי גל.
2: בוקר טוב גל.
0: מאיפה כבודו?
2: שי.
1: נתניה, רגיל. מולכת, ברגע זה אני
2: עובר, למה אתה לא נכנס לקפה? מה זה הדבר הזה?
0: שי, תגיד רגע, אתה יכול להרים את הטלפון או שזה יהיה בלתי?
1: אם אני אעצור בצד, כן,
0: ברור. אם בא לך, זה יהיה נחמד. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני דברים שאנשים מפורסמים עשו, ואתה עושה... גם, למשל, אתי כותבת שבסוף שנות ה-80-90 קניתי נעלי אולסטאר בכל מיני צבעים בגלל שארז ואברי היו נועלים אולסטאר. אני חושב שגם אני זוכר את התקופה הזאת.
2: אולסטאר, מה זה? כל המדינה.
0: לא, את האולסטאר שלהם, שכאילו שזה היה קטע שלהם.
2: לבשנו את הגופייה השחורה הרחבה מעל טישרט לבנה חלקה כמו ג'ורג' מייקל. דליה כותבת.
0: כן, וואו.
2: גופיה שחורה, כן, גדולה. אני חושב שבקרס וויספר יש לו את זה בקליפ שם, שהוא כזה נכון. שחור כזה, שזה קצת עולה לבטן, קצת למעלה, קצת כזה.
0: כן, כן, חושף טפח ומסתיר טפחיים.
2: כזה, כן.
0: תגיד שי, אתה בעצם מנתניה ואתה בדרך לעבודה, אני מניח?
1: לעבודה להרצליה, כן.
0: להרצליה. במה אתה עוסק ובין כמה אתה, אם אפשר לשאול?
1: אני 49, ואני קברן, בחוף.
0: קברן,
2: קברן שכן, דיברנו, שקובר אנשים, לא קובר את דבורים.
1: לא דיברנו, אבל...
2: מי שקובר דבורים, נגיד, אחרי שהדבורה מתה, הוא גם קברן.
1: בדיוק, הוא מתחיל בכף, אני מסיים בחוף.
0: כן, כן.
2: קברן.
0: לא, זה כאילו לקברן, קוף בית, כאילו לקברן שזה, קוראים קברן, כאילו.
2: קברן, בית דגושה, קברן.
0: כן, כדי לעשות את ההבדל, אבל זה לא משנה, זה לא
2: חשוב. כן, משינה שאומרים קברן, הקברן מת מזמן. אז אתה קובע, אז אתה בדרך עכשיו ללוויה, לקבור?
1: אני בדרך לבית אלמין הרצליה, ויש לוויה ב-12 וב-3, והיום עוד די ארוך.
0: יש ימים שאין לוויות?
1: כן, אתמול היה פנן.
2: היה פנן?
1: אתמול היה פנן, לא לוויות, ברוך השם.
0: אתה מקבל חודשית גלובלית?
2: איך זה עובד?
1: מה זאת אומרת?
0: אתה מקבל גלובלית כאילו? לפי חודש...
2: או פר לוויה.
0: אה, כן.
1: לא, גלובלי, מה פתאום?

0: זה מבחינתך.
1: לא, אם זה היה פר לוויה, זה היה, הייתי עשיר היום.
2: אה, כן, אתה מעדיף?
1: או, ברור.
2: טוב, תלוי כמה.
1: ברור, אבל בדיוק.
2: איך התגלגלת לעבודה הזאת?
1: התחלתי בתור חובש באיחוד הצלה, אני מתנדב.
2: אה, זה הפוך.
0: אה, זה הלך והסלים.
2: לא, זה הפוך. אמר, אני אציל אותם.
0: ראה שזה אומר פחות טוב וזה אמר טוב, אז אני כבר אקבור אותם, כן. אני רואה שם טוב, בחור, אני רואה שאני לא מציל אותך, אנחנו ניפגש בהמשך. אנחנו ניפגש, הכל בסדר, הכל, אני עוד אפגוש אותך.
1: בדיוק, אני איתך עד סוף הדרך.
0: כן.
2: וואו, רגע, אתה...
0: אז אתה...
2: רגע, זה בא מהנשמה כאילו, אתה כאילו...
1: מהנשמה, מהנשמה. בוא נגיד ככה, אני באיחוד הצלה, ואני ראש צוות זקה נתניה.
2: זהו, אתה בן אדם טוב.
1: זהו. לצערי, בשביל החודש, לאוקטובר, ראינו הכל מהכל.
2: כן, בטח. וואו.
1: טוב, עליתי לטלפון כדי שנהיה קצת שמחים ולא נדבר.
2: כן, אבל אנחנו לא מדברים כל יום.
0: אתה יודע, לא, כברן זה גם קרקע פוריה לכן להשתעשע, הכל בסדר.
1: לא, ברור, ברור.
0: כאילו קרקע פוריה, אתה יודע, אם היא לא קשה מדי.
1: יש לנו הומור שחור.
0: כל טוב, כן.
2: מה הבדיחה שרצה בחבר'ה?
0: מה נותנים שם אצלכם?
1: מה נותנים?
0: משהו שכזה.
1: יש הרבה, תלוי בסיטואציה, זה הכל תלוי באותו רגע, זה צץ פתאום, זה לא משהו שאני יכול להגיד.
2: לא, אבל יש לכם איזה מילה או כזה בדיחה שלכם?
0: סלנג או איזה הגדרה כזאת של משהו שהוא משעשע אתכם כזה?
1: לא, אם קצת הגיע בן אדם איזה שמן וזה, אז אני שואל מה הגיע, אז השני אומר, הגיע ביג וואן אחד, אלא מבשה היום.
0: ואז יותר לחפור, כאילו איך זה עובד,
2: כן. אוקיי, טוב, שי.
0: אבל אתם צוות, אתה לא לבד.
1: ברור, ברור שצוות, אנחנו ארבעה ו2-2, בוא נגיד ככה.
0: שניים חופרים כאילו?
1: לא, יש אחד שחופר.
0: זה עבודה שבה כולם חופרים.
1: לא. יש לנו אצלנו מישהו שחופר, ויש לנו, אני ועוד אחד מתעסקים בתערה ובקבורה עצמה.
0: אוקיי.
2: יש משהו שאתה אוהב, שאתה יכול להגיד משהו שאני אוהב בעבודה?
1: אני אוהב את החסד שאני עושה, אני לא אשקר.
2: את ה?
1: זה חסד. את החסד.
0: חסד של הקבורה.
2: כן, כן, בטח.
1: אתה עושה משהו, אתה עושה משהו לבן אדם ש... זהו, זה מה, זה הדבר, אתה נוגע בו האחרון, אתה מטפל בו האחרון.
2: נכון.
1: ואתה דואג שהוא יגיע כמו שצריך לאן שהוא צריך להגיע.
2: ואתה מבין אנשים שנמנעים מלהסתכל או להתקרב, כן?
1: כן, כן, כן.
2: כי אתה בדיוק הפוך, אתה יודע, רוב האנושות, אתה יודע, מנסה לא לראות.
1: כן, מה אתה מתעסק בזה בדיוק, איך אתה נוגע? אין מה לעשות, אבל אם לא אני ולא הוא ולא הוא ולא הוא.
2: ברור, ברור, ברור. יפה, שי, טוב, בסדר גמור. יאללה, בוא נתחיל עם חידון אקטואליה. קח לך חצי דקה לענות על שאלות. אם אתה לא יודע משהו, אתה תגיד עבור. וכולה אתה צריך לעבור תשובה אחת.
0: תשובה אחת, כן.
1: לפני 4 שנים עליתי אצלכם, אני עברתי 3. בוא נראה מה היה היום.
2: כל 4 שנים אתה עולה?
0: אחת ל...
1: אני יודע, אתה יודע, אחת ל...
2: אוקיי, אז בוא נראה מה אתה עושה היום. יאללה, הנה זה מתחיל, בהצלחה.
1: 3, 2, 1.
2: באיזו מדינה נמצאת העיר סלוניקי?
1: עבור.
2: בעברית, בורחנות. איך זה באנגלית?
1: בורחנות? עבור.
2: בנצרות, האמא של מי הייתה מרים הבתולה?
1: ישו.
2: נכון, בעברית, איך אומרים נחש בנקבה? נחש?
1: אין לי מושג, עבור.
2: נחש בנקבה, איך תקרא לה?
1: נחשית, נחשה.
2: נחשה זה נכון. כמה צבעים יש בדגל יפן?
1: 1, 2, 3.
2: 2 זה נכון. מה ראשי התיבות די-ג'יי?
1: אין לי מושג.
2: דיסק ג'וקי.
0: ג'וקי. כן. אוקיי, אוקיי, יש פה 3 תשובות.
2: בוחנות זה אסקפיזם.
0: וביוון, סלוניקי. כן, וזה 3 תשובות, וזה בסדר, זה גם שם אותך במקום הראשון, שי. כן, זה המצב כרגע. ומה נאמר ומה נגיד? היה כיף לדבר איתך.
1: תודה רבה לכם.
0: להכיר אותך.
1: תודה. חתימה טובה קודם כל.
2: גם לך.
1: תמשיכו לעשות חייל ברדיו, כיף לשמוע אותך.
2: ואתה תמשיך לעשות חסד, שי. תודה רבה.
0: שלא תהיה לך הרבה עבודה. כמה שפחות עבודה.
1: בעזרת השם.
2: יאללה, להתראות. תודה, ביי.
1: כל טוב.
0: לא להרבה אנשים אתה יכול להגיד שתהיה כמה שפחות.
2: נכון. למי עוד?
0: גם כל מיני אנשים שזה, פרמדיקים, זה, לא יודע.
2: נכון.
0: מה העולם הזה?
2: מעולם הבריאות. בריאות, רק בריאות.
0: רק בריאות. נאחל לכם רק בריאות.
2: טוב, אז זה עוד דברים, אתם... רגע, קודם כל תתקשרו...
0: גם לשוער בכדורגל.
2: לא, שכן תהיה לו עבודה, שיציל את כל השערים.

0: כן, אבל אתה מעדיף שהשוער של הקבוצה שלך לא תהיה הרבה עבודה. כשמתחיל משחק.
1: אוקיי, אוקיי. למי עוד?
0: למי עוד אפשר לאחל שלא תהיה לך הרבה עבודה?
1: אוקיי. טוב, אנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו, לחידון אקטואליה, ככה בנימה קצת יותר רצינית.
0: עכשיו, רצינות.
1: הטלפון הוא
0: אחד. גם לקבעים, נכון, כותבים פה, שלא תהיה לכם הרבה עבודה, לקבעים.
1: כן, נכון, נכון.
0: גם, יפה.
1: וזהו.
0: ירון כותב את זה.
1: רק קבעים ורפואה ושוער.
0: כן, גם לעובדות סוציאליות. שלא תהיה לכם הרבה עבודה, כותב שימון.
1: אז רק לקבעים, עובדות סוציאליות, רפואה ושוער.
0: כן, וגם לשופט.
1: איזה שופט?
0: בבית משפט וכזה, שלא תהיה לו הרבה עבודה.
1: כן, שכולם יהיו בשולם. כולם יהיו בשולם.
0: אז נכון, גם לשוטרים. כל זה הודעות, כן? זה לא מהראש, הכל כותבים פה.
1: שוטרים, נכון, שכולם יהיו טוב.
0: שוטר שלא תהיה לו... למצילים בים ובבריכה, אילן כותב שלא תהיה לכם הרבה עבודה. מה אתה רוצה? לפקחים, כותב בן מנגיסטו, שלא תהיה לכם הרבה עבודה.
1: שכולם יכינו כחוק, נכון. נגיד שבא... קברן, כן, לא, זה אמרנו.
0: למנקי הרחובות, אתה לא רוצה שתהיה לו הרבה עבודה, שיהיה נקי.
1: למנקי הרחובות, כן. נכון, אם הכל יהיה נקי.
0: אתה גם לא רוצה שיעבוד קשה, ואתה נכון. גם רוצה שיהיה נקי.
1: אז תכלס יש הרבה
0: קשיות. לחיילים, קסיות. איך לא אמרנו את זה?
1: נכון.
0: לחיילי צהל. נכון.
1: שלא, יהיו, שלא נצטרך חיילים.
0: שלא יהיה מקצוע, שלא יהיה עבודה בכלל, כזאת. נכון. גלית כתבה את זה.
1: אבל אני רוצה להזמין את המאזינים להתקשר
0: אתה יכול
1: אלינו.
0: להזמין, אני ממשיך. לרופאים.
1: רופאים רפואה, זה אמרנו. אז רופאים, שוער...
0: רופאים שהם לא מיילדים, אור כותבת, כן.
1: שהם מיילדים, כן. טוב, אתם
0: מוזמנים... בסדר, לא הוצאה לפועל ירון כותב, שלא תהיה להם הרבה עבודה. נכון, בסדר. אוקיי, תמשיך. לטכנאים, רואי כותב לטכנאים, למה שיהיו תקלות?
1: נכון, אם
0: יכול להיות... זה לבאס את הטכנאי שלא תהיה לך הרבה עבודה, כי הטכנאי רוצה שיהיו תקלות.
1: לא, זה אפשר להגיד גם על הרופא.
0: לא, אבל הרופא יש מישהו שחולה בצד השני. פה, אז הקבל שנייה צריך נתק להחזיר.
1: קבל מנותק, זה אדם שלא רואה טלוויזיה כרגע.
0: כן, אוקיי. לפחי רכב, פסיפלורה כותב. נכון. פחי רכב, זה אומר שאין תאונות.
1: נכון, שאף אחד לא יהיה תאונות, נכון. טוב, נראה לי שנפסיק את המשחק.
0: לשדרני הרדיו, חן כותבת? לא, הנה, פה נפסיק.
1: הטלפון שלנו לחידון אקטואליה 1-2-1-2-90-90-90. הבוקר אנחנו חלקים לזוכה. ככה, גם קורקינט וגם קסדה מתנת ספירלה, שם אפשר למצוא קורקינט עם בימבות, קסדות, וגם אופני BMX ב-299 שקלים, במחירים מיוחדים ליום כיפור ספירלה, זה נמצא בשערי חדרה, ואתם מוזמנים להתקשר ולקחת הפרס, גם לבחור שיר.
0: צריך לעבור פה בבוקר, זה בינתיים שלוש תשובות של שי.
1: טלפוננו, 1-2-1-2-90-90-90.
0: מצטרפים אחרונים בטלגרם LH... טל וגל.
1: ובוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני דברים שהושפעתם מהאדם המפורסם ועשיתם בעקבותיו. אמרתם לעצמכם, אם הוא לובש משהו, או הוא עושה משהו, או הוא אוכל משהו, או הוא מתנהג כמו משהו, גם אני אעשה את זה, כי אני רוצה להיות כמותו. אתם כותבים לנו את זה בוואטסאפ ב-054-90-95-39 ובטלגרם הבוקר ברדיו 90. רחל גיל יוסף היא המפיקה, ואנחנו כאן ב-9:30, נמשיך אחרי 8, ואתם תצטרפו אלינו גם לטלגרם, כמו שעשה LH ממש עכשיו. בוקר טוב.

0: נראה שהגיע זה אתה. חילות 26, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה. כולם מתגלגלים אליה.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: רשת CBS חשפה תיעוד של נזק כבד לבסיסים אמריקנים במזרח התיכון בעקבות התקיפות האיראניות. לפי דוח חדש של הפנטגון, היקף הנזק לציוד נאמד בקרוב ל-4 מיליארד דולרים, ובין היתר נפגעו קרוב ל-60 כלי טייס. מתמונות שפורסמו נראים מטוסים, מבנים ומגורי חיילים שניזוקו בבסיסים בסעודיה ובקווייט. חיילים אמריקנים שהעבירו את התיעוד לרשת טענו כי היקף הפגיעה לא הוצג במלואו לציבור בארצות הברית. עוד בחדשות, מחירי חביות הנפט באירופה זינקו ליותר מ-130 דולרים על רקע שיבושים גוברים באספקה מהמזרח התיכון, ובהם ביטול משלוחים מערב הסעודית לאירופה בעקבות תקיפת צינור נפט מרכזי. במקביל, הקונים פונים לחלופות מהים הצפוני, שם המחיר כבר התקרב ל-137 דולרים לחבית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: הבוקר עם דרור רפאל
1: אשכרה, אשכרה ככה
2: הכל אמת.
1: שעה שנייה, בוקר טוב, 8:04, רחל גיל יוסף מפיקה ואנחנו כאן 9:30 גם בבוקר יום זה, שהוא בוקר יום רביעי, לקראת חמישי ואחר כך לקראת שישי
2: ואז שבת, ואז יש לך ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת
1: ואז יש כיפור ואז יש שלושה ימים ואז יש ערב סוכות ואז יש סוכות
2: ואז יש עוד ימים
1: ואז יש עוד ימים
2: מלא ימים, יש לך כל הזמן יש ימים
1: ואחרי הימים האלה אני לא רואה עוד משהו באופק אחרי סוכות. מה קורה אחרי? יש לי את חג הסיגד
2: נכון
1: בתשעה בנובמבר, יש לי חנוכה בחמישה בנובמבר. אוקיי, עוד ימים, ימים, ימים.
2: יש לך י' בטבת.
1: בי' בטבת.
2: בי' בטבת זה נופל השנה.
1: נכון. בחירות ב-30.
2: חג מולד, 25 בדצמבר. ערב שנה אזרחי, 31 דצמבר.
1: ה-30 יש לי... מה זה בחירות ב-30 בדצמבר? בחירות למועצת תלמידים מחוזית.
2: או, באיזה גוש אתה?
1: רק לא יוגב.
2: מעולה. יש לך עוד דברים.
1: כן,
2: אתה רוצה כבר ל-2027? אני יכול ללכת איתך. חג ההתגלות יש פה, וחג הנביא אלחדר.
1: אה, מתי הוא יוצא?
2: ט"ו בשבט. הנביא אלחדר השנה ב-25 בינואר. הנביא אלחדר.
1: כן, לא, ברור.
2: חג דרוזי.
1: בסדר. היום הבינלאומי למאבק בגזענות.
2: מתי זה יוצא?
1: ב-18 במרץ. עד 18 במרץ אפשר להיות גזעניים.
2: כן, כמה שאפשר, כמה שרוצים, וכן.
1: טוב, חבר'ה, בואו אלינו, אנחנו...

0: עוד מעט, ממש עוד כמה דקות רוצים לשיר שיר בשירה בציבור.
1: אפשר כבר לזרוק, להטיל ולהשליך עלינו רעיונות לשירים.
0: אבל טובים, אני שמתי לב שיש הרבה שירים שהם לא טובים לשירה בציבור.
1: לא, אנחנו רוצים רק שירים טובים, שגם כולם מכירים אותם, הם גם בעברית, הם גם מרימים, הם כיפים.
0: כן, נכון.
1: לא רק שיר שאתם אוהבים.
0: אבל יכול להיות רומנטי. יכול להיות רומנטי.
1: כן, כן.
0: יכול להיות השקט שנשאר של שירים מימון.
1: יכול להיות הרבה שירים, כן.
0: אז תציעו לנו לוואטסאפ וטלגרם. יכול להיות בלאדה, כן? יכול להיות
1: בלאדה.
0: לא נגיד לא לבלאדה.
1: בלאדה לנאיבית אפשר גם.
0: אז תציעו לנו לוואטסאפ, לטלגרם, וגם הבוקר אתם יכולים לכתוב לנו לוואטסאפ ולטלגרם איזה דברים אתם הושפעתם מאדם מפורסם ועשיתם ממש כמו האדם המפורסם. כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539, והטלגרם הבוקר ברדיו 90. יעקב למשל הושפע מצ'רלי צ'פלין, מהאמירה של צ'רלי צ'פלין. זה לא שהוא עשה נניח, זה לא שהוא הלך נניח הליכה מפוזרת כזאת עם רגליים ימינה שמאלה.
1: נכון.
0: יעקב, זה לא מה שהוא עשה.
1: כן, הוא לא אכל נעל.
0: הוא לא אכל נעל, יעקב, לא.
1: אחת מהסצנות הגדולות בה. אבל
0: הוא הושפע ממה שצ'רלי צ'פלין אמר, שאין יום בלי חיוך, אז גם יום הוא מבוזבז.
1: גם לא צחוק הוא יום מבוזבז.
0: אז הוא כל יום צוחק. יעקב, כזה הוא יעקב. תשמע, אפי הצטרף לטלגרם בשנייה זו ממש.
1: יפה.
0: ככה שהוא גם איתנו בטלגרם, וגם אתם יכולים תמיד להצטרף, הבוקר ברדיו 90. טוב, עוד מערכת, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל... זאת הצעה טובה, גלי יתר, יש לך שמש, אני שם אותה בהצעות.
1: זה על השולחן, כן.
0: תכף נגיע עוד עם עוד מאזין לחידון
1: הודעה אקטואליה. קולית לוואטסאפ גם אפשר לשלוח בבוקר הזה, אנחנו מחפשים ממה אתם הייתם או עדיין מושפעים,
0: נכון,
1: מתנהגים
0: נכון,
1: כמו
0: נכון,
1: ידוען,
0: נכון,
1: מפורסמת, סלב. כן, מתלבשים כמו, אומרים כמו, מדברים כמו, הנה לימור.
2: וואו, שנים הייתה תסרוק את פרפוסט של הגלי הזה של שנות ה-80, וואו, מי לא הלך עם זה?
0: ותכף נהיה עם מאזין נוסף
1: נפוח כזה
0: לחידון האקטואליה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, והבוקר אנחנו מחלקים לזוכה קורקינט וכסדה. זה מתנת ספירלה בחדרה, קורקינט וכסדה לזוכה בחידון אקטואליה. וגם יכול לבחור שיר כרגיל.
1: עוד לימור בוואטסאפ, לימור אחרת כותבת, כשאני מעבירה אימון קיקבוקס באיזושהי קומבינציה קשה, אני משתמש במילים קשה? לא קשה.
0: גדול.
1: זה
0: יפה.
1: של החמוד הזה. הוא מבשל לגמרי, כן.
0: נכון. למרות שאמרתי לך שאני ממש לא מסכים איתו. הוא קשה, לא קשה. אני רואה את המתכונים שלו. אני רואה את המתכונים שלו. קשה, לא קשה.
1: וזה קשה מאוד קשה?
0: זה מאוד. סיר אחד, אתם עושים את הרוטב. סיר שני, אתם עושים את הקציצות. סיר שלישי, אתם... אחי, זה מאוד מאוד קשה.
1: להגיד לי... קשה מאוד קשה. קשה בלתי אפשרי.
0: להגיד לי על זה לא קשה? זה ממש... לא מדויק.
1: אוקיי.
0: טוב, יאללה, בוא נתקדם.
1: מה שלך קשה, אולי לא זה...
0: לא, אתה אומר לא קשה חביתה, אז אתה עושה טיק, טק, טק.
1: זה נכון, סלט ירקות, קצוץ, כזה זה.
0: כן, לא קשה. אבל כשאתה מתחיל לעבוד עם שני סירים, כשאתה מתחיל לקצוץ...
1: פתאום ממולאים, ופתאום עושו כל מיני...
0: או לקצוץ איזה משהו שאין בנמצא.
1: כן.
0: עירית זה לא משהו שיש בכל בית.
1: לא, ממש לא.
0: אז זה הופך להיות קשה.
1: בן אדם סתם לא מחזיק עירית. יש לו עירית כי הוא מתכנן לעשות משהו עם העירית הזאת.
0: בדיוק.
1: אתה לא בקניות שלך שוטפות.
0: עירית, זה לא כתוב באף רשימה.
1: אני לא יודע מאי פעם קניתי עירית בחיים שלי. לא חושב שקניתי עירית.
0: אני אגיד לך, ברגע שיש את הבצל ירוק, היא איבדה את הייחודיות שלה.
1: גם עם בצל ירוק אני לא עובד, אתה יודע מה? וחבל.
0: בצל ירוק זה תענוג.
1: בטח, לזרוק קצת לסלט פנימה, זה מהיר אותו, זה מחיה אותו.
0: היא לא, היא יותר קישוט, היא קישוטית, היא לא נותנת המון.
1: היא משהו צנוע יותר, קטן יותר, היא לא מתבלט, היא לא באה לעשות רעש וצלצולים.
0: ובגלל זה, זה לא העידן שלה, זה עידן של אנשים ש...
1: שעושים רעש.
0: שעושים רעש.
1: נכון.
0: אם את עירית, את תוכלית, אתה יודע.
1: תישארי תמיד שם בצד, בקטע של... אפשר קצת לקשת למעלה עם עירית, רק אם יש לכם.
0: אני יכולה להוסיף פה. יכולה להוסיף פה לסיביצ'ה, אבל באמת לא תרגישו אותי.
1: כן, גם אם אני לא אהיה, אף אחד לא ישאל. כן,
0: איפה עירית? כאילו, אף אדם לא שאל את המלצר, תגיד, לא אמרו בהדמנה הזאת שיש עירית?
1: או ביקש, אפשר עוד קצת עירית? יש מצב, אתה מוסיף טיפה את... אני אזמין את המנה שלי, אבל אם אפשר עם הרבה עירית. תעשה לי דאבל, אם צריך לשלם אני אשלם, אבל תעשה לי דאבל עירית. אף אחד לא... מה אתה רוצה עכשיו עם העירית הזאת? עירית, בסדר.
0: חיים קעצר הבריאות, התייחס לקיצור התורים. היה סיפור שעיתונאית פרסמה, שדווקא חיים קעצר הבריאות הוא אחלה, כי היא פנתה אליו,

0: באופן אישי, והוא סידר לה הקפצה של תור. אז אמרו, זה ממש לא אחלה.
1: לא ככה זה אמור לעבוד.
0: זה לא זה, כן. ומה זה הקפצה של תור? זה בא על חשבון מישהו שנדפק.
1: כן, כן, כן.
0: אז הוא כאילו קומבינה כזאת.
1: קומבינה? אוקיי.
0: היא ראתה את זה כמשהו טוב, וכמובן זה. אז הוא התייחס לזה, בוא נשמע אותו.
2: וואטסאפים, אזרחים שהולכים לי הודעות, ואני יושב כל ערב, ומפנה את הפניות של האזרחים לגורמים המטפלים.
3: זה מה אתה עושה בלילה?
2: זה מה שעושה בערב, כל ערב. עובר על הוואטסאפים והטלפון שלי לא הוחלף, ופונים אליי עשרות אנשים.
1: מכיר את זה שאתה יושב בערב, רואה נטפליקס?
0: אז חיים
1: קצלו. אני צופה בכדורגל? אתה יודע, אנשים יוצאים, הולכים, מבלים, דייטים וכזה.
0: אז חיים קץ על הוואטסאפ.
1: הוא לא יכול לחשוט לעצמו לעשות כל הדברים האחרים. חיים קץ, כי הוא יושב על הוואטסאפ.
0: אגב, גם ככה זה לא צריך להיות. זה לא שהשר עובר על וואטסאפים ומחליט...
1: שולחים לו לוואטסאפ בקשות?
0: חבר'ה, אנחנו מדינה. חבר'ה, אנחנו מדינה מסודרת.
1: אני יודע, זה לא נראה ככה תמיד, אבל אנחנו יש פה איזשהו...
0: אנחנו מדינה מסודרת? כן. משהו קורה... משהו מתנהל פה כמו
1: הודעה לשר על הוואטסאפ, מה הבעיה שלך? מה הבעיה? שלח הודעה.
0: הוא יסדר לך כבר. זה כמו ששר החינוך יעבור על זה של תלמידים.
1: כל דבר, הבן שלך מקבל נכשל, אתה עושה וואטסאפ לשר לקיש.
0: המורה הוציאה אותי היום מהכיתה לא בצדק, היא הוציאה אותי, ואני סתם הרעל, זה לא אני הרעשתי.
1: היא טוענת שהפרעתי.
0: ואני לא הפרעתי, זה שישב לידי, הוא זה שהפריע, והיא שימה אותי.
1: בסוף אני אכלתי אותה.
0: שולח את זה לקיש.
1: בטח, ואז קיש קורא, שולח הודעה חזרה.
0: נכון.
1: תצניע את זה, תחביא את זה. אוקיי.
0: אז זה לגבי זה באשר לחיים קץ, שר הבריאות.
1: כן.
0: טוב, פליט האח הגדול זוהר אייזיק, אתה זוכר אותו?
1: איך אפשר לשכוח?
0: מסתבר שהוא
1: זה היה עונה, אחונה?
0: לא. התראיין בוידוי לפודקאסט, ובוידוי שאתה יודע מה, אולי חשוב שכולנו נשמע במיוחד המין הגברי. אתה יודע מה, בוא נעשה ככה, ניתן איזה משהו למין הגברי, ומיד אחר כך משהו למין הנשי. אז משהו למין לגברים, בואו תזינו למה שיש לו לומר.
1: אוקיי.
4: גברים יש להם בעיה אמיתית איתי, שהם לא יודעים איך לאכול אותי, והם מרגישים שלתקוף אותי זה כאילו הדבר שירים אותם.
5: כי אתה מציג דמות גברית שונה, יותר רגישה, יותר אוהבת, יותר מכילה.
4: יכול להיות. אני לא מתבייש להגיד היום, חסרים גברים בעולם היום. חסרים גברים בעולם היום.
1: קודם כל לא חסרים, יש אותך. מי צריך יותר מ... מה השם אמרנו?
0: לא, רותם אייזיק.
1: אוקיי, מי צריך יותר מאייזיק?
0: תראה, אתה מסתכל לפעמים בחוץ, ואתה אומר באמת...
1: זוהר אייזיק אגב.
0: זוהר אייזיק.
1: הגזמת, רק מי זה? זה מנשה, זה, שימון אייזיק, כן, אוקיי. זוהר אייזיק.
0: חסרים גברים. זאת מצוקה
1: ש... מחסור.
0: שיש רק 51 אחוז.
1: בנורווג יש מחסור בגזרים, בישראל מחסור בגברים.
0: ואנשים תוקפים אותו בשביל להגדיל אותם. זאת הבעיה בעולם, שאנשים תוקפים את אייזיק
1: זוהר אייזיק
0: בשביל להגדיל אותם.
1: זהו, אל תקטין את אייזיק בשביל להרים לעצמך.
0: אתה מסתובב ברחובות, אתה רואה אנשים מלכלכים על זוהר אייזיק, ולמה?
1: כדי לפרגן לעצמם. אתה מבין, יושבים בדייט, בחור ובחורה, ומדברים וכזה, והיא באה לקום כי לא כיף לה, והיא אומרת, טוב, בוא נחתוך זה, אני מרגיש שזה לא זה, ואז הוא יגיד לה, חכי שנייה, זה אני בזה, זה שלך את זוהר אייזיק, מה זה?
0: סתם מלכלכים עליו.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אז חסרים גברים בעולם.
0: בסדר. זה באשר לזה, ובקשר להאמין הנשי, בוא נשמע גם קטע מפודקאסט, מכיר נשים, כן? אתה מכיר את ה...
1: שלום, שלום.
0: אז היא מספרת שמשהו מפריע לה בגבר שלה.
1: טוב.
6: כשאני באה ואני אומרת לבעלי, אהוב שלי, תראה את כמות הסבון שאתה שם על היד שלך. אתה לא צריך סבון חדש בכל אזור חדש בגוף, הסבון לא מתלכלך, הוא גם לא נגמר, עוד יש לך סבון ביד.
7: מה זה עניינך בכמה סבון הוא משתמש?
6: כי בסוף,
7: איפה זה פוגש אותך?
6: בבזבוז. בתחושת הבזבוז.
7: על זה את סופרת לו כסף?
6: לא, לא כסף. אני מסתכלת על זה ואני מרגישה שזה...
7: זה כמו שתגיד לו, כמה קוביות קרח אתה שם בקפה שלך? It's the same, לא מה אכפת לך?
6: לי. לא יודעת, יש משהו ספציפית, את יודעת מה, אולי אני מוזרה, אבל יש משהו בקפה
1: צבא. לא, למה מוזר?
6: מה פתאום? זה מרגיש לי, זה מרגיש לי מיותר, זה מרגיש לי
7: מרגיש שאת חופרת, כאילו תני לבן אדם לחיות.
6: אז טוב שאנחנו לא בנות זוג.
0: וטוב שהוא בן זוג שלה.
1: לי זה מרגיש את

0: זה לא הקונספט של פודקאסט?
1: לא, טוב שהוא בן זוג שלה, שהיא מפקחת על כמות הסבון שהוא משתמש בו. הרי אין כמו...
0: להתקלח. להתקרצף, סוף היום אתה מפרגן לעצמך, נותן עוד צ'ינק כזה בסבון, עוד לחיצה, ואפילו עוד אחת.
1: זוג עיניים.
0: הרבה קצב.
1: ויש איתך זוג עיניים בתוך המקלחת.
0: פתאום נפתח חבילון, והיא אומרת לך, מאמי, יכול להיות שלחצת 3 פעמים על המשאבה של הסבון, ולא רק פעם אחת.
1: והצעה בשבילם, כדי שלא תתגלגל על זוגיות חלילה, שיעברו לסבון קשי, חבר'ה, לענק של הפעם.
0: כן.
1: ואז אין כאן בזבוז.
0: או שידברו עם זוהרי, זה כשהסביר להם איך עושים את זה נכון, ובדיוק כמה זה, מה הדרך הנכונה ועילה, כדי להיות הגבר המושלם. טוב.
1: בסדר גמור. אל תשתמשו ביותר מדי סבון, אם יש אצלכם את זאת מהפודקאסט, אם תפקחת על הדברים האלה. זה חשוב. זה שיר נשיר בשירה בציבור הבוקר. זאת שאלה, יש לכם רעיונות? יש מישהו שכל בוקר מציע את סיבה טובה של אריק סיני?
0: אז בוא נעשה סיבה טובה של אריק סיני.
1: לא יודע.
0: שמעת מה רחל אמרה?
1: רחל הציעה את יש לך שמש.
0: נכון אמרתי יאללה, שמעתי.
1: יש לך שמש ולשם של מירי מסיקה הציעה.
0: אז לשם, לשם זה שיר כיף עם מירי מסיקה.
1: אם כבר, אז יש לך שמש.
0: אז לשם של מירי מסיקה, הנה דיבור חי עצמו.
1: לא, אני לא רוצה אותו.
0: ואמרת שהוא שיר טוב, ואתה אוהב אותו, ואתה רוצה להשמיע אותו עכשיו.
1: לא, אמרתי יש לך שמש של גלי יתרי. או רכבת לילה לקהיר. יאללה, רכבת לילה לקהיר.
0: המשנה עשית אתמול 8 שירים.
1: איזה?
0: את כל האלבום עשית אתמול. של זה, מפלצות התהילה, לא יודע מה זה אלבום.
1: לא עשיתי מפלצות.
0: אתמול היה משינה, משינה היה אתמול הרבה.
1: לא היה הרבה.
0: איך בחשבון?
1: לא היה הרבה.
0: לא?
1: רכבת לילה לקהיר, זה כיף.
0: אני כל כך עצוב לי, שמש על העיר.
1: אבל בדיזינגוף נראה לי כמו רכבת לילה לקהיר.
0: או,
1: יפה, יפה.
0: לא יודע.
1: יפה, יפה,
0: כן. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל, וכביש מספר 40 עמוס ממחלף לוד ועד צומת אל על, וממחלף רמלוד ועד צומת אחי סמך אל דיווחי התנועה. אנחנו נפתח לייב בטלגרם. הנה הרכבת, הנה. הנה מתחילה. רכבת של פעם. לא רכבת מודרנית. כן, כן, אני יודע שזו קבוצה השיר הזה, ואנחנו...
1: אה, זה שיר של קבוצה?
0: אנחנו עובדים עם מה שיש, כן.
1: יאללה, חבר'ה.
0: מפרגנים, מגיע גם, כן, בסדר.
1: מה קורה פה?
0: אתה מגיע, מגיע, הכל טוב.
1: די. הנה זה בא.
0: רונן הצטרף לטלגרם, הוא מתופף בתוך האוטו שלו, באוויר.
2: אני כל כך עצוב לי ושמש על העיר. ודיזינגוף נראה לי כמו רכבת לילה לקהיר.
1: אתם יכולים לפתוח מצלמות בטלגרם,
0: אנחנו
1: בלייב צ'אט.
2: אין כל הזמנים מחפש סימן, יושב בצד הדרך, יושב ליד הזמן.
0: גיא ויצן פתח מצלמה.
1: היי גיא.
0: גבי טייב פתח מצלמה.
1: היי גיא.
0: פתח מצלמה.
1: בחדר הסגור.
0: נותן ריאנה פתח מצלמה.
1: בידוד מקיר לקיר.
0: רונל אלוף אלוף פתח מצלמה.
1: ואם יצא החוצה המצב רק יחמיר.
0: זה אתה. זה ממש נחמד שאתם מתופפים באוטו, באוויר.

0: אז אני שומע צליל מאוד מוכר מגיע מלמטה.
1: אז אני שומע צליל מאוד מוכר מגיע מלמטה, רחוק מהכיכר.
2: אוקיי, אז זה אני לא אשיר ברשותך. ברק הצטרף ללייב שלנו, פתח מצלמה, גם רביב עשה את זה, וגם עוד רבים וטובים. יוסי פאביס עם הכובע הזה, איזה כובע זה? איזה כובע זה? מה זה הכובע המיוחד הזה?
0: אני כל כך עצוב לי.
2: אייל שטרן איתנו גם, פתח מצלמה. כולם פתחו מצלמה. אחמד מסאווי פתח מצלמה, בוקר טוב.
0: אחמד.

0: אהוד בנאי כתב את זה, ידעת? שלומי ברכה הלחין. הנה גילה, גילה, גילה, גילה. רמי, בוקר טוב, הצטרפת ללייב.
1: היי שירה, בוקר טוב.
0: לא תחשוב שלא ראינו.
2: בוקר טוב. בוקר טוב.
0: אבי חזי הצטרף גם מול הלייב. פתח מצלמה. דם דם דם דם דם.
1: יפה מאוד. שירן, מה העניינים? איפה את?
2: אני מחדרה.
0: תודה שהייתם בלייב ופתחת מצלמות.
1: לא, אל תסגרו את הלייב.
0: הלייב הזה נגמר בעוד 3.
1: אל תסגרו את הלייב.
0: בעוד 2.
1: לא.
0: בעוד 1.
1: אל תסגרו את הלייב. למה? למה אתה סוגר את הלייב?
0: כן, אני עובד. בוא, עכשיו אנחנו עובדים, נותנים עבודה עכשיו, זה לא שרים. אי אפשר רק לשיר. שירן. שי שיקה הצטרף לטלגרם.
1: שירן מחדרה, כן?
0: לקבוצה.
1: מניין? מה? מניין את? את איתנו, יופי.
0: שירן, את איתנו, אנחנו איתך, אנחנו ביחד.
1: ומה את עוסקת, שירן?
2: היום אני במנוחה קצת, עבדתי, אני מטפלת בילדים.
0: אז את עכשיו במנוחה כרגע?
2: כן, יש לי כמה סידורים, מצאתי לסידורים.
1: זה כמו דוב הקוטב, את אומרת, זאת אומרת, אני...
0: אחד לאחד.
2: עבדתי הרבה זמן, עכשיו אני קצת נחה, הגיע הזמן.
1: מה זה עבדת?
0: שנים? עבדת שנים כאילו? שהבוקר עבדת או בערב?
2: לא, היום אני לא עובדת, לא, אני עכשיו נוסעת לעשות קניות.
1: אבל כשאת אומרת עכשיו אני לא עובדת, מתכוונת הבוקר?
0: או בתקופה הזאת?
2: לא, לא, לא, לתקופה קדימה.
1: זאת אומרת, שוק העבודה לא...
0: את כרגע לא אדם עובד.
1: שוק העבודה לא ירוויח מכישור.
2: לא, אני אדם נח, אני אדם נח.
1: לאורך כמה זמן את עומדת לנוח?
2: כמה חודשים.
1: אז בסדר, אוקיי.
0: בסדר, מנוחה זה חשוב.
1: בת כמה את?
2: 39.
1: 39?
0: 39.
2: כן.
1: אוקיי, ועם מי את גרה שם בחדרה?
2: במשפחה שלי.
1: יפה, אוקיי, סולידי.
0: ואת בדרך לקניות עכשיו, כן?
2: כן.
1: סופר?
0: מה תקני כאן?
2: בגדים.
0: זה שופינג.
2: כן.
0: שופינג זה בגדים ופינוקים, זה לא סופר. אתה לא אומר אני הולך לשופינג וקונה
2: לא,
0: חצי לי.
2: סופר בעלי עושה.
1: אהה.
0: כן.
1: אז את לא, אז את במנוחה, אבל מנצלת את הבוקר הזה לקניית בגדים.
2: כן, הילדים במסגרות, אז יש לי
1: קצת
0: זמן. מה, את יודעת כבר מה תקני, איזה בגדים?
1: או שזה שוטטות ומה שיהיה יפה.
0: אוי, זה יפה, אני רוצה?
2: כן.
1: את אדם של קניון או שאת קונה ב...
0: כאילו ליקוט כזה.
1: את קונה בקניון או שאת קונה ברחוב?
2: גם וגם, מה שיש.
1: אהה. באיזה אזור את הולכת לקנות?
0: מוביל.
2: עכשיו
0: בהרצליה.
1: בהרצליה.
0: בשבעה אתה בקניון שם, כן?
2: לא, אני הולכת לביג.
1: לביג בהרצליה. אוקיי.
0: זה, כן, ביג פי, ביג לילות, ביג לילות כזה שם. כן, כן, כן.
1: ביג פשן.
2: איזה שאלון אתם עושים לי היום? רגע, איזה שאלון.
0: היית שם בקניון הזה? גדול.
1: הייתי, כן. הוא פתוח.
0: כן.
1: אני אמרתי לך כמה אני אוהב קניונים פתוחים?
0: נכון, אני איתך, כיף.
1: יותר מזה...
0: אתה מרגיש שאתה כזה בחוץ, בפנים. בחוץ, אני בפנים, אני בחוץ.
1: אני בסדרה, אבל אני...
0: נכון, זה נחמד שם.
1: יותר מזה, הייתי את הקניונים הסגורים, הייתי פותח להם את הגג.
0: ואז מה קורה בחורף?
1: סוגר?
0: אז כאילו, קבלולת, כאילו, גג נפתח כזה, סנדרוס.
1: מה את עוד אוהבת בחיים ככה, שירן, כאילו לראות משהו, לצפות במשהו, מה תחביבים?
0: לא היית מוריד את הגג, סליחה, לגמרי, אבל.
1: לגמרי, תקופת הקיץ.
0: אבל מחזיר בחורף.
1: כן, מה את חובבת?
0: לא, כי יש נגד גשר כדורגל שיש שם גג, אבל...
1: ארז, אנחנו עם שירן
0: על הקו. לא, אני רק עושה סדר בדברים.
1: מה את חובבת?
2: סרטים, אני יכולה לראות 1, 2, 3, 4, 5.
1: ראית את עצמאות?
2: 5 סרטים ביום.
1: ראית את עצמאות?
2: לא, אני אוהבת אימה.
1: איזה סרט אחרון ראית?
0: תראי את עוזרת הבית עם סידני
2: ראיתי.
1: נשמע שלא אהבת.
2: לא, סבבה, הוא חמוד.
1: מה ככה הסרט האחרון הכי טוב שראית שאת אומרת וואי, יצאתי עם...
0: בטח גנב על הגג, מה שהמלצתי פה.
2: לא, ראיתי סרט על הפנים, פרדי, משהו עם פרדי.
1: פרדי מרקורי?
2: חמישה לילות... פרדי, לא זוכרת.
1: פרדי...
0: זה סרט שהוא לא טוב?

0: התעלפתי.
1: חמישה לילות אצל פרדי, מה יכול להיות רע?
0: לא, זה אימה, זה עם דוב רצחני, וזה לא, לא, וואו,
1: כיצור,
0: הרצתי קדימה כדי להגיע לסוף.
1: סרט אימה על טבעי אמריקאי, מבוסס את סדרת משחקי וידאו.
2: לא, לא טוב, לא טוב.
0: אני אוהבת רצח יותר, לראות רצח.
2: רצח. אוקיי, בסדר.
1: מה יותר כיף מזה?
0: לא, לראות, כאילו.
1: לא, ברור, לא לבצע.
2: לא, ברור.
0: פחד, אני אוהבת פחד, אני אוהבת להיכנס.
2: אז את גם מסתכן, את גם עשית בנג'י כאלה? את יודעת, את אוהבת את זה?
1: לא, זה אקסטרים. אני מדברת איתך על פחד, רצח, דברים כאלה, אימה ממש, כאילו, זה...
2: לא, אני שואלת...
1: סיפרת סיפורים לילדים שעבדת איתם? כאילו, איך זה עובד? עבדת בגן?
0: לא.
1: חשבתי שעבדת בגן, כגרננת.
2: טוב, שירן, בואי נלך לחידון אקטואליה.
0: לא, אפשר, לא אקטואליה.
2: אוקיי, אז לא אקטואליה, סתם, חידון. את לוקחת חצי...
1: ידע כללי כזה.
2: כן, את לוקחת
0: חצי... יאללה, ידע כללי, אני לא חזקה באקטואליה.
2: למה, את לא עוקבת אחרי החדשות?
0: לא, בכלל לא, בכלל בכלל לא.
2: חמש עם רפי רשף לא רואה, שש עם עודד בנמי לא רואה.
0: לא, לא, בוא ניקח משהו שאני חזקה בו אולי יותר.
2: לא, אני סתם מתעניין, אני... במה את חזקה?
0: בבישול.
1: מה את מבשלת?
0: הכל.
1: מה הכי טעים שלך?
0: הכל יוצא לי טעים, באמת.
1: עכשיו את צריכה להעמיד סיר, מה יהיה בפנים?
2: הספציאליטה שלך.
0: מה אני יודעת לעשות? עשיתי סתם את פול פסטיים, תמאים. וגם רוזה, וגם יוצא ברמה הכי גבוהה.
1: רגע, פטריות קמעין, מה, עם רוטב רוזה כאילו?
0: לא, זה עשיתי במיוחד לבן שלי, ולילדים הקטנים עשיתי שמנת פטריות.
1: אני מת על זה, השמנת פטריות.
2: אבל בסוף זה רק פסטה.
1: אבל הרוטב, המינונים, הטבלונים, בטח, מה זה?
2: כן, טוב. שירן, הנה זה מתחיל.
1: את עובדת עם שיטאקי?
0: לא, הם
2: קמאים, הם בחית קמאים. אבל זה עולה מלא כסף קמאים.
0: 56 שקלים, זה
1: נגמר. נשמע שאת ממש משווקת את זה.
2: לא, זה עדיין יקר, 56 שקלים לרוטב.
1: לכמה אני מקבל?
2: זה יקר. מה זה קמאים? כן, זה מה שאמרתי, זה יקר.
0: אבל זה מוסיף, שמאוד מוסיף לפסטה.
2: מוסיף, גם כבד אבז מוסיף, אז מה אני מוסיף כבד אבז לכל הזה?
1: כל דבר, גם קוויאר מוסיף לאוכל, אני לא פה כמה שנה שם לעצמי קוויאר. אבל בסדר.
0: תראים את החידון
2: לחידון
0: אוכל?
2: חידון אוכל, בוא נראה.
1: תראה, שאלות הן שאלות שמחשב פה פולט לנו פה בצורה...
2: אנחנו עם תותח שאלות שפולט רנדומלית, אז בוא נראה מה הוא יוצא. הנה באה לה חצי דקה, אני לא מהנדס את השאלות, זה מה שקורה פה.
0: אפשר תוספת זמן, רגע, אפשר תוספת זמן, כי...
2: אז רגע, אם זה תלוי בך, את רוצה שאלות על אוכל ולא 30 שניות, אלא 70 שניות.
1: את רוצה משהו כמו כן, 70-80 שניות, ורק...
0: שאלות על אוכל. יאללה, בלי
2: הערכת זמן. לא, בלי
1: הערכת זמן. מה זה, מסע ומתן התחיל.
2: אבל הקטע הוא שלפי החוקים, לפי חוקי החידון, אנחנו לא בוחרים את סוג השאלות, וגם אנחנו לא בוחרים את הזמן.
1: אנחנו פה מחויבים גם לפורמט, זאת אומרת, אנחנו חתומים על זה.
2: הפורמט מכתיב...
0: תדעו לכם שאני מתה עליכם, באמת, ואני
1: מתלהבים
0: לכם.
1: איזה כיף לנו.
0: כל הרדיו, בכל התחנות.
1: איזה כיף לנו, שירן.
2: אז אם תוכלי לצמצם את עצמך ל-30 שניות לענות על שאלות,
1: מה זה לצמצם? זה לא רוטב קמעין, מה זה לצמצם?
0: ולא... יש לי קשת ריכוז, עד שאני אקלוט את השאלה. אני כבר
2: אפפס
0: את התשובה.
2: לא, לא, את יודעת, לכולם זה אותם תנאים, זאת אומרת, אין כאן משהו שהוא מיוחד לך.
0: טוב, יאללה, קדימה.
2: שירן, חצי...
1: ריכוז והקשבה ופוקוס וכזה, ולקחת נשימה. כן.
2: נקווה שיפול גם משהו עם אוכל. בואי נראה. שירן, הנה זה מתחיל בהצלחה. 3, 2, 1. באיזו עיר נמצא אצטדיון טדי?
0: תל אביב.
2: לא. מה העיר השלישית בשיר הללויה של גלי עטרי?
1: המילה, המילה.
0: לעולם?
2: לא. מה השפה הרשמית בוונצואלה? שפה.
0: וונצואלה, ונציה, מדברים, ספרדית.
2: נכון. איך קוראים למבחן שעושים לתינוק איך שהוא נולד?
0: איזה מבחן?
2: מבחן שעושים את תינוק, לא שואלים אותו שאלות, עושים לו מבחן כזה.
0: אקג?
2: לא עושים לו אקג.
1: זה בדיקה של זה, לא של
2: אדם. אפגר קוראים לזה.
0: באיפה אני יודעת?
2: כי כשנולדים הילדים, אז יודעים את זה.
0: אין לי מושג בכם, לא אמרו לי את זה.
2: מה, עושים לו אחרי דקה ואחרי חמש דקות, עושים לו זה, משוקלים אותו, כל מיני דברים כאלה.
1: מה,

0: אחרי דקה כבר
1: מבחן? שאלה עושים, אבל איך זה נקרא, מאיפה אני יודעת?
2: אפגר.
1: אפגר, אוקיי.
2: אז עכשיו את יודעת.
0: כן. בסדר, אז אנחנו עם תשובה אחת נכונה. ירושלים, אצטדיון טדי, שם טדי קולק, כל הקרוש העיר.
2: לא יודע. אוקיי.
1: אין לו שאלות, מה?
2: את רוצה שאני אשאל אותך משהו על אוכל, אבל זה לא במסגרת ה...
1: לא, לא, אני רוצה עוד שתי תשובות נכונות שיהיו לי.
0: על מה ולמה, אבל? על מה ולמה?
1: אתה יודע, זה חמודה לי?
2: קודם כל שומעים.
0: כן, זה נשמע.
1: יש לי לב זהב מעלך, אני לא רוצה
0: להזביץ,
1: אבל יש לי לב זהב, אני
0: מנהל
1: טוב. בא לי פעם אחת להרוויח
0: מנקי
1: בחיים שלי, פעם אחת.
0: הרווחת איתנו את השיחה, ואנחנו הרווחנו איתך את השיחה.
2: לא, היא רוצה משהו חומרי.
1: בחיים לא זכיתי בכלום, בחיים.
0: שאלה על אוכל, יש לך משהו?
2: יש לי דילמה בקשר לאיך מסיימים שיחה כזאת, אני כאילו לא מכיר את
0: זה. אני אומר, למה לסיים שיחה כזאת?
2: כי אני חייב לצאת לפרסומות, אתה יודע, אתה מפרסם גם כן, יש לו את ה... גם הוא רוצה להתלט...
0: אני חושב שגם מפרסם שומע אותך עכשיו, ואומר, תנו לי עוד מזה.
2: מה את אומרת? המפרסם יבין אם נדחה את הפרסומות ל...
1: כן, כן, הוא מקבל את הכסף שלו, הכל טוב, יאללה,
2: תמשיכי. לא, אבל אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, שירן.
0: אנחנו מחויבים לזה, שירן.
2: עכשיו בואי נרשום ש...
0: בואי נחליט שמדברים שוב לקראת, נגיד, כסלו.
1: או...
0: ונעשה חוויה מתקנת גם בחידון, אולי הוא שאלות על אוכל.
2: אבל ההנאה של, זאת אומרת, אדם מאוד מאושר, וזה יוצא החוצה, ונורא כיף לשמוע.
0: ובזה זכית, זו הזכייה הגדולה שלך.
2: האושר,
0: הבישולים, הילדים, הכיף. כל השאר זה חומר, מה זה חומר?
2: נכון, כלום, שום דבר, זה מתקלה.
0: זה נגמר, כמהין.
2: שירן, תודה רבה.
0: היה כיף לדבר איתך.
2: שיהיה יום טוב. יאללה, להתראות.
0: ביי, תודה, תודה. עדיין צריך לעבור פה שלוש תשובות.
2: ויהיה לנו מאזין שאני מקווה שיעבור, וזה יקרה בהמשך. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר. נצא להפסקת פרסומות קלה, ותכף נמשיך.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
17: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
18: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב$34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
19: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך. פיגמנטופ,
20: לוקחים את הקיר לטוב.
19: להזמנות 09

0: 5-6-6-6-0-2.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: בכל הקטע הזה. מה?
1: מה?
0: שהוא אמר, די מה... די לעשות לי פוליטיקה באמצע הופעה.
1: אה, נכון, צודק. אף אחד לא רוצה שעשו לו פוליטיקה
0: באמצע הופעה. אתה בא להופעה, מה אתה צריך
1: שם? אתה הולך להופעה... הרבה פעמים אתה הולך להופעה בשביל לברוח מהפוליטיקה ומהזוהר.
0: לא, אני יותר, מהקטע של המחמם, המקמלרן הזה, הרפיסט, הוא היה המחמם של את שירן.
1: נכון.
0: אתה כמחמם, מאיפה התעוזה להגיד דברים פוליטיים? אתה רק מחמם אפילו.
1: לא, זה גם לא הופעה שלך, נכון. מצד שני, ברבע שעה הזאת שהוא, 10 דקות האלה שהוא מחמם, מבחינתו, עכשיו הבמה היא שלו.
0: בסדר, אבל אתה עורר.
1: זה עכשיו המופעה הגדול המלא, הקטן, קטן, אבל שלא.
0: אבל אתה עורר, זה אפילו לא שלך, לא באו לראות אותך אפילו.
1: אני אומר גם יותר מזה.
0: נו.
1: דבר איתו לפני. תגיד לו, אני הולך להגיד דברים כאלה וכאלה, איך אתה עם זה? הרי הקהל שם זה הקהל של עד.
0: כן.
1: זה לא הקהל של המחמם.
0: באנו לראות את עד.
1: אז יש לך איזושהי אחריות כמחמם.
0: אחריות כמחמם.
1: לא, באמת, יש לך אחריות, אתה חלק מהערב, אז כאילו, דבר עם המחמם, עם המופע הראשי לפחות, תגיד לו, תשמע, אני הולך, התכנים יהיו כאלה וכאלה, זה בסדר מבחינתך, אתה?
0: טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם, זהו, אנחנו היינו בענייני דברים שהשפיעו עליכם, איך קוראים לזה? מאדם מפורסם שעושה, ואתה עושה אחריו, כמוהו, או לובש,
1: בסדר, אז ככה בוא נעשה סדר כי יש פה מיליארד הודעות. בעקבות השיר של יזהר כהן הבניבי התחלתי לדבר ככה בתקופת הבית, בשפת הבית, וסידרתי גם את השיער בצורת
0: יזהר כהן, טלטלים.
1: לא, סליחה,
0: רגע, אני רק רוצה להגיד שלום לאבי.
1: עשיתי פה בלגן.
0: רגע, אני רוצה להגיד שלום לאבי.
1: אבי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: סליחה, אוקיי.
0: מיד איתך, אבי.
1: יש פה בלבול, יש שתי הודעות. קודם כל, לאה כותבת, בעקבות הבניבי, היינו מדברים בשפת הבית.
0: בסדר,
1: זה אחד כזה. כשנטה זכתה באירוויזיון, סידרתי את השיער בצורת גולגולים כאלה, כמו נטה.
0: אוקיי.
1: זה מרב כותבת. והודעה קולית נשמעת ככה.
3: בן
1: מעונן,
3: ישראל לא היה טעון.
1: לא הבנתי.
0: לא שמעתי.
4: אני בעקבות הסרט ניקו של סטיבן סיגל, הלכתי והתאמנתי באייקידו, האמנות לחימה שהוא משתמש בה.
0: יפה, ספציפי.
1: נכון, בטח, אנשים עשו את זה גם על ברוסלי, כל מיני...
0: אבי, אני רוצה שיהיה לי חוזה שומן כמו ברוסלי. יש לו...
1: אין לו.
0: אין לו. אבי, מה העניינים?
1: זה מדי, אבל אין לו.
0: כן, אבל זה ממש.
2: תודה, מה שומעת?
0: בסדר, מאיפה אתה, אבי?
2: חדרה.
0: חדרה, ובדרך ל...
2: למשרד.
0: אוקיי.
1: והמשרד נמצא ב...
2: בלוד.
0: בלוד. ובין כמה אתה... אתה
1: חוצה ממש את הכל, אתה חוצה.
0: חוצה מדינה.
1: כן.
0: בין כמה אתה...
2: 45.
0: 45. טוב, בסדר, הבוקר התחיל סבבה, אכלת משהו, שתית משהו?
2: כן, כן, כל בוקר סבבה, ברוך השם, אוכלים.
1: מה אכלת הבוקר?
2: האמת היא, בצע קשה, קצת טונה, בטעון הדרך.
1: הכי בייסיק כזה.
2: תומך את חלבונים בבוקר. חשוב לי מאוד.
1: ביצה קשה אחת?
2: לא, 3.
0: מה? אכלת עכשיו 3 ביצים?
2: אכיר לכם, אני מסתדל לא לאכול במהלך היום. אני אוכל טוב בבוקר, ככה הגוף צווה, עד שאני חוזר הביתה מהעבודה, בזור השעה 5, עוד משהו קטן, פה נגמר לי היום.
0: אין צהריים אצלך?
1: מה ארוחת צהריים? ארוחה מרכזית?
2: אוכל צהריים, אבל לא מה שאני חושב שאתה מת מרעב ואתה כזה לפה, וכל היום אתה גמור.
0: זה הבנתי. אז אתה כן אוכל צהריים?
2: כן, אבל בקטנה.
0: אוקיי.
1: טוב, אתה קטע 3 ביצים בבוקר, זה קצת קשה בצהריים.
2: כן, אני אוהב לאכול בבוקר טוב, ויש לי אנרגיות כל היום. בצהריים משהו בקטנה, קצת חזה אוף.
1: זה כבר טונה וזה כבר 3 ביצים ואתה בסדר.
0: אתה יכול להציג את זה כאילו כל דבר הוא בקטנה ולא נחשב, אבל
1: תוספת פסטה גם ליד וזה בקטנה וזה, ולפעמים גם אורז וקצת תפוחי אדמה וקצת אנטי פסטי
0: וחוזר הביתה 5, זה גם ארוחה,
1: קצת איזה פרי ואז פתאום עוד איזה חטיף וממבה ושוקולדים, אז זה נהיה כבר
2: תמיד אני
1: שומר
2: שאני לא נקוטה, בוא נגיד ככה, תמיד ככה שהגוף יהיה עם אנרגיות ולא
1: עייף מטובה. אנרגיה זה חשוב, במה אתה עובד? מה אתה עושה היום בלוד? בלוד?
2: יש לנו משרדים, אנחנו משווקים ציוד משרדית וכל מיני חברות.
1: אהה,
0: יפה.
1: פעם
2: אני בצד שאף פעם במשרד, הם במשרד היום.
1: מה אתה מעדיף, שטח או משרד?
2: שטח. זה גם באיזו תקופה, זה באיזו תקופה. תקופה של פקקים, שעות הפקקים, בחום, עדיף משרד.
0: נכון.
2: תקופה נעימה. תקופה נעימה יותר, פחות לחץ, זה לשטח, תהנה.
1: זאת אומרת, סתיו, אביב, עונות מעבר, אתה יותר אוהב שטח, וככה בקיץ ובחורף, ככה בארדקור, אתה כבר במשרד, סגור.
2: האמת היא, זו התקופה שאני מאוד אוהב, עכשיו על החגים, תכף החום, לדעתי כבר לאט לאט הולך ונהיה יותר נעים.
0: מה זה לדעתי? כן, זה סוף הקיץ.
1: כן, אין פה עניין של דעה, יש פה עניין של תחושה, זו תחושה, נכון, כן, אתה לא מביא פה איזה תובנה שהיא רק שלך.
0: תגיד רגע,
1: כבר נהיה נעים בערבים.
0: עם מי אתה חי שם בחדרה?
2: אשתי המדהימה, שני בנות מדהימות.
0: יפה, יפה, אוקיי, נחמד. ואתה רואה סדרות, סרטים?
2: ספורט בעיקר.
1: מה אתה רואה בספורט?
2: כדורגל כמו כולם, טניס, כדורסל, שתחיל ה-NBA תכף.
0: נחמד, אוקיי.
2: שיחה יפה, 4-0, בטח ארז התלהב.
1: לא התרשמתי יותר מדי, רק ברמה האישית מהשני הזרים שלנו, כזה, אבל...
0: מה זה? מה היה?
1: כדורגל ניצחנו כזה, אבל כן, בסדר, לא משחק גדול.
0: את מי? את טבריה, לא?
1: קריית שמונה.
0: קריית שמונה?
1: כן.
2: כמעט, קרוב.
0: זה טוב שנותנים לכם גם לנצח, כאילו, לפעמים.
1: וגם מורחק להם שחקן, וגם יצאנו בזול שם, כן, החמצות גדולות, וזה, גם מזל היה שם.
0: החמצות גדולות.
1: החמצות שם, מזל גדול היה, כן.
2: אבל בסוף אתה רואה את הטבלה, אתה רואה את

0: מקום שני, אלו כחולמים.
1: כן, אבל אתה אחרי, בסדר, כן.
2: בעד מי אתה, אבל אבי?
1: ארבעה משחקים, כן. קבי חיפה.
0: בגדול, פחות אוהב קבוצה ספציפית, אני יותר מקבי חיפה כמשפחה שלי מקבי חיפה, אבל...
2: אוקיי.
1: אבל יצא לך, נגיד, ללכת למשחק? היית בסמי עופר, יצא לך?
0: בשנים האחרונות לא, בעברי כן.
1: אוקיי. בסדר. אבי.
2: טוב, אנחנו...
1: אתה צריך לעבור שלוש תשובות, וזהו, זה אם אתה עובר זה שלך.
2: הנה זה קורה.
0: רגע, השאלה אם הקורקינט הוא חשמלי או לא, אם תבוא להתאמת.
2: מה?
0: הקורקינט הוא חשמלי?
2: אתה כבר לוקח את זה ככה...
1: אתה כבר נכנס ממש למפרט, למפרט הטכני של הפרס. עוד לא ניתן תשובה אחת, אתה כבר מדבר איתי כבר על המכניקה שלה.
2: בוא נתחיל, נראה לי אנחנו מגיעים. אבי, חצי דקה מתחילה עכשיו, הנה זה בא. לא.
1: אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור.
0: אוקיי, תודה.
2: באיזו מדינה נמצאת העיר הבירה אמן?
0: ירדן?
2: נכון, מי הוא סולן להקת מרון 5?
0: וואי, עבור.
2: לפי השיר, הוא מה שטוב בשבילנו, טוב בשביל?
0: המדינה.
2: נכון. מי הם זוג התאומים הראשונים בתנ"ך?
0: קין והבל.
2: לא, מי עושה את הסקרים לערוץ 14?
0: עבור.
2: לפי לראות אותה היום של טיסלה, מי נראה כמו שרודף אחרי עצמו?
0: השעון.
2: נכון, של מי היה החדר בחדר של חני?
0: עבור.
1: זו חני נחמיאס.
2: חני נחמיאס. אין לי עוד שאלה. הזמן תם.
1: הזמן, אתה יודע. הזמן... הסט שלו והוא נגמר. אדם לוין.
0: אדם לוין, זהו.
2: לא, הוא לא בחדר של חני, אדם לוין.
1: הוא גם לא התאום של אסב. זה יעקב ועשיו הם התאומים.
0: יעקב ועשיו.
1: הם לא התאומים זהים לדעתי.
2: למה לא? לא, הוא היה...
1: אסב היה צעיר.
2: כן, הוא היה מאוד מאוד צעיר, נכון.
1: הוא זיהה אותו ידי אסב.
2: כן, נכון.
0: הכל קול יעקב ועדיין ידי אסב.
2: זה מוזר זה לזהות מישהו לפי השיער.
1: הקול של אסב, אף אחד לא דיבר על הקול של אסב.
2: לפי השיער בידיים שלו.
1: כן, אתה נוגע לו בזה, אתה מרגיש, אתה אומר, זה אסב.
2: כן.
0: האמת, יש סיפור מאוד יפה מאחורי זה, הכל כל יעקב.
2: אתה רוצה לספר לנו את הסיפור?
1: ככה בקצרה?
0: בקצרה, הרי הסיפור הוא שיעקב התחווה לאסב.
2: מה הסיפור?
1: כן.
0: ושיעקב דיבר עם אביו, אז אביו יצחק, הוא ידע ש... זאת אומרת, תמיד יעקב, שם השם, שם אלוקים, היה שגור בפיו כל הזמן, ועשיו היה מדבר אחרת. כשעשיו הרגיש את, סליחה, כשיצחק הרגיש את יעקב, הוא מרגיש את עשיו, ולא אומר, רגע, אבל זה לא הדיבור של עשיו, זה הדיבור של יעקב. אז אומרים, הכל, כל יעקב.
1: זה הסיפור של... על זה דיברנו, כן, זה הסיפור.
2: כן, זה הסיפור של...
1: עכשיו יש עוד סיפור, רכילות כבר, כאילו, אולי הבאת איזה משהו שהוא יצא עם זה, עם איזה ידידה שלו וזה, כבר סיפור, אבל בסוף זה הסיפור.
0: אבל יש תקן.
1: מחר את הבכורה שם.
0: את הבכורות, כן.
1: מחר שם את הבכורה.
2: איך תמיד קרו דברים ליד ה...
1: וגם נזיד עדשים. כאילו, אתה יודע.
2: מה מצחיק בזה?
1: נזיד עדשים, אתה מוכר את הבכורה?
2: למה לא?
1: לא, תבקש טסלה. לא יודע, משהו כאילו שהוא... נכון, זה תמיד ליד הבאר, זה מצחיק.
2: תמיד כל הדברים קורים ליד הבאר. היא פגשה אותה, היא פגשה אותו.
1: כנראה שם היו החבר'ה, תמיד התלכדו סביב הבאר, כי הולכים לשתות משהו. איפה נשתה? אתה בא נצא לשתות משהו? איפה? איפה שותים?
2: בבר. בטח הם לא קראו לזה באר, הם קראו לזה בר. כאילו, בוא נלך לבר, כי הם רצו, אתה יודע...
1: נשות בבר, ואז הוא אומר, עוד לא הומצא הבר, בוא נתחיל בבאר.
2: לא, אבל בשבילם...
1: דייט ראשון עושים בבאר, שזה מים. אם זה זה, אתה כבר עובר לאלכוהול ועובר לבר.
2: לא, הם קראו לבאר בר, כי לא היה להם עוד בר. אבל הם רצו, כאילו, אתה יודע, בראש שלהם כבר היה ברים ופאבים וזה, אבל לא היה.
1: עוד לא מצא, נכון.
2: אז הם קראו לבאר בר, כדי שיהיה להם בראש, שכאילו אנחנו רוצים לבר.
1: להרגיש בשביל התחושה, כאילו, כן.
2: כן, כן. אתה מבין, אבי?
1: היו כאלה שיצאו לגת.
2: בגת ענבים.
1: שם זה תירוש, הם שתו, לא אלכוהול. כאילו, רק את המתוק כזה.
0: יש סיפורים מדהימים על הבאר בתקופת התנ"ך.
1: עכשיו אתה תספר את אותו סיפור עוד פעם?
2: לא, על באר.
1: מה, תביא סיפור על באר.
2: מה היה בבאר?
0: אליעזר ורבקה.
2: אני מכיר אליעזר ואליעזר.
1: מה היה עם אליעזר ורבקה בסוף?
0: סליחה, כן, אברהם אבימו שלח את אליעזר למצוא כל הלבנו יצחק.
2: נו.
0: ואליעזר עבד אברהם אמר, אם תבוא האישה שתגיד לי

0: אשקה אותך וגם נגמליך אשקה, היא האישה שמתאימה ליצחק. וכך היה.
1: איזה מבחן זה לאישה.
2: וקרשת בטקסט. תחשוב, זה טקסט שהוא.
0: וקרשת בלף, והמים עלו מאליו לבאר, ולא צריך למשוך את הדלי הזה. סיפורים מדהימים ויפים.
1: יפהפים.
0: וכדאי לכולנו...
1: הנה, עכשיו אנחנו קצת יודעים יותר, אחרי שאתה ככה.
2: איזה סנג'ור זה לשלוח מישהי לשאוב מים מהבאר? תחשוב כאילו כל המשפחה שאת זה כזה, ואבא אומר לי מישהי לך תשבים.
0: זה לא אנשים של פעם, ארז. זה לא אנשים של פעם.
1: מה זה אנשים של פעם?
2: זה אנשים של פעם.
0: לא, אני אומר, זה אנשים של... זה פשיחה, זה לא אנשים של היום. התקופה העיתונה זה...
1: כן, הייתה תקופה שונה בתנך.
2: נשים הלכו ושאבו, וכן.
1: הייתה תקופה שונה בתנך,
2: נכון. שאבו, זה היום אישה כבר לא שואבת מים.
1: היום
2: הרבה... היום יש לך תמי ארבע, היא...
0: אני אומר, שרבקה הייתה בת שלוש, היום תדמיין ילדה בת שלוש, לא עולה על השכל של היום, אבל...
1: מתי הייתה בת שלוש?
2: הוא שלח אותה בת שלוש לשאוב מים מהבאר?
0: כן, אבל השלוש של פעם זה לא שלוש של היום.
2: שלוש אולי היה שלושים.
1: זה שלושים אולי.
0: מה?
1: טוב, אבי, אנחנו נסתפק ברשמים האלה, אני חושב שככה יצאנו קצת יותר משכילים בעקבות השיחה הזאת, זה היה נורא כיף.
0: הייתה שיחה מתאימה,
1: אז תתקשר שוב, אבי.
2: דבר איתנו שוב בהמשך עם עוד סיפורי בעירות.
0: אני, מה? אולי תבוא שם על הרדיו, נעשה לכם איזה שיעור.
1: לא, לא, בוא.
2: אז זהו, שזה אפשר להשאיר את זה במסגרת.
1: בוא נשאיר את זה
2: בגבולות, כן, זאת אומרת.
1: בשיחה, בדבר הזה. אבל אתה יכול גם בטלגרם להיות איתנו, הבוקר ברדיו 90.
0: אני איתכם בטלגרם.
1: כל טוב לך להתראות, אבי.
0: תודה. היה לי העונג, תודה.
1: גם לנו. אנחנו לדעתי על סף סיום השעה הזאת, לא יודע איך היא ברחה לנו, אולי שמענו
2: מוזר.
1: איזה סיפור שניים מעניינים, ואנחנו...
2: דנה כותבת בוואטסאפ שבזמנו בנות לבשו חולצה שהשרוול נופל בצד, כמו...
1: ריטה.
2: נכון.
1: זה בעקבות זה ששאלנו אחרי הגזרים של הולנד, שאוכל גזרים, אז כולם בנורווגיה אוכלים גזרים. איזה עוד דברים אתם עשיתם בעקבות מפורסמים אחרים, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. השעה הזאת נגמרת. תודה רבה לרחל גיל יוסף. בשעה הבאה אנחנו נדבר על ענייני ספורט עם אורי דרור.
2: נכון.
1: ואת השעה הזאת אנחנו מסיימים ככה. מסיימים עם שיר ענק רומנטי, מסיימים עם שיר ענק רומנטי, מסיימים עם שיר ענק.
2: אני קופץ לבאר, להביא לך מים?

0: כנראה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. נפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ תקף את יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר בעקבות הביקורת שמתח על מדיניות הממשלה בעזה ואמר לו, אתה לא מעודכן. כץ טען כי רפיח הוא כ-70% מהרצועה ריקים מתושבים, כי צהל מחזיק בעשרות מוצבים בקו הצהוב ומקיף את יתר השטח, וכי הצבא ערוך להשלים את הפעולה נגד חמאס אם יקבל לכך הנחיה. וינטר השיב לכץ כי לצד הישגי המלחמה חמאס עדיין לא הוכרע, ותוכנית ההגירה מרצון לא יצאה לפועל. עוד מתח וינטר ביקורת על הכנסת הסיוע לרצועה,

0: הנזק לציוד נאמד בקרוב ל-4 מיליארד דולרים, ובין היתר נפגעו קרוב ל-60 כלי טייס. מתמונות שפורסמו נראים מטוסים, מבנים ומגורי חיילים שניזוקו בבסיסים בערב הסעודית ובקווייט. חיילים אמריקנים שהעבירו את התיעוד לרשת טענו כי היקף הפגיעה לא הוצג במלואו לציבור בארצות הברית. כתב אישום מוגש נגד 4 בני אדם בהם קטין, בחשד שניסו להבריח כ-20 קילוגרמים של חשיש לירדן דרך גדר הגבול. לפי המשטרה, החשודים הגיעו בחודש שעבר לאזור הגבול, השליחו 36 חבילות חשיש מעבר לגדר ונמלטו. כוחות הביטחון עצרו אותם זמן קצר לאחר מכן, והסחורה נתפסה בצד הירדני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: צילמת

0: את התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בהיר לרוב הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגור חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: יפה, יפה מאוד. 9:04 בבוקר יום רביעי בשבוע. מה שלומכם בשעה הזאת? בסדר? טוב יותר, טוב פחות? טוב באותה מידה?
2: באותה מידה.
1: היום ומחר צפויים פקקים בגלל הופעות של שרית חדד, שים לב לדבר הזה.
2: עושה פארק הירקון, 30 שנה.
1: כן, יפה.
2: אז פקקי ענק מחר?
1: היום ומחר, אם אני מבין נכון.
2: אז שתי הופעות? אוקיי.
1: ובוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו היינו בענייני, או עדיין בענייני השפעות שיש לאנשים מפורסמים עליכם. איך אתם, האם התחלתם לאכול משהו בעקבות מישהו מפורסם, לעשות משהו בקטע כזה או אחר? תכתבו לנו לוואטסאפ 054-90-95-39 או בטלגרם, אפשר לכתוב לנו הבוקר ברדיו 90. בואו נראה מה היה לנו פה עוד. בשנות ה-80 דותן כותב בטלגרם, הושפענו מ-WWF ואחים ון אריק, אז הייתי עושה קרבות עם אחי בבית.
2: בטח, גם אני היינו קוראים לזה ון אריק, היינו עושים בוא ון אריק, יאללה ון אריק, ואז הוא נותן לי פור, הוא היה גדול, הוא עדיין גדול מני בכמעט עשור, אז הוא נתן לי כזה פור שהוא שוכב ואני מתחיל, שאני כאילו עליו, יש לי כאילו פור כזה שאני, יש לי יתרון. ואז הוא היה מנצח אותי בסוף. מחר שרית חדד. סליחה, הערב שרית חדד. לא מחר, אוקיי.
1: בסדר גמור. טוב, אם יש עוד דברים שהושפעתם ממפורסמים, תכתבו לנו לוואטסאפ. גם מהעולם, כן? זה גם בסדר.
2: יש פה הודעה קולית, בוא נשמע אותה.
3: אהלן, בוקר טוב. כשיש לי חנייה מושלמת, אז אני עושה לייק אגלוב.

0: כמו של אייס ונטורה וג'ים קרי.
1: מה זה?
2: לייק אנד גלוב זה נקרא?
0: אהלן, בוקר טוב. אז אני עושה לייק אה גלוב, כמו של אייס ונטורה.
1: זה נראה לי כמו איזה...
2: גלוב, כפפה?
1: לא, כאילו הצלחתי כזה, את מבינה מה זה אומר? אולי תשלח לנו את התמונה, את הסרטון שלך, שמה שאתה עושה. זה כאילו תנועת ניצחון כזאת בעצם.
2: זהו, כן.
1: לייק אנד גלוב. טוב, נברר את זה.
2: כן, כן, כן, כן, לייק אנד גלוב. זה אייס ונטורה כזה, כן.
1: לא, אבל מה התנועה? מה אתה אומר לנו אייס ונטורה?
2: עושה משהו עם הפה כזה.
1: נו, מעניין אותי מה.
2: הנה, אני יכול להראות לך את זה.
1: אוקיי, אולי נשים את זה בטלגרם בהזדמנות.
2: עד כדי כך?
1: כן, זה ממש מעניין מה הוא עושה.
2: כי בסרט הוא מוצא חנייה.
1: ארז, אל תשים לנו את זה.
2: אתה ביקשת.
1: לא, לא את השם.
2: אז שנייה.
1: את השם אין לי מה לעשות, אנחנו ברדיו.
2: 20 שניות, הוא מגיע מהאוטו.
1: רדיו מבוסס על שמע.
2: והוא מכנה תוך כדי שזה...
1: פשוט תגיד מה הוא עושה את התנועה.
2: רגע, הנה.
1: נו.
2: והוא אומר לייק הגלוב. אוקיי.
1: אורי דרור בפינת הספורט נמוך יותר, חלש יותר,
2: איטי יותר,
1: איטי יותר,
2: כל מה שפחות יותר, נכון, אורי דרור, ספורט, כל מה שקשור לעצמו מסביב לספורט.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, שנה טובה, מה נשמע?
2: שנה טובה, אורי, מה קורה עם העניינים?
3: תשמעו, אני יכול לתת לכם רשימה גדולה פה של דברים שעושים בעקבות מפורסמים בספורט.
1: שאתה עושה.
3: אנשים בכלל, גם כדורגלנים בעצמם או ספורטאים בעצמם, עושים חיקוי של ספורטאים גדולים אחרים.
2: זה באסה.
3: כי הם יותר מפורסמים.
2: זה באסה.
3: למה זה באסה? למה? אתה מחכה תנועת ניצחון של מישהו כזה ידוע, זה כיף, לא?
2: תמציא משהו שהוא משלך, תהיה מקורי, תן לאחרים לעשות אותך. תמציא משהו, ואז יזכרו אותך. אם אני עושה אווירון, אז מי יזכור אותי אווירון? נגידו, זה עושה אלון מזרחי.
3: למה אווירון?
2: אווירון עשה חיקוי של מי? של קרקע, מברזיל.
3: נכון, נכון, נכון, נכון. זה החיקוי, זה החיקוי, זה החיקוי. יפה, יפה, וזה גם באמת, במקרה קראתי הבוקר, אפרופו מחכים מפורסמים וכאלה, שימו בנורווגיה, הלנד, מפלצת הנורווגית.
2: כן, דיברנו על זה, כן, על הגזרים, כן.
3: על הגזרים, מה, דיברתם על זה? מה, זה גנבתם לי אייטם מהפינה?
2: לא, לא, דבר, דבר, בטח יש לך מה להגיד על זה אתה.
3: לא, קראתי את אותה ידיעה. זה בעקבות זה שהוא כאילו מעלה בטיקטוק ובזה את התפריט מזון שלו, הבריאותי וזה, והוא אוכל מלא גזרים וכאלה, אז מלא ילדים בנורווגיה יצאו לאכול גזר.
2: נכון.
3: ביקשו את זה כסוכריות, כממתקים. בעיניי זה מגניב מאוד.
1: מאוד מגניב.
2: נכון, נכון. נכון, כן, כן, כן.
1: זהו, אמרנו...
2: זה גם בריאותי, זה חשוב.
1: שהבעיה עם גזר שהוא לא נגיש כמו בננה או תפוח, זאת אומרת, צריך
2: לעבוד... זה לקחת, זה לקלף, זה לשטוף, זה לקטום את הראש.
1: גם מקלף של גזר זה...
2: הקולפן. איך אני אוהב קולפן.
1: הוא לא נמצא...
2: איך אני אוהב קולפן.
1: הוא גם לא נגיש, זאת אומרת, יש פה...
2: הקולפן אצלי הוא קובע בסקומיה.
1: גם אצלי.
3: נכון, אבל זה יכול לפתוח דיון חדש, הוא לא כל כך קשור לספורט, אבל אני אשתח אותו בכל זאת. האם יש עכשיו מין טרנד כזה של לאכול דברים בלי לקלף אותם? זאת אומרת, גם גזר אמרו לי שאפשר לאכול בלי לקלף.
2: גם מנגו, מנגו גם.
1: רגע, זאת בשורה.
3: מנגו.
1: רגע, זאת בשורה.
3: גם קיווי.
1: כן, אבל אם גזר אפשר לאכול ללא בלי לקלף, זה...
2: אבל הקליפה של הגזר היא לא סקסית כמו הקליפה של המנגו. היא מקומטת, היא מקובצצת, יש לה פצעים כאלה וחפפים וסדקים.
3: אם הגזר שוכב אצלך שבועיים במקרר, אז כן, אבל אם אתה...
1: אם הוא טרי חדש. השאלה אם זה סבבה. השאלה אם זה סבבה או לא סבבה, לא אם זה איך זה נראה.
2: ריסוס וכזה אולי זה בעיה, אבל מבחינה בריאותית זה נראה לי עוד סיבים.
1: מה זה נראה לי? אני לא אעבוד עכשיו כל החיים אוכל גזר כי נראה לך.
2: תתחיל, תנסה. תתחיל,
1: יש לו שניים שלושה גזרים, תראה מה זה עושה לך. מישהו מקצועי, שיגיד לי מותר או אסור.
2: איש מקצוע שזה, שיגיד לכם, הקליפה עצמה היא בריאה, מה יכול להיות?
3: יש גם את השקיות גזרונים האלה, הקטנים, שזה גם נחמד.
1: זה כן, מקולף כבר, נכון.
2: יש גם גזר גמדי.
3: זהו, אני לא בטוח שהם מקולפים. זה בדיוק העניין, הגזרונים הקטנים.
1: הם מקולפים?
3: לא בטוח,
1: תבדוק את זה. אני
2: לא יודע.
1: אני חושב שהם מקולפים.
3: לא בטוח. כן, אוקיי. לא בטוח. הלנד, מה אוכל? הלנד מקולף או לא מקולף?
1: נראה לי מקולף, ראיתי תמונה שלו. כן. טוב, מישהו מקלף לו את זה בטח. הוא ברמה
2: שלו. אני חושב שיש לו בן אדם שמועסק בקילוף הגזרים.
1: מקלף גזרים.
3: זה אדיר. כן. שלושה, יש לו שלושה. שלושה מקלפים.
2: האם אתה בצפארי כרגע?
3: לא, אני אבל ברחוב.
2: יש מעליך דררה או איזה ציפור?
1: יש כאילו חמישה ציפורים שחגים סביבך.
2: זה כאילו קיבלת מכה בראש ויש לך מעליך עיגול כזה של ציפורים שמסתובבות.
3: מגזר, כמו בסרטים יותר מגזר.
2: כן, כן. בגז

0: מאני.
1: אוקיי.
2: יפה. אז זה הלנד, כן. עכשיו אני, יש לי איזה תלונה קלה למדורי הספורט בכלל, ואתרי הספורט. יש, כרגע מתקיימת עדיפות אירופה בכדורעף, בבולגריה. אוקיי?
0: כן.
2: ידעתם על זה?
1: לא.
0: ברור שלא נדע, כי אף אחד לא מדבר על זה.
2: יופי, נבחרת ישראל משתתפת באליפות הזו. בכמה אליפויות אירופה, באיזה ענפים?
1: רגע, אירופה, ארטיום חזר מאליפות אירופה עם זהב עכשיו, לא?
2: בסדר, אבל זה בהתעמלות ועניינים וכאלה.
1: אז על מה אתה מדבר, סליחה?
2: כדורעף.
1: כדורעף, אוקיי.
2: ענף ספורט עם כדור קבוצתי, שבו נבחרת ישראל נמצאת באליפות אירופה. זה לא קורה הרבה.
0: אליפות אירופה, לא באיזה ליגה מקומית פה.
2: כן, אליפות אירופה, אליפות אירופה.
1: יפה.
2: הם משתתפים כרגע, הם הפסידו 3 משחקים, ניצחו 1, ניצחו את פורטוגל.
1: מי זה הם? איזה, איך נקראת הקבוצה?
2: נבחרת ישראל.
1: אה, זה נבחרת.
0: נבחרת ישראל בכדורעף.
2: זה מה שאני בא לומר.
0: כדורעף.
2: זה אתרי הספורט, כאילו לא כל כך כותבים על הדברים
0: האלה. נו, ברור שלא יכתבו.
1: למה?
0: כי לא יהיה להם הקרקות.
1: למה? כדורעף זה מעניין.
0: אני הולך כאילו על האמת פשוט שלהם. לא יהיה להם הקלקות בכתבה, ולא עם אחוז שם פרסומות.
1: לא, למה? זה מעניין, דווקא...
0: בוא.
1: זה נחמד.
0: בוא.
1: כדורף.
2: זה נבחרת ישראל, אז אני אגיד לכם, הנה שהיום יש להם משחק מכריע נגד צפון מקדוניה, אני והציפורים פה בסביבי, האם הם יעלו לשלב הבא או לא, משלב הבתים, הם הפסידו 3 משחקים, ניצחו 1. אגב, אחד המשחקים שהם הפסידו היה נגד המערכת בולגריה, בבולגריה, שם 10,000 צופים, טירוף חושים, ראיתי את המשחק היה משוגע לגמרי, ממש כאילו...
1: איפה ראית את המשחק?
2: היה שידור באחד מערוצי הספורט.
1: ואין שם מישהו מפורסם כאילו ב...
2: לא, אין... נכון, אין איזה כוכב כזה.
1: צריך איזה כוכב, כן.
2: כן, כאילו כוכב שיוכל גזרים בטיקטוק וכולם יחכו אותו.
0: ברור, כן. אבל אין. זה מה שמוכר, מוכר.
1: בוא נראה, לא.
0: הנה, אני באתרי הספורט השניים הראשיים של ישראל, אין מילה על זה, אני גם יורד למטה על הכותרות היותר קטנות, וזה... כדורגל, כדורגל, כדורגל, כי זה מה שמה... זה שם הרייטינג.
2: כדורגל, ומה אמר ראול ההוא, ומה אמר ראול ההוא.
0: כן, וירדן שור, זה מחאה על הזה, וכן.
1: ישראל ניצחה 3-2 את פורטוגל ב...
2: יפה, הנה.
0: טוב, עשית גוגל בטח.
1: נו, אז איך אני, זה מהראש
0: שלי? הוא מדבר על אתרי הספורט.
1: אני לא מעניין אותי אתרי הספורט, אני מעניין אותי את קבוצה. קודם כל הם נראים אחלה, הם נראים חמודים מאוד, נבחרת...
0: טוב, זה כבר שלך.
1: מה משהו אחר? מדהים, הישג יפה, 3-2 על פורטוגל, נבחרת ישראלית, לא כותבים את השמות שלהם, ומאיפה הם?
2: ישראל, מה זה מאיפה? את השמות שלהם, מרוב שהם
1: הלאומים. הנה, מרק קורה, סיפק 24 נקודות. יפה, מרק.
2: יפה.
1: אוקיי, בסדר.
2: אחלה מרק. אז זהו, אז הנה, אלינו למודעות.
1: אבל לפולין הפסדנו בכדורעף לפני 3 ימים.
2: בסדר, גם בבולגריה. אני אומר היום נגד צפון מקדוניה, משחק מכריע. אוקיי, שיהיה בהצלחה, נבחרת ישראל.
1: מעולה.
2: כולנו בעדה. יפה. עוד סיפור נחמד, יש לנו זמן? כן?
1: כן, כן, כן.
2: אוקיי, בטניסאי, אלכס, דקסי, זברב, אני אפילו לא...
0: אלכס.
2: אף פעם לא מצליח. לא, אבל זברב, הוא אחד הטובים בעולם. ניצח באחד הטורנירים שלשום, ב-US Open, האליפות ארצות הברית הפתוחה, אחד מארבעת הטורנירים הגדולים בעולם הטניס, ארבעת הטורנירים הכי נחשבים. היה קטע מאוד מאוד מצחיק, שפשוט הוא בנקודה המכריעה, הוא לקח את הנקודה, והוא לא שם לב שנגמר המשחק.
0: כן, קראתי את זה, שהוא לא ידע שהוא ניצח.
2: נורא מצחיק, כן, הוא לא ידע שהוא ניצח.
0: כן.
2: כאילו, לקח נקודה, ואז בא להגיש עוד פעם, כאילו.
0: כן, ממשיך, ממשיכים לעבוד. אני ממשיך לעבוד.
2: אז מאוד חמוד, ובנאום שלו, שזה כזה משהו קצת מתקתק וכיפי לסיום, אמר הרבה הרבה דברים, ובעיקר אמר תודה לאמא שלו, שבגיל 4 הודיעו לה שהילד שלה, כלומר הוא, חולה סוכרת, סוכרתי, אוקיי?
1: כן.
2: והיא לא ויתרה, ויצאה מהרופאים, ואמרה, אוקיי, הילד שלי יעשה איזה ספורט שהוא רוצה, בלי מגבלות, אני לא מגדירה אותו כסוכרתי.
1: יפה.
2: וכל חייו, והוא יעשה כל מה שהוא רוצה, והנה, הוא הגיע לאן שהוא הגיע.
0: זה ניצחון שלה גם, לא? ניצחון שלה ושלו.
2: כן, זה מדהים בעיניי.
0: זה קטע זה לעשות נקודה וניצחת, ולא לדעת שניצחת.
1: למה זה קטע?
2: כן.
1: אתה יכול לשים לב לדברים.
0: אין דבר כזה, לא לדעת שניצחת כשניצחת כספורטאי.
2: גם אומרים, match point, כאילו, השופט אומר, match point.
0: בטח כזה הוא לא חגע, המאמן אמר לו, תחגוג, הוא אמר לו, לא, לא, זה לא נגמר, לא נגמר שזה נגמר, אבל זה נגמר, אלכס זה נגמר, לא, לא, לא, לא, בוא, תן לי, אני רוצה להיות, אלכס, נגמר.
1: טוב. יפה, אורי דרור.
0: גם הפינה הזאת נגמרה, כן.
1: כן, חלש יותר, איתי יותר.
2: רגע, לדעתי זה לא נגמר, זה לא נגמר, הנה, זה לא נגמר.
1: זה ממש נגמר.
0: אורי, זה נגמר.
1: אורי, תודה רבה.
2: חתימה טובה לכולנו.
0: כמו הדרבי תל אביבי, נגמר, אורי.
2: נגמר, נגמר, בסדר, יהיה חדש, ביי.
0: ביי, ביי.

0: חושבת שזה צריך לוותר.
1: הגזר הקטן, הגזרונים הקטנים לא מקולפים.
0: באמת?
1: אילן כותב את זה בוואטסאפ.
0: אילן, אתה טועה.
1: אני לא בודק, אני מאמין לו.
0: למה אתה לא מאמין לי שהם כן מקולפים? תשאל את הצ'אט.
1: זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו.
0: אתה לא מוותר, אה? אתה...

0: טוב, אתה רוצה תשובות?
1: כן.
0: יש גזר גמדי.
1: נכון.
0: אוקיי, שהוא למעשה גזר רגיל שנחתך וקולף.
1: אה, זהו.
0: ועבר איזשהו עיבוד ועיגלו אותו.
1: כן.
0: זה כן. אבל יש גזרונים קטנים שלא קולפו, זה גזר מיני נקרא, או מיני גזרונים. אוקיי? לא קולפו.
1: והוא אמיתי.
0: זה לא הגזר הגמדי.
1: אבל איך הוא גדל כגזר גזר מיני? איך הוא גדל בחוץ?
0: כנראה בטח בתנאים כאלה מיוחדים, כל מיני חממות אולי, כל מיני כזה, זה לא טבעי נראה לי.
1: זה אם הוא... לא, אני לא חושב שהוא מעובד. טוב, חבר'ה, בואו נחזור לעיקר. אנשים רוצים לדעת מה קורה כאן. קודם כל, אנחנו רוצים לתת פרס לזוכה בחידון האקטואלי על הבוקר
0: כאן
1: הזה.
0: כאן יש לנו ראש בראש שי ואבי, כל אחד מהם עם שלוש תשובות נכונות.
1: שי ואבי.
0: אני לוקח פה שני פתקים.
1: אוקיי.
0: באחד, אני כותב, מה אני כותב לדעתך?
1: שי ואבי, רק בוא נזדרס, אנחנו גם צריכים ללכת קדימה, אי אפשר רק לעמוד במקום כל הזמן.
0: הנה הפתק. והנה הפתק.
1: יפה.
0: שלוף, תגיד, תכריז על...
1: על שי.
0: שי,
1: שי, הוא הזוכה הבוקר הזה.
0: כן. עם שלוש תשובות נכונות, והוא לוקח לעצמו קורקינט וגם כסדה. זה מתת ספירלה, ששם אפשר למצוא קורקינט עם ביבות, כסדות, עכשיו גם אופני BMX שם ב-299 שקלים. ספירלה בשערי חדר עם מחירים אדירים ומיוחדים עכשיו ליום הכיפור, וזה של שי עם שלוש תשובות.
1: זה בדרך אליך, בוואטסאפ ובטלגרם שאלנו אתכם ממה אתם, ממי הייתם מושפעים ועשיתם בדיוק כמו שהוא עשה או היא. וכתבתם לנו לוואטסאפ ולטלגרם. אוקיי, אתה יודע, אולי לבשתם משהו, אולי עשיתם איזה תנועה שמישהו עושה.
0: יש פה הודעה קולית, זו הודעה קולית ששמענו אותה, הנה עוד הודעה קולית.
2: שיר 50 שנה לגשש, תן לשים את הראש על דיונה, זה שיר לראש השנה. ותן כבוד לצהל.
0: כן, זה לרדיוקי, הוא הציע.
1: אוקיי, לא הבנתי.
0: כן, גם אני בהתחלה ניסיתי להבין עוד הודעה קולית של מי.
3: ברור, מה, שמדברים עם שורוק, כמו עידן אלתרמן.
1: כן.
3: בחדירות.
1: בחדירות.
3: כל שנות ה-90 זה היה בחדירות.
1: נכון.
3: ואחר כך זה התפתח לחולם של שחר חסון.
1: נכון, זוג.
3: זוג. כל תות, אומרים תות.
1: דות?
0: תות, תות, תות,
1: תות זה תות,
0: תות שדה,
1: כן.
0: ועוד הודעה קולית, הנה.
4: הייתה לי שכנה צעירה, כאילו חברה בשכונה, שהייתה מאוהבת באדם, והייתה הולכת עם הבנדנה שלו, פשוט הייתה מושמד, הייתה הולכת עם הבנדנה שלו, כמו שהוא היה הולך על היד.
1: על היד,
0: נכון,
1: כן.
0: נכון,
1: היה גם מנדף זהה, כאילו...
0: של טניסאים, כן, של עמוס מנסדורף וכזה.
1: אתה שם אולי על...
0: גם על המצח, גם
1: על המצח,
0: לפעמים, נכון, נכון.
1: על כן. היד, כי אתה...
0: מצח ויד, כן.
1: כן, כי אתה הרי...
0: ספורטאי אחרי... ואתה רציני ואתה... משחק טניס. שיחקת של 4 שעות, כן.
1: כן, נכון, אז גם אתה צריך מנדף זהה.
0: רובין שלח הודעה קולית.
5: קרמלה, אורחים חדשים הגיעו.
0: נכון.
5: כל פעם שיש לנו אירוע בבית ויש צלצול בדלת,
0: זה נכון.
5: זה המשפט שלי.
0: אגב,
5: משפט
0: זה, טוב גם זה וגם הפתוח של חנה מרון.
1: כן, אבל הוא לא נכנס לדיבור.
0: מה טוב שכן, מה זה, שיש לך צלצול ודפיקה בדלת פתוח, בטח.
1: אוקיי. רגע, כשבאים אורחים להגיד קרמלה, אורחים חדשים נכנסו?
0: קרמלה, כן, הרב. כן.
1: לא, לא, לא השתמשתי בזה. אני חושב שאני אתחיל להשתמש.
0: כן, כן,
1: קרמלה, אורחים חדשים הגיעו. אוקיי, נתחיל להכניס את זה לדיבור. טוב, בוא נשמע דיווחי תנועה לשעה הזאת.
0: בסדר, בוא נשמע
1: דיווחי תנועה. מה קורה שם בחוץ?
0: הנה, שים לב, תשמע, תקשיב טוב. כביש מספר 1 עמוס עכשיו ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון מצומת אקו, מזרח. ועד הכניסה לכפר מסריק, כביש 4 עמוס ממחלף המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. עדכון מכביש 40 עמוס עכשיו ממחלף רמלות ועד צומת גינתון, 41 עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, כביש 57 עמוס מצומת השרון ועד הכניסה

0: נמצא לאזור תעשייה נתניה, ובצפון כביש 65, עמוס מצומת כפר תבור ועד צומת תבור.
1: יפה מאוד.
0: ולדיווחי.
1: אנחנו נסכם ונסיים כאן, תודה רבה.
0: איך אתה מסכם את כל האירוע הזה?
1: מעולה.
0: אתה צריך לך לסכם?
1: היה ממש כיף, היה מעולה.
0: נהנית, הכי כיף?
1: כן, כן.
0: אז אתה יודע מה? נהנית, הכי כיף, תבוא גם מחר.
1: נבוא מחר בשבע, תודה רבה רחל, גיל יוסף שהפיקה.
0: תודה רבה גם לרחל, גם לגיל וגם ליוסף.
1: ושיהיה לנו יום טוב, חברים.
2: ביי. נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. בית משפט השלום בנתניה גזר לפני ימים אחדים 9 חודשי עבודות שירות על תושב נתניה בן 36 שהורשע בפציעתו של אדם אחר. על פי כתב האישום, בין הנאשם שמוכר למשטרה לבין הקורבן פרץ ויכוח בעת שהשניים שהו בפיצוצייה מסדרות בן צבי בעיר. בהמשך הסלים הוויכוח לאלימות תוך שהנאשם נטל בקבוקי זכוכית, התאמת עם הקורבן וגרם לפציעתו הקשה. כתוצאה מכך הושפז הקורבן בבית החולים כשהוא סבל מפציעות וחתכים, נזקק לניתוח והושפז במשך מספר ימים. בתום הליך משפטי, בעקבות הליך טיפולי ממושך שעבר הנאשם, ובהתאם להמלצת שירות המבחן, נגזרו על הנאשם 9 חודשי עבודות שירות, מאסרים מותנים, פיצוי בסך 6,000 שקלים לקורבן, תשלום התחייבות כספית והעמדתו בצו מבחן לשנה. תושב עוד השרון בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד לסדרת הצתות של רכוש ציבורי בעיר. על פי עיריית עוד השרון, במהלך ראש השנה, סיירי הביטחון העירוני שפעלו בשטח, יתרו ועצרו חשוד בסדרת הצתות.

תות של ספריות קהילתיות, פחים וארון נתינה במערב העיר. האיש נעצר כשברשותו חומר דליק, ועל פי החשד היה בדרכו לביצוע הצתה נוספת. החשוד הוא עבר למשטרה ובמהלך החג הוא ערך מעצרו בבית המשפט. בעירייה ציינו כי כתב אישום צפוי להיות מוגש בקרוב, והעירייה תפעל נגדו גם במסלול משפטי אזרחי בשל הנזקים, עוגמת הנפש וההפרעה לציבור. בעקבות הנזקים שנגרמו ממעשיו של החשוד, העירייה הודיעה כי תחליף בזמן הקרוב את הספריות וארון הנתינה שניזוקו. המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה אתמול להפקדה תוכנית להקמת מחלף אלכסנדר ושדרוג כביש 553. על פי משרד התחבורה, המיזם ייצור חיבור ישיר ויעיל בין יישובי השרון לכביש 6 ויתרום להפחתת עומסי התנועה באזור. התוכנית כוללת את שדרוגו והערכתו של כביש 553 ואת הקמת מחלף אלכסנדר החדש במפגש הכבישים 6, 444 ו-553. עוד צויין במשרד התחבורה כי התוכנית צפויה להפחית משמעותית את עומסי התנועה הקיימים והעתידיים בכבישי האזור ובעיקר בכבישים 2 ו-4 ולתמוך בהתפתחותם של יישובי האזור בשנים הקרובות. בנוסף, התוכנית צפויה לשפר את הקישוריות באזור באמצעות הקמת מדרכות וסלילת שבילי אופניים שיחזקו את הנגישות והבטיחות עבור כלל משתמשי הדרך. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90. אני אילה מלכה באולפן, אני איתכם גם היום עד השעה 12, עם מוזיקה נהדרת. לעתים ב-90. אנחנו עם פול מקרטני ומייקל ג'קסון. Say, say, say.

0: Pet Shop Boys. מפה נעבור לעתים בתשעים לדודו טסה. 2003, הוציאת. אני רץ, כן.
1: אני רץ.
0: כולנו רצים.
1: אני חייב להספיק כל מה שהעולם מציע, כל מה שהאוויר מגיע.
0: אל המרדף הזה, הבלתי פוסק הזה, אחרי הישגים, חוויות, ריגושים.

0: כן, אם יש לך שמש בלבך, אז... אז בוא ותראה לה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה נהדרת.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
11: כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
16: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.

0: כן.
1: איי, איי, איי, שיהיה לנו יום סבבה, יא בבא. להקת הטרף ושלומי שבת, כן, 1991, פותחים לנו את השעה הזאת, להיטים ב-90. אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת. סע.

כן, מירי, אנחנו נעבור לקרולינה. בשיר הפריצה שלה, אפשר להגיד, כן, אחרי השיר הזה היא עברה מסצנת האנדרדוג לסצנה המיינסטרימית. בסוף זה קרה לה, איזה כיף.

כן, שנות האלפיים פה בתוכנית שלנו עם אאוטקאסט, היה, מפה נעבור לרוק די ג'יי, רובי וויליאמס, שכתב את השיר הזה ב-15 דקות בלבד.

כן, כן, אני לא רוצה לנענע את הגוף כך, די-ג'יי, אבל אתה עושה את זה כל כך טוב שאתה משאיר אותי ער כל הלילה. כיף, כיף לרקוד, תרקדו, כן, זה מה שיש לנו לעשות בחיים שלנו, לנוכח כל האתגרים שאנחנו עוברים פה. מפה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז אנחנו נמשיך עם מוזיקה נהדרת, מוזיקה טובה, עד השעה 12, להנעים לכם את הדרכים ואת היום.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.

0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
2: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
12: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. תושב עוד השרון בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד לסדרת הצתות של רכוש ציבורי בעיר. על פי עיריית השרון, במהלך ראש השנה סיירי הביטחון העירוני שפעלו בשטח יתרו ועצרו חשוד בסדרת הצתות של ספריות קהילתיות, פחים וארון נתינה במערב העיר. האיש נעצר כשברשותו חומר דליק ועל פי החשד היה בדרכו לביצוע הצתה נוספת. החשוד הוא עבר למשטרה ובמהלך החג הוא ערך מעצרו בבית המשפט. בעירייה ציינו כי כתב אישום צפוי להיות מוגש בקרוב, והעירייה תפעל נגדו גם במסלול משפטי אזרחי בשל הנזקים, עוגמת הנפש וההפרעה לציבור. בעקבות הנזקים שנגרמו ממעשיו של החשוד, העירייה הודיעה כי תחליף בזמן הקרוב את הספריות וארון הנתינה שניזוקו. תושב כפר יונה בן 30 נעצר בחשד לסדרת התפרצויות לבתי עסק וגנבת כספים. על פי המשטרה, החשוד פרץ לשלושה בתי כנסת ולמאפייה וגנב מתוכם קופות צדקה עם כספים שהיו בתוכן. לאחר חקירה ראשונית, החשוד נחלה והובא לבית משפט השלום בפתח תקווה בבקשה להאריך את מעצרו. מהדיון עלה כי החשוד השתחרר לאחרונה מריצוי עונשו בתיק של עבירות דומות ובהמתחתו מאסר על תנאי. בתום הדיון בית המשפט קבע כי קיים חשד סביר כי החשוד ביצע את המיוחס לו והאריך את מעצרו בשלושה ימים. המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה אתמול להפקדת תוכנית להקמת מחלף אלכסנדר ושדרוג כביש 553. על פי משרד התחבורה, המיזם ייצור חיבור ישיר ויעיל בין יישובי השרון לכביש 6 ויתרום להפחתת עומסי התנועה באזור. התוכנית כוללת את שדרוגו והערכתו של כביש 553 ואת הקמת מחלף אלכסנדר

חדש במפגש הכבישים 6444 ו-553. הוצינו במשרד התחבורה כי התוכנית צפויה להפחית משמעותית את עומסי התנועה הקיימים והעתידיים בכבישי האזור, ובעיקר בכבישים 2 ו-4, ולתמוך בהתפתחותם של יישובי האזור בשנים הקרובות. בנוסף, התוכנית צפויה לשפר את הכישוריות באזור באמצעות הקמת מדרכות וסלילת שבילי אופניים שיחזקו את הנגישות והבטיחות עבור כלל משתמשי הדרך. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: Sweet Dreams בתוכנית שלנו להיום. מפה נעבור ל-2021, נינה טייב.
1: כמעט קמתי לרקוד,
0: קמתי לרקוד, שכתבו גילת כהנה ודודו טס.

0: מצאתי.
1: יש. רביד פלוטניק.
2: אוי כפרה שלי.
1: גרסת אודיו. כפרה שלי.
2: אוי כפרה שלי.

0: כן, אנחנו סוגרים את השעה הזאת. להיטים בתשעים. נצא להפסקת פרסמות, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו. יישארו איתנו.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.

0: נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייב עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה. כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה. יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפרק.

אושר כהן בשעה היום תיכונית שלנו, אין כבוד, פותח לנו אותה. מפה נעבור לעדן בן זקן ברחובות של תל אביב. אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה ים תיכונית נהדרת. להיטים ב-90.

0: כן, קצת הרמות בשעה הים תיכונית שלנו, קשר מסוכן, רינת בר ואגם בוחבוט.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

תרימו כוס של יין, כי מה נותר לנו אלא ליהנות, נכון? פה אנחנו עם מרגול כמובן. לאחר מכן נשמע עוד שיר ונצא להפסקת פרסומות מבזק חדשות, ונמשיך עם מוזיקה טובה, להיטים ב-90, להיטים ים תיכוניים, עד השעה 12.

0: הלוויות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: עיריית חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינרבוקס. מוצאי שבת, ח' בתשרי תשפ"ז.

0: החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: לא קונים רייטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמה התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. ראיתי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי,
3: כשרוצים לישון בשקט.
2: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה. כולם מתגלגלים אליה.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: היי, מה קורה?

0: ברחבי הארץ.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
7: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. מוסטפה איסה, בן 19 מכפר קאסם, שהתנדב במערך הכבאות במסגרת שירות לאומי, נעצר בחשד כי תכנן לבצע פיגוע בחוות שרתים של חברת אמדוקס ברעננה. מחקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי והמשטרה, עלה כחשד כי מוסטפה, אשר הושפע רבות מאירוע שומר חומות ומאירועי השבעה באוקטובר והטבח שביצע חמאס, היה בשלבי תכנון של ביצוע פיגוע. בית מעצרון התפסו ברשותו ציוד אימונים רב ונשקים מסוג איירסופט. בחקירתו עלה כי כחלק מהתכנון ביצע חיפושים ממכשירו הסלולרי אחרי מדריכי לחימה, וכן הוריד ושמר מדריכים ליצור מטעני חבלה. עוד עלה כי ביצע ניסיונות לייצר מטעני חבלה מחומרים שונים ואף שיתף בכך נוספים. בתום חקירתו בשבק ובימר שרון במחוז מרכז, צפוי להיות מוגש נגדו השבוע כתב אישום ובקשה למעצרו עד לתום ההליכים. תושב עוד השרון בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד לסדרת הצתות של רכוש ציבורי בעיר. על פי עיריית עוד השרון, במהלך ראש השנה, סיירי הביטחון העירוני שפעלו בשטח יתרו ועצרו חשוד בסדרת הצתות של ספריות קהילתיות, פחים וארון נתינה במערב העיר. האיש נעצר כשברשותו חומר דליק, ועל פי החשד היה בדרכו לביצוע הצתה נוספת. החשוד הוא עבר למשטרה ובמהלך החג הוא ערך מעצרו בבית המשפט. בעירייה ציינו כי כתב אישום צפוי להיות מוגש בקרוב, והעירייה תפעל נגדו גם במסלול משפטי אזרחי בשל הנזקים, עוגמת הנפש וההפרעה לציבור. בעקבות הנזקים שנגרמו ממעשיו של החשוד, העירייה הודיעה כי תחליף בזמן הקרוב את הספריות וארון הנתינה שניזוקו. המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה אתמול להפקדה תוכנית להקמת מחלף אלכסנדר ושידור.

דירוג כביש 553. על פי משרד התחבורה, המיזם ייצור חיבור ישיר ויעיל בין יישובי השרון לכביש 6 ויתרום להפחתת עומסי תנועה באזור. התוכנית כוללת את שדרוגו והערכתו של כביש 553 ואת הקמת מחלף אלכסנדר החדש במפגש הכבישים 6, 444 ו-553. עוד ציינו במשרד התחבורה כי התוכנית צפויה להפחית משמעותית את עומסי התנועה הקיימים והעתידיים בכבישי האזור ובעיקר בכבישים 2 ו-4 ולתמוך בהתפתחותם של יישובי האזור בשנים הקרובות. בנוסף, התוכנית צפויה לשפר את הכישוריות באזור באמצעות הקמת מדרכות וסלילת שבילי אופניים שיחזקו את הנגישות והבטיחות עבור כלל משתמשי הדרך. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

נווה הדרים, ססון שאולוב. ופה נעבור לרועי אדם עם אבי התחול. אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה ים תיכונית.

0: גם אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי קאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגיים, אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: 12 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כהרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, הדיווחים והעדכונים, כאן באולפן על הביצוע הטכני משה סטחרוב, בהפקה פז אבוחצירא ורחל גיל יוסף, אני יוסי הדר ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שס, שלום לך.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, נאמר גם השר לשעבר. אני קודם רוצה להתחיל איתך מבחינת מצבכם בסקרים. כרגע אנחנו רואים 7 מנדטים. עכשיו, השאלה היא, האם, אולי זה קשור לזה שאתם ככה, זאת אומרת, לכל אורך הקדנציה, הרטוריקה וגם המעשים היו נגד גיוס בכל מחיר, תמיכה באותו חוק שכינו חוק ההשתמצות, אבל מהעבר השני, אתם בתשדירים שלכם קורצים שוב ל...

0: אני יכול להסכים איתך, אגב, אני יכול להסכים איתך, אבל איך זה מסתדר עם הרטוריקה של אריה דרעי, שאומרת שלא תעזו להתגייס, ואיך זה מסתדר?
1: אז זה לצערנו הרב, בכל מיני ערוצי תמולה מטעמים כאלה או אחרים, בחרו לקחת חלק ממה ששס עשתה ולהעצים את זה. מי שעוקב אחרי מה ששס עשתה בקדנציה האחרונה, אנחנו מעולם, ואני מדגיש את זה ואני בשידור, מעולם לא ביקשנו, בעולם לא ביקשנו לפתור חרדים לשירות צבאי, לא היה דבר כזה. אנחנו ביקשנו להסדיר את מעמד לומדי התורה. אגב, זה נכון, אנחנו מעולם לא התכחשנו, אנחנו רוצים לשמור על מדינת יהודית כמדינה של העם היהודי, הזהות היהודית, ולדאוג ולשמור על עומדי התורה, אבל באהבה גדולה ובחיבור גדול מאוד לחיילי צה"ל. ואגב, אלפי אלפי אלפי חיילים, הם לא יכולים להיות מוסרטים כי הם חיילים, אבל שולחים לנו הודעות חיזוק ותמיכה, משפחות גם של נופלים.
0: רגע, אז אתם בעד, חבר הכנסת מלכיאלי, אתם בעד שמי שלא לומד תורה צריך להתגייס?
1: כתבנו בחוק.
0: סליחה?
1: כתבנו את זה בחוק. כתבו בך, יש חוק, תראה, אנחנו, אני אומר לכולם, אל תבחנו פוליטיקאים בהצהרות שלהם, לצערנו הרם חלקם הלא קטן, לא מדייק, תבחנו אותנו מה עשינו, תבחנו את החוק שאנחנו הגשנו, אנחנו דחינו, גם לא פתרנו, דחינו את מעמד לומדי התורה, מי שתורתו אומנותו, נקודה, לזה שלחו אותנו הרבנים, אגב, ולכן החינוך הגדול, שהרבה מאוד חיילים, אתה יודע מה? אני בקשר עם גם משפחות שנופלים, וגם הרבה מאוד חיילים, ואני שומע שאומרים, הבן שלנו אמר, לומדי התורה נותנים לנו את הכוח, אתם שומרים על המסורת היהודית, על השבת, על כן. כבאים, על, על, על, על הצדיקים של הדורות הקודמים. אז יש, אין היום מפלגה שלוקחת את המקום הזה. ש"ס השקיעה בקדנציה האחרונה במצטבר, יחד עם, עם מצ'ינגים, כמעט מיליארד שקל, בבנייה של מקוואות
0: טהרה. אין יהודי שאתה יודע, אז אם אתה אומר את הדברים האלה, אתה יודע שלפחות מהשיחה איתך, חבר הכנסת מלכיאלי, נדמה שש"ס בעד גיוס החרדים כולם, רק מי שתורתו אומנותו לא.
1: אבל זה החוק שהגשנו.
0: אוקיי, אז אם זה ככה, אז לא נראה לי שתהיה לכם בעיה עם אייזנקוט, עם
1: בנט. תשמע כמה רדיפה יש להם על עומדי תורה, למי המחוברים, מי החברים שלהם? יאיר גולן, מי החברים שלהם? למה לזימי, גילת קריב, איתם אני אעשה עסקים? אני גוש האמוני, אנחנו אנשים שאכפתנו ממדינת ישראל כמדינה של העם היהודי, אנחנו נדאג לשבת, נדאג למעמד, כל אחד מכיר את האבא והסבא שהיה רב, שהיה אכפת לו מהיהד, הם רוצים, חלק אנשים רוצים לקעקע את זה. מה שלמשל בית המשפט עושה יחד עם היועמ"שית, רדיפה אחרי כל דבר של דת. אנחנו נעמוד כחומה בצורה, דיברתי על דוגמה של המקוואות. אין אדם שלא יודע מה הערך של מקווה טהרה. אנחנו מכסף קואליציוני של ש"ס.
0: אבל אולי יש אכזבה בציבור. אנחנו רואים גם כל מיני מפלגות חרדיות אחרות, הציבור החרדי וכאלה. ואנחנו שומעים את התסיסה גם בקרב ציבור חרדי, שזה כבר לא... רגע, רק אני אשלים ברשותך, אתה עונה. אני אומר, יכול להיות שהם מאוכזבים מזה שהציבור החרדי, אלה שהם בני גיוס, נרדפים עכשיו, ואולי נרדפים בצדק, כי הם עריקים, הם פועלים בניגוד לחוק.
1: אז ככה, באופן מסורתי גם תבדוק אותי, כמעט כל מערכות בחירות האחרונות, היה מפלגה מתוך הציבור החרדי, שגם הגיש מועמדות. אני לא מביע דעה לי שכולם לא עברו את אחוז החסימה, ואגב, מי שהולך להצביע למפלגה שלא תעבוד אחוז החסימה, שיבין. שהוא מצביע ללזימי, הוא מצביע לקרי, למנסור הבא, ולכל החבורה הזאת. כי לוקחים את הכל שלך ויחלקו את זה. אין דבר כזה, אני לא מצביע. השיטת הבחירות שלנו שכולם מצביעים, ולכן אדם שהולך להצביע למפלגה, ולא משנה על מי הוא כועס. אתה מצביע, תזכור טוב טוב, אתה מגדיל את הגוש השמאל. עכשיו תראה, שאלת על הכעס. אני אומר לך את האמת. יש הרבה מאוד כעס וגם אכזבה, ושאנשים שבסוף, בסופו של דבר, החוק של הסדרת מעמד לומדי התורה לא הצלחנו. יש לזה הרבה מאוד אשמים. יש חבורה שלמה של אלימים.
0: למה לא הצלחתם?
1: אני אגיד לך למה, כשאנשים חרגו מהסמכויות שלהם והשתלטו על תוך בית הנבחרים, אנשים שעשו מעשה אלים.
0: מי?
1: אתה ראית את ההתנהגות שלו למשית מול הממשלה? אתה ראית את המשנים שלה מול התנהלות הממשלה והכנסת?
0: רגע, בדרך כלל יועץ משפטי או יועצת משפטית מתווה לממשלה...
1: זה היה פעם. מה הדרך? זה בספר ההיסטוריה. רגע, לא. היום זה לא ככה.
0: למה זה לא ככה? מתווה את הדרך...
1: זה לא עובד ככה.
0: מתווה את הדרך עם משהו מנוגד לחוק,
1: אז... לא, לא, לא, זה לא ככה. למה לא? אני אגיד לך למה. דוגמה, רוצה דוגמה מהיום? דוגמה מהיום. כן. יש חוק, החוק אומר, הנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה.
0: כן, התכוונו לדבר על זה.
1: באה קבוצה מופרעת, פורעת חוק, והחליטה שהשנה לא עושים את החוק. למה? ככה. עכשיו, מה הם אומרים?

0: אתם תנסו את זה לשימוש פוליטי, כאילו הרב עובדיה זה לא דמות מהירה, הרי מיליוני שלחו אחרי פקידתו של הרב עובדיה, אף אחד לא חושב שהרב עובדיה, כל מי שמאמין בו הולך לשס, יש מיליוני שלחו שם, עכשיו תבין, אנחנו רצינו לעשות אירוע, המשרד, לא שס, לילדים שבכלל לא חובת גיור, לא מצביעים בכלל, אבל הטירוף שלהם לחבות את הנרס של הרב עובדיה.
1: אבל רגע, אבל שנייה, ברשותך חבר הכנסת מלכיאלי, הרי דובר פה, הרי אין ספק, אני חושב שכל מרבית הציבור הישראלי, גם חילונים וגם דתיים, מוקירים את זכרו של הרב עובדיה יוסף. חוץ
0: ממיירה וכמה שופטים.
1: לא, אז בוא רגע, אבל האמת היא, קודם כל, האמת היא שיכול להיות שהרב עובדיה יוסף, זכרו לברכה, היה מסתכל על שס של היום וגם לא היה מוצא חן בעיניו, אבל רגע, אני אומר כזה דבר, דובר רק על הכנס שאחרי, לא על ציון יום הזיכרון.
0: אני אתקן.
1: אז אני רק אמשיך ואתה תתקן אם צריך. אני אומר, ולא אלא על החגיגה, על הכינוס של יומיים שלושה שיכול לשמש לצרכים פוליטיים. אף אחד לא אמר לא לציין את זכרו של הרב עובדיה יוסף.
0: אני אתקן. ראשית, אם הרב עובדיה היה איתנו היום, הוא היה מאוד מאוד גאה בשס, ששומרת על היהדות בעם ישראל.
1: שמעתי את בנותיו.
0: אני מניח את הבצנפת על הבן שלו, מרן הראשון לציון הרב יצחק. וזה גם, תשמע את הבת הנוספת שלו. הרבנית תולדנו איך היא מדבר על האהבה הגדולה בין הרב עובדיה לאריה דרעי. אז לא צריך להאריך בדיבורים, אנחנו לא אנשי מחלוקת בעשרת ימי תשובה. אני ראיתי את הרב עובדיה מניח את המצנפת על מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. ואני שומע מה הוא אומר. לכן עזוב, אין דיון על העניין הזה. אם הרב עובדיה היה היום, היה מכבד ומתפאר בשף שממשיכה את הדרך שלו. זה אחד, שתיים בסיפור של היום, הרדיפה של היום משהו. תראה, אם זה היה משהו נקודתי, הייתי מוכן להיות סנגורן של ישראל, ללכת איתך ביחד. היות ואני מכיר את הרדיפה שלהם נגד לומדי התורה, ונגד המורשת של הרב עובדיה כל השנה, אני לא קונה את זה.
1: הרדיפה היא נגד אלה שלא מתגייסים, לא נגד לומדי התורה.
0: לא, דיברתי על הרב עובדיה. לא, נגד לומדי התורה. הרי למה עשו את התקציב כל הישיבות גם של לומדי תורה? למה הם עצרו את המעונות גם למי שלומד תורה? אתה יודע למה? כי זה רדיפה ללומדי התורה, שלא נטעה, לא נתבלבל.
1: אבל למה לא רודפים אחרי אנשי הציונות הדתית שגם לומדים וגם מתגייסים? למשל.
0: תאמין לי, שאם זה היה במדינות אחרות, אין קוראים לזה אנטישמיות. אני בארץ ישראל לא רוצה להגיד ככה. אני עושה את התשובה, מעדיף לא להתבטא ככה. אם זה היה בצרפת, או בבריטה, מקומות אחרים, היו קוראים לזה אנטישמיות. אבל תראה, אני רוצה לחדד משהו. אנחנו הרי, תקשיב, לא הביא פוליטיקאי אחד אל האירוע של הרב עובדיה. נעשה את זה נטו רבני, טהור, על בלי תבקרו את התכנים קודם. הם לא מוכנים לשמוע. כי הם מנסים לחבות את הנר של הרב עובדיה. ולכן, מי שחשב לו שנמשיך במורשת של הרב עובדיה, רק שס בקלפי ניתן תשובה לאותם רודפי היהדות. רק שס חזקה בכנסת תמשיך לדאוג ללומדי התורה, לחיילים, לעם ישראל. ואנחנו בכוח גדול נחזור לכנסת, ואנחנו נעמוד כחומה מכל כך רודפי היהדות, בשיטם של השופטים, ולצרם רב כל הפקידים.
1: אוקיי, אז אתה אומר, ברשותך, בזמן השאלה שלי, אם תוכל טיפה לשפר את המיקום שלך, אתה מעט נקטע לנו. אז אתה אומר בעצם שבעשרת ימי תשובה אתה ככה מקפיד, אבל בכל זאת אתם יוצאים, אתה מנסה, יכול להיות שאתה לא מצליח כמו שאחרים לא, אני אגיד לך למה, כי אתם תוקפים בשצף קצף את היועמ"שית, בשצף קצף את כל מי שקרוי בעיניכם, זאת אומרת שאתם חושבים שהוא שמאל, למשל, אז יכול להיות שאתה מסכים עם הרב, עם חבר הכנסת השר עמיחי אליהו, שאומר קפלניסטים, כל הקפלניסטים לא מסתערים, לא נלחמים, הרי בסך הכל מי היה בקפלן? בוא נדגיש את זה. היו אנשי ימין מובהקים, שאנחנו יודעים את השמות שלהם גם, והיו אנשי מרכז ואנשי שמאל, כולם לוחמים, אפילו יאיר גולן, לוחם שמחרף את נפשו, עמרי רונן שהיה בדמוקרטים, אי אפשר להגיד על אנשים שנלחמים ומחרפים את נפשם, שהם לא שייכים אלינו, שהם שמאלנים בוגדים, כמו שאומרים אצלכם.
0: אני לא שומע שאתה אומר בוגד לאף אחד, אני כן אדייק, וגם לא אדבר על איש, אני כן אמר שמי שלא מגנה בשצף קצף את הסרט האימה שעשו לחיילי צה"ל ומתפתל, אני איתו לא עושה עסקים.
1: אתה יודע מה, זה עניין שאני חושב שצריך להיות קונצנזוס,
0: אבל זה לא קונצנזוס, כי לפי שנייה דיברת על לוחמים, שמגיע להם פרחים,
1: לוחמים, נכון?
0: יפה, אבל אותם אנשים לא מגנים את אותו סרט.
1: אני לא יודע מי לא מגנה ומי כן מגנה.
0: חלק מהמאזינים שלנו כן יודעים.
1: אוקיי, בסדר, בסך הכל.
0: אני רוצה שאנחנו נעמוד 120 חברים.

0: הכנסת, בסך הכל
1: אני, אני רק חשוב לי להעביר, הסרט הזה הוא סרט מתואב, אותו
0: הוא
1: נעזה,
0: אימה.
1: הוא סרט מתואב אימה. שמוציא את דיבתה של ישראל רעה, אבל אתה יודע מה, צריך למתוח עליו ביקורת, צריך להראות את העובדות, ואולי זה מתחבר גם לכישלון הקולוסלי של הממשלה שלכם בהסברה. עכשיו יצאו שני פרקים של פאודה, שסוף סוף אחרי 3 שנים הסבירו מה קרה בשבעה באוקטובר, ואתם 4 שנים אין הסברה.
0: אני לא יודע לענות לך, יכול להיות שאתה צודק. יכול להיות שאתה צודק, אני לא עוסק בהסברה של מדינת ישראל, יכול להיות שאתה צודק. אני כן יכול לומר לך שממשלת ישראל, כן. יאמר לזכותה, עבדה בתת תנאים. שיש לך עוינים במשרד המשפטים שיושבים רק להזיק לך.
1: עוד פעם אתם מאשימים
0: לך.
1: רק אבל, את המשרד
0: אבל
1: המשפטים.
0: זה, אבל, זה, אבל זה האמת. אני, תקשיב רגע, אני מציע לך את זה. תעשה סקר אצל כל השרים שאתה רוצה. כל אחד שמכיר את עבודת הממשלה. אתה יודע מה? ב-off the record. תשמע סיפורים. אני אומר לך, אתה לא תאמין על ההשתלחות שלהם במשרד הממשלה.
1: אז אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. דיברת עכשיו על בגץ ועל המערכת המשפט בעניין
0: נכון,
1: הביטחוני.
0: נכון. אין משפט, זה לא משפט, זה כתוב שם בית משפט, משפט אין שם.
1: בוא, בסדר, זכותך להגיד את זה וזכותי לסייק את הדברים. אבל אני אומר, קח את מערכת המשפט. עכשיו בסיפור הזה של אותו סרט מתואב נזה, בסיפור הזה בדיוק, הרי בגץ הוא שקבע שהוא מאפשר סיכולים ממוקדים גם אם נפגעים אזרחים.
0: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.
1: אבל לא,
0: מגיע להם פרחים, אתה מבין לאן הגענו?
1: אבל אתה מאשים אותם. אותם, אז אני אומר שבגץ הוא זה שקבע.
0: ממש, תבין לאן הידרדרנו. חבורה של שופטים שלא מכירה כלום בביטחון, אגב גם אני לא מכיר, אבל הם הצליחו לעצר את צעדיהם של צהל לא פעם ולא פעמיים, והם הסכימו, תבין לאן הידרדרנו, שחבורה של אנשים מנותקים נותנים אישור לצהל מה לעשות, תבין איפה השיח הידרדר פה.
1: אבל חבר הכנסת מלכיאלי, יש דין בינלאומי שכולם עובדים לפיו, אתה לא יכול...
0: אבל צהל עובד על פי דין, לא, אבל לצהל יש לו את השופט, את מערכת המשפט שלו, הוא יודע מה הוא עושה, בואו ניתן כבוד לצהל.
1: תבין שאותה
0: חבורה מנותקת.
1: אבל הוא עובד איתה.
0: לא, זה טעות. הם מצירים את צעדים של חייל צהל פעם אחרי פעם. אני אומר לך, יש עשרות דוגמאות לכך. זו חבורה מופרט שלא אכפת לה מביטחון של ישראל, מהדת בישראל. רק להשתלט על בית הנבחרים.
1: לא אכפת להם מהביטחון? אתה אומר שהשופטים...
0: כן. יש הרבה מאוד החלטות שלהם שהפרירו להחלטות ביטחוניות. התשובה היא שכן. זכויות למחבלים. תבין, לא נברא אדם חרדי שקיבל סעד מאותה חבורה מנותקת כמו המחבלים של הנוח'בה. אנחנו נמצאים באירוע הזה, תבינו.
1: המחבלים של הנוח'בה זה בגלל החלטת ממשלה. בגלל החלטת ממשלה עדיין לא שפטו אותם.
0: לא, התשובה היא שלא. אני דבר איתך על תנאים. אם המטורפים האלה דואגים לאותם ארורים נאצים שיהיה להם אוכל, יהיה להם תמרים, יהיה להם...
1: אז אני רוצה לשאול אותך, אז אם
0: הדברים... ותבינו, אזרחי ישראל צריך להבין, על זה הבחירות, האם אנחנו נדאג לנוח'בה או נדאג ליהדות? האם נדאג למחבלים?
1: רגע, מערכת המשפט, אייזנקוט, בנט, ליברמן, כולם דואגים לנוח'בה, רק אתם דואגים לעם ישראל.
0: זה לא מה שאני אמרתי, סליחה.
1: אז תסביר, תסביר.
0: אני אמרתי שמערכת המשפט גילתה אמפתיה לנוח'בות ולמחבלים, הרבה יותר מהרב עובדיה, והרבה יותר מהזהות היהודית של מדינת ישראל, לדורותיה ומוכח. 2. אייזנקוט, בנט והחבורה הזאת לא יכולים להקים קואליציה בלי הרשימה המשותפת.
1: ואתם יכולים להקים קואליציה?
0: עשינו את זה הרבה מאוד שנים בדיוק.
1: לא, אבל מה זאת אומרת, כרגע לפחות, הרי אם אנחנו מסתכלים על הסקרים, אתם עוד יותר רחוקים.
0: אבל גם הסקרים הקודמים, אבל גם הסקרים הקודמים אמרו לנו את זה.
1: נכון.
0: אז תבינו, מישהו מקבע תודה,
1: הסקרים, לא, הסקרים אני מסכים איתך, הם לא חזות הכל, אבל אני מזכיר לך שבפעם האחרונה שנתניהו לא הצליח להקים ממשלה, אתה יודע למי הוא פנה? הוא פנה לרם, הוא חיזר אחריו. הוא חיזר אחריו 4 פגישות בבלפור, עם סמוטריץ', עם סמוט, אתם הסכמתם, עם סמוטריץ' לא היה מסכים. אם סמוטריץ' היה מסכים, הייתה קמה ממשלה שאם רע.
0: לא יודע מה שאתה מביא, לא יודע מה שאתה מביא את המדעים האלה, אין לך שום מדע בדבר, לא מכיר דבר כזה.
1: זה כתוב, זה כתוב בכל מקום.
0: מה, בכל מקום, איפה זה כל מקום?
1: זה כתוב שהיחידי שעמד על רגליים אחוריות, וסירב זה סמוטריץ'.
0: אבל גם כתוב שהיועץ המשפטית, יועץ המשפטית לממשלה, בסך הכל הורסת את היהדות ואת המורשת של עם ישראל. גם כתוב שבית המשפט הוא בית משפט והוא רחוק מלהיות בית משפט.
1: אוקיי, טוב, זאת עמדתך. אז אם זאת עמדתך, חבר הכנסת מלכיאלי,
0: עמדתי, צריך לחדד את זה. הבחירות היום הן קריטיות לגוש הימין. בסוף אנחנו נקבל עוד שופטים שידאגו לנוחבות וירדפו לומדי תורה, ירדפו את היהדות במדינת ישראל. זה כואב, זה מצער, אבל אסור לטשטש את העובדות.
1: אוקיי, אז אם העמדה שלך היא כזאת, חבר הכנסת מלכיאלי, אז אתה...

0: בהחלט תומך, אני מניח, בסרטון של סמוטריץ' ורוטמן, שמראים את יצחק עמית נגרר ברחובות.
1: לא ראיתי אף סרטון.
0: אז אני אומר לך, יש סרטון שנשיא העליון נגרר ברחובות, גם היועצת המשפטית שאתם לא אוהבים נגררת ברחובות. לאן הגענו?
1: לבנתיים היחידים שגוררים אותם ברחובות, זה נשים חרדיות מסכנות שבמקרה עברו במקום של הפגנה של מופרעים, והעבריינים מבדים מכים בהם ללא רחם, כולל ילדים. זה האמת. יש כאן שתי מדינות, אני אחזור עוד הפעם. יש כתבין, יש פה שתי מדינות לשתי עמים. תבין, יש הפגנות בקפלן, שישרפו, התנהגו בכפפות של משי. נכון, היה פה בשם אלימות, הכל בסדר, הכל מתנהגים.
0: היה רימונים, היה הכל. ידידי בקטנה, בוא תראה. מכתזיות.
1: לא, זה בקטנה. בוא תראה איך נראה. הפגנה של פורים קיצוניים חרדים, שגם מפגינים נגדי דרך אגב, ואישה חרדית וילד חרדי, במקרה עוברים שמה, מגיע אדם לצערי עבריין, אין לו שום הגדרה אחרת, מכה בהם עם עלה ללא רחם, מכניסים מים עם, איך זה נקרא, מכתזיות, לבתים של אנשים חפים מפשע. הם האנשים שנגררים ברחובות, ואתה יודע מה? לחלק מהאנשים אמרה מיירה, אין הפרעה, אין הפגנה אפקטיבית, ולאחרים שוברים להם את הראש עם הלוט. אנחנו נמצאים כאן במצב של שתי מדינות, של שתי עמים, של קבוצה אלימה, שהשתלטה על מוסדות השלטון, ואני אומר עוד פעם, הבחירות הקרובות...
0: שתי מדינות לשני עמים, אתה מתכוון, מי אלה העמים האלה?
1: יש חבורה של מיעוט בפוליטיקה, זה מיירה, זה גולן, זה שופטי בגד, תקשורת, כמה שמאל, שיש להם הרבה מאוד כסף ויכולות, ויש את עם ישראל שאוהב, מסורתי, ספרדי, הרבה אשכנזים, אבל אנשים שמחוברים לדעת, או לא, אבל רוב עם ישראל שנמצא בחלק מאוד מאוד מסוים, הוא שהוא רוב, והוא נרדף על ידי המיעוט שהשתלט על בית המשפט ועל הפרקליטות, ורבותיי, אפשר כמה שלהגיד, הוא קיצוני שמדבר, רבותיי, זה
0: עובדות. אבל מה אתה אומר לאבא או לאמא, שהילד שלהם משרת בצבא ומחרף את נפשו, לעתים לא עלינו גם נופל בקרב, לעומת אלה שאומרים אנחנו לא נתגייס, גם אמר הרב יצחק יוסף, גם אם אני לא לומד תורה לא צריך להתגייס, תזרקו את הכל לאסלה. איך אתה מסביר את זה?
1: מה שדברים, שכל מי שמכיר את הרב עובדיה ואת המשנה של הרב עובדיה בצ'ס יודע על האהבה הגדולה שיש לנו לחיילי צה"ל, על החיבור, שהרב עובדיה, השרטון שהוא אומר, שאתם רואים חייל, תקומו, תנשקו אותם.
0: דיברתי על בנו, על הרב יצחק יוסף.
1: לא, וגם הרב יצחק יוסף, מי שמכיר את ההנהגה, את הפסיקה, את הכבוד שלו לחיילי צה"ל, רבותיי, אנשים לא מכירים את הגדלות של מרן הרב יצחק, את האדם, בכל תקופת המלחמה, הסתובב בסיס בסיס, מקום מקום לעודד, לחזק, לברך. רבותיי, זה הדמות שאנחנו מכירים. ויש אנשים שבוחרים לקחת את זה למקום אחר. ואני אומר להרבה מאוד הורים, שדע שהם בקשר איתנו, שמודים שיש לומדי תורה, שנותנים כוח לחיילים, וגם הרבה נופלים לצערנו הרב, שגם אמרו את זה, ואני לא מדבר בשם כולם, עוד פעם, אני מדבר בשם מי שאני מכיר, חלק שאני מכיר.
0: 100%. אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום. יש כאלה שטוענים שאייזנקוט יותר מדי פשרן בעניין הגיוס, ככה מאשימים אותו ליברמן ובנט, ואומרים שאתם תלכו בסוף עם אייזנקוט, כי אצלו אפשר להגיע לפשרה יותר טובה.
1: אני רוצה להגיד קודם כל לכל מי שחושב להצביע על השמאל, אל תקנו את האמירות
0: רגע, מה זה שמאל? ליברמן ובנט זה שמאל?
1: כל החבורה הזאת שיש להם אפשרות להקים ממשלה, רק עם מנסור עבאס וגולן ולזימי. הרי ליברמן לא יכול להקים קואליציה אחרת, בואו, לא נתבלבל. אז כל החבורה הזאת שתחקיר, שאגב, ליברמן זה אדם שהקים מפלגה עם ממשלה יחד עם מנסור עבאס. בוא, אני לא מדבר על דברים...
0: הזכרתי לך מי רצה להקים גם.
1: אבל רגע, שנייה. ולכן אני אומר לאותם אנשים, אם מישהו ייכנס, אם הם יתנו לנו דף לבן, חתום, תכתבו מה שאתם רוצים. אל תאמינו לאמירות. אבל אנחנו, עזוב, אנחנו הולכים לנתניהו, אנחנו נלך בעזרת השם בגוש אמוני גדול.
0: לא תלכו עם אייזנקוט.
1: אנחנו הולכים עם נתניהו עם גוש אמוני גדול, ואנחנו בעזרת השם נסדיר את מעמד לומדי התורה, נדאג לפריפריה, נדאג לעולם של היהדות, נדאג לשכבות החלשות, לכל מה שש"ס עושה כל השנים, ואתם תראו בעזרת השם שעד בחירות הם ימשיכו לנגח אותנו, אבל אנחנו אומרים, הם קראו ונפלו, ואנחנו קמו ונתעודדו.
0: אוקיי, נסתפק בדברים האלה, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ש"ס, תודה.
1: תהיה לך שנה טובה.
0: שלכולנו שנה טובה ומוצלחת, תודה רבה לך. אוקיי, שלום רוני רימון.
2: שלום יוסי אדר.
0: יועץ אסטרטגי, זה הולך ומתחמם.

0: להתחמם בטח הרבה. אני רוצה לשאול אותך, רוני, לגבי מה שמסתמן כרגע בסקרים, שהכוח של גוש השינוי, אנחנו רואים לפחות בסקרים כרגע יורד, כי אנחנו רואים שגם סמוטריץ', גם וינטר וגם המילואימניקים הכלכלית עוברים. אבל לעומת זה, הגוש, הקואליציה הנוכחית, נשאר על 50 מנדטים. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צפויים לעוד סבב?
1: תראה, קודם כל, אני רוצה להזהיר את כולנו מסקרים שמופיעים 40 יום לפני הבחירות, ולפי זה אנחנו רוצים לעשות איזושהי הערכה מה יקרה ביום הבחירות. הניסיון מלמד שהרבה פעמים התוצאות משתנות, ולפעמים גם באופן דרמטי, ככה שלא הייתי קופץ למסקנות כאלה ואחרות. אבל בוא נניח שעכשיו פתחנו את כל המעטפות, ומה שיש בסקר, אלה התוצאות, אוקיי?
0: מה שיש עכשיו, למשל.
1: מה שיש עכשיו, כן. למשל, בחלק מהסקרים, גם את זה צריך לסייק, כי יש גם סקרים אחרים. אבל אם נניח אנחנו הולכים על 12 או 11, שזה התפרסם השבוע, אז זה פחות או יותר יש.
0: גם מעריב, אם אני לא טועה, אוקיי.
1: לא חשוב. בכל אופן, בסיטואציה הזאת, נגיד את זה ככה, יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת דחוקה, שלפיה גוש האופוזיציה, בוא נניח שיש לו 54 מנדטים, והוא מצרף אליו נניח גם את הנדל באיזושהי צורה, ולא נניח 58, ואז הוא יקים ממשלת מיעוט, על את בהימנעות של המפלגות הערביות, בהנחה שליברמן לא ישים מקלות בגלגלים של הדבר הזה. אתה יודע, יש פה הרבה דברים שצריכים לקרות. ואז, אתה יודע, אז אייזנקוט יהיה ראש הממשלה, ממשלת מיעוט, ואז, אתה יודע, או שכל פעם שהוא יצטרך איזושהי החלטה, אז הוא יעשה מסע ומתן נפרד עם מנסור עבאס, או ש... אתה יודע, או שהוא יוביל לבחירות חדשות, או לחילופין, שמהפוזיציה הזאת הוא ינסה להקים ממשלת אחדות, כשהוא בעצם בעל הכוח לצורך העניין הזה.
0: ואם לא, אז הוא יישאר כממשלת מעבר, אם יחליטו על בחירות נוספות, גם זאת אופציה.
1: כן, זה בהנחה שהוא באמת יצליח במהלך שלו, שיש לי כמה מנדטים יותר, ולכן אני מקים ממשלת מיעוט. זה לפי דעתי מה שאייזנקוט ינסה לעשות, כי ככל שיש יותר מפלגות שעוברות את אחוז החסימה, ככל שהמפלגות הערביות מתחזקות, ועל ידי זה שהם הקימו את הרשימה המשותפת, יש להם, הם יקבלו יותר, צפויים לקבל יותר מנדטים מאשר היה להם בכנסת הקודמת, וגם אחוז ההצבעה אצל המגדל וכדומה. זה אומר שהמפלגות שאינן המפלגות הערביות לא יכולות להגיע, או בשביל נמוכה להגיע ל-61 מנדטים. אתה יודע.
0: אז עכשיו, אוקיי, זה בצד הזה. עכשיו, בצד השני, מה יכול לעשות נתניהו? אמרנו, אם אנחנו פותחים עכשיו את המעטפות לפי הסקרים האלה, נגיד, מה יכול לעשות נתניהו שיש לו 50 והוא לא יכול להקים ממשלה, הוא יכול לנסות לעכב ממשלה, או מה?
1: נכון,
0: מה הוא יכול לעשות?
1: הוא יכול, תראה, אז הוא ישחק, לא יודע כמה אתה חובב ספורט או לא, אבל הוא ישחק דיפנס, הגנה.
0: כן.
1: זאת אומרת, בקטע שבו ינסה למנוע מאייזנקוט את העניין של להקים ממשלה, בין השאר על ידי דעת קהל שתצא נגד זה שאייזנקוט יקים ממשלת מיעוט, ואתה נעזר במפלגות הערביות וכל הדברים האלה. יכול ללכת למהלך קצת יותר מורכב ולנסות לפתות חלק מחברי הכנסת של האופוזיציה שיעברו, כבר עשו את זה בכנסת לפני הקודמת, דברים שזה לא יהיה חידוש.
0: כן, עכשיו, אם אני מסתכל על אותן מפלגות, יש סרט כזה באמת, רוני, שגם סמוטריץ' פייגלין, גם וינטר, גם המילואימניקים כלכלית, כל אלה עוברות את אחוז החסימה? יש באמת סרט כזה? זה נשמע לך הגיוני, או שזה עוד עדיין העיצוב של המפה הפוליטית, וממש לא ברור אם כולם עוברות?
1: אני אגיד לך, זה לא מופרך, אבל זה גם בוודאי לא ודאי, כי על פניו נראה שסמוטריץ' החיבור שלו עם פייגלין, שלפייגלין יש

0: קהל תומכים מאוד ברור של להחתי בסביבות מנדט וחצי, והוא ילך איתו, ולכן לפי דעתי סיכוי סביר שסמוטריץ' יעבור את אחוז החסימה.
1: כן.
0: לגבי וינטר והנדל, זה נראה כרגע גבולי, אבל אתה יודע, לגבול יש שני צדדים. Mm-hmm. זה יכול להיות אי הצלחה, אבל זה יכול להיות גם הצלחה.
1: כן.
0: זה יהיה ממש, ממש גבולי.
1: כן.
0: אגב, בהקשר של וינטר, אני חושב שהליכוד עושה טעות.
1: כן, זאת הייתה השאלה הבאה שלי, כן, כן.
0: כיוונתי לדעת גדולים. אז אני חושב שהליכוד עושה טעות. לפי דעתי, במקום ללכת לוינטר על הראש, הוא צריך לפי דעתי
1: לחבק?
0: באיזשהו מקום לחבק. אתה יודע מה, אני הייתי אפילו שוקל צעד שהוא אולי אפילו קצת ישמע קצת מרחיק לכת, לחתום איתו על הסכם עודפים. עודפים, כן. משום שאני חושב שמה שצריך לעשות, הרי אתה יודע, יש חשש שמובע על ידי ראשי הליכוד שוינטר ייקח קולות מהימין ויעביר אותם למחנה השני ואיזשהו דיל ביחד עם ליברמן וכו'. אני חושב שככל שהולכים לו על הראש, נניח שיצליחו ללכת לו על הראש, ונניח שהוא יגמור עם שלושה מנדטים, שזה לא עובר את אחוז החסימה, זה שלושה מנדטים שיורדים ממחנה הקואליציה, לצורך העניין הזה. אז מה עשיתם? בזבזתם שלושה מנדטים. זה דבר אחד. דבר שני,
1: כן.
0: מבחינת התחושות של וינטר, אתה, כל הקמפיין הולך לו על הראש, הולך לו על הראש, הולך לו על הראש, ונניח שהוא עובר את אחוז החסימה, אתה אומר לו, סליחה שהלכתי לך על הראש, בוא עכשיו תצטרף אליי.
2: אבל אתה מכיר את הפוליטיקה, רוני, זה לא מעניין, גם אם תקף אותו ואתה יודע, קרא אותו לגזרים בתקשורת, הם יחברו בסוף, כן.
0: אבל עדיין, אני חושב שאם אתה עושה עם מפלגה מסוימת הסכם עודפים, זה מחזק את העניין שאתם חלק מאותו גוש, אוקיי, לצורך העניין הזה. ואני חושב שזה צריך להיות אינטרס של הליכוד, שוינטר יעבור את אחוז החסימה, לפי דעתי, בסוף היום זה יחזק את גוש הקואליציה.
2: כן, אבל מצד שני, רוני, שמעתי את ללי דרי, שאומרת, אנחנו מעדיפים, אם תהיה קואליציה, הם תומכים בנתניהו כמובן, אבל אם תהיה קואליציה שלו, אנחנו מעדיפים של ליברמן ובנט ישבו בה ולא החרדים, למשל.
0: בסדר, מי שמכיר את ליברמן יודע שהסיכוי של ליברמן ילך עם נתניהו,
2: כן, הוא אפסי.
0: הוא לא אפסי, הוא אפס, אוקיי? יש פה, זה משהו אישי לחלוטין, ליברמן לא מוכן, גם אם תציע לו להיות ראש, להערכתי, אם מציעים לו להיות ראש הממשלה ברוטציה והוא ראשון, הוא לא לוקח. הוא כל כך חדור אצלו העניין של להוריד את נתניהו, זה בגלל נסיבות אישיות ותחושות אישיות, שאתה יודע מה, זה סרט שהייתי שמח אם הוא היה קורה, אם יותר ויותר מפלגות משני הגושים היו מתאחדות בצורה כזאת או אחרת ביחד, זה יכול היה להיות מצוין. אני נגד חרמות דרך אגב, אבל אני בעד לצרף כמה שיותר גופים. להערכתי, ליברמן ונתניהו, מה שנקרא, כבר לא.
2: כן. טוב, נחכה ונראה לסקרים הבאים. רוני רימון, תודה. תודה רבה
0: לך. תודה רבה, יופי. להתראות.
2: אנחנו נצא להפסקת פרסומות. תכף נחזור עם מספר 2 בישראל ביתנו.

0: 90 FM.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות, וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד

0: סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה. עיריית חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינר בוקס, מוצאי שבת ח' בתשרי תשפ"ז, החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: 90 FM.
8: אדון עשה לי חוד,
4: זעקות את הרבים, כמידי שנה ברדיו 90, ערב של פיוטים וסליחות, באירוע שכבר מזמן הפך למסורת. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, עם הרב יצחק טרב, רב בית הכנסת אם כל חי, והרב יגאל קריספל. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, רק ברדיו 90.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום לרפי בן שטרית.
1: שלום יוסי, שלום למאזינים.
0: מספר 2 בישראל ביתנו, ואנחנו, אתה יודע, מסתכלים על הסקרים, אנחנו רואים שהסקרים האחרונים ככה מקצצים קצת, על פי הסקרים, בגוש השינוי, מן העבר, ואתם מתרחקים קצת מ-61, אבל מן העבר השני, גם הגוש של נתניהו, יש לו בסך הכל 50, גם הוא לא יכול להקים ממשלה. אז אני שואל אותך, איך בכל זאת נקים כאן ממשלה? והשאלה, אולי אנחנו צפויים לסבב נוסף?
1: אני מקווה שלא, אני גם מאמין שלא. תשמע, גוש התיקון, נכון שהוא עדיין לא מגיע ל-61, אבל צריך לראות ולשים לב, אם כבר דיברת על סקרים, כן. על שתי מפלגות שבחלק מהסקרים לפחות כן עוברות, מפלגתו של יועז הנדל עם זליכה והמפלגה של וינטר.
0: כן.
1: אלה שתי מפלגות ציוניות, כמו שאמרנו, שיכולות להיות חלק מממשלה, ממשלת תיקון אמיתי. עכשיו, עוד פעם, קשה מאוד לדעת, יש עוד 40 יום, המפה הפוליטית עשויה עוד להשתנות. אני אופטימי, אני גם נמצא בשטח, אני שומע את הלכי הרוח, וכנ"ל גם כל המועמדים של ישראל ביתנו, ויושב ראש המפלגה ליברמן, אנחנו מאמינים שהולך להיות פה המודל ההונגרי. רוב ברור וחד משמעי, 63-64 לגוש התיקון, וזה
0: אז אני, אוקיי, אוקיי.
1: התקווה שלנו, ואנחנו מאמינים שזה מה שיהיה.
0: אוקיי, אז אני שואל אותך, היה, לא טועה, אתמול או שלשום, אתה אמרת את הדברים לגבי וינטר, שאתה לא פוסל אותו, מיד אחרי זה גם חברך עודד פורר אמר את זה כאן אצלנו, שהוא לא פוסל את וינטר, אבל מלעבר השני, וינטר פוסל אתכם, לפחות על פי מילותיו.
1: וינטר היה קצין טוב בצהל, אבל הוא פוליטיקאי מתחיל, שיש לו עוד קצת, אתה יודע, לרוץ על הקווים, מה שנקרא. בפוליטיקה אתה צריך לאכול הרבה מסמרים וללעוס הרבה זכוכיות כדי באמת להיות ממוקד ומפוקס. אנחנו כמובן מכירים את עמדתו על כך שהוא עומד להמליץ על נתניהו כמועמד או כאחד, כי הוא אומר שהוא בגבוש של נתניהו.
0: כן.
1: ואנחנו יודעים גם דבר נוסף, ברגע שהוא יבין שנתניהו אין שום סיכוי ל-61 מנדטים אם ללא גוש ההשתמטות, כי הוא בא ואומר, אני רוצה ממשלה ציונית עם חוק גיוס, אז אנחנו יודעים שהמפלגות החרדיות לא הסכימו לחוק גיוס אמיתי, הם רוצים להמשיך ולהשתמט ולעודד משתמטים ועריקים, אז לא תהיה ברירה לוינטר להבין שהאנשים בגוש התיקון, שהם בהחלט יכולים להסכים חלק גדול מאוד.
0: אז לא תהיה לו ברירה לחבור אליכם, אתה אומר.
1: נכון.
0: טוב,
1: לא תהיה לו ברירה, אלא לחבור אלינו. כי אנחנו שוב, אנחנו מציגים, גם ישראל ביתנו מציגה קו התקפי מאוד מאוד ברור. השמדת החמאס, הכרעת החמאס וחיזבאללה,
0: כן.
1: לא עוד סבבים. תרבות הסבבים שהייתה, תרבות ההכלה של הממשלה היוצאת, כן. מסתיימת ברגע שליברמן הוא מוביל את הממשלה הבאה. נגמרה ההכלה, אנחנו עוברים למדינות של הכרעה והכנעה והשמדה של כל אויב וכל
0: כן,
1: מתקר וכל מי שמתקרב
0: אז...
1: לגבול.
0: אוקיי, אז אני אשאל אותך ככה, אצל וינטר גם תומכים בהגירה, אתם תומכים בהגירה של האזתים?
1: אנחנו חושבים שחמאס חייב להיות מוכרע ומושמד. הייתה הזדמנות היסטורית עם אור ירוק מטראמפ, מארצות הברית.

0: ידידתנו הגדולה, כן להתחיל להוביל מהלך של הגבירה, ההזדמנות הזו הוחמצה. אנחנו חושבים שאת עזה ביום שאחרי חייבים לפרק ולפרז מנשק. לא יכול, אתמול שמעתי שחוסל מחת רפיח.
1: כן.
0: קודם כל, כל הכבוד לצהל שחיסל את מחת רפיח.
1: אוקיי.
0: שחיסלית המודיעין, וכל הכבוד לממשלה שהחליטה לחסל את מחת רפיח. Mm-hmm. אבל אתה מבין מה המשמעות? המשמעות שיש חטיבה ברפיח. וגם שהוא חוסל מחת חאן יונס, איך יכול להיות שיש מקום כזה שנקרא?
2: לא, אבל אני אומר, אני
0: רוצה...
2: כן, אבל אני, זה שאתם דוגלים בזה שחמאס יוכרע ויושמד, זה ברור. אבל אני שואל אותך, אם תהיה הזדמנות וארצות הברית תשוב לקדם הגירה, תתמכו בזה?
0: מהלך כמו הגירה מחייב הסכמה, ולא רק אור ירוק, ממש מדיניות בפועל מוצהרת, שיש לה גם סימוכים וסימוכים, וגם התגייסות למהלך של הגירה. אנחנו לא נתחיל להעמיס אוכלוסייה עזתית על מסעיות, לא יקרה. אנחנו עדיין שומרים על הערכים היהודיים, הבסיסים של האנושים, הבסיסים שלנו, אנחנו גם לא עם לבדד ישכון, בוא, אנחנו יכולים לקרוא את זה בפרשת השבוע, אבל אנחנו חייבים להתייחס גם לקהילה הבינלאומית ולארצות הברית, אבל במידה ותיווצר קונסטלציה עם אור ירוק מארצות הברית, לעודד הגירה מרצון של אוכלוסייה עזתית, לאירופה או למדינות ערב,
1: כן.
0: אנחנו בוודאי לא נבכה על זה.
2: הבנתי. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה של הערבים, תמיכה. זאת אומרת, אם וכאשר, על פי המצב הנוכחי, בסקרים הנוכחים, תקבלו 57, 58, בוא נגיד, לא תגיעו ל-61, האם יש מקום לאותה ממשלת מיעוט שיש מי שמדבר עליה, בלי תמיכה, בוא נגיד אקטיבית, בלי הצטרפות לממשלה או לקואליציה, מצד רע"מ למשל?
0: אחרי השבעה באוקטובר, המציאות הפוליטית, גם החברתית במדינת ישראל היא אחרת לגמרי. אין הסכמה, אין לגיטימציה לממשלה שהיא לא ציונית. היא מפלגה לא ציונית. אני עוד לא שמעתי את מנסור עבאס אומר בכל רע"מ ברור וצלול, בערבי,
1: כן.
0: שחמאס הוא ארגון טרור שיש להשמידו.
1: נכון.
0: נכון שהמהלך עם סגלוביץ' הוא מהלך שמעורר מחשבות, אבל בישראל ביתנו אומרים במפורש, לא ממשלה עם מפלגתו של מנסור עבאס, גם לא בתמיכה מבחוץ. לא נסכים גם לא בתמיכה מבחוץ. אני עדיין אומר, ובואו נהיה אופטימיים, כן. ובואו נחזיק את התקווה ואת האמונה, mm-hmm. שיהיה רוב ציוני של 62, 63, גוש תיקון, Mm-hmm. שיקים פה ממשלה שתתחיל באמת לשקם ולתקן את ההרס ואת החורבן, כן. של הממשלה היוצאת.
2: בינתיים לקואליציה הנוכחית יש תוכניות? ראית את התשדיר של סמוטריץ'?
0: ראיתי את התשדיר, הזדעזעתי, זה פשוט מזעזע, אבל זה לא מפתיע. אתה יודע, הציונות הדתית שהייתה כל הזמן, הציבור, אני גדלתי בציונות הדתית. Mm-hmm. הקו, מה שנקרא, קו המחבר, המכיל, הסובלני, זה שמחבר את הקצוות של העם, הפכה להיות מפלגה קיצונית, איומה, נוראה, פשוט לא יאמן, לגרור את נשיא בית המשפט העליון, לגייס את המשפטית באלימות, בבריונות, ערב יום הכיפורים, אתה יודע, אנחנו בעשרת ימי תשובה, הימים שתחלטות באמת תשובה, אז זה היה מזעזע ומחריד, זו לא דרכנו, אנחנו מתנגדים, אנחנו בעד תיקונים במערכת המשפט, בהסכמה רחבה ככל האפשר, צריך לעשות תיקונים, אנחנו לא מסכימים כל מה שקורה במערכת המשפט, כן. אבל לגרור את היועצת המשפטית לממשלה, את נציב את המשפט העליון, בסרטון אלים,
1: כן.
0: מטורף, תקשיב, זה לא ציונות ולא דתית.
2: אוקיי. ראש הממשלה מנסה בכל זאת לחזר על פתחי מה שאנחנו קוראים פריפריה. הוא התכוון לבקר בבית שען, עירך, אתה היית ראש עיריית בית שען מטעם הליכוד. בסוף זה לא קרה.
0: הוא נזכר בפריפריה בבית שען רק כשמתקרבות הבחירות. הוא בעצם חוזר למעוזי הליכוד המסורתיים. הביקור הזה לא יצא לפועל. כנראה הוא הבין מה מחכה לו בעיר. הציבור לא, אנשים לא טיפשים. אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שאנשים מבינים. נתניהו מנצל את הבחירות כדי לבקר באותם מקומות, כדי לעורר את הבייס ולגרום לו לשוב אליו. נגמר, לא יחזור, לא יהיה. הציבור מבין שנתניהו נזכר בבית שען רק שיש בחירות. מגיע, מפזר את הגיגיו, את חרטוטיו, כל מיני

0: הצהרות ריקות מתוכן, על מנהרה שתוביל רכבת מבית שאן לירושלים, על שדה תעופה לחלליות שיהיה באמת, וכל מיני הבטחות סרק, הבטחות בחירות, לא יקנו את זה. בית שאן נשארה מאחור, לא מעט בגלל המדיניות של הליכוד, למרות הזינוק שחל בית שאן.
1: אבל תמיד אומרים ש... כן, אבל תמיד אומרים, רפי, שמי שאתה יודע, תמך בנתניהו, אז גם אם העיר בית שאן הלכה אחורה, או גם אם שדרות הלכה אחורה, בסוף הם מצביעים לו. אתה רואה שינוי בעניין הזה?
0: אני רואה שינוי. הולך להיות שינוי. אנחנו נדבר, תזמין אותי אחרי שהתפרסמו התוצאות, ואני אנתח לך איך באותם ערים מסורתיות, הציבור שתמך באופן קבוע בקואליציה, במפלגות הקואליציה, שינה את הצבעתו, לא באופן דרמטי, לא באופן גורף.
1: Okay.
0: עדיין הליכוד וש"ס יהיו חזקים, אבל רואים מגמה ברורה של הצבעה לישראל ביתנו ולמפלגות התיקון והשינוי האחר.
1: רפי בן שטרית, ישראל ביתנו, תודה, תודה רבה לך. אוקיי, ואנחנו עכשיו רוצים לומר שלום לפרופסור איתן גלבוע, מומחה ליחסי ארצות הברית ישראל, פרופסור למדע המדינה, שלום.
2: שלום, יופי.
1: בוא נתחיל רגע עם, בוא נגיד, הקשרים או היחסים בין סעודיה לארצות הברית. היה נדמה שהקשרים מאוד הדוקים, והנה פתאום סעודיה מוצאת את עצמה אולי לבדה, טראמפ מסרב לתמוך במאבק בחוטים, לתקוף את החוטים. למה?
2: כי טראמפ לא רוצה להתעסק עם החוטים, הוא כבר היה בסרט הזה, והוא תקף שם, זה חודש שלם, ואחר כך הוא לא הצליח לדחוק אותם ולמנוע מהם. במקרה ההוא זה היה לפגוע בישראל ובשייט במצרי בב אל-מנדב. אז הוא לא רואה סיבה עכשיו לחדש את זה. אתה צודק שהיה נדמה שסעודיה מתקרבת מאוד לארה״ב כי נחתם הסכם שכלל מרכיבים כמו אספקת כור גרעיני של ארה״ב ומכירות נשק גדולות מאוד לערב הסעודית. אז אני חושב שזה ייצר איזשהו סוג של משבר. מה שעוד מעניין זה שסעודיה, טורקיה ופקיסטן חתמו על הסכם הגנה ביניהן. זה נקרא הסכם הגנה.
1: כן, גם זה לא עבד.
2: שום דבר לא עובד. נכון, הם אמרו שהברית הזאת מיועדת אך ורק להגנה במקרים של איומים קיומיים. והחות'ים זה לא איום קיומי. זה ההסבר שניתן, ואני חושב שזה באמת ה... כל הברית הזאת היא מבוססת על רגליים קצרות.
1: אז עכשיו, מה זה אומר, אתה יודע, מבחינתה של ארצות הברית, מבחינת המשך המערכה מול איראן, הרי ככל שהימים עוברים, מושכים עוד ועוד את ידיהם מהסכסוך הזה, גם בעניין של אותה פסגת הורמוז שלא יצאה אל הפועל.
2: כן, פסגת הורמוז היה איזה גימיק, זה לא היה דבר רציני. מלך התחילה, בפני שמדינות המפרץ אין להם שום דרך להגיע לאיזשהו הסכם עם המשטר הזה, הקיצוני הזה באיראן. עכשיו, טראמפ רוצה להמשיך במצור הכלכלי, הוא חושב שזה עובד טוב, הוא באמת מכביד מאוד על איראן, אבל המחיר היה שעכשיו החות'ים בהנחיית איראן סגרו את המצרי בב אל-מנדב, שזה
1: עוד...
2: זה, כן, זה יעצור עוד הזרמת נפט. הם פגעו גם מהמיליציות הפו-איראניות בעיראק, שאני לא יודע מה הם עושות שם עדיין, איפה עיראק, לא עושה שום דבר, יש לה צבא, היה צריכים מזמן לסלק אותם, לגרש אותם או לחצל אותם, והם לא עשו את זה. הם פגעו בצינור שמעביר נפט מהמפרץ הפרסי לים סוף.
1: נכון, אותו צינור שנקרא עוקף הורמוז בעצם.
2: נכון. אז פגע עוד יותר בהספקת
1: הדלק. אבל אני שואל, פרופסור גלבוע, מה ארצות הברית מתכוונת לעשות? אתה מדבר על בב אל-מנדב, מה ארצות הברית מתכוונת לעשות אם הם יחסמו לחלוטין את המצרים האלה, שזה משליך גם על תעלת סואץ ועל מצרים? מה, זאת אומרת, איך הם מתכוונים למנוע את זה, שזה
2: קודם כיוון? קודם כל, אני חושב שעד השלושה בינואר,
1: בנובמבר, כן, כן.
2: מועד בחירות אמצע קדנציה, ארצות הברית לא רוצה להסתבך בשום דבר. טראמפ אמר שאחרי הבחירות יהיה מצב חדש.
1: כן.
2: הוא התכוון לזה שאולי הוא ישתמש במלחמה בעצימות גבוהה כדי להכריע את מה שהוא רוצה. זה מה שהוא רוצה, להכריע את המשטר באיראן, לגרום להפלתו וכדומה. אז עד אז, אני חושב,

0: חושב שהאמריקאים יבליגו, אז נכון שיגרמו נזקים כבדים מבחינה כלכלית, המחיר כבר עלה של הנפט, עלה על 100 דולר, כבר מסתובב בסביבות ה-106-108 דולר לחבית אחת, זה מתרגם מיידית למחיר של דלק בתחנת הדלק, והאמריקאים, אם אתה מסתכל על תחנות הדלק האמריקאיות, האמריקאים מבלה שם, מגיע לשם די הרבה, לקראת בחירות אמצע קדנציה,
1: ומצד שני,
0: זה פוגע בטראמפ.
1: כן, ומצד שני, טראמפ אומר, אחרי הבחירות אנחנו נסיים את המלחמה בכלל, שזה בכלל לא ברור.
0: כן, נכון, הוא יסיים. יש לו רק שלושה דרכים לעשות את זה. דרך אחת זה לחזור למלחמה עצימה, דרך השנייה זה לחזור למסע ומתן, כי הוא טוען שהאיראנים מוכנים למסע ומתן, והוא לא מוכן. והדרך השישית זה להכריז על ניצחון ולחזור הביתה, מה שאני חושב שלא יכול לקרות בגלל זה ש... עוד לדאוג למורשת שלו.
1: כן, עוד מילה אחת על הדברים שאומר ג'יי די ונס, שאומר בעצם המדיניות של ארצות הברית לא יכולה להיות כפופה למדינת ישראל. זה לא פעם ראשונה, הוא אמר את זה בדרך כזו או אחרת בעבר.
0: נכון, והוא אומר את זה בגלל זה שבאות אשמות מהבסיס הימני הקיצוני של טראמפ, שאומרים שהמלחמה באיראן היא לא החלטה של טראמפ, אלא שנתניהו שכנע אותו ללכת על המלחמה הזאת, והם קוראים לזה מלחמת נתניהו ולא מלחמת טראמפ. אז אומר ג'יי די ונס, שזה לא, א', הוא מכחיש שזה, אומר זה לא נכון, ובית גם אומר שזה לא יהיה, כי בגלל זה שארצות הברית מקבלת החלטות באופן עצמאי, אז אני רואה את זה בהקשר של הבחירות אמצע קדנציה.
1: כן, זה גם בהקשר הזה. הפרופסור איתן גלבוע, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, שלום.
1: להתראות. אוקיי, זהו, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו, יומן החדשות, רדיו 90 FM. משה יששכרוב על הביצוע הטכני, בהפקה פז אבו חצירה ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, נהיה כאן בעוד כמה דקות עם השעה המקומית.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות

0: מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: 90 FM

0: של בית המשפט המחוזי מרכז, שגזר 7 שנות מאסר על שלי שייניקר, סייעת בת 23 בגן ילדים אגן השקוף בנתניה, שהורשעה בריבוי של מעשה התעללות ותקיפה כלפי 12 פעוטות מגיל 7 חודשים ועד גיל שנה וחצי. ולמעשה כתב האישום שהוגש כנגדה מתאר שב-60 הזדמנויות, לא פחות מכך, תוך בערך חודש ובסך הכל כ-15 מועדים במהלך החודש הזה, היא התעללה בפעוטות, בין היתר דחפה אותם, הקטה אותם, סתרה להם, משכה בשערם והתעלמה מהבכי שלהם, במקרים נוספים בעתה ברגליהם, צפתה, תפסה אותם בחוזקה, ובאמת ביצעה עוד שורה של מעשים אפילו קשים לתיאור כאן ברדיו.
1: כן, ראינו חלק מהתמונות בערוצי הטלוויזיה.
0: בדיוק, כן, אפילו בחלק מהמקרים היא רסיסה חומר ניקוי לעבר הפעוטות, לא פחות מכך, ובסוף ההליך המשפטי הזה היא אומנם זוכתה מחלק מהעבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות, אבל העבירות האלה פשוט נבלעו בתוך עבירת ההתעללות שהיא כן הורשעה, ולמעשה במהלך ההליך המשפטי הוגשו לבית המשפט תצעירים של הוריהם של הפעוטות שסיפרו על ההשלכות הנפשיות הקשות שלמעשה התרחשו כלפי למעשה ילדיהם, בין היתר רגרסיה בהתנהגות ועוד דברים נוספים, אבל גם ההורים עצמם חוו תחושות של אשמה שהם לא סומכים כלפי אף אחד חוץ מבני המשפחה שלהם, ורגשות אשם שהם חשו נוכח למעשה הטראומות שחוו ילדיהם. שייניקר עצמה, צריך לציין, אומנם הביאה צער על ההתנהגות שלה, אבל התקשתה להתבונן באופן ביקורתי על מעשיה. סניגורה טען שהגיעה למקצוע הזה מתוך אהבה, והיא ביצעה את העבירות בשל קושי לעמוד באומץ וקשיים שהיא חפתה באישיות שלה. לדבריו, הפתרון לא נעוץ בענישה מחמירה, אלא דווקא למעשה באיזשהו הליך שיקומי שהיא צריכה לעבור, והוא טען שההחמרה בענישה לא מוכיחה שזה מפחית אירועים דומים נוספים. השופטת אפרת פינק סברה שהיא לא מצאה להחמיר בעונשה משיקולי התראה, שכן לא הוכח, כך היא ציינה, שהחמרה מביאה להרתעה.
1: נזכיר רק שוב, מיכאל, מה נגזר עליה? נזכיר שוב?
0: נגזרו עליה 7 שנות מאסר, שצריך לציין שהפרקליטות ביקשה לגזור עליה 10 שנות מאסר, וכעת למעשה הפרקליטות ציינה כבר שהיא בוחנת, האם מבחינתה תשקול לערער לבית המשפט העליון כדי להחמיר את העונש הזה.
1: מיכאל, תודה. אנחנו נגיד שלום לתום.
2: שלום, שלום.
1: אתה אב לילדה שהייתה בגן הזה. מתי בפעם הראשונה בכלל התעורר חשש? איך נודע לכם סיפור ההתעללות הקשה הזה?
2: למען גילוי נאות, אנחנו פוצצנו את הפרשה. שקרה זה ש... נולדה לי ילדה, נולדה לי ולאשתי, ילדה הכי שמחה בעולם, אוהבת אנשים, ופשוט ראינו איך לאט לאט היא דועכת.
1: בת כמה הילדה הייתה שם בפעוטון הזה, בגן הזה?
2: היא הייתה שם מ8-9 חודשים, עד שזה התפוצץ, היא הייתה 3, 4.
1: כן.
2: ככה פשוט לאט לאט התחלנו לראות דעיכה שלה, התחלנו לראות את כפס דם, בכי, הנה נוחות, שהיא מרביצה לעצמה, מושכת בשערות. השיא הגיע באפריל, שהייתי בחופשה משפחתית עם המשפחה שלי כולה, ופשוט הילדה דחתה אותי. היא לא רצתה להתקרב אליי, לא רצתה שום קשר איתי ועם כל שאר המשפחה.
1: וואו.
2: היא הלכה אליהם רגיל, פשוט דחתה את אבא שלה. כמובן שזה ריסק לי את הלב ושבר לי את הלב, ופה כבר אמרתי משהו קורה.
1: אוקיי.
2: ולאט לאט התחלנו לשלול, לא רצינו לחשוב על הסיטואציה שבגן קורה משהו. היה ביקורות טובות על הגן, שאנשים טובים. אז התחלנו לשלול, הלכנו לרופאים, הלכנו לרופא אוזניים, רופא שיניים, רופא כל דבר אפשרי שיכול. קפיצת גדילה וכו וכו. ברגע שראינו שאנחנו לאט לאט פושלים כל דבר, אמרנו, אוקיי,

0: משהו קורה בגן.
1: כן.
0: שמנו מקליט בבובה של הילדה.
1: אהה.
0: ואז שמענו, אלוהים ישמור, אז דברים, כללות, שהיא מאחלת מוות לתינוקות, מקללת אותנו ההורים, וגם שמענו ממש רעש של מכות.
1: וואו. ואני רק אומר, אני עוצר אותך פה, אתם הייתם צריכים לשים מקליט בבובה של הילדה, כי אין מצלמות בגן?
0: יש מצלמות, אבל כביכול אסור להם לפתוח את זה, אלא אם כן הפיקוח מגיע, שגם הפיקוח לא מגיע.
1: כן.
0: ואז פשוט מה שקרה זה שאנחנו פנינו לגננת, לוורדית, וורדית אלפסי מהגן השקוף, וניסינו לשתף אותה בדבר ולראות אם יש לה חלק. היא במהלך מאוד ערמומי.
1: כן.
0: היא קרתה לפיקוח, הם הבינו שמשהו קורה, כנראה שהמפקחת סימנה לה למיטב הבנתי שיש משהו חמור, אז היא במקום שהיא, לא אגיד במקום, היא רצה להגן על עצמה ועל הגן, אז היא רצה ישירות למשטרה בשביל לפתוח תלונה.
1: לפתוח תלונה נגד אותה סייעת.
0: נכון, אבל חשוב לציין, כן, אין אפשרות לא לשמוע את זה, אני שומע מהקלטות את מה שקורה למטה, ככה שאו שוורדית היא ידעה והיא תעלמה, או שהייתה פה הזנחה פושעת והיא פשוט לא הייתה בגן. אני בטוח שמה שקרה, זה כבר מספר חודשים הייתה אלימות קשה בגן, אנחנו הצלחנו לשים יד על 13 ימים שבהם היה באזור ה-70 עבירות. חלק לא עברו את הרף המצחיק שהמדינה קובעת, אבל
1: כן.
0: אני, כאילו, האם אני חושב בדיעבד, זה אולי המקרה הכי מזעזע שהיה במדינת ישראל, פר כמות פעלים.
1: אנחנו ראינו כמובן חלק מהתמונות שהתפרסמו בסופו של יום, בגלל שאותן מצלמות, אבל
0: אתם עוד ראיתם באמת דברים מאוד עדינים. הבת שלי חטפה בעיטה לפרצוף.
1: וואו.
0: יש ילדים שזרקו אותם מגובה של מטר.
1: ואת כל זה ראיתם גם בצילומים?
0: כל אחד ראה את הילד שלו.
1: וואו. מזעזע.
0: וכן. ולגבי מה שדיברתם לפני זה על ההורים, אז אני יכול להגיד לך שאני עם תסמינים פוסט-טראומטיים.
1: כן.
0: מאוד מאוד קשה. להתעורר בלילות עם הזעות. אני לא סומך על אף אחד. עכשיו התחילה שנה חדשה של לימודים.
1: כן.
0: אנחנו בחרדה מכל דבר.
1: אפשר בהחלט להבין את זה, זה טראומה גדולה לכם, וכמובן לילדים, לפעוטות. עכשיו, אז דיברת על אותה גננת, על ורדית, אתה אומר שאם, או שחלילה, אנחנו לא רוצים לחשוד בכשרים, או שחלילה הייתה מעורבת וידעה, או שפשוט לא הייתה בגן וזו הזנחה פושעת, אתם מתכוונים לנקוט גם נגדה באיזה שם...
0: כן, כל מי שמעורב בנושא, הוא צריך לדעת שאנחנו לא הולכים לוותר, ואנחנו הולכים לרדוף אחרי כולם.
1: כן.
0: ואנחנו נגיע לאחד-אחד. כל מי שפגע בילדים שלנו, ישלם את המחיר. תדע את זה. אנחנו לא שכחנו שום דבר, לא את נעמי ולא את ורדית. כן. כל דבר יהיה בצורה שיטתית ומסודרת, וכל מי שפגע בילדים שלנו, וכל מי שפגע בילדים במדינת ישראל ישלם על זה. אנחנו נדאג לזה.
1: אוקיי, עכשיו, מה אתה אומר על גזר הדין? בכל זאת, גזר דין די מחמיר, הייתי אומר, בהשוואה למקרים אחרים.
0: להגיד לך שאני מרוצה מהמספר, אני לא מרוצה. אם אנחנו נתחשב במה שקורה במדינה, אז אולי זה עונש חמור, אבל ביחס למה שהיא עשתה, היא צריכה לשבת את כל החיים שלה במעצר, ואסור לה להיות בחברה, היא בן אדם מסוכן לחברה ומסוכן לילדים בפרט.
1: כן, אני, תישאר איתנו תום, אני רוצה לצרף לשיחה את העורך דין ערן צלניקר, שלום לך.
2: אהלן, שלום.
1: אתה בכוחם, צהריים טובים, אתה בכוחם של חלק מהורי הילדים, מה אתה אומר על גזר הדין הזה?
2: תראה, יש רף ענישה במדינת ישראל, ויש מקרים שזכו למענה עונשי חמור יותר, ויש לא מעט מקרים שזכו למענה עונשי נמוך יותר. אני חושב עונש ששבע שנות מאסר הוא עונש לא קל בכלל. יחד עם זאת, כשקוראים את כתב האישום, כשרואים את הסרטונים, כששומעים את החוויה הטראומטית של ההורים המופלאים האלה,

0: ואני, יש לי באמת, יש לי זכות מאוד מאוד גדולה לייצג אותם, ולהיות איתם, ולדבר איתם, ולחוש אותם. וההורים האלה הורים מדהימים, הם עשו דרך מדהימה, הם דיברו בבית משפט באופן שאני חושב לא השאיר עין אחת יבשה. מה שהם חווים כל יום, כן. הם רואים לנגד עיניהם את הילדים, הם מדמיינים את אותם סרטונים שהם ראו פעם אחר פעם, שהילדים שלהם פשוט מקבלים מכות, מתעללים בהם. המקום הכי בטוח בעולם שאמור להיות, והם שאלו את עצמם, אני חושב שמה שמלווה אותי אצל ההורים, התחושת האשם הכבדה שמונחת אצלם על הכתפיים ועמוק כן. בתוך הבטן. כן. תחושה שלדעתי, לעולם לא תשתחרר, ההורים האלה יסבלו מפוסט טראומה, עד סוף ימי חייהם, הנזקים של הילדים.
1: כן.
0: קשה בכלל עוד לקבוע איפה זה מתחיל ואיפה זה הולך להיגמר. תפרו להם דרך מאוד מאוד ארוכה. הם אנשים נפלאים, הם מטפלו בילדים שלהם על הצד הטוב ביותר, אין לי ספק.
1: עכשיו,
0: אבל כן. מה שקרה הוא מזעזע, הוא מזעזע, הוא מסעיר את כל ה... כל הרגש, את כל הנפש.
1: כן, עכשיו ושמענו שיכול להיות שהפרקליטות תרצה להרער על גזר הדין.
0: הפרקליטות עושה את עבודתה נאמנה, עשתה כאן עבודה מקצועית, אין לי אלא להחמיא על עבודה ברמה הגבוהה ביותר, באמת של צוות הפרקליטים שטיפל בתיק הזה, ולקח את התיק הזה בצורה, באמת טיפל בו באופן יסודי ומעמיק, הם לומדים את גזר הדין. הם יבחנו אבן אבן, פרק פרק בגזר הדין. יש גם לבחון את הכרעת הדין. האם אפשר שם גם להגיש ערעור על חלק מהעבירות. ואני מניח שיש להם 45 יום. הם ילמדו את התיק הזה כמו שצריך.
1: כן.
0: יקראו את הכרעת הדין שוב, יקראו את גזר הדין.
1: כן.
0: ואם הם לא היו מרוצים מהמספר והם יחשבו שהוא לא בהלימה, לכמות המטורפת של העבירות שבהם הגננת הזו הורשעה, אני בטוח שהם יגישו ערעור
1: כן.
0: וילחמו, וצריך לזכור שבסופו של דבר העתירה העונשית של הפרקליטות הייתה בין 8 ל-12 שנות מאסר. זאת אומרת שיש פה הבדל של שנה לפחות מהרף המינימלי שהם הציבו לעצמם, מה שמציב אותנו בעמדה שהם כן אמורים להגיש ערעור.
1: כן.
0: אבל אני אכבד כל החלטה של הפרקליטות, ואני בטוח שצוות הפרקליטים יישב ביחד עם הצוות של פרקליטות המדינה, והם יקבלו החלטה מושכלת, מקצועית וטובה. הם כן. עובדים איתנו בשיתוף פעולה, ואני בטוח שזה יימשך.
1: אני רוצה רגע לחזור לתום, דיבר, גם אתה דיברת וגם עורך דין דיבר באמת על ההשלכות הטראומה עליכם, גם ההורים, אתם משוחחים ביניכם, איך אתם מטפלים בזה?
2: אנחנו בעיקר משתדלים להיות ביחד, כל המשפחה, גם המשפחה המורחבת, מה שהיה פרויקט, להרים את הילדה.
1: כן.
2: מפן דבר להרים אותן. היה לנו ליווי קל של, של מטפלת, ולשמחתי, יש לי במשפחה פסיכולוגית ילדים שנותנת לנו טיפול צמוד, ואנחנו מתייעצים איתה לגבי כל דבר שאנחנו צריכים לעשות.
1: כן.
2: זה הרבה עבודה. הילדה שלי עם הפרעות אכילה.
1: עדיין זהו, רציתי לשאול באמת, מה מצבה כרגע? עם הפרעות אכילה אתה אומר?
2: כן, יש הרבה מרקמים והרבה דברים שהיא לא רוצה לטעום, או שאתה מכניס לה, אתה בא לתת לה כאילו לאכול, סתם לדוגמה, גבינה לבנה, והיא עושה רפלק סקה.
1: והסבירו לכם שזה קשור לטראומה.
2: כן, סביב האוכל גם הייתה אלימות, זה היה ביזוי, יחדו להם בצורה מזלזלת, זרקו להם צלחות, מכות.
1: גן הזוועות, באמת גן הזוועות. אני רוצה לשאול אותך, עורך דין רן צלניקר, כל ההשלכות האלה, יש מקום פה גם אולי לתביעה אזרחית? מה?
0: בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, צריך להבין שהפיצוי שהושט עליה, אם אנחנו סוכמים אותו, הוא 300 אלף שקל, אבל זה רק בהליך הפלילי, וזה כמובן לא מייתר תביעה אזרחית שתהיה הרבה יותר גדולה. אנחנו בימים אלו ממש חיכינו להכרעת לגזר הדין, אנחנו נקים צוות כן. משפטי, אני ועוד עורך דין אחד או שניים,
1: כן.
0: אנחנו נשב עם ההורים, אנחנו נכין את כל מה שצריך להכין, אנחנו נבין את גבולות הגזרה,

0: ושוב, הגננת היא לא היחידה שנגדה תוגש התביעה. יש כאן גם גורמים ומוסדות ציבוריים
1: כמו?
0: של המדינה שאחראים. אנחנו נבחן את האחריות של כל אחד מהגורמים, בין אם זה הגן ובין אם זה הגוף שאליו מסופח הגן ואמור היה לספק פיקוח.
2: כן. אני רוצה לשאול אתכם לסיום, אני שואל אותך קודם, תום, איך אפשר, מה אתה מציע להורים, באמת ששמים את היקר מכל בגן ילדים, עושים את המיטב שהם יכולים, מנסים לקבל המלצות, לשמוע מה קורה עם הגן, מנסים עם אוזן פקוחה וכו', ובסוף נופלים בזוועה הזאת. מה אפשר לעשות?
3: קודם כל, בראש ובראשונה, לא לסמוך על אף אחד. זה קודם כל, כל הזמן לעשות דגימות. פעם בשבוע, פעם בחודש, כל הזמן לעשות דגימות. להיות ערניים לילד, להיות ערניים לשינויים שלו, לראות אם משהו בשגרה של הילד השתנה, איך שהוא מגיב לדברים. צריך להיות מאוד מאוד מאוד ערניים, בטח שהם קטנים כל כך, כי הם לא הכי תקשורתיים. ועוד פעם, לדגום, להגיע בהפתעה לגן לבחוץ ולשמוע את השיח. לעשות ביקור הפתע,
2: כן.
3: להיות מעורב בוועד, כל מה שאפשר.
2: כן. טוב, אני מאחל לכם וכמובן לילדה שבאמת תרגישו טוב ובאמת שהדברים האלה יחלפו. מילה אחת שלך באמת, עורך דין אירן צלניקר, איזה מהלכים יכולים לעשות הורים ברגע שהם מזהים משהו כזה?
0: אני חושב שתום היטיב לתאר את הדבר הזה. ויש את חוק המצלמות, זאת אומרת, יש משהו שלא היה בעבר שמתקיים בשנים האחרונות.
2: חשוב.
0: אבל הצטברות המקרים מלמדת אותנו שזה לא מספיק. צריך לתת עוד פתרונות.
2: אז רגע, אני רוצה להבין שאומרים עוד פתרונות. החוק המצלמות, זאת אומרת, האם הורה לא יכול, למשל, פעם בשבוע לבוא לגננת להגיד, אני רוצה לראות את המצלמות. איך זה עובד?
0: לא, תראה, אני לא אשמם את המאזינים שלך בעכשיו איזשהו ניתוח משפטי של העניין. אבל בגדול, לשאלתך, הוא לא יכול. אוקיי? הוא לא יכול. יתאר לך, גם ככה הגננות עמוסות נורא. ועובדות מאוד מאוד קשה. שוב, צריך להבין שאחרי החלק המוחלט, הרוב המוחלט של עובדי הגנים, הם אנשים מצוינים שבאים באמת בתחושת שליחות, אוהבים את הילדים ונותנים להם הגנה, ולא צריך להוציא עכשיו את כולם
2: כמפלטות. ברור, זה ברור, כן.
0: אבל אנחנו חיים בחברה, ובכל חברה יש חריגים, ובכל חברה יש סטיות ויוצא דופן, ואנחנו נמצאים לצערנו במקרה יוצא הדופן.
2: Okay.
0: אבל כן, צריכים לשבת בכנסת הבאה שתבוא עלינו לטובה.
2: Okay.
0: צריכים לשבת, מיטב המומחים, וצריכים להיות פה חברי כנסת שרוצים לעזור ואכפת להם,
2: okay.
0: לשבת לפתוח מחדש את הרגולציה הקיימת, ולראות איפה מדקדקים, איפה אפשר לשפר,
2: בהחלט.
0: איפה הפיקוח כן יכול להיות יותר טוב. לדוגמה, תקים מערך פיקוח שהוא זה שיוכל לבוא לגנים כל שבוע,
2: כן.
0: פעם בשבוע, לבחור גנים באקראי, ולהגיד, אני רוצה לראות את המצלמות.
2: ברור, כי אם יש מצלמות והן לא מספיק נגישות, אז מה עשינו בזה? אוקיי.
0: נכון, אתה צודק.
2: אוקיי.
0: צריך לחשוב בגדול, הרבה יותר מאשר היום, כי אנחנו מבינים okay. שהמקרים האלה רק הולכים ומצטברים.
2: עורך דין אירן צלניקר, תודה. תודה רבה לך.
0: בבקשה.
2: אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה. שלום לכתבנו איתמר רותם.
4: שלום, צהריים טובים יוסי.
2: אז עכשיו אנחנו הולכים לשאול, האם עיריית רמת השרון השתלטה על שטח של עיריית הוד השרון, והאם זה נעשה בתיאום?
4: תראה, זה תעלומה. חבר האופוזיציה, אלון גלבוע, מספר שהוא ראה שהחלו עבודות בשטח שנמצא על גבול רמת השרון, הוד השרון, אבל נראה לו שזה בהחלט מדובר בשטח ששייך גיאוגרפית להוד השרון. מה עושים במקרה הזה? הרי זה בהחלט חריג. הוא פונה למהנדס העיר. היא משיבה לו במייל שהבדיקות הושלמו לרבות ביקור אישי שלה בשטח ומנכ״ל העירייה מעודכן. אנא פנה לעבוד בסקיר המועצה. בקיצור, היא ענתה לו ולא ענתה לו כלום.
2: כן, בדיוק.
4: משיב לה חבר המועצה גלבוע, במייל, לא הבנתי. מדובר בסוד? אולי שמה...

0: החשש שזה מחדל יתגלה, אבקש להורות למחלקת ההנדסה לעדכן באופן מיידי את חברי המועצה בכל הפעולות שביצעה נגד הפלישה. עונה המהנדסת שאין ביכולתה לעדכן. מכשיל קצת, יוסי. טוב, מה עושים הלאה? פונים למנכ״ל העירייה, ומכתבים עוד הרבה בעירייה, ואין תשובה. ולכן אנחנו פה ברדיו, אולי כן ננסה לקבל תשובה. תראה, אולי בעצם הכל בהסכמה בין העיריות, אבל למה אין מענה? ואני שאלתי את דוברות עיריית הוד השרון. האם עיריית רמת השרון החלה בביצוע עבודות פיתוח בשטח מהקרקעין שבבעלות עיריית הוד השרון? במידה וכן, איזה צעדים נקטה עיריית הוד השרון כנגד המהלך הזה? והאם ידעו בכלל עיריית הוד השרון על בקשה של עיריית רמת השרון לשינוי גבול גיאוגרפי? במקביל, אני גם שאלתי את דובר עיריית רמת השרון, האם עיריית רמת השרון החלה בביצוע עבודות פיתוח אצל הוד השרון? במידה וכן, האם העניין דווח לעיריית הוד השרון ומתי? במידה ולא, מדוע? והאם עיריית רמת השרון יזמה פנייה למשרד הפנים לשינוי גבול גיאוגרפי באזור?
1: אוקיי, אז תכף נגיע.
0: התשובה, אני רק אומר, שתשובה רמת השרון הגיעה. מי עדיין מסתיר את התעלומה? מי עדיין לא מגיב לנו על השאלה המאוד פשוטה ששאלנו? עיריית הוד השרון. למה?
1: טוב, זה באמת מעניין למה. ואנחנו, תודה איתמר, אנחנו נגיד שלום לעורך דין אלון גלבוע, חבר מועצת העיר הוד השרון מהאופוזיציה. שלום לך.
2: שלום, שלום לכולם.
1: קודם כל, על איזה שטח אנחנו מדברים?
2: טוב, השטח שמדובר זה שטח של מעין משולש שממוקם מערבית לכביש 4. צמוד בניינים המשותפים, למגדלים שבשכונת מורשה ברמת השרון.
1: אוקיי.
2: יש מגרש של 15 דונם.
1: כן.
2: שעם השנים הכנסו אליו, הכנו שם מכוניות, הכנו שם קרוונים, לפי מה שעירת רמת השרון הוציאה, ניתב בעירת הוד השרון, שהשטח הוא מוזנח, לא מגודר, יש שם פעילות בלתי חוקית, מגדלים שם בעלי חיים.
1: כן, מין שטח הפקר כזה.
2: שטח הפקר. אני לפני שנתיים הוצאתי מכתב חמור לעירייה שיטפלו בנושא הזה. העירייה לדעתי טיפלה, אני עברתי וראיתי שיש גדרות, ואתה יודע, עם הזמן פרצו את הגדרות האלה.
1: כן.
2: והחלו שוב להעמיד שם מכוניות וקרוונים ו...
1: אוקיי.
2: אז הקטנה, רגע, ושנייה. וממש לפני... חודשיים זיהיתי פעולות של עיריית רמת השרון שעומדת לבצע שם פיתוח שטח.
1: אוקיי.
2: מיד אז... פניתי,
1: כן, כן,
2: מיד פניתי לעירייה בדרישה שיוציאו לשם ציירים. אז עד שענו לי והעבירו מאחד לשני וביקשו ממני, היועץ המשפטי ביקש להעביר למהנדסת, והמהנדסת ביקשה להעביר לציירי פיקוח, ואז היא חזרה למנכ״ל שוב. ואז היא כותבת לי בתשובה, שיש לה תשובה, אבל היא צריכה אישור של ראש העיר להתקן אותי.
1: הבנתי.
2: כשביקשתי מהיועץ המשפטי שאני כן רוצה לקבל תשובה, וגם חברי המועצה, אז הוא הפנה אותי שוב אליה, ואז היועץ המשפטית מטעם המחלקה שוב הפנתה אותי למנכ״ל. הגשתי לפני 4 ימים בקשה למנכ״ל העירייה לקבל עדכון.
1: כן.
2: כמו שאיתמר קיבל עדכון, גם אני קיבלתי עדכון. שוב, אין עדכונים, אין כלום. אנחנו רוצים לדעת, האם, איזה פעולות נעשו? האם אתם עוצרים את הפלישה הזו? האם אתם גדרים את השטח? האם שוחחתם עם עיריית רמת השרון?
1: עכשיו, אבל מה לדעתך עומד מאחורי העניין הזה? מדוע בהוד השרון, לפחות כרגע, מסרבים לומר מה קורה עם השטח הזה?
2: אני אגיד לך, מעבר, מה שקרה עם השינוי גבולות עם עירת כפר סבא, כל הסיפור הזה נשמר בסוד, לא עובר לחברי המועצה מידע, ובדיעבד נודע לנו לאחר שהשטח הוא עובר, ולאחר שהדברים נחתמו, אז הודיעו לחברי המועצה ולעיר עצמה שביצעו עברת שטחים לכפר סבא ללא תמורה. אני מניח שאנחנו נמצאים באותו מקום, וכנראה שכבר העירייה הולכת לוותר על עוד שטחים לרמת השרון.
1: כן, אבל יכול...
2: ברמת השרון, לדעת...

0: מועצתי ורשות מוניציפלית לא תשתלט סתם על שטח. אתה מבין? אני לא נראה לי הגיוני.
1: אלא אם כן אתה אומר אישרו, יכול להיות שבהוד השרון אמרו אנחנו פחות צריכים את השטח הקטן הזה, הבעייתי הזה, כך אתה אומר.
0: הוא לא שטח בעייתי, הוא שטח לבנייה עתידית, לזוגות צעירים, לשטחי מנעל, שבסופו של, בתהליך של עוד כמה שנים, יבנו שם בתים שותפים לזוגות צעירים. זה לא שטח סתם שאין בו עניין. יש עניין בכל מטר ומטר ליד הוד השרון. לצערי הרב ראש העיר מוותר בקלי קלות על שטחים של הוד השרון, ויתר על 46 דונם לעיריית כפר סבא, ועכשיו אנחנו למדים שהוא הולך לוותר פה על עוד 15 דונם, ויש שם עוד שטחים של הוד השרון בהמשך בצד המערבי של הכביש, ואנחנו כבר לא יודעים מה יהיה. תראה, התשובה היא חד משמעית, אם לא נותנים מידע, ומסרבים לתת מידע, ואין שקיפות, זה אומר שהולך להיות פה איזה תהליך מאחורי גבם של התושבים ושל חברי המועצה.
1: אוקיי, אז עכשיו אני שואל אותך, השאלה היא, מה השטח הזה הוא, אתה יודע, אומרים גבול, אבל השטח הזה הוא מרוחק מאוד מהעיר הוד השרון עצמה, זאת אומרת, הוא ממש נושק לרמת השרון, מה אתה מציע לעשות שם בשטח הזה, מבחינת הוד השרון?
0: אפשר להגיע להסדר עם עירת רמת השרון, שיזכירו את השטח הזה צורך מגרש חנייה, ששני הצדדים ירוויחו מהעניין הזה, אנחנו נקבל את הסחירות הוד השרון, רמת השרון יקבלו שטחים נוספים למצוקת החנייה שיש להם במקום, שטח יישאר נקי, מסודר, לא יהיו בו פולשים, אבל בינתיים לא קורה כלום.
1: כן, אז
0: אנחנו
1: בוא...
0: אנחנו גם לא יודעים אם קורה, שוב, אני לא, פשוט לא, שמעתי את הסוף של מה שאיתה מרמה, אבל לא, הבנתי שהעירייה, אין תגובה מהעירייה, ואין גם תגובה מעיריית רמת השרון.
1: תראה, ממה שאני מבין, מה שאנחנו מבינים, העירייה מגבשת, הוד השרון מגבשים תגובה, למרות שפנינו להם עוד אתמול, מגבשים תגובה בעניין הזה, אנחנו ממתינים, בינתיים בוא נשמע...
0: תגובה למה, הם עשו, הם פינו או לא פינו, או איזה צעדים הם עשו?
1: אז אני אומר, אנחנו מחכים לתגובה של עיריית הוד השרון. בינתיים יש לנו תגובת רמת השרון, מה שהם אומרים שם, עיריית רמת השרון פועלת בשטחה המוניציפלי בלבד, ומשקיעה בטיפוח המרחב הציבורי לרווחת תושביה. במסגרת זו העירייה מבצעת עבודות גינון, נוטעת עצים, שוטלת פרחים, פורסת דשא, כחלק ממדיניות של שמירה על איכות הסביבה, שיפור חזות העיר, ויצירת מרחב ציבורי מטופח ונעים לתושבי רמת השרון. בסדר, תגובה כזאת גנרית, אבל בהוד השרון אנחנו באמת מחכים לתשובה שלהם, ובוא תחדד שוב את השאלה שלך, אלון גלבוע, מה אתה בעצם מבקש לדעת?
0: אנחנו מבקשים לדעת אילו פעולות עשתה עיריית הוד השרון כדי למנוע את העבודות שטח שמבצעת רמת השרון,
1: כן.
0: בשטח של הוד השרון, אוקיי. שנמצא מעבר לכביש 4 שגובל בשביל יציאה,
1: אוקיי.
0: לכביש 4 חוב דודו דותן. זה הכל, אנחנו לא מתקנים. גם אם זה לא נכון, סליחה, גם אם זה לא נכון וגם זה לא קלישה, וגם אם זה שטח אחר, או שטח למישהו אחר, אבל אנחנו רוצים לקבל תשובה?
1: הבנתי. אוקיי, אנחנו כמובן נעדכן בעניין הזה, לך שתגיע תגובתה של עיריית הוד השרון. אני רוצה להודות לך, עורך דין אלון גלבוע.
0: בספק, רב. תודה רבה.
1: תודה, תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. תכף חוזרים. תודה.

0: ברחבי הארץ. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז. חול המועד סוכות.

0: 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב$34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
0: עיריית חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינרבוקס. מוצאי שבת, ח' בתשרי תשפ"ז, החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה.
4: פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: 90 FM.
7: אדון עשה לי חוד,
0: זעקות את הרבים. כמידי שנה ברדיו 90, ערב של פיוטים וסליחות, באירוע שכבר מזמן הפך למסורת. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, עם הרב יצחק טרב, רב בית הכנסת אם כל חי, והרב יגאל קריספל. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, רק ברדיו 90.

0: חזרנו. עכשיו אנחנו בחריש, שוב שלום איתמר רותם כתבנו.
1: שוב שלום, צהריים טובים יוסי.
0: מה קורה שם?
1: אז ככה, בסוף יולי מועצת חריש אישרה עדכון לתקציב 2026, טוענים באופוזיציה שהעירייה הציגה תוספת של יותר מ-11 מיליוני שקלים, שבפועל שונו מעל ל-300 סעיפים, וכ-55 מיליוני שקלים הוזזו ממקום אחד לתוך התקציב, למקום אחר, בין הסעיפים, כל זה לפי טענות האופוזיציה, ומה שהם טוענים שעלה בעדכון של התקציב, באופן בולט, זה הוצאת הכסף במשכורות של עובדי העירייה, והעברתו לקבלנים ויועצים מבחוץ. אז לפני ההצבעה הזו, יושב ראש האופוזיציה, שני גרינברג, פנתה לבקש את המידע, כמה כסף הוצא השנה, וכמה היו עובדים, וכמה היו יועצים חיצוניים, ואיזה תפקידים מוצאים בקבלנות, ולפי החוקי התחלה לענות תוך 3 ימים, לא ענו. אוקיי, 3 ימים לפני אישור התקציב, התכנסה ועדת הכספים, והם טוענים שהמנכ״ל אמרו להם שהבקשה שלהם לקבל את המידע, התפספסה, ולמחרת אמרו לה בואי תראי, בואי לעירייה, בואי תראי את המסמכים בעירייה, אבל הראו לה רק את 2025, מה שכבר היה, לא עוד 2026, שעליה הצביעו. אז לאחר פניות של יושב ראש האופוזיציה עם עורך דין לממונה המחוז במשרד הפנים, בבוקר יום ההצבעה לתקציב, שלחה נציגת משרד הפנים מכתב למנכ״ל העירייה, היא כתבה שככל הנראה נפל פגם בעברת המסמכים לחברי המועצה, ושחייבים לצרף לזימון מסמך הסבר שכולל את השינויים בכוח האדם. הורתה להעביר את המסמכים לפני הישיבה, ואם צריך להוריד את הנושא מסדר היום. לא הורידו, והצביעו באותו ערב. ואני שאלתי בעירייה,
0: כן.
1: איך מסבירים בעירייה את ההתנהלות הזאת, וגם שאלתי את השאלה הפשוטה, מה תקציב, שכר, כל היועצים החיצוניים, לשנת 2026, שאלה די פשוטה. ולכך בוא נרחיב עם יושב ראש האופוזיציה שני גרינברג,
0: כן.
1: שתסביר, יש לנו תשובה מאוד ארוכה מהעירייה, מקווה שגם תענה לשאלות שלנו.
0: כן.

0: ייקח לנו כמה
1: שנים,
0: כמה תוכניות לקרוא את כל התגובה הזאת, ננסה לתמצת אותה איכשהו. אוקיי, תודה איתמר, שלום שני גרינברג. יכול להיות שיש דברים שעובדי העירייה לא יכולים לעשות וצריכים לפעמים יועצים חיצוניים.
2: ברור, מה זאת אומרת, גם אנחנו בתקופה שאני הייתי רוב הזמן הזה סגנית ראש עיר, תמיד עלינו יועצים חיצוניים, אבל אנחנו מדברים פה על מצב שאתה מזיז 56 מיליון שקלים בסעיפים שונים, ובזיהוי של איך הכסף הזה זז, מה שאנחנו רואים שזה שם אותנו על המסלול הישיר להכנסת שירותי העירייה, ממש בכל התחומים. בסוף, תראה, אני באה מהעולם
0: הזה... רגע, אבל אני רוצה להבין שני, למה הקרסת שירותי העירייה?
2: אני אסביר. אני באה מהעולם הזה, בסדר? בסוף, זה ההתמחות שלי, זה הניסיון שלי. בניהול מערכות ציבוריות, כשאתה מוציא יותר כסף לקבלנים חיצוניים, עדיין אתה צריך מערכת שיודעת לפקח מבפנים. אתה חייב את זה. אז סתם לדוגמה, אם אתה מקצץ בתברואה 420 אלף שקל מהמשכורות, ואז אתה מוסיף 2.4 מיליון שקל לקבלנים. אין לך אנשים שיפקחו על הכסף, אז מי בודק שבאמת מפנים את הפחים? מי בודק, מי נותן כנסות, עושה סיבוב ורואה שבאמת הקבלן עושה את העבודה שלו?
0: מה זאת אומרת, העירייה צריכה לעשות את זה?
2: בוודאי, אבל אין לה עובדים. היא מרוקנת את האגפים שלה. היא עושה את זה גם בזה. גם בהנדסה בוועדה לתכנון ובנייה, הם קיצצו, תקשיב, היה להם תקציב מקורי של 3 מיליון שקלים לעובדים. הם קיצצו 1.3 מיליון שקלים מהעובדים באגף הזה. זה האגף שיש בו סמכויות שלטוניות כמו פיקוח, לדוגמה, צווי סגירה, על הבנייה, יש בו, הוא מפקח על כל העבודות שנעשות בעיר. תסביר לי, איך עושים את זה? כי לא אתה מעביר את כל הכסף הזה לקבלנים, ומה אתה מצפה שיקרה? שבאמת באמת כל השיפוצים שנעשים ברחבי העיר, כאילו בשם העירייה, שיש עליהם פיקוח נאות? אז כן, בניהול מערכות ציבוריות, אתה לא מתרוקן מהכוח אדם שיש לו ידע, ניסיון, הבנה של מה שקורה בעיר, פשוט זורק אותו.
0: איך את מסבירה את זה?
2: תראה, אני לא יודעת להסביר את הפעולות שלהם. בעיניי, הם מובילים אותנו למסלול ישיר לקריסה. פשוט ככה, וכבר עכשיו תושבים מתחילים להרגיש, וגם כמובן כל אחד מאיתנו, שבאמת העירייה הפסיקה, לא הפסיקה, מספקת שירותים הרבה פחות טובים. כבר עכשיו זה מורגש.
0: למשל, תני לי דוגמאות. דוגמה.
2: אפילו בניקיון.
0: כן.
2: ההשפעה שפשוט נערמת ברחובות, ואף אחד לא מבין למה ומה קרה ומה השתנה. מה שהשתנה זה שאתה נסתר מהעובדים המקצועיים שלך, ואז אתה מחליף אותם באנשים שמה שנקרא לא באים מהתחום, בסדר? הם מקורבים או קשורים לכאורה לאנשים שנכנסו שם לשלטון, ואז אתה מקבל תוצר פחות טוב, ואתה לא מבין למה, לדוגמה. עכשיו גם מעבר לזה, זה לא רוצה לרוח את זה בתברואה, וזה בשיטור ובפיקוח, וזה ברווחה, וזה בנוער,
0: כן,
2: והחוץ הזה חוזר על עצמו.
0: אבל בעיריות ובכלל, יש לא מעט ספקים חיצוניים, לא רק בניקיון, בדברים נוספים. אז השאלה...
2: אבל אתה לא עושה את המהלך הזה, אתה לא עושה את המהלך הזה באופן שיטתי ורחב, על באמת, אנחנו מדברים פה על תקציב, שאם היה תקציב של 55 מיליון שקלים, זה שינוי עדין להיות לי, זה לא כזה דבר שעושים, באחת, בסדר? גם אתה מחליט לעשות איזשהו שינוי נקודתי, אתה לא פשוט מתרוקן מכוח האדם המקצועי שלך. אבל תשמע, שאלו את השאלה, למה בעצם יש כאלה שינויים בכוח אדם? אז העירייה ענתה לי בחמש גרסאות שונות, אוקיי? כאילו בהתחלה זה, בהתחלה בסוף, כאילו, אני מנסה רגע לעשות את זה, זה היה, בהתחלה אין שום שינוי, אחרי אין שום שינוי היה, בעצם יש שינוי, אבל זה התייעלות של העירייה.
0: אז בואי, אז זה המקום, בואי נשמע רגע את תגובת העירייה שקיבלנו, תגובה ארוכה, אבל נעבור באמת על הטענות המרכזיות שלהם. קודם כל הם אומרים זה נמצא בהליך משפטי והעירייה לא מנהלת דיונים משפטיים בתקשורת, אבל בכל זאת הם אומרים חשוב להביא לידיעת הציבור מספר עובדות. הם טוענים שהמידע כן נמסר לך, קיבלת את המידע. אחר כך הם טוענים שבית המשפט בעצמו דחה את הבקשה להקפאת עדכון התקציב, ועוד משרד הפנים אישר את עדכון התקציב. בנוסף לזה גם לא אושרה בקשה להצבעה חוזרת, והם אומרים מעבר לזה שבאשר לתקנים ולשכר, השינויים בתחום כוח האדם

0: החינוך, נבעו מדרישות משרד החינוך, העירייה ביקשה 40 תקנים נוספים, אבל המשרד אישר 3 תקנים בלבד, תקנים אלה תוקצבו מראש, לכן לא מדובר בשינוי תקציבי שנוצר בעקבות עדכון התקציב. טוב, הם טוענים כאן שאת מדברת שטויות, כך נכתב, הדברים שלך לא נכונים, ונוסף על כך הגברת גרינברג מגישה עתירות שנדחות פעם אחר פעם על הסף. אלה פחות או יותר הדברים. מה את אומרת?
1: אז אני אנריך ככה. קודם כל לא קיבלת שום תשובה לאף אחת מהטענות שלי באופן ענייני. זה הכל דיבורים מלמעלה למעלה.
0: לא,
1: קיבלנו אישור, לא קיבלנו אישור.
0: כן, אבל הם
1: אומרים. רגע, אבל עוד, אבל יותר חשוב מזה, בסדר? להגיד הכל שטויות, וידעתי שזה מה שאני אגיד, כי זה מה שהם תמיד עושים.
0: לא, אבל הם לא אמרו, רגע, שני, הם לא אמרו רק הכל שטויות, הם אמרו שזה גם תלוי במשרדי הממשלה לפעמים, וזה תלוי.
1: משרדי הממשלה, תקשיב, יש גם הבדלה בין כסף שנכנס למשרד ממשלתי לביצוע ספציפי של תוכנית ספציפית לבין מה שהם עושים. זה שאתה מגדיל בצד של ההכנסות, את ההכנסות שלך כביכול מהממשלה, ואתה בעצם מקטין את כוח האדם שלך שפועל בעירייה, כן? אתה מראה שכאילו יש לך יותר כוח אדם שנמצא, אבל זה בעצם נמצא בצד הממשלתי, אבל אתה מתרוקן מכוח האדם שתמיד עובד בעירייה, בסדר? זה אחיזת עיניים, זה לעבוד על הציבור, ולא okay. להראות לו איפה באמת נגרע ממנו. עכשיו לי גם okay. חשוב להגיד,
0: משפט לסיום, עונים, משפט לסיום, כן.
1: תמיד הם עונים שהכל שטויות והכל פוליטי, אבל בסוף, בשורה התחתונה, הם העדיפו לרוץ לבית משפט, לשלם לעורכי דין, ולחטוף צו הקפאה כדי להסתיר את המידע הזה. זו השורה התחתונה. וחברי הקואליציה היום משתפים פעולה עם הדבר הזה, ובסוף בסוף המשמעות מובילה אותנו לקריסת השירותים. זה המסלול, לשם אנחנו הולכים. והיום הם צריכים לקחת אחריות, לקום ולהגיד גם אנחנו לא קיבלנו את המידע, כי זאת האמת. הם לא קיבלו את המידע. ולכן עכשיו צריך לעצור הכל, לבחון את התקציב בשבע עיניים, ולהצביע מחדש כשיודעים על מה מצביעים.
0: שני גרינברג, תודה, תודה רבה לך.
1: אנחנו תודה רבה לך.
0: טוב, אנחנו לעוד עניין, שוב שלום מיכאל פוסמושקין, הפעם שלום. אנחנו ברעננה.
2: כן, ואנחנו מדברים על הנושא על פעילות אכיפה די חסרת תקדים של משרד החקלאות, מפקחי יחידה המרכזית לאכיפה בחקירות במשרד החקלאות, עם יחד עם גורמים נוספים שפשטו לפני ימים אחדים על בית גידול באזור רעננה שבו הוחזקו מאות כלבים, ולמעשה במשרד החקלאות מגדירים את זה, את המתחם הזה, את המקום הזה, כמתחנת גורים.
0: למה?
2: מהמקום קולצו, צריך לציין, כ-300 כלבים כשהוחזקו בתנאי תעברואה והחזקה קשים ביותר, שמסכנים כן. בין היתר את ביותם של אותם בעלי החיים, כשהם נמצאו עם פגיעות, פצעים, בעיות בשיניים, בפרווה מתונפת, פגיעות בעיניים, קשרים קשים, צועה שנדבקה לגופם, ועוד ככה מראות מזעזעים ביותר, שהם גם כמובן לא חוסנו כנדרש, לא הוחזקו ברישיון, וכיוצא בכך, ולמעשה המטרה של המקום הזה, כך
0: כן, סביבים
2: לפחות
0: כן.
2: משרד החקלאות, הייתה לסחור באותם בעלי חיים, אותם כלבים, בתנאים קשים ביותר, על מנת להרוויח כסף, ולמעשה להרוויח על חשבונם ובריאותם של אותם בעלי החיים, לצד עוד עבירות נלוות שהיו פה מעבירות מס כאלה ואחרות שכרגע נבדקות על ידי הרשויות הרלוונטיות.
0: כן.
2: נפתחו גם הליכים פליליים שמתבצעים בימים הללו, ואני מציע שנדבר עם מי שלמעשה היה כן. אחראי על כל החקירה הזאת.
0: כן, כן, תודה. תודה מיכאל פוסמושקין כתבנו, שלום משה אחק.
3: שלום,
0: צהריים,
3: טובים, יוסי לך
0: ולמאזינים. אתה מנהל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות, נקראת פיצוח, במשרד החקלאות וביטחון המזון. קודם, באמת לשאלה הזאת, למה היה קיים המקום הזה? מה זאת אומרת לצורכי מסחר? מי רוצה לקנות, אני יודע מה, כלב במצב כל כך ירוד? לא הבנתי, למה הכוונה?
3: אני מדבר בשפה הכי פשוטה, המקום הזה היה פשוט מתחנת גורים. המקום הזה התחיל לספק אזרחים ללקוחות, מה שנקרא, כלבים, שהאזרח לא רואה את המצב הערות, כי בכל הוא משווק לו אותם, או בשלב
0: הבנתי.
3: המקדים כגורים, שנראים על פניו תמימים, אבל כל מה שקרה בתוך בית הגידול עצמו,
0: כן.
3: אם זה הארבעה של אותם אמהות לייצור הגורים, לייצור פס הייצור הזה בעצם,
0: הבנתי.
3: זה בעצם ההזוואות ששמענו ממיכאל, מהכתב שדיבר מקודם.
0: כן, ממיכאל פוסמושקין. עכשיו, איך הגעתם, איך חשפתם את המקום הזה?
3: תראה, המקום הזה בתחילה היה מוכר לנו, קיבלנו את המידע מהרשות המקומית, לאחר שבוצעו מספר ביקורות במקום, ובהתחלה, לפי הדיווח של הרשות, הליקויים לא היו ממש ממש חמורים. עם הזמן הבנו שמדובר בבית גידול מאוד מאוד גדול, שמתעלל בבעלי החיים.
0: אני רוצה רגע, אני עוצר אותך משה שנייה. אם נגיד הכל היה בסדר שם והכלבים והגורים היו גדלים למופת בתנאים מדהימים, מה שם העסק הזה? מה היה כתוב שם? מה זה המקום הזה? עסק למכירת כלבים? מה?
3: כן, זה עסק למכירת כלבים, זה לא מקום לאימוץ כלבים.
0: זאת אומרת, זה לא היה בסתר, זה לא היה איזה מקום שהיה בעצם במחתרת, בפומבי, בגלוי, עסק למכירת כלבים, רק פשוט בפנים התנאים היו ירודים.
3: נכון, אבל לצערנו ועדיין המשרד כיום עובד על תיקון חקיקה באירוע הזה, שאנשים או בתי גידול, יותר נכון, לא יכולו לעשות מסחר באותם כלבים, המטרה היא בסוף לאמץ כלב ולא לסחור בכלבים, ועובדים על נושא של חקיקה, אני יכול להגיד לך
0: שהיום... בדיוק, כן.
3: היום יש מדיניות של משרד החקלאות וביטחון המזון, לא לאפשר בתי גידול על קרקעות חקלאיות ולהילחם בתופעה הזאת של סחר בכלבים וריבוי של כלבים לצורכי מסחר. וזה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה.
0: אוקיי, אז עכשיו אתם מגיעים לשם, ומה אתם בעצם מוצאים?
3: אנחנו מגיעים למקום, חשוב להבין שאנחנו מקבלים תמונה ממש ממש מזעזעת, הרבה תאים של חלוקה של כלבים, אתה אומר 300 כלבים שמתוכם יש חדרים, חלקם סגורים, חלקם מתחמים פתוחים, חלקם בכלל אין מים ומזון מאופשים, היה אפילו גור אחד שהיה בתוך קערה של מים, זרוק בתוך אותה קערה, וכלבים וגורים בתוך צורה ושתן ופרווה שנדבקה וכו', מקבלים תמונה מאוד מאוד מזעזעת, אנחנו לא חושבים פעמיים, מקבלים החלטה לפנות את כל הגורים ואת כל הכלבים. יש בערך 180 גורים שהיו במקום, צריך רגע להבין את האירוע. בפתח החישוב הכלכלי, הרווחי מדבר כזה, אם כלב במוצע עולה בין 6,000 ל-8,000 שקלים, ושאתה מקבל את הכסף הזה במזומן, ולא כל דיווח כמה כסף נקי ורווח עושים מהדבר הזה, מהמסחר הזה. זו תופעה שאנחנו לא מוכנים לתת ליד, מיוחד שמשהו במנדט שלנו, שזה צער בעלי חיים.
0: מה עלה בגורלם של אותם כלבים באמת, אותם גורים?
3: אז אנחנו כרגע עדיין נמצאים בשיא החקירה, החשוד כמובן נוקב לחקירה ונחקר, וגם פינים את הכלבים למתקן מוגן של משרד החקלאות וביטחון המזון. אנחנו בודקים אותם באופן רפואי, עובדים בדיקות רפואיות, מקבלים טיפול ושיקום, ובהמשך אנחנו בעצם מבחן אפשרות למצוא להם בתים מתאימים לאימוץ.
0: כן, והתופעה הזאת באמת היא נפוצה, או שבאמת זה היה מקרה יוצא דופן?
3: אני יכול להגיד לך שאפילו כבר היום המפתחים של... שיחידת הפיצוח כבר ביקרו בעוד בית גידול, זו תופעה שהיא היא לא נפוצה מבחינת רחבת ההיקף שבה, אבל היא כן קיימת, ואנחנו נרחמים בה, ואנחנו לא נאפשר לצאת לדבר הזה.
0: כן. אוקיי, משה אחק, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות וביטחון המזון. אני רוצה להודות לך על הדברים, תודה, תודה רבה.
3: תודה ושנה טובה.
0: שנה טובה שתהיה לכולנו, וזהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, על הביצוע הטכני היה משה הסתחרוב, בהפקה פז אבו חצר ורחל גיל יוסף. אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מה מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: אור, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
15: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמה התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
16: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
17: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
19: 90 FM. 90 FM.

חברות וחברים, שלום בצהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו רדיו 90, 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון, שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, עם קצב טוב, מוסיקה טובה. מה שלומכם אהובים? איך אתם? איך אתם מרגישים? איך אתם איתי? אני מאוד מקווה שבאמת באתם ערוכים ומוכנים, כי יש לי כאן שעתיים נהדרות לנגן לכם. לא רק מוסיקה תהיה כאן, גם הרבה מאוד אהבה, קלאסיקות, ובכלל אחלה בילוי של צהריים. אז פתחנו עם

0: Welcome to the House of Fun Madness. חברות חברים, עכשיו נצא להפסקה קצרה של פרסומות. תכף נחזור, קריק דיוויד יהיו כאן, וגם שימו לב, לד זפלין. כן, כן, קלאסיקה אדירה של לד זפלין. תחכה לכם כאן אחרי הפרסומות. כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. ראיתי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה. כולם מתגלגלים אליה.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: 95.
10: אדון עשה לי
4: זעקות את הרבים, כמדי שנה ברדיו 90, ערב של פיוטים וסליחות, באירוע שכבר מזמן הפך למסורת. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, עם הרב יצחק טרב, רב בית הכנסת אם כל חי, והרב יגאל קריספל. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, רק ברדיו 90.

ואת חברות וחברים, אנחנו רדיו 90, 90 פלוס מינוס, לא סתם 90 פלוס מינוס, ולא סתם קלאסיקות, ולא סתם שירי אהבה, ולא סתם לעתים נהדרים. אנחנו באים עם משהו, אז אנחנו באים איתו מהלב. הנה, שימו לב לדבר הנפלא הזה, שכבר מתנגן לכם ברקע, ואתם כבר אומרים לעצמכם, וואלה, הוא לא נורמלי, שהוא מנגן לנו פה עכשיו לד זפלין, Stairway to Heaven. איזה להיט ענק, ארוך, שווה כל שנייה.

קאנטרי רואו, ג'ון דנבר, חברות חברים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה שלנו כאן 90 פלוס מינוס רדיו 90, עוד מעט חוזרים לשעה נוספת מלאה בלעיתים, בקצב טוב וכמובן גם בהרבה מאוד אהבה. ריצ'רד מרקס לוקח אותנו לסוף השעה, לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר לכם.

0: 90 FM. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו לענות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: 90 FM. 90 FM.

חברות וחברים, חזרתם אלינו, שעה שנייה שלנו 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90, הרבה מאוד קצב מחכה לכם כאן, אבל גם אהבה שתגיע כמובן בהמשך. אז הנה, פתחנו עם הלהיט הנפלא הזה של רובים ושושנים, R.E.M. עם אולי הלהיט השני בגודלו בהיסטריה של הלהקה המופלאה הזו, Shining Happy People, מי קוראים נועם אמיר? שתהיה לכולנו הזנה נהדרת.

0: UB40, Where Did I Go Wrong? חברות חברים, זהו, ניצח שלו הפסקת פרסומות אחרונה להיום, מיד שנחזור, דונה לואיס תהיה כאן, וגם ביונסה תהיה כאן, ואפילו רוד סטוארט ואוליביה ניוטון ג'ון, וקליף ריצ'ארד, קליף ריצ'ארד, זאת לא אהבה, מלא אהבה מחכה לכם פה. פרסומות, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: לא קונים רהיטים לפני ש...

0: קרים בבית אלי, רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. ראיתי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
1: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
2: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה עדיף.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: זעקות את הרבים, כמדי שנה ברדיו 90, ערב של פיוטים וסליחות, באירוע שכבר מזמן הפך למסורת. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, עם הרב יצחק טרב, רב בית הכנסת אם כל חי, והרב יגאל קריספל. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, רק ברדיו 90.

I love you always forever, דונה לואיס הנפלאה. חזרתם אלינו חברות וחברים, זה פרק אחרון שלנו עם הרבה אהבה, עכשיו אהבה, עד ארבע אהבה, רק אהבה. הנה ביונסה, listen.

I don't want to talk about it. רוד סטיוארט סוגר לנו כאן את התוכנית. חברות והחברים, היה כיף לבלות איתכם. תודה רבה שבאתם, מקווה מאוד שהצלחתי לעשות לכם צהריים נעימים וטובים. המוסיקה עליי, האהבה עליכם. אנחנו מסיימים, נפרדים. אוליביה ניוטון ג'ון יחד עם קליף ריצ'רד סאודנלי סוגרים לנו את התוכנית. לי קוראים נועם אמיר, שיהיה לכם המשך אחר צהריים טובים. ביי ולהתראות.

0: אליי, שוב אני אהיה עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: אין אפס מה
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

עיריית חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינר בוקס, מוצאי שבת ח' בתשרי תשפ"ז, החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה.

אין, אני רוקד את השיר הזה, חבל הזה. היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו. עוד מעט תבוא הגברת שירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. היא תבוא והיא תחות חידה והיא תאמר דברה, וננסה להבין מה היא רוצה. שחק בצ'אט שעוננו, ימשיך כבודו המשחק המוזיקלי שלנו, שבו אתם צריכים להמשיך את השירים מהנקודה שהם נעצרים. בואו נראה לה נגיע היום. נקווה שרחוק, נקווה ש... כן. נראה גם מה קורה בכבישים, יש דברים חדשים להשמיע לכם, מה שנחתו על שולחננו, מה שנקרא. כמו שהסתייס לך רוב בצד השני, לי קוראים נראה לכם, אנחנו כאן עד שש.

כביש החוף עמוס, ממחלף זיכרון עד מחלף עטלי, שימו לב לדבר הזה, כביש מספר אחת, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4 עמוס, ממחלף גן הרווה עד גבעת שמואל, ממחלף מורשה עד גבעת שמואל בכיוון ההפוך, בהמשך ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון, ב-5, ממחלף הרקון עד מחלף קסם, ב-40, ממחלף רמלוד עד צומת אחי סמך, ממחלף לוד עד צומת אל על, הכניסה לאזור תעשייה בלוד מרכז שם ועד צומת אחי סמך בכיוון ההפוך, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי עמי בכיוון ההפוך מצומת הסרגל לצומת מגידו, ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. אם אתם יודעים על דברים נוספים, וואטספו לנו לוואטסאפ שלנו 054-9090-539.

0: יא, טוב, יאללה, הגיע הזמן לפתוח את הקווים להמשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, צ'עצ'ועוננו ימשיך כבודו. מדובר בצ'עצ'ועון המוזיקלי שלנו, שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראליים מאוד מאוד מוכרים. זה עובד בצורה פשוטה, חמישה מתוכם לפחות שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, לא, לא, לא ראשון. להמשיך את השיר מנקודה שהוא נעצר. נגיד היה שיר ישראלי שאתם מאוד אוהבים ומתנגן לו, ואז הוא נעצר, תמשיכו את המילים. אם תדעו תקבלו נקודה, לא תדעו אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 לעומת זאת, הוא שווה שתיים, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד מאוד ידוע, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו זה שווה שתיים, אפשר להגיע לשבע משבע. כן, זה המקסימום. המטרה שלכם זה להיות אלו שיביאו את כמות התשובות הגדולה ביותר היום, ואז קבלו מאיתנו פרס, זה מאוד פשוט. בכל שלב אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. פעם אחת, יש לכם גלגל הצלה כזה, אם הוא ידע הוא יעזור, לא תמיד הוא יודע, לא תמיד הוא עוזר. זה הפורמט. בואו נדגים לכם איך הדבר הזה עובד. איסטה, האם אתה מוכן? איסטה, האם אתה מקונן? רגע, אנחנו, הוא יבוא אם נקבל אותו בזה, רגע, נעשה לו, נקבל אותו ב... לא, אתה, הנה איסטה! אופה, אין, יש דברים שעובדים במיוחד בשבילך, ראית איזה יופי?
1: לא, אני צריך קהל שירים כן, אותי, כן, אתה מבין,
0: כן,
1: אני צריך...
0: כן, אני צריך... האמת שאתה קצת צודק, אתה לא טועה, נכון. יפה, בוא נדגים עוד הדגמה אחת, עוד אחד, בוא ניקח עוד אחד לדוגמה למאזינים, נגיד שמנו את השיר הזה.
1: אתה אני.
0: אולי, יש מצב, יפה מאוד. בדיוק ככה עובד המשחק שלנו, הדגמת טוב. אולי זה התשובה. יפה, אתה יכול לעזור להם. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. לא. אני מתרכז. 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו כאן באולפן לצ'אצ'ון שלנו. ימשיך כבודו. הקווים נפתחים כאמור בזה הרגע. הנה חדש של עודי הפאפי, התקבלו.

פאפי, תאודיה, אימה החדש שלה והמגניב. טוב, אני חושב שהגיע הזמן לגברת הראשונה של התוכנית, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל בכלל, הגברת צ'ירי. בעוד רגע היא תיכנס כמובן לאולפן וירטואלית, אבל היא תחות חידה אמיתית לגמרי, לגמרי, לגמרי. כן, היא לכך, ובהתאם לזאת, התפקיד שלכם הוא באמת להיות הבן אדם הראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, שולחת לנו את התשובה הנכונה לוואטסאפ שלנו. כן, כן, אית החוד חידה, אתם תיתנו את התשובות. ככה זה עובד, הראשון שייתן את התשובה הנכונה לחידה, יקבל מאיתנו את הפרס שעומד על הפרק. עד כאן בסדר. עכשיו, כאן נכנס האלמנט הנוסף, שבו אנחנו, אתם יודעים, הרי שזה שהיא באה, מדובר הרי באירוע שהוא לא סתם אירוע, בכל זאת היא גברת AI, היא לא סתם ככה באה לכל תוכנית, היא איתנו, ולכן מדובר באירוע גדול ובאירוע חשוב, באירוע שהוא פשוט לא משתמע לה, כי כזהו. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני, ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים! במסגרת המשחק המקדים אצלנו אנחנו ניתן לכם 30 שניות שלמות, זה לכל המשפחה, כולם יכולים לשחק 30 שניות, לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה בכלל, לפני שהיא פתחה את הפה, לפני שהיא אמרה ולו מילה אחת, גברת ה-AI הזו. אם תצליחו לנחש את עצמכם לדעת ולתת לנו את התשובה לחידה שלה לפני שהיא חד החידה, קבלו מאיתנו לא פרס אחד, שני פרסים בשווי מאות שקלים שיהיו שלכם אם רק תנחשו נכונה את החידה של הגברת. לצורך העניין, הוציאו טלפונים, ייכנסו למה נשמע, כנסו לוואטסאפ של רדיו 90 שמספרו 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. 30 שניות זה הזמן שעומד לרשותכם לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. אם תקלעו, תקבלו את הפרס שלנו. אם לא, לא, אין מה לעשות. טוב, כולם מוכנים לעניין? כולם מקוננים? מה שנקרא, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, הנה זה בא. 1. זיקית זה לא, למרות שזה נחמד, סולם זה לא שופר, זה לא קורנפלקס, זה לא משחקי וידאו, זה לא פחית, שתייה, מצבר, דגל, שופר, בית כנסת, רמזור, בית קפה, מטוס, טיק, חופשה, רכב, טרקטור, שעון, בקבוק, ארון, גלידה, נחש, ליצן, מוסך, מפתח, גלגל הצלה, אוטו, עוד פעם, מסטיק, רגע, שנייה, זה רץ, עקפות, אתרוג, רקון, מדריך טיולים, סוברו פשע, לא, לא צום, לא אורז, לא סליחה, כיפור, יין, סוכות, אוהל. נגמר לי אוויר, זהו, לא נשלוח עוד, לא יעל, לא סיכה, לא יצריח, לא כפתור, לא תמר, או סולם, אין לנו את זה, אין לנו, גם לא חתימה, וגם לא טובה, זה לא זה. טוב, גם לא יגרת ברכה. טוב, עצרנו עם העניין הזה, כי אין ברירה, אין ברירה. איילה אומרת שזה בית קפה, זה גם לא בית קפה. אין מה לעשות, אין מנוס. נצטרך לבוא ולראות, חברות, חברים, מה החידה עצמה של

0: זאת אבותיי, להלן חידתה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בהרבה בתים וגם בהרבה משרדים ועסקים? הוא יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות, הוא בדרך כלל גדול יחסית, ובגדול הוא גם יפה וגם שימושי.
0: לא כמוך, גם יפה גם שימושי, תראה איזה יופי. לא כמוך. אם אתם יודעים מה התשובה לדבר הזה, 054-90-90-539, הנה, הנה שוב אחידה, תתרכזו,
1: שלום
0: תתרכזו.
1: לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בהרבה בתים וגם בהרבה משרדים ועסקים? הוא יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות, הוא בדרך כלל גדול יחסית, ובגדול הוא גם יפה וגם שימושי.
0: חבר'ה, אם אתם יודעים מה התשובה לדבר הזה, ספרו לנו שנדע גם. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן לתשובות שלכם.

FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי.

0: יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: היי, התגעגעתם? זה היה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
11: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה. עיריית חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינר בוקס, מוצאי שבת ח' בתשרי תשפ"ז, החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה.
12: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמה התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
13: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
15: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
16: 90 FM. 90 FM.

0: The Man I Need, אוליבר דין. טוב, בואו נראה האם יש לנו כבר את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירה, האם כבר פתרתם את זה להיום? האם באמת, האם זה יכול לקרות טיסטה? זה יכול לקרות כאילו על הוואן, יש לנו וואן וואן, איזה סיכוי לדבר הזה?
1: מה? על מה אתה מדבר?
0: על החידה של צ'ירה, על מה אני מדבר?
1: איזה חידה?
0: על, על, על גידולי חסה, על מה אני יכול לדבר?
1: לא, הייתה חידה?
0: ברור שהייתה חידה.
1: מה, מה אמרה?
0: הם דיברו.
1: על הדיברות?
0: הם דיבורים, הם דיברו.
1: דיבורים על הדיברות?
0: היא אמרה...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בהרבה בתים וגם בהרבה משרדים ועסקים? הוא יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות. הוא בדרך כלל גדול יחסית. ובגדול הוא גם יפה וגם שימושי.
0: גם יפה וגם שימושי, בניגוד אליך, תראה איזה יופי. איזו הפתעה. הלם, הלם. תגיד לי, אז מה התשובה הנכונה? בואו נסגור את זה עכשיו פעם אחת על התמיד.
1: אוקיי, התשובה הנכונה היא מדפסת.
0: מה? למה? מה זה קשור למדפסת? לא הבנתי.
1: מה זה קשור?
0: רציתי לתת לך... לא, צ'ירי, התבלבלה, היא רצתה להגיד לך כפיים.
1: תנקי, צ'ירי. למרות שאני עדיין שונא אותך.
0: למה ככה?
1: לא, לא.
0: לא, אסור לסנוע, זה לא...
1: לא, לא, אני לא מחבב אותה.
0: אהבה חינם.
1: לא מחבב אותה. אהבת
0: חינם, אהבת חינם.
1: כן, כן, כן.
0: למה מדפסת? תסביר לי.
1: אז אני אסביר.
0: אז אני אסביר.
1: הוא נמצא בהרבה בתים ובהרבה משרדים ועסקים.
0: נכון.
1: יפה. יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות. כן, יש כל מיני דוגמאות למדפסות.
0: אוקיי, צבעים?
1: גם צבעים.
0: כמה צבעים אתה מכיר למדפסת? אני נגיד לא ראיתי מדפסת ורודה, צהובה.
1: יש.
0: או לבן.
1: יש.
0: או כחול או סגול. או שחור או לבן.
1: יש מדפסות חדשות היום שמגיעות בצבעים.
0: אני לא נתקלתי, אני לא יודע מה אתה נתקל.
1: בדרך כלל הוא גדול יחסית. אוקיי? יחסית, כן. שים, שים.
0: לידו סיכנו עוד פעם את הדבר הזה. ליד
1: מדפסת.
0: הבנתי.
1: מדפסת היא גדולה מאוד. אוקיי,
0: עכשיו תסביר לי איך זה יפה.
1: הוא בגדול הוא גם יפה וגם שימושי. מדפסת?
0: מה?
1: תקשיב.
0: כן.
1: זה פשוט כמו רעית. מה יש לך?
0: רעית מכוער.
1: לא, לא. מה יש לך? לא, לא. אתה לא יכול לפסול את זה על יופי. אתה לפסול על יופי. אתה יכול לפסול משהו על יופי. הנה, נו, מרחיית.
0: כן, אוקיי. באזר ראשון קיבלת להיום.
1: אוקיי, אז לא מדפסת.
0: לא.
1: אתה בטוח.
0: אני בטוח.

0: על סופית?
1: אם כן, איסתה... תן לי תשובה, נו, תתקדם.
0: קלסר.
1: אתה יודע מה, זה השלב שבו אני אחכה וימתין שתגיד...
0: קלסר הוא מאוד יפה.
1: אני אסביר. בבקשה. כי...
0: בהרבה בתים, משרדים ועסקים?
1: כן, אפשר למצוא.
0: יופי. הוא יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות?
1: אוקיי, אתה יודע מה, גם אם זה אני אסביר.
0: הוא בדרך כלל גדול יחסית?
1: לא.
0: יחסית בעיה.
1: עוד פעם, עכשיו ביחס ל...
0: גפרו.
1: הנה, כן.
0: אז הוא גדול יחסית.
1: לא, הוא לא.
0: הוא בגדול, הוא גם יפה וגם שימושי.
1: קלסר זה דבר יפה?
0: בטח.
1: קלסר זה דבר יפה?
0: אם יש לך עליו ציור של כדורגל על הקלסר.
1: יכול להיות אפילו שהיא הנכונה, כאילו?
0: מה זה יכול להיות? היא התשובה הנכונה. אני אסביר גם למה.
1: בבקשה.
0: בהרבה בתים, בהרבה משרדים ועסקים?
1: כן, כן, כן.
0: הוא יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות?
1: נכון.
0: יפה.
1: לגמרי.
0: הוא בדרך כלל גדול יחסית?
1: כן.
0: כן. והוא בגדול יפה וגם שימושי.
1: יש היום מאוד יפה.
0: היום, הברי מים,
1: מאוד יפה.
0: הפכו להיות כמו רעית קטן בבית.
1: שמה, אתה יודע מה? אתה מפתיע אותי. ממש מפתיע אותי.
0: לא need to, you know, כפיים, it's okay.
1: לא צריך את ה...
0: need.
1: אז למה אתה אומר no need? אתה בלי כפיים, לא זה. תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך.
0: מה? תשובה מעולה.
1: נכון.
0: תשובה מדהימה.
1: כן.
0: תשובה מטורפת.
1: אבל...
0: תשובה...
1: אבל התשובה אינה נכונה.
0: היי.
1: מה אני אעשה? אבל מה אני עשיתי?
0: אבל מה עשיתי?
1: זה לא זה.
0: אוקיי.
1: אוקיי, הנה. עכשיו...
0: אולי...
1: לא, נו.
0: היה לשעות?
1: אתה יודע מה? היה. תקשיב, יאללה, תן לי את זה.
0: עוד פעם עם האור שלנו, זה מה זה.
1: נו, אתה כבר אמור לדעת מתי.
0: מקרר.
1: Like a frigider?
0: Like a frigider.
1: אוקיי. מקרר. וואו, אני אפילו לא יודע איך להגיב לזה.
0: אז אני אסביר לך כדי שאתה תוכל.
1: כדאי שתסביר, כן.
0: יש אותו בהרבה בתים, בהרבה עסקים ומשרדים?
1: בכל בית יש אותו, בחלק מהמשרדים והעסקים.
0: לעסקים יש אותו.
1: יש מצב, אוקיי. נגיד.
0: הוא יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות?
1: מגוון רחב של... כן, כן.
0: כן, מקרים. יש היום מלא סוגים. יש את הווינטג'ים שיש להם מלא צבעים.
1: הבנתי.
0: המודרנים. יש את האנטיקות. יש את ה...
1: בגדול.
0: ביניים. יש את האובעים.
1: הוא גם יפה.
0: הוא גם יפה.
1: וגם...
0: והוא גם גדול יחסית.
1: וגם שימושי.
0: הוא גם שימושי.
1: שלא כמוך.
0: סנקי, מה זה? אני גם יפה, גם שימושי.
1: לא, אתה לא,
0: גם
1: אתה.
0: גם גדול.
1: אתה לא,
0: הכל.
1: לא. תראה כמה שקרים במשפט אחד אתה אומר.
0: לא.
1: None of the above.
0: בוא. אתה לא אובייקטיבי.
1: אתה לא שלמה ואני לא אחת מאלף. בסדר? היינו בשיר הזה מקודם.
0: את לא אחת מאלף, זה כן.
1: בחייך.
0: היי. הלו, מה זה? לא, היי.
1: אני אגיד לך, כי אמרת שאתה יפה ושימושי.
0: ברור שאני יפה.
1: אז הצחקת אותה.
0: אני יפה.
1: הצחקת אותה.
0: אני שימושי.
1: חבל שעוד פעם זה יתחיל הצחוק הזה.
0: ואני גדול.
1: טוב, בקיצור, לא פתרת, לא עזרת, שום דבר לא תרמת בסיפור הזה.
0: לא, זה לא הגיוני.
1: הגיוני, אתה מצא אותה אומר לי. כדאי שתגיד לך שזה לא הגיוני שאתה לא מביא לי תשובה נכונה.
0: Help me, my friends.
1: הצילו. אם אתם יודעים מה התשובה, הוצפו לנו. 054-90-90-539. מה התשובה לדבר הזה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בהרבה בתים וגם בהרבה משרדים ועסקים? הוא יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות, הוא בדרך כלל גדול יחסית, ובגדול הוא גם יפה וגם שימושי.
1: שלא כמוך, כן.

אנז אפ גבריאלה, גבריאלה, כן. טוב, אז עדיין אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם התשובה לחידה, אם הדבר הזה ייפטר, תכף גם ימשיך כבודו, ונראה כמה תצליחו להביא לנו בעניין הזה. אם אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, אבל אם אתם רוצים לשחק איתנו בימשיך כבודו, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו באולפן.

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
18: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל.

0: מדגים מ-499 דולר לאדם. אטונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.

השנייה שלכם בדרכים יוצאת לה לדרכה. ברוכים השבים, welcome back everybody, ברוכים הנמצאים, ברוכים תהיו באשר אתם בכלל, ברוכו, ברוך שמו, ואמרו אמן.

0: מה קורה עם התשובות שלכם בהמשיך כבודו? התשובות שלכם יחידה של שיר, נצחק בהמשיך כבודו.
1: מה קורה?
0: רגע, מה קורה בהמשיך? נשמע דברים חדשים.
1: לא, זה לא. זה הוא השם. זה כבודו שלך.
0: יאללה, שאלוי, בואו נתחיל.

0: השורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, ממחלף דניאל עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4 עמוס, ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. בחימון הפוך, ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון, ממחלף אשדוד עד מחלף עדלו. בחמש, ממחלף ירקון עד מחלף קסם. ב-40, ממחלף הרמלוד עד צומת החיסמך. ממחלף לוד עד צומת אל על. מצומת הטייסים ועד הכניסה למגשימים. ב-65, ממחלף עירון עד צומת מימי. בכיוון ההפוך כרגיל, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-471, ממחלף עונו עד מחלף בר אילן. השתפר ו...
1: כן.
0: בחלק מהמקומות השתפר. לא בכולם.
1: חלקי כזה.
0: אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים בכבישי ישראל, ווטספו לנו 054-90-90-539.

0: כן, טוב, אני חושב שצריך לבדוק האם התקדמנו עם התשובות לחידה, אם אנחנו כבר שם, האם התשובה הנכונה באמתחתנו, מה שנקרא. לצורך העניין נקפוץ שוב לצד השני של הזכוכית ונקבל במחיאות כף את איסטה, שלום איסטה. מה זה? השתנה לך הכל.
1: נכון מאוד.
0: וואו, ככה זה כל יותר יפה משכאילו מהמקור.
1: אלמה?
0: עדיף לי, לא, ביחס לאיסטה, לא, אל תתלהבי עכשיו. אלינור, מה נשמע?
1: שלום, בסדר, מה שלומך?
0: איזה כיף שאת פה ולא צריך להתמודד עם כל ה... כן, הדבר הזה. תשמעי, איסטה השאיר אותנו באמצע. לא, לא
1: באתי לעזרת חבר את האמת.
0: כן, לא שהוא הלך, הוא כן, הוא בנמצא, הוא יחזור עוד מעט. והאמת שאולי עדיף שלא, אבל לא משנה. בואי נשאיר את זה ככה, נהיה מקצוענים. תקשיבי רגע, אני רוצה את עזרתך, כי הוא לא עזר, והוא לא פתר, ונשארנו...
1: לא מפתיע.
0: כמו, כן, אני יודע שזה לא מפתיע, ונשארנו כמו שהתחלנו. ולכן, בואי נזכר יחדיו בחידה הזאת, שיש לה תמונה מגניבה היום. אגב, אבל לא משנה, בואי נדבר על החידה עצמה. באמת מעניין. הנה החידה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך רואים לדבר הזה שהוא נמצא בהרבה בתים וגם בהרבה משרדים ועסקים? הוא יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות, הוא בדרך כלל גדול יחסית, ובגדול הוא גם יפה וגם שימושי.
0: גם יפה, גם שימושי. את מבינה איזה מזל שאיסטה לא פה, כי הוא חושב שהוא עונה על משהו מהקטגוריות והוא לא עונה על כלום. סתם.
1: נכון, ובגלל זה באתי לעזרת חבר, אומר. ויש לי תשובה ממש מדויקת לזה. אתה מוכן?
0: בואי נשים טופים. יאללה, הנה, בבקשה.
1: תודה,
0: אם זה
1: תודה.
0: משהו טוב...
1: מכונת קפה.
0: מכונת קפה?
1: נכון מאוד.
0: וואו!
1: ואני אסביר, חברים,
0: ואני אסביר. לא, אוקיי? אני אסביר.
1: הוא נמצא בהרבה בתים וגם בהרבה משרדים ועסקים, נכון?
0: נכון, הוא נמצא בהרבה, נכון.
1: הוא יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות.
0: נכון.
1: תודה רבה.
0: נכון.
1: הוא בדרך כלל גדול יחסית.
0: כן.
1: יש לזה כל מיני.
0: כן, הוא בסדר.
1: כן, בדיוק. ובגדול הוא גם יפה וגם שימושי.
0: שלא כמו איסטה. גם גדול וגם יפה וגם שימושי. לא איסטה. לא, הוא עומד ומצביע על עצמו כאילו.
1: כן, כאילו לא הבנתי.
0: לא, אני לא מבין את הרעיון. תשמעי, האמת שכאילו, בא לי להגיד שזה זה.
1: מה זה בא לי? זה
0: לא, כאילו, לא אני מחליט. בואי, זה לא אני מחליט, יש בכל זאת.
1: היא רוצה עוד הפעם כאילו להתחליטי.
0: מה עכשיו, גם את רוצה לריב איתה לא מספיק.
1: לא, כי פעם שעברה, יחסים בינינו לא היו משהו.
0: הם ממשיכו להיות לא כאלה כנראה, כי...
1: זה פשוט... לא, לא הבנתי.
0: לא, אנחנו לא באים לריב, לפני כיפור, למה אחר כך

0: מבקש סליחות על זה. גם מ-AI צריך מבקש סליחה. תדעי לך.
1: בסדר, אחרי מה שהיא עשתה לי...
0: די,
1: היא לא עשתה... זה כבר לסיפור אחר, עזוב.
0: שום דבר היא לא עשתה לך.
1: טוב, אז בוא נעבור...
0: הופה, הופה, הופה!
1: מחשב!
0: מחשב! לקח זמן...
1: קומפיוטר.
0: עד שזה מסיים, התופים לוקח להם אל. מחשב, אוקיי.
1: לסתם נמצא בהרבה בתים, הרבה משרדים.
0: כן, זה נכון.
1: מגיע במגוון רחב של צבעים ודוגמאות.
0: וואו, נכון.
1: הוא גם יכול... הוא בדרך כלל גדול יחסית.
0: היום כבר לא.
1: אבל הוא בדרך...
0: די, היום יש מחשבים ממש קטנים.
1: נמאס לי שאתה אומר את היום כבר לא.
0: נכון.
1: היום... מי אמר?
0: מה זה מי אמר? המציאות אומרת.
1: לא, אבל במשרדים אתה לא מדבר, אתה לא עם מחשב נייד, אתה עם מחשב נייח. אז הוא גדול יחסית. נו, מה עכשיו? מה?
0: את רואה, זה כבר לא אני, היא עושה את הכל לבעדי, היא מחליטה, ולכן...
1: לא, מרוב שהתשובות שלי כל כך הגיוניות...
0: אין בהם שום היגיון.
1: וזה שורף לה.
0: די כבר!
1: וזה כואב לה.
0: די כבר!
1: אז היא חייבת להפעיל את הבאזר, להפעיל את ה... אוי אוי אוי וכל ה...
0: לא חיכית, לא חיכית, תחכי שיסתיים עוד טופים.
1: לא רוצה, לא רוצה, אני...
0: הנה, מתעצבנת. טלוויזיה.
1: טלוויזיה, כן.
0: וואי, טלוויזיה זה מעניין. כאילו, אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם זה?
1: נו, בוא נשמע.
0: עם הטלוויזיה, שכאילו זה במגוון צבעים, פה יש בעיה, כי איזה צבעים יש לטלוויזיה? כאילו, לטלוויזיה עצמה, זה בדרך כלל בא, כאילו, שחור.
1: לבן, שחור, אפור.
0: כמו החיים, שחור. לא, של מישהו אחר, לא אצלי, אני מצביע.
1: כן, בדיוק.
0: אבל איך זה יכול לפתור את ה... בואי נעבור סייף. תגידי לי את.
1: תודה רבה.
0: כן.
1: אז אמרנו טלוויזיה, הוא נמצא בהרבה בתים וגם בהרבה משרדים ועסקים. הוא יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות. הוא בדרך כלל גדול יחסית, והוא גם יפה וגם שימושי.
0: שלא כמו...
1: לא אומרים
0: לשווא, לא אומרים לשווא. קודם כל אני אגיד... ואז אני רוצה... את יודעת מה? בגלל שהצטרפת, אנחנו נעשה לך שיר. אופה, ו...
2: אמרת!
0: השקענו בך, השקענו בך. כן, זה שיר אוהדים של זה. אמרת, תגידי לי רגע, אפשר ללכת לתשובה טובה אחת, אחרת נגיד, משהו כזה שיכול להיות. חכי לסוף התופים.
1: מיקרו.
0: מיקרו?
1: יפ.
0: מה זה קשור? למה היא מוחאת לך כפיים?
1: אתה רואה? בגלל שזו תשובה הגיונית, אבל היא תעשה
0: לי עכשיו... אני לא יודע, בואי
1: נגיד. יכול להיות? יש מוצא?
0: אולי זה...
1: אז רגע, בואו ננסה באז.
0: אוקיי.
1: אז אמרנו ש...
0: שמיקרו זה נמצא בהרבה בתים?
1: נכון, וגם בהרבה משרדים ועסקים.
0: נכון.
1: הוא יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות.
0: נכון.
1: נכון, הוא בדרך כלל גדול יחסית.
0: והוא גם...
1: יפה ושימושי.
0: מה יפה בו?
1: הוא יפה.
0: לא, האמת שיש היום מעוצבים כאלה, גם הרטרואים וזה, יש אופציות. וואו! הלם!
1: אמרת.
0: אהבת את זה, אהבת?
1: ממש. אמרת. נו, זה...
0: עם כל השירה וכל ה...
1: אבל איך אני רואה שכאילו... היא כל כך אמרה, אלינור, זו תשובה הגיונית, זו תשובה הגיונית,
0: בגלל
1: זה המחיאות כפיים.
0: היא אמרה, אמרת.
1: לא, בגלל זה המחיאות כפיים. בסדר.
0: טוב, אחרון ודי, תופים.
1: שולחן.
0: תמיד יש את הדילי עד שהשולחן?
1: כן.
0: אוקיי. וואי, יש בזה היגיון דווקא כשאני חושב על זה בניגוד ל...
1: עד עכשיו כל מה שאמרתי זה הגיוני, אבל בסדר.
0: לא.
1: נשאיר את זה גם...
0: אוקיי.
1: נמצא בהרבה בתים, הרבה משרדים ועסקים.
0: כמעט, בכל בית במשרד, מה זה? בכל בית במשרד שולחן.
1: נכון, זה חייב.
0: זה מסט, כן.
1: בדיוק.
0: מגוון רחב של צבעים ודוגמאות? כן, האמת שכן. וואו.
1: אתה רואה, אתה לאט לאט אפילו מבין כמה זה הגיוני. הוא בדרך כלל גדול יחסית, נכון?
0: נכון.
1: וגם הוא יפה, וגם שימושי.
0: נכון.
1: היו כל מיני עיצובים בשולחנות.
0: וואו.
1: אמרה.
0: בסדר, עושים, אני אמרה.
1: חייבת גם עם הבאזר בסוף,
0: חייבת. כן, היא לא יכולה, אל תלחיצי. בכל מקרה, תשמעי, מה אני אגיד לך, ניסית ולא עזרת, את ממש כמו ההוא השני הזה, הבחור הזה, שגם לא עזר. למה את...
1: לא, ככה זה הולך, כמו השני, שהוא לא עזר, אני באתי לעזרת חבר, באתי לתת...
0: והנה, ותראי, בדיוק, אותו, אותה תוצאה
1: אני
0: בסוף.
1: אני לא איסטה, איסטה,
0: נכון,
1: אתה יודע.
0: נכון, הוא, הוא יותר, כן, יש בעייתיות יותר גדולה, נכון, אני מסכים. בכל מקרה, זה גם...

0: את התשובה, די, אני...
1: כן?
0: לא, לא, לא.
1: את לא רוצה להחליף אותו איתו?
0: לא, תודה.
1: אבל נשים לך את השיר.
0: לא, אני וסירי, היום...
1: תניחי לצ'ירי בשקט, אם אתם יודעים... מה התשובה? תעזרו. 054-90-90-539, מה התשובה לדבר הזה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בהרבה בתים וגם בהרבה משרדים ועסקים? הוא יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות, הוא בדרך כלל גדול יחסית, ובגדול הוא גם יפה וגם שימושי.

שיר, כן, זה רד שירן כמובן עם באמת אחד השירים היותר טובים שלו והאהובים והמגניבים הנה בוב סינקלר יחד עם סימו וורלד בו וורלד, הולד און

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינרבוקס, מוצאי שבת ח' בתשרי תשפ"ז, החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: אור, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34.90 שקלים ליחידה,

0: מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: באנו לזעקות את הרבים. כמידי שנה ברדיו 90, ערב של פיוטים וסליחות, באירוע שכבר מזמן הפך למסורת. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, עם הרב יצחק טרב, רב בית הכנסת אם כל חי, והרב יגאל קריספל. יום רביעי הקרוב, 11 בלילה, בשידור חי, רק ברדיו 90.

0: Aiming for the Weekend. Coldplay. טוב, איסתה, איסתה, תגיד לי, מה נשמע, איך אתה? מה זה, איפה היית?
1: נשמע בבית.
0: מקודם אמר, החליפה אותך.
1: שמעתי שהיא הייתה פה.
0: כן, כן, גם היא הייתה יותר נחמדה ממך.
1: היא הייתה,
0: כן, גם.
1: ביחד עם צ'ירי.
0: לא, היא גם הייתה יותר נחמדה ממך, אני רציתי להגיד.
1: עכשיו, לא, זה שהיא יותר נחמדה ממני זה בסדר.
0: סוף סוף אתה לא שולל משהו, שזה מדהים בעיניי.
1: היא יותר נחמדה ממני בפער, מה?
0: ברור, כי אתה מה זה חמוד, אין דברים כזה. כשאמרו חמוד, אמרו אתה. אין זה.
1: לא, לא, לא.
0: ברור שלא.
1: אבל אני, משהו אחר תפס לי את ה...
0: מה תפס לך ש...
1: שהיא...
0: כן.
1: התלכלכה עם צ'ירי.
0: כן.
1: עכשיו.
0: כן.
1: עם אלינור, אין לי בעיה. אבל צ'ירי...
0: הנה, שרו.
1: אני אכנס בה.
0: לא.
1: אני אראה לה מה זה.
0: לא.
1: אני אתלכלך עליה.
0: לא, לא, מה פתאום, מה יש לך אתה?
2: אם תמשיך להתלכלך עליי, אתה תהיה בבעיה.
1: תגידי לבלד, מי את בכלל?
0: אתה יודע שאנחנו לפני כיפור. רגע, אתה צריך לבקש סליחות.
1: תבקש ממני
0: סליחה. אתה צריך לבקש סליחה מ-AI, אתה מבין לאן הידרדרת? אתה יודע שאגב, אתה צריך מכל הצ'אטים לבקש סליחה? באמת.
1: לא, הצ'אט שלי כבר מבינה אותי.
0: מבינה, אתה עדיין צריך להתנצל. תשמע,
1: בוא. אתה יודע, היה לי שיחה עם הצ'אט שלי.
0: נו.
1: הראיתי לך אותה בעצם, לא?
0: כן, כן, שיחה נעימה זו הייתה יפה מאוד.
1: היא פשוט הסבירה לי בנעימות. למה היא כבר לא מגיבה לזה שאני מקלל אותה?
0: לא, לא, אל תיתן דוגמאות רעות. תקשיב רגע.
1: לא, אל תעשו את זה כי הצ'אט שלכם מתלונן.
0: נכון.
1: שלי כבר הרימה
0: ידיים. יחסמו אתכם גם.
1: שלי כבר הרימה ידיים, אמרה, אין תקווה.
0: אין תקווה לאיש, אין תקווה.
1: ככה הבן אדם מדבר.
0: תקשיב, מה עם תשובה לחידה?
1: איזה חידה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים.
0: פרקים.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בהרבה בתים וגם בהרבה משרדים ועסקים? הוא יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות, הוא בדרך כלל גדול יחסית, ובגדול הוא גם יפה וגם שימושי.
0: בניגוד, לא משנה, בכל מקרה.
1: בניגוד אליך, אוקיי. די.
0: למה, הנה, היא ידעה להיכנס בזמן, למה אתה רק מקטר?
1: כי אני מכיר טופים יותר קצרים.
0: נו?
1: אגרטל.
0: אבל זה רוזנטל, אגרטל?
1: אבל זה רוזנטל!
0: אבל זה קריסטל, אני יודעת שזה... אוקיי, אגרטל!
1: כן.
0: עכשיו זה השלב שבו אתה צריך להגיד...
1: אלכסנדר, תוציא את האצבע.
0: לא, לא את זה, לא את זה. לא את זה, לא.
1: אז אני אסביר, אני אסביר, בסדר, אני אסביר.
0: אני אסביר.
1: הבנתי לך אותי, הבנתי.
0: כן, כן. בבקשה, אפשר? אז אפשר הסבר?
1: בטח.
0: איך הגרטל קשור, בבקשה?
1: הכל אפשרי, רק רוצים, אתה לא יודע.
0: נכון, נכון, אוקיי.
1: אז הוא נמצא בהרבה בתים.
0: כן.
1: בהרבה משרדים ועסקים.
0: כן.
1: הוא יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות?
0: כן.
1: כן, מה אתה חושב? מה אתה חושב?
0: חושב, אז בשביל זה יש לי מוח.
1: כן. בדרך כלל גדול יחסית.
0: אוקיי, ומה קרה לגבי יפה ושימושי?
1: הוא יפה ושימושי גם.
0: שלא כמוך.
1: אני יפה ושימושי.
0: מה זה יפה? מה זה שימושי?
1: אתה לא יכול להגיד
0: את זה. כמה שימושים במוצר אחד אתה, חבל.
1: אני לא יכול להגיד על הדברים כאלה.
0: תשמע, בוא... איי, איי, איי, איי, איי, איי.
1: עוד פעם הפסדתי 100,000?
0: כן, ככה ברגע.
1: כמה נשאר לי בפרס הסופי?
0: כלום, אין לך כבר כלום, אתה חייב כסף.
1: אני רוצה לצאת.
0: כן, תצא.
1: אני רוצה לפרוש עם מה שיש לי.
0: תפרוש, תפרוש לפני ש...
1: כמה נשאר לי 100,000,000?
0: שום דבר, אם תמשיך עם הבאזרים, תרקת את זה. אוקיי, מוכן?
1: אני כבר חייב כסף.
0: יש מצב. עוד לא? עוד לא?
1: מזגן!
0: מה? מזגן?
1: מזגן.
0: מזגן.
1: כן, כן.
0: למה מזגן? למה בוא?
1: אז רגע.
0: אז אני...
1: אז רגע.
0: אז אני...
1: אז רגע.

0: אני
1: כן, איסתה...
0: אם זה... כן, אתה בטח שואל את עצמך,
1: למה מזגן?
0: איך הגענו למצב שאנחנו בעצם מדברים על מזגן?
1: אוקיי, אוקיי, הבנתי, אבל בוא, בוא.
0: אז המזגן הוא בעצם...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אפשר לקבל את הבן אדם הנורמלי הרגיל?
0: כן.
1: כן, אז למה מזגן?
0: אז אני אסביר.
1: כן,
0: אז אני אסביר.
1: אוקיי. אם כן, לא, לא, סתם.
0: די, אתה מדליק אותי ואז אני...
1: לא מדליק אותך, לא, לא, לא.
0: ואז זה בא לי.
1: לא, מזגן.
0: ואז זה בא לי.
1: מזגן יקרר אותך.
0: אם כן, סתם.
1: לא, נו, דבר אליי.
0: אני רגוע, אני רגוע.
1: הדבר הזה נמצא בהרבה בתים?
0: כן.
1: בהרבה משרדים?
0: כן, כן.
1: בעסקים?
0: כן.
1: יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות?
0: כן.
1: איזה צבעים? בדרך כלל מזגן בא או לבן או שחור. איזה עוד צבעים של מזגנים ראית?
0: יש לך גם לבן ישן.
1: אוי, נו, אבל זה לבן.
0: שהוא מצעיב כבר.
1: כן, זה בסדר.
0: יש לך גם אפור.
1: איזה, ששחור
0: ש... אכבר. יש לך...
1: שחור שדהק. די, אוקיי, הבנת.
0: אם צבעת אותו בספרי, הוא גם יכול להיות בכל צבע שתקרא.
1: הבנת שבדרך כלל אנחנו מדברים על שני צבעים במזגנים.
0: הוא בדרך כלל גדול יחסית.
1: כן, זה כן.
0: ובגדול הוא גם יפה וגם שימושי.
1: מה זה יפה?
0: יפה, היום מזגנים.
1: מה זה יפה? מה זה פריט
0: דקורטיבי? היום אתה בוחר מזגן...
1: לפי יופי.
0: שיתאים לך גם לדירה.
1: אתה לא רוצה מזגן שפשוט יקרר או יחמם בהתאם לצורך?
0: לא, זה לא מעניין אותי. אני רוצה שהוא יתאים לבית.
1: אתה מבין את הבעיה איתך? אז תמיד יש לך מלא דברים
0: שמה... נגיד, יש לי מזגן לבן, אני רוצה להחליף אותו לשחור. אולי תקנה לי מזגן.
1: אני?
0: כן.
1: כמו החופשה שאתה רוצה ממני בחול?
0: כן.
1: זה לא יקרה.
0: לא, לא ביקשתי חופשה בחול.
1: לא, אבל ראית לאן דרדרנו עם זה. נו.
0: ביקשתי ספה.
1: נו כבר.
0: אתה יכול להביא לי ספה?
1: לא, לא.
0: שחורה?
1: לא. עניתי שלא, אז למה אתה הולך לפרטים? בוא נתקדם לתשובה הבאה ש... רגע, רגע.
0: ספה!
1: לא מאמין לך, וואו. וואו, באמת?
0: עכשיו אני אסביר. עזוב את זה שאתה צריך לתת לי ספה.
1: למה? לא הבנתי את ה...
0: לא, לא, אתה צריך, אתה צריך. לא,
1: אתה יודע מה? אני אקדיש לך, אני אקדיש לך שיר. כך, יאללה, בסדר.
0: אבל מה זה קשור אליי?
1: סתם לעצבן אותך, נו.
0: זה לא מעצבן אותי. או, או, או, או, אמרה.
1: איסתה, למה ספה?
0: אז אני אסביר.
1: או.
0: יש אותו בבתים, בהרבה משרדים ועסקים.
1: כן, כן, זה כן.
0: יופי. הוא יכול לבוא במגוון רחב של
1: צבעים ודוגמאות? ודוגמאות. כן, כן, כן,
0: כן, נכון. מה אתה עושה כן עם מאוסס? כן, חד משמעית.
1: בסדר.
0: כן, חד משמעית.
1: הבנתי, אתה נחנק, נו.
0: אוקיי, אוקיי.
1: לא, לא, לא.
0: לא, הייתי חייב לתת את הטון.
1: הבנתי, הבנתי, הטון הזה.
0: את חייב לתת את הטון.
1: בוא נתקדם.
0: אוקיי, אוקיי. הוא בדרך כלל גדול יחסית.
1: אוקיי.
0: אמרתי? לא אמרתי עדיין.
1: אמרנו.
0: הוא בגדול!
1: הוא גם יפה.
0: הוא
1: גם יפה.
0: הוא גם יפה וגם שימושי כמעט כמוני.
1: לא, אתה, בוא, עכשיו כבר אתה הורס. כי אתה לא יפה ולא שימושי, אז בוא...
0: גם יפה, גם שימושי.
1: כן, בסדר, בסדר.
0: כל בבן אדם אחד.
1: מה זה מכלול של דברים?
0: זה כמו היה פרק של שמש. אוי,
1: בבקשה, שמה?
0: שאוגן אמרה לססי, אתה לא יפה, אתה שימושי, משהו
1: יופי,
0: כזה.
1: יופי, יופי. זה גם אולי אפשר להגיד עליך, אתה לא יפה, אבל אתה גם לא, לא, לא,
0: לא
1: שימושי. לא,
0: אני גם יפה טוב, וגם שימושי.
1: לא פתרת, אז איך אתה, איך אתה, איך אתה עוזר פה בכלל? אתה אפילו
0: אז
1: לא...
0: אז זה שייך, אז אני מנסה.
1: תראה בכלל שאתה יודע.
0: ההשתדלות היא יותר...
2: בני אנוש חמודים ומתקתקים ויפים שכמותכם מפרקים.
0: יאללה,
2: שתקי גם. איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בהרבה בתים וגם בהרבה משרדים ועסקים, הוא יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות, הוא בדרך כלל גדול יחסית, ובגדול הוא גם יפה וגם שימושי.
1: לגמרי. אם אתם יודעים, בואו נפתור את זה בחייכם 054-9090-539, זה מספר...

0: עוד פעם אחת, עוד פעם אחת. איסטה? איסטה?
1: Yes, please.
0: אה, עוד פעם אתה באנגלית?
1: No, I will tell you what's
0: happened. לא, לא, לא, לא, אל תגיד לי, אל תגיד לי כלום, לא רוצה לדעת מה קרה. מה, החליפו לך את השפה כאילו? לחצו על שינוי מעברית לאנגלית? מה? I don't have... מה?
1: I don't have...
0: אין לי משהו טוב להגיד כאילו.
1: I don't have מצב רוח.
0: למה, למה ככה, למה?
1: Because...
0: עוד פעם, because the night belongs to... לא זה?
1: Because people...
0: Our people are strange. לא זה גם.
1: Very
0: מה? Very... עוד פעם, אני יודע מה קרה. אני עכשיו הבנתי.
1: טוב, לא חשוב. למה פנית אליי?
0: אני פניתי אליך בקשר לתשובה לחידה, ואני
1: חושב ש... לא, היום אנחנו לא נגיע לפתרונה.
0: למה? למה?
1: כי היום החלטתי שלא בא לי.
0: אין דבר כזה.
1: כן, כן.
0: לא, לא, לא.
1: אני החלטתי שהיום...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: אני לא רוצה שנפתור את התשובה הזאת.
0: מה, למה, למה, כי מה?
1: ואנחנו נישאר במסתורים.
0: אני יודע מה קרה, עזוב, עזוב, עזוב, הבנתי, לא בערפל ולא במסתורים. אני אתן את התזה שלי ואתה פשוט תאשרר או תכחיש, בסדר?
1: אוקיי.
0: יש תשובה נכונה.
1: אני לא יכול להגיד שכן ולא יכול להגיד שלא.
0: אוקיי, תאשר או תכחיש אמרתי.
1: אני לא מאשר ולא מכחיש.
0: אוקיי, יפה, אז זה כבר התקדמות. אתה התקשרת לבן אדם, או לבת אדם.
1: לא מאשר ולא מכחיש.
0: התקדמנו. הם כמובן סיננו אותך.
1: לא מאשר ולא מכחיש.
0: וכעת זה אומר, אתה יודע מה זה אומר? שהתשובה תבוא ממך. לא מאשר ולא מכחיש.
1: לא מאשר ולא מכחיש.
0: ולכן בוא נזכר בחידה ונלך לתשובה. קודם כל, מי סינן אותך? מה השם? מי...
1: אני לא חושב שמגיע לו.
0: מי הגיבור?
1: הוא לא יזכה, הוא לא יזכה.
0: לא, בטח יזכה, אם הוא ענה נכונה והוא היה הראשון. בוודאי שיזכה.
1: אני לא חושב שמגיע לירון.
0: זה הפורמ... ירון, הנה הוא פלט את השם, ירון.
1: לא מגיע לו,
0: אבל. בטח שמגיע לו, הוא ענה ראשון.
1: בסדר,
0: אבל... אמא, נה, נה.
1: ובכל זאת...
0: נה, נה.
1: אני חושב שאנחנו צריכים לשנות את חוקי הפורמט.
0: שמה, שאם מסננים את איסטה, אז לא מקבלים פרס?
1: שאם מסננים, יאללה, עוברים הלאה.
0: אני חושב לשנות את חוקי הפורמט, שאם מסננים אותך, מקבלים שני פרסים, אבל...
1: היי, היי, היי.

0: הלו, היי. טוב, בוא נזכר בחידה, ואז אתה תהיה זה שאחרי התופים.
1: אני?
0: אבל תחכה לסוף של התופים.
1: אני?
0: ואז אתה תכריז מהי התשובה הנכונה על החידה הזו.
2: איזה התרגשות!
3: בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בהרבה בתים וגם בהרבה משרדים ועסקים? הוא יכול לבוא במגוון רחב של צבעים ודוגמאות. הוא בדרך כלל גדול יחסית, ובגדול הוא גם יפה וגם שימושי.
0: גם יפה וגם שימושי.
1: איסטר!
0: אתה לא יפה ולא שימושי, בוא נתקדם.
1: אה, לא?
0: והתשובה הנכונה היא...
1: וילון!
0: וילון! וואו!
1: Congratulations!
0: כמו וילון. וילון זה נכון, זה עונה על הכל. ירון כמובן צודק, בניגוד לכל מה שאתה מנסה להטיח בו.
1: לא, לא, אני אסביר לך.
0: מה אתה רוצה להסביר?
1: הוילון...
0: כן.
1: יש אותו בהרבה בתים,
0: נכון,
1: בהרבה משרדים ועסקים,
0: נכון.
1: הוא יכול לבוא במגוון
0: רחב
1: של צבעים ודוגמאות,
0: נכון, נכון.
1: והוא בדרך כלל גדול יחסית,
0: כן,
1: אין וילונות קטנטנים,
0: לא, לא, לא, זה וילון, זה וילון.
1: ובגדול הוא גם יפה וגם שימושי,
0: בבקשה, בבקשה, בבקשה,
1: בסת קרני האור.
0: לא, לא, לא, בוא נעצור עם ה... זה לא אתה ענית. אתה רק הצגת את התשובה, לא, את התשובה של ירון.
1: אני גם מקבל את הקומבינה.
0: אתה לא
1: תקבל. אני
0: ולא
1: אחר.
0: לא, ירון הוא זה שקבל מאיתנו קומבינה, כמובן.
1: אני.
0: הוא זה שנתן את התשובה הנכונה, והוא יקבל מאיתנו קומבינה, מתן תבור, ירון, באתר, באפליקציה, בסניפים, עם הקומבינות המגניבות והטעימות, מה שאיסטה לא יקבל, שיש שם תצ'יפס, תבור בצד, והנקנוקיות, והארוחה, והמבונגר, והשתייה, הכל שם בתוך הדבר הזה. עלינו במתנה. כן, בכל מקרה. אז פנק לי, פנק לי שם, בסדר? פנק את הבחור. איסתה, מה אני אגיד לך, תודה? אין על מה. אין על מה. רק שזה, אין. רק בודק. טוב.
1: יש על מה.
0: לא, בכל מקרה...
1: יש על מה.
0: לא.
1: יש.
0: טוב, בסדר. וקחני, וקחני, חייב, כל הזמן.
1: יאללה,
0: ביי. ביי,
1: ביי.
0: זהו, מה זה ביי? אתה, מה, לאן אתה הולך? אנחנו ממש, אבל מתקרבים לסיום של התוכנית להיום. איך שהוא, זה כל פעם קורה מחדש, בכל יום, בסוף. התוכנית נגמרת, לא יודע איך זה קורה, אבל זה קורה. וזה השלב שנגיד תודה רבה רבה רבה. למשה יסטי שחר, נגיד תודה, לא רבה רבה רבה. גם לאמר, אמר שעזרה לנו היום. תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לי קוראים נראה לכם, נשוב ונשתמע. מחר כרגלנו באחר בדרכים בין 4 ל-6. ויד אחרינו הדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90. והיום, ואחר כך אופיר עם התוכנית שלו, ובערב היום סליחות כאן בשידור חי החל מהשעה 11, משדר סליחות מיוחד בשידור חי, כאן כמידי שנה, כאן ברדיו 90.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל

0: את בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייב עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת.

0: ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנץ', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: 90 FM. 90 FM.

0: הספורט של רדיו 90, מגיש ארז קליימן.
1: ערב טוב, אתם על הדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90, יום רביעי. זה זמן מושלם לדבר על ספורט ובמיוחד על כדורגל, ואנחנו כאן ב-90 FM ערוכים ומוכנים לחפור כדורגל, כאשר לפנינו המחזור החמישי בליגת העל בכדורגל, בשישי ברבע לארבע בלומפילד, הפועל תל אביב תארח את הפועל פתח תקווה, ובשבת, בשבת שישה משחקים, כיף גדול. פחות או יותר חופפים מבחינת הזמנים, ב-7:30 במושבה מכבי פתח תקווה תארח את הפועל ירושלים, ב-7:30 גם כן דוחה בני סכנין עם הפועל רמת גן, ב-8 סמי עופר מכבי חיפה מתאוששת מול עירוני טבריה, ב-8 באצטדיון מרים מכבי נתניה אחרי ההפסד הכואב להפועל רמת גן תארח את מכבי תל אביב שלא עוצרת, 8:15 בטרנר הפועל באר שבע גם היא מתאוששת מול קריית שמונה, וב-8:30 עוד מתאוששת ביתר ירושלים מול הפועל חיפה. זה בשבת. עדכונים חיים בתוכנית גם על חלון העברות שנסגר בעוד פחות משעה, נעדכן מי סגר, מי עבר ומי נשאר. על כל זה ועוד נדבר ככל שיספיק לנו הזמן בשעתיים הבאמת עמוסות שלפנינו, ונגיד שחוץ מלהאזין לנו אפשר גם לראות אותנו, חברים, אנחנו נראים מיליון דולר לא פחות, ואני אומר את זה רק בגלל ששער הדולר הוא נמוך במיוחד. זה קורה בדף הפייסבוק שלנו, חפשו רדיו 90 במילים, תנו לייק לעמוד והצטרפו לשידור הרחב, אפשר גם לכתוב, להגיב, להעיר ולהעיר. מה שבא לכם, אנחנו איתכם. לצידי הנשמה הצהובה של רדיו 90 היעלום של נתניה, פודי סר חלפון.
2: אהלן.
1: ערב טוב פודי, מאחורי הזכוכית מושי סטחרוב שמפיק אותנו הערב, אני ארז קליימן, הדקה ה-90, אנחנו מתחילים. יפה מאוד, פודי חלפון, ערב טוב לך. החיוך שהיה לך אחרי הניצחון על ביתר נמחק, הלך ונעלם כי לא היה.
2: נכון. אז קודם כל אנחנו צריכים להתייחס לסיפור שבשעה 7:00 ויש לנו עוד שעה.
1: נכון.
2: שחלון
1: העברות
2: נסגר, ולפי מה שאני שומע יש מלחמת עולם שם, גם של מכבי נתניה לנסות להביא עוד איזה שחקן במקום חזיזה, כי חזיזה נפצע ובקסול.
1: חזיזה נפצע, אגב, משפט ששמעתי כעוד מכבי חיפה עשרות פעמים בחיים, וזה השחקן שהכי אהבתי במכבי חיפה.
2: הוא פציע, הוא פציע גם. הוא פציע. וכל פציעה שלו נמשכת חודשים. מכבי נתניה בפאניקה, רוצים להביא שחקן, מדברים על כל מיני שחקנים, אבל בעת שלו...
1: סגר, כן, אילון אלמוג.
2: אילון אלמוג.
1: שם חזק מאוד, אילון אלמוג.
2: אילון אלמוג עד שעה 4-5 הוא עוד עדיין היה בזה, אבל אם אתה אומר לי שהוא סגר
1: עכשיו... נכון, לפני 10 דקות, אני יודע, אילון אלמוג סגר.
2: סגר.
1: נעדכן כמובן אם יהיה איזשהו שינוי, אבל אנחנו יודעים להגיד שסגר, זה...
2: סגר אלון אלמוג.
1: נכון, כן, לפני 10 דקות.
2: כן, אז אני אומר לך, מכבי נתניה במרדה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: שאל אותי שאלה.
2: למה צריך לחכות עד ה-16 לתשיעי בכדי להביא שחקנים? למה תמיד, הכל ברגע האחרון?
1: אנחנו באירופה.
2: תשמע.
1: הכל בשנייה האחרונה.
2: אבל הכל שלוף משלוף. עכשיו תגיד לי, אם היינו מנצחים את הפועל רמת גן, גם היה מרדפים כאלה? הרי...
1: כי ניצחון לפה, או הפסד לשם,
2: כן,
1: זה קבוצות,
2: צריך,
1: גם
2: צריך,
1: רוצות,
2: צריך,
1: אתה יודע,
2: שיהיה,
1: קצת צריך, להראות לאוהדים.
2: צריך שיהיה בקבוצה תוכנית לאורך זמן.
1: סדר.
2: תוכנית בנויה, יסודית, לא שלוף משלוף, לא כל הזמן בלחץ, לא להגיע לדקה ה-90, לא... לא יודע, משהו שם, וכל מכבי נתניה, שמע, המועדון
1: שם.
2: כמועדון, אני מאוד עצוב על ההתנהלות של המועדון.
1: אתה אומר, מעבר לכדורגל.
2: מעבר לכדורגל, ברור, תשמע, זה לא מועדון, זה, זה, זה עוד, זה, הם מתייחסים, אני אגיד לך את האמת, יש קהל גדול מאוד פה של נתניה, והוא מאוד מאוד מאוכזב, הם לא מבינים.
1: וזה קרה גם, סליחה, שאחרי ניצחון על ביתר, פתאום טיפח ופיתח ציפיות, ואמר, אנחנו הולכים אולי לקראת עונה שהיא כן אחרת, ופתאום שוב התיקו מול הפועל חיפה.
2: ואני אגיד לך, ההתנהלות זה זלזול בקהל. ההתנהלות הזאת של חוסר מודעות, חוסר שליטה, חוסר התנהלות, כאילו אין לך אפילו עמוד שדרה של מי, מה, מי, מה
1: התפקיד שלי. על הבעיה, יש כמה בעיות. על הבעיה המרכזית של מכבי נתניה היום, אתה אומר ניהול, סלש הנהלה, מאמן, שחקנים.
2: וכמובן שבראש הוא עומד הבעל הבית.
1: אוקיי, הבנתי לאן אתה הולך.
2: ואני לא יודע מי הבעל הבית. גם היום כשאומרים לי רוס קסטין, אני לא יודע מי הבעל הבית.
1: תראה, בוא, אתה יודע, תשמע, ניתן לזה, זה מחזור רביעי, אולי עוד מוקדם.
2: תראה, אני גם לא מתפלא שהשחקנים, שהם באים כמו שהם באו נגיד נגד הפועל רמת גן, ורוני לוי אומר, איפה הלב ואיפה הנשמה? לא באמת, רוני. איזה לב, איזה נשמה אתה מחפש משחקנים שבאים פה לעשות קפיצת מדרגה? הרי מכבי נתניה היום...
1: אתה אומר, זו תחנה?
2: מכבי נתניה היום היא תחנה לכל שחקן שרוצה או לשקם את הקריירה שלו, או לעשות איזו עונה טובה וללכת לגדולות, או לצאת מפה לאירופה. ותשים לב, כל שחקן שמגיע מנתניה, הוא יוצא החוצה ופורח, תיקח את כל הכוכבים הגדולים שיש פה.
1: זה קורה אגב בכל קבוצה שהכוכבים הגדולים בסוף עושים גם בגדולות, גם מכבי חיפה ומכבי תל אביב, והנה רועי רביב הוא יצא לאירופה. זה בסדר, אי אפשר להאשים שחקן שרוצה לצאת לאירופה, אי אפשר להגיד למועדון, תחזיק שחקן בכוח.
2: אבל שים לב מה עושות הקבוצות הגדולות, שחררו את רביבו,
1: הביאו
2: שחקן שעולה על רביבו בעשר דרגות.
1: תשמע, אילון אמור זה שם שהוא... זה שם,
2: תשמע,
1: זה שם, זה כישרון גדול, וזה שם גדול, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע.
2: הוא לא שיחק כבר שלוש שנים, אני לא יודע אם הוא בכלל בכושר משחק, אני לא, זה, אני לא רואה, לא רואה,
1: תשמע, יש סגל טוב במכבי נתניה, יש סגל טוב, זה חזיזה, וזה בילו, וזה דאבו שם, וזה, יש שחקנים טובים במכבי נתניה, אני לא בטוח שהבעיה זה השחקנים.
2: תשמע, השם הכי חזק של נתניה היום, זה דאבו, ואני אומר לך, שהוא לא יישאר במכבי נתניה.
1: טוב, בוא נראה, זה כבר...
2: עד ינואר, עד ינואר הוא לא יישאר.
1: לאמר קדימה,
2: בוא נגיד... וכבר הקבוצות הגדולות, כולם רוצות אותו, ואולי גם הוא יצא לאירופה.
1: אז בוא נראה, אולי לוויתר...
2: אז אני אומר, אתה אומר לי, חזיזה, חזיזה עדיין הראש שלו במכבי חיפה, עם כל...
1: לא, חזיזה עשה את הסוויץ', נפצע, חזיזה מקצוען עשה את הסוויץ', הגיע לנתניה, גם ראיתי אותו משחק, חזיזה עשה את הסוויץ', והוא כל כולו גם רוצה להוכיח אולי דבר או שניים. אביתר נגיד איתנו על קו אחת, אביתר, ערב טוב, מעניינים.
3: אהלן חברים, ערב טוב.
1: מה אתה אומר? אומר פה פודי חלפון תחנת מעבר, באים לנתניה, הולכים ולא נשארים, ומשהו לא עובד בניהול של הדבר הזה. מה אתה אומר?
3: לא, זה שאין אסטרטגיה זה ברור, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הדברים האלה היו צריכים להיות מנוהלים הרבה הרבה יותר טוב מצד הנהלת מכבי נתניה. זה לא סוד, כולם יודעים איך הדברים, יותר נכון, לא מתנהלים פה כמו שצריך. ואני לא מופתע מכלום, אני אמרתי איתי כל הזמן, מה שהיה הוא שיהיה, אתה רואה שאין ויז'ן, אתה רואה שאין אסטרטגיה לגבוד.

0: ארז, כן, כן.
1: ארז, לא איציק.
0: הכינוי זה איציק, אבל ארז, בסדר.
2: סליחה, אני מתנצל.
0: הכל טוב, הכל טוב.
2: לא, הכל אבל דומה, זה מחמאה בשבילך.
0: אוקיי, אני אשלח את זה לאיציק.
2: תיקח את זה כמחמאה, כן. יש לכם אותה טונציה, זה בא לי. בכל זאת,
1: איציק, זה אנשי תקשורת.
2: אבל ארז, שמע, אני אומר עכשיו ברצינות, תראה, זה מכבי נתניה, הכישלון הגדול זה באסטרטגיה של הרכש, ואם הדברים, אני אומר, אני לא יודע ולא בקיא, אבל אם מה שאומרים נכון, שהפילו לרוני לוי את המועמדים שהוא רצה להביא, יש כאן בעיה, בעיה הרבה יותר עמוקה ממה שאנחנו חושבים ומדמיינים. אם המאמן רוצה להביא שחקן והנהלה מרימה לו את האמברקס, עוד פעם, אם זה קרה, אני לא יודע להשאיר, אבל אם זה קרה, אז יש פה בעיה.
1: בסופו של דבר,
2: מכבי נתניה, מכבי נתניה, לא מצליחה להביא את
1: הרכש. אתה שומע, אביתר, עכשיו מודיעים לנו שקייטה חביב קייטה, שמכבי נתניה סיכמה איתו עקרונית, אבל הוא בא מטורקיה, והקבוצה הטורקית, למרות שהוא שחקן חופשי, לא רוצה להעביר את השחקן שלו. מכבי נתניה מנסה גם להתפטר מסיפיריאן, להעביר אותו לטבריה, אבל הוא גם לא מסכים, מוכנים לתת לו 5 או 6 משכורות, גם כן הוא לא מסכים. דולב חזיזה, פצוע, חזק מאוד. הביאו כמובן את אוליביה ורדון, ש...
0: אני קראתי דולב חזיזה רק אחרי הפגרה יחזור, זה אני חושב באזורי החודש, חודש וחצי.
1: חודשיים, אני יודע, לא משנה. ויש מלחמה חזקה מאוד על חביב קייטה לגמור את הסיפור הזה. אני לא יודע מי זה השחקן, אני לא יודע אם הוא טוב, לא טוב, אבל זה מה שמודיעים כרגע, נלחמים. אבל אני אומר, תגיד לי, אביתר, לחכות לשעה, שעתיים האחרונות, ולהתחיל להיכנס למרדף, להיפטר מסיפיריאן, ולהביא את ההוא, ולהתחיל לרוץ, ועכשיו 24/7 עובדים, והמנכ״ל שהתפטר,
2: והמנכ״ל
1: שהתפטר, היה בחול, הגיע רק אתמול. איך זה יכול להיות דבר כזה? איך?
2: אני מסכים, לא, תראה, אפשר להגיע למצב שיש לך עסקה אחת, שאתה ככה משאיר אותה לסוף, שכולם ככה לחוצים, ויכול להיות שדבר, אבל לעשות, אתה יודע, מהלכים שהם ברמה של משנה עונה, כן. בשעות וברגעים האלה, אני מאוד מאוד מסכים עם מה שאמרת, ככה לא מתנהלים. ככה לא מנהלים קבוצה, זאת לא אסטרטגיה של קבוצה שרוצה להגיע ולשאוף להישגים.
1: אבל לא רק, תשמע, המנכ״ל התפטר, אבל הוא עדיין שם, המנכ״ל התפטר והוא עדיין שם, תשמע, על פי בישק דבר, כי הוא בא לחתימה, הוא הכל, הבן אדם נוסע לחול, אתה מבין, מגיע רק אתמול מחול, אתמול בלילה הוא מגיע מחול.
2: על מי אתה מדבר?
1: אני מדבר על גיל לב, שהוא היחידי שהוא יכול לחתום, מגיע רק אתמול מחול, בשביל היום האחרון של העברות. תראה, נשמע הגיוני, לא מוצאים, אני לא יודע
2: מה. עוד פעם, פודי, יש דברים שאם הם מוכנים ורק צריך משהו פורמלי, אין לי עם זה בעיה, הכל בסדר. אבל עוד פעם, אם אתה הולך למהלכים שהם כביכול משנה עונה, ואתה מביא זרים ולא מעט, ואתה עושה איזה 3-4 עסקאות שאמורות לשנות לך את העונה, זה לא התנהלות, זה בדיחה.
0: אתה גם מחכה לקבוצות אחרות, גדולות יותר לפעמים לראות מי משחררת, מי לא משחררת, מי מתחזקת, מביאה, ואז אתה גם תלוי בקבוצות אחרות, זה מה שאני אומר, בגלל זה בדקה 90.
2: נכון. ארז, אפשר עסקה אחת להשאיר לרגעים האלה, זה לג'יט, בסדר? הכל טוב.
0: כן, אבל אתה אומר אם זה כל כך הרבה...
2: אבל לא יכול להיות ש... הליבת סגל שלך תחכה לרגעים האלה עם 2-3 זרים ואיזה 2 ישראלים. אתה יודע, בסוף אילון אלמוג זה שחקן שאומנם, כמו שפודי אמר, בפעם האחרונה שהוא הצליח עוד שיחקו עם המגרש בקופסה לדעתי, ושבעטו לטניס, כמו שאומרים אצלנו, אבל הוא עדיין שם שנחשב יחסית אטרקטיבי בשוק של הישראלים.
0: כן, כן, בהחלט.
2: ואני מעריך את מכבי נתניה לפחות שמנסה. בסדר, אני לא יודע אם הדבר הזה יצליח עם אילון אלמוג, אבל
0: סגר סופית, סגר סופית.
1: אני שואל אותך שאלה, אתה יודע, הביאו עכשיו בלם מנבחרת בנין, שבוא נגיד, יש עליו חילוקי דעות על ההתנהלות שלו והתנהגות שלו.
2: אתה יודע מה זה נבחרת בנין, פודי, מה היה פה מנבחרת בנין? הבלם האחרון של נבחרת בנין שהיה פה.
1: מי זה היה?
2: אתה יודע מי זה, פודי? טוקלומטי.
1: כן?
2: כן, כן.
1: תשמע, לא משנה,
0: שחקן של לודו גורץ.
1: כן, אומרים שהוא שחקן, כאילו, מבחינת שחקן.
0: תשמע, בלם, שחקן נבחרת, בן 30.
1: אבל הוא סוחב אחריו קופת שרצים גדולה מאוד.

0: השאלה שאלו היום את השאלה, האם...
1: זכה בחמש אליפויות.
0: כן, השאלה הייתה, אם היו פונים אליו ביוני, אם היו פונים אליו ביוני, הוא היה מגיע לנתניה? כאילו, אם הוא היה מגיע...
1: אתה אומר, גם הוא בלית ברירה עושה את זה, מבחינתו?
0: ברור, תראה, נסגר...
2: לא, אבל...
1: תשמע, שחקנים מחכים. בודי, סליחה, עם כל הכבוד, בסוף, אנחנו ישראל הקטנה במכבי נתניה.
0: אירופה נסגרה לפני שבוע או שבועיים.
1: אוקיי.
0: עכשיו, הוא ראה שהוא לא הולך לשום מקום. למה? לא בגלל שהוא לא שחקן טוב, בגלל מה שיש לו, כל הקופה שיש מאחורה.
1: מה הקופה, אתה מספר לנו?
0: אני, כולם יודעים, תשמע, יש עליו תלונות מפה עד אפולה על כל, על כל ההתנהלות שלו עם הבנות זוג שלו.
1: אהה, אוקיי.
0: פציעות קשות מאוד, אם אני אשלח לך את הסרט, אתה תקבל...
1: אל תשלח
0: אתה
1: לי.
0: אתה תקבל... תחזור, לא משנה, תשמע, לא משנה.
2: זה מתאים לתוכנית בוקר.
0: השאלה...
1: נעביר את זה למחר בבוקר.
0: תשמע, בוא נגיד ככה, תראה, האוהדים של מכבי נתניה כועסים עליי שאני מציג את התמונה הזאת גם מהצד השני. אומרים, מה אכפת לנו? אנחנו רוצים בלם, שיהיה בלם טוב, שיהיה זה, שיהיה פה שם. אני אומר, קבוצת כדורגל צריך גם ערכים, ואם אין ערכים, גם אין כדורגל. אבל זה לא משנה.
1: שוב, אנחנו לא יודעים אם זה רכילות, האם זה הורשה, לא הורשה, זאת אומרת, אנחנו הולכים by the book.
0: זה הכל אמיתי, ואין פה שום רכילות. זה מפורסם, זה ידוע.
2: פודי, בוא נדבר רגע בסוף בשורה התחתונה, בסדר? אני אומר את זה, אתה יודע, זה המשפט הקבוע שלי, שאני אומר שרוני לוי, מבחינתי זה המאמן הכי טוב במדינת ישראל בפער. אבל...
1: גם היום אתה אומר את זה, או שזה משהו שאתה הולך איתו מלפני כמה שנים ונשאר?
2: גם היום ובכל יום, ארז. רוני לוי הוא המאמן הטוב במדינת ישראל. הטוב ביותר, אבל הוא מאמן. מאמן צריך כלים. וצריך לתאם ציפיות. שם הבעלים עושה וידאו עם לטרוף את הליגה והכל, הוא צריך לספק את התורפים האלה למאמן. כדי שיוכל לטרוף את הליגה.
0: אבל איך הוא יטרוף את הליגה עם הבוס?
1: משפט אגב שאי אפשר לסלוח עליו, כאוהד כדורגל עם בעלים של קבוצה שלי אומר דבר כזה, אני מתחרפן עליו, אני חוטף עליו את הסיבוב. אין דבר, מה זה להגיד לטרוף את... אתה לא יכול להגיד את זה, בו קטן, בו קטן זה גדול. למה גבה גדול?
0: אני באותו רגע פסלתי אותו מהעניין של מנהל קבוצה או של בעל הבית של קבוצת כדורגל. אין לו מושג.
1: לא יכול להגיד דבר, אתה מייצר דווקא נגדך יותר מוטיבציה בשביל להוציא אותך קטן. אסור לך להגיד את זה.
0: זה רק אחד שלא מבין מה זה כדורגל ולא מבין מה זה קבוצת כדורגל ולא מבין מה זה כדורגל
1: הישראלי. תבוא, נגיד, נעשה את המקסימום, ניתן את כל תקולי אלו, נעשה את ההשתדות, אבל לבוא, נטרוף.
0: על זה בכלל אני לא מדבר, זה בכלל עוד איזה, לא יודע מה.
1: ולגבי מאמן שמבקש שחקנים ולא הכל מגיע, אבל זה ככה בכל קבוצה, אביתר. מאמן תמיד רוצה את כולם, הכי טובים, ואתה יודע, יש רצוי ויש מסוף.
2: המאמן, המאמן רוצה, המאמן בסך הכל, אתה יודע, הוא מקבל את המטרות, הוא אמור לקבל את המטרות מהבעלים ומהנהלה הבחירה, ולממש את המטרות, אוקיי? עם הכלים שיש לו.
0: אבל לדעתי המלחמה שלו התחילה מאוחר, כי תשמע, אני אגיד לך, הוא גם חי קצת על זרי הדפנה, אחרי הניצחון על ביתר ירושלים, אבל היום אתה מסתכל על זה, זה יותר היה הפסד של ביתר ירושלים מאשר ניצחון של מכבי נתניה.
2: אני מסכים איתך מאוד.
0: הם באו על מכבי נתניה על הפנים, במצב,
2: אני לא יודע. אני מסכים איתך,
0: ואני הייתי רוצה מרוני לוי, לא שעכשיו יבוא וירים, כי עכשיו הכל נסגר, והוא היה צריך לעשות את זה כבר לפני חודשיים.
1: טוב, זה כבר חלב
2: שנשפח, אין מה... אני לרוני, יש לי רק טענה אחת. מה? בסדר? יש לי רק טענה אחת. העונה האחרונה שלו, המדהימה, שהוא עשה עם הפועל חיפה, התחילה בקיץ המוקדם, הוא היה עושה... מי שלא היה, מה שנקרא, מתיישר לפי הדברים שלו, הוא היה בדקה 20-25, פודי שומע, הוא היה עושה חילוקים. וזה היה מעביר מסר, קדימה, וכולם היו מתיישרים, עומדים דום. קצת חסר לי הדבר הזה, כי לדעתי יש כמה שחקנים שקצת, איך אני אומר את זה בעדינות, פחות מבינים את האירוע, ואני חושב שבנקודה הזאת, לא כי רוני צריך להפגין סמכות, אני חושב שכולם סופר מכבדים אותו והכל, אבל אני חושב שכדי להסביר לשחקנים ש... אם מי שלא ייתן 120% במגרש פשוט לא יהיה, זה משהו שיש לרוני את הכלים האלה, ואני חושב שהוא צריך להשתמש בזה, כדי להסביר שמי שבאמת יבוא לא מרוכז, ולא יעשה את העבודה שצריך במגרש, הוא פשוט יוצא את
1: זה. אבל יש לך ספק שהוא לא אמר את הדברים האלה, לפני כל ה...
0: לא רק זה, הוא גם בא אחרי המשחק, הוא בא אחרי המשחק, ברעיון, והוא אומר, השחקנים בלי לב ובלי נשמה. מי צריך להכניס להם לב ונשמה?

0: לא אוהב שמאמן אומר דבר כזה.
1: מי צריך להכניס להם?
2: המאמן לא יכול לדבר על שחקנים, קודם כל כך אחריות.
1: לא משנה, לא, לא.
2: קודם כל כך אחריות.
1: אני אומר...
2: ואם יש לך בהם שחקנים, דבר איתם בחדר
1: הלבשה. אני אומר, אם אתה רואה שחקן שאין לו לב ונשמה לטובת מכבי נתניה, לטובת הקבוצה, תעיף אותו כבינימט.
0: אחריות היא עליך, נכון?
1: אסור לשחק. מה זה? אתה צריך להביא אותו למצב שהוא ייכנס למגרש ויתרוף את הדשא. אם אתה לא מביא אותם, אתה יודע, היה פעם כוכב בנבחרת רומניה, איך קראו לו?
0: היו הרבה כוכבים לבחרת רומניה.
1: אני חושב אג'י או סטויקוב, לא זוכר.
0: סטויקוב בולגריה.
1: בולגריה. הוא אומר ככה, הוא אומר, בשביל שאני הייתי צריך להיות הכי טוב על המגרש, הייתי קודם כל רב עם כל המערכת.
0: כן.
1: הייתי קודם כל רב עם כל המערכת, בשביל שאני אגיע לקצה, שאם אני לא אשחק טוב, יזריקו אותי למחרת המשחק. זה היה התפיסה שלו בראש. למה הוא עושה את זה? כי אם הוא לא היה מטריף את עצמו, אז הוא לא היה יכול. ואז הוא הפך להיות השחקן הכי טוב בנבחרת. אותו דבר אני אומר פה, אם אתה לא מביא את השחקנים לטירוף כזה, שאתה אומר, אם אני לא אשחק טוב היום, מחר אני לא אהיה פה, אני לא יודע מה, או לא יהיה בהרכב, או יעיף אותי, או קיבלי נימה, אתה לא יודע מה, אז זה
3: עבודה של... זה דור אחר.
1: כל פעם אנחנו נתן להם הנחות.
3: זה דור שלא יכול לספוג 10% ממה שהדור שאתה מדבר עליו ספג. היום אתה יודע, פודי, דברים ש... ילדים לפני 20-25 שנה חוו במחלקות נוער, אם קורה אותו דבר היום, ההורים של הילדים אחרי 20 דקות כבר מתייצבים במתחם אימונים.
0: מגיעים כבר, מעבר לגדר כבר מגיעים.
1: אני דיברתי אתמול גם על מחלקת נוער, שמה שמעניין אותם שם זה החוג לכדורגל בבית ספר לכדורגל, הם מחייבים כל ילד 3,815 שקל לאורך השנה, כי זה יוצא 320 שקל לחודש לילד, שאין להם מושג מכדורגל, מחזיקים אותם בתור חוג, בכדי שיהיה להם כסף להחזיק את כל מחלקת הנוער, ואולי גם לתת כסף לבוגרים. אתה מבין, אבל ככה לא בונים קבוצה. ככה אולי אתה רוצה לבנות קייטנות, אתה רוצה לעשות עסקים, אין בעיה.
0: צריך להכניס כסף בסוף.
1: אני הייתי עושה קייטנות, אני אומר לך, יש הרבה כסף בקייטנות, אבל הם עושים קייטנה כל השנה, הם לא עושים את זה בחודשיים של הקיץ. ואתה יודע מה? האמא ששלחה לי את הקבלה שהיא שילמה, ואני יודע, ניסיתי לשחק עם הבן שלה, שייתן איזה, אתה יודע מה? פס ממטר, הוא לא יודע לתת. אז אני אומר, מה זה מקבין? מה אתם חוג לכדורגל? מה זה מחלקת הנוער?
0: הגדולה זה לבוא ולהגיד לאמא, תקשיבי, אני קנה איתך, הילד לא במקצוע, לא בתחום,
1: חפשו
0: משהו אחר וחבל על הכסף.
1: אבל יש כמו 80-90%.
0: נכון.
1: 80-90% כמו.
0: אתה צריך לעבוד עם 15% שכן טובים, ואותם לטפח.
1: אבל זה לא מועדון כדורגל, זה זה קייטנה.
0: אז הוא מתיימר כן להיות, אבל
1: לא, הם מתיימרים, אבל זה קייטנה, והם רוצים, הם רוצים כסף להחזיק את מחלקת הנוער, זה מה שמעניין אותם. איך אומר אלי אורגת כל הזמן?
0: מה?
1: אני רוצה לראות שהם מכניסים שקל סורי אחד, שאני אראה שהם יפקידו בבנק. שיפקידו בבנק שקל סורי אחד. לא יפקידו אפילו שקל בינתיים. לא ראינו אפילו הפקדה אחת של שקל.
0: כמה השקל הסורי
3: עכשיו? מי אמור להפקיד? על מה אתה מדבר?
1: אני יודע, בלבטי, מי אמור להפקיד?
3: בלבית שם כסף, הבלבית...
1: איפה? למה אי אפשר? תגיד לי, אם אתה עושה העברה... אם אני עושה לך העברה עכשיו לחשבון... רגע, שנייה. אם אני עושה לך עכשיו העברה לחשבון, אני לא יכול, אתה לא יכול להראות נייר שעברת את הכסף?
3: אני מוכן לבדוק את זה.
1: מה אתה מוכן? אז הנה, אני מוכן להתערב איתך, גם אלי אומר את זה, שאין העברה כזאת. כך תביא, שיראו לנו דף אחד מהבנק, העברה של
3: הוא
1: כסף.
3: הוא לא חייב להראות לנו.
1: אתה שנייה, יודע מה? עזוב רגע.
3: אני לא מכיר אף פעמים
1: שלא יראו לי ולך. שיראו לדירקטוריון של מכבי נתניה, שיראו למי שהם רוצים. שיראו שהם העבירו שקל אחד מהבנק בארצות הברית, ממיימי, לחשבון של מכבי נתניה. שיראו, מה הבעיה? מה הבעיה לראות?
3: אי אפשר להגיד שהם לא שמים...
1: אבל עוד פעם, אתה אומר אי אפשר, אבל...
0: לא, אבל שחקנים כן באים, ושמות כן באים.
3: אבל זה לא מכסף.
1: זה לא מכסף שהם
3: הביאו. אפשר לבוא בטענות.
1: אתה צריך להבין, מכבי נתניה, יש בלי... אל תביא כלום. אתה, אני שם אותך בעל הבית, כן? יש לך קודם כל 32 מיליון שקל בקופה.
0: כן.
1: עכשיו יש לך מכירות שחקנים.
0: כן.
1: ה-32 מיליון שקל, אתה יודע מאיפה הם באים?
0: מאיפה?
1: מהטוטו, מהספורט, מהמנהלת, מההתאחדות, מהכרטיסים.
3: אבל זה כולל התקציב של המחלקת נוער, פודי.
1: לא.
3: זה לא שכר שחקנים, פודי.
1: מחלקת נוער מחזיקה את עצמה, אתה
3: זו... פודי, 32 מיליון זה לא שכר שחקנים.
1: מה זה לא שכר שחקנים?
3: זה לא שכר שחקנים, אז שמעת.
1: אני לא אמרתי לך שזה שכר שחקנים. אמרתי לך שהקבוצה מקבלת 32 מיליון שקל.

0: כל שנה מקבלת את החמש מיליון שקל, בין ארבע לחמש מיליון שקל מריית נתניה, מקבלת מזכויות שידור, מקבלת
1: מה... זה לא משנה, פודי.
0: ביחד, הכל
1: זה
0: ביחד.
1: זה לא משנה, זה מה שמשנה, זה בדיוק העניין, פודי. מה שמשנה הוא שכר השחקנים, זה הפונקציה שמשפיעה על איך תראה הקבוצה, כל מה שמסביב, הכל בסדר.
2: אתה אומר שמקנתן מביאה שחקנים לא מספיק גדולים
1: אז אני אומר לך, פודי, שהטענות שלי...
2: אולי לא רוצים לבוא גם. אולי השחקנים גם לא רוצים
1: למחות. הטענות שלי למכבי נתניה זה ברמה האסטרטגית הכוללנית, ברמת המקרו. ברמת המיקרו זה כבר ברור שאין שם ניהול שיודע להביא שחקנים, והמנגנון הזה עובד בצורה קלוקלת.
0: אבל שיביאו כסף לרוני,
1: זה לא צריך שאני אעלה ברדיו כדי להגיד את זה.
2: אתה יודע מה, בוא נשים שני ניהול בצד, בוא נדבר רמת הכדורגל. יש מה הבעיות בכדורגל? על המגרש.
0: ברור, אבל אם אין כסף, אז אין שחקנים טובים. תראה מכבי תל אביב, תראה מכבי חיפה.
2: לא, מכבי תל אביב זה ליגה אחרת.
0: מכבי תל אביב, מכבי חיפה. אתה יודע, מכבי חיפה הביאה שתי שחקנים שינו את כל הקבוצה.
2: אתה בתקציבים, אבל מכבי חיפה תקציב של 110 מיליון. מכבי חיפה, מכבי תל אביב 110 מיליון. 120 מיליון שקל.
0: פדרו ברזאו הזה שהביאו בברוניניו, וברוניניו, אני כבר אומר לך שאלה שתי אלה ייקחו את מכבי חיפה לכיוון האליפות. עכשיו תיקח את השחקן החדש של מכבי תל אביב שהביאו.
1: פודי, תקשיב. כן, אתה הולך, אתה הולך לאיבוד קצת, אתה מתחיל להשוות פה, אתה לא משווה, תפוחים ותפוחים.
2: נכון.
1: מכבי חיפה ומכבי תל אביב, נתניה, לא בקליבר הזה.
0: אבל אמרו שהביאו פה חברה...
2: אתה ככה פי ארבעה בתקציב.
0: אבל אמרו שהביאו פה חברה בינלאומית שמנהלת $2 מיליארד, נו באמת.
1: אז זה בדיוק העניין, פודי,
0: שנייה. אתה מדבר איתי, אז בשידך
1: לא מדבר לי. אני מדבר על העובדה, רגע, פודי, שנייה. אני עובדתית, קודם כל פוטנציאל מבחינת כסף.
0: נו.
1: אני גם ציפיתי שמכבי נתניה עם רוס קסטין תהיה דברים שהיא הייתה יותר מאייל סגל. בינתיים עובדתית זה לא באירוע בכלל. אנחנו בדיוק בימי אייל סגל
0: יותר גרוע, מינוס.
1: יתקן יותר למעלה.
2: כי בא פודי ואומר, הגיע קסטין.
1: רגע, שלא משנה את פני המועדון.
2: כן.
1: ההשקעה של רוס קסטין, גם אם היא גדולה יותר במעט מאייל סגל,
2: על פניו,
1: הוא אפילו יותר,
2: היא לא משנה את פני המועדון.
0: אתה יודע שכבר היום, הם מנהלים מסע ומתן על דאבו, בין 3-4 מיליון יורו למחירה בינואר. אתה יודע למה? כי הם כבר מכוונים. יש להם כיוון, למה בינואר?
1: אין לי בעיה, פודי, שנייה אחת.
0: במקום להביא בדיוק... כסף, הם מוכרים שחקן, זה מה שאני אומר. זה... ואת השחקנים הכי טובים הם מוכרים.
1: גם למכור, גם למכור שחקן זה בסדר. נו, השאלה ומה, מה אתה עושה עם הכסף ומביבית. אז עכשיו, זאת הבעיה האמיתית. כי אני אגיד לך משהו, עזוב. מכבי נתניה, מבחינתי, רוס קסטין, בכניסה שלו למכבי נתניה, הוא היה צריך להביא, תקשיב טוב, שחקן שתיים, בכפול כסף ממה השווי שלהם כדי לעשות הצהרת כוונות. שומע? כפול כסף מהשווי שלהם או פי 1.5 לעשות הצהרת כוונות. זה מה שהוא היה אמור לעשות.
0: אבל אתה, בינינו, אתה יודע, והוא בא מהרגע הראשון, הוא אומר, חבר'ה, אני חברת השקעות, אני בא, משביח שחקנים, מוכר אותם. אני באתי לעשות כסף מכדורגל במילים אחרות. ככה הוא אומר. הם אמרו את זה, הם הצהירו.
1: אני לא חושב שהוא אמר את זה, אני גם לא חושב שהוא יכול לעשות.
0: ברעיון הראשון שלו, ובפודקאסט, הוא אומר, אנחנו נשביח שחקנים ונמכור אותם. אנחנו נגדל שיחים ונמכור אותם, ונעשה אותם סוסים טובים ונמכור אותם. זה מה שהוא אומר. עכשיו, ברגע שאתה אומר דבר כזה, לקהל כזה כמו בנתניה, שרוצים, רוצים, רוצים מועדון, רוצים קבוצת כדורגל, שרוצים שחקנים שיהיו מזוהים עם העיר, רוצים שחקנים שיסתובבו בעיר, שהקהל יראה אותם, שירגיש אותם, רוצים לראות קבוצת כדורגל. אתה יודע מה היה אחרי 4-1 נגד בית"ר ירושלים? כל העיר, אתה יודע מה, איפה שלא הלכתי, אני לא יודע, מה זה, זה, נתניה, איזה, אתה מבין, הרימו את העיר בשנייה אחת למעלה. זה מה שרוצים בעיר נתניה.
1: בסדר.
0: מה בסדר?
1: ברור שרוצים, זה עולה כסף, אודי.
0: עולה כסף. אז בשביל מה הביאו את הבחור הזה אם הוא לא רוצה להשקיע כסף?
1: זאת שאלה טובה, שאין תשובה טובה עליהן.
2: טוב, מגיעה מכבי תל אביב בשבת לנתניה, יש בכלל מה...
0: אתה יודע מה, קודם כל אני רוצה...
2: לחלום? יש בכלל מה לחלום?
0: מכבי נתניה נגד הקבוצות הגדולות, יותר קל לשחק מאשר נגד הקבוצות הגדולות.
2: קבוצה שמסתגרת נגדה ו...
0: כן, יותר קל. עכשיו, אני לא הולך לליבר להגיד, אנחנו נקבל תפוסה, מכבי תל אביב בנתניה וזה. לא, מכבי תל אביב מפלצת, אבל אנחנו יכולים להם גם.
2: זהו, שזה משחק שיש לך רק מה להרוויח בו.
0: בדיוק.
1: מכבי תל אביב
0: וזה המשחקים, גם נגד בית"ר ירושלים.
2: נכון.
0: שהשחקן מגיע למצב, למשחק, בהרגשה.

0: שאם הוא יפסיד, לא יכלו לבוא אליו בטענות.
1: אבל כשהוא מרגיש אנדרדוג,
0: אז היכולת שלו הרבה יותר גבוהה.
1: אולי תהיה מכבי נתניה הראשונה שתיקח נקודות למכבי תל אביב.
0: הכל יכול להיות, תשמע.
1: מה אתה אומר? מה קורה בשבת?
2: מכבי תל אביב באמת בכושר מטורף. יש לה שחקנים, אימא ל...
1: לא, זה ליגה אחרת, כרגע היא ליגה אחרת.
2: אליו ורלה זה באמת, זה זר שאני הרבה הרבה שנים, הוא לא קשור לליגה הישראלית.
1: נכון. והישראלים גם, לא גם ישראלים. כן, וקניקובסקי חזר כל
2: שם. ממש כן. זר שלא קשור לליגה הזאת.
0: קניקובסקי השחקן של מכבי נתניה.
1: טוב, אתה יודע, בסוף גם שחקנים רוצים אבל ללכת לקבוצות גדולות יותר.
0: דיה סבא היה של נתניה.
1: אתה לא יכול להאשים שחקן
0: אבל נכון. גנדלמן היה של נתניה. כולם, אתה מבין, כולם.
1: נכון, נכון.
0: מה זה נתניה בשבילם? מקפצה, זה הכל.
1: אגב, לאורך השנים גם. גם בשנות ה-90. עברו שחקנים מנתניה למכבי חיפה הגדולה.
0: בשנים שלנו לא היה דבר כזה. בשנים שלנו...
1: שנות ה-90? רוני לוי, מכבי זה נתן.
0: נשמע, דובי שווייצר, אימן במכבי תל אביב, אימן בביתר ירושלים, כל תחילת עונה, הוא כל תחילת עונה, טלפון ראשון לפודי חלפון, בוא תשחק אצלי בקבוצה.
1: נו.
0: ואני לא הולך.
1: נשאר.
0: אני רק נתניה.
1: זה לב צהוב.
0: לא, לא הולך, כל שנה, כל שנה, דובי שווייצר רצה, גם בביתר ירושלים שאני אבוא אליו, גם במכבי תל אביב. איפה? אני רוצה שחקנים כאלה. כן. אני רוצה לראות שחקנים
1: פודי, עם זהות. אבל פודי, אתה שוכח, אנחנו בעידן אחר לגמרי, עידן של הכדורגל מהיום, זה אחר, זה
0: בסדר,
1: אחר.
0: בסדר, זה אחר, אבל
1: זה,
0: תשמע,
1: כן.
0: אתה יכול לשלב.
2: אותו רגע. חבר אותו שנייה שם לשקע שיעשה עדכון גרסה.
1: אני אעשה לו ריסטארט שנייה, אבל כן, אתה יודע, אתה יכול לעבוד עם הלב, אבל אתה גם צריך לעבוד עם הראש, עם הכיס, עם החשבון בנק, ולהתפתח מקצועית, ואין מה לעשות. מכבי נתניה היא לא אריה בכדורגל הישראלי היום. אז אתה לא יכול להאשים. נכון.
0: תבנה בסיס טוב.
1: נסה לשמור כמה שיותר את הטובים.
0: ותביא ותוסיף להם מסביב, אבל לא אפשר בלי בסיס. אבל אחר כך אתה מחפש את הלב ואת הנשמה. נו באמת, רוני לוי, איזה לב ואיזה נשמה יש לשחקנים שאין להם זיקה בכלל לא לעיר ולא לקבוצה, מה אכפת להם? הם בשבילם אם מכבי נתניה תרד ליגה או לא תרד ליגה, הם בכל זאת שנה אחרי זה הם הולכים, אז מה זה משנה? זה לא משנה.
1: טוב, לפני פרסומות, כמה נגמר בשבת, אביתר, אנחנו לוקחים פה עם מורים, רושמים ומעבירים את זה אחרי זה גם למכבי תל אביב וגם למכבי נתניה. מה קורה בשבת?
2: 3-1 מכבי תל אביב.
1: 3-1 רשמנו מכבי תל אביב. אתה אומר לא הפתעה ולא נעליים.
2: לא.
1: טוב. בסדר, תתעודד, אביתר.
0: אני מנסה. אני אומר לך, המשחק הזה, אני לא יודע להגיד לך תוצאה.
1: כן?
0: לא יודע.
1: אתה חכה, האימור שלך הוא בסוף.
0: לא, אני לא אומר תוצאה, אני לא יכול להגיד לך תוצאה. אני... כי...
1: אבל מרגיש לך שכן מכבי נתניה יכולה להתרומם פתאום?
0: תראה, בוודאי...
1: זה תשמע, זה בבית, זה קל, זה מול מכבי תל אביב, זה 400%.
0: אתה ראית את אותם שחקנים ששחקו נגד הפועל רמת גן, איך הם היו נגד ביתר ירושלים?
1: שוב, ראיתי מול הפועל רמת גן, מכבי נתניה יכולה לתת רביעייה גם, לתת רביעייה.
0: בסדר, מה אני אומר לך? אני...
1: מה שהצבן אותי זה הקלות שבה הם ספגו את שני הגולים, הקלות הזו ברחבה.
0: ההבדל בין בילו של ביתר ירושלים לבילו של הפועל רמת גן, שמיים וארץ. ההבדל בין דאבו של ביתר ירושלים לזה, זה שמיים... אתה לא יודע באיזה יום אתה תופס אותם.
1: נכון.
0: עכשיו, אם אתה תתפוס אותם ביום, כמו שהם באו לזה נגד ביתר ירושלים, אז יכול להיות שיהיה גם הפתעה פה, אני לא יודע.
1: טוב, בוא נראה. זה בשבת. אביתר לנג, נגיד לך גם תודה, היה כיף, ונדבר... נדבר עוד. אני אמסור ליציק יצחק את מה שאמרת בהתחלה.
2: בהחלט, אני אשמח.
1: זה הכי חשוב. טוב, יאללה, אביתר, ביי, ערב טוב. ביי, תודה. חתימה טובה, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. טוב, בואו נעשה, אנחנו פרסומות, בקטנה. בסדר, פודי, קח אוויר, תנשום.
0: מה שאתה רוצה.
1: ועוד מעט נחזור לבלגן פה. אתם על הדקה ה-90, כאן ברדיו 90.
3: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר.

0: לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רם מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: הדקה ה-90 ברדיו 90, 6:35, חזרתם אלינו איתי באולפן פודי חלפון, משה הסתחרוב בהפקה. פודי, אתה פסימי, אני רואה לך את הפסימי, זה פרצוף של בן אדם שלא, שאיבד תקווה, איבד אמון.
1: אם אתה מתכוון לגבי המשחק, אז לא.
0: לגבי המשחק וגם בכלל.
1: לגבי המועדון בכלל, כן. לגבי המועדון.
0: כי הייתה רוח אחרת לגמרי, כן, בתחילת העונה.
1: כי, לא, לא, לא, אני לא, לא אהבתי מהרגע הראשון בעל הבית שהוא לא מכיר ולא מרגיש לא את הקבוצה ולא את העיר ולא שום דבר. כל ה... זה, הוא מנותק פשוט, הוא לא מבין. הוא לא מבין מה זה מכבי נתניה. זה הכאב. שיש לך בעל הבית שלא מבין מה זה מכבי נתניה, מה זה העוצמה של העיר הזאת, מה העיר הזאת הייתה, מה הכדורגל היה בשביל, בשביל העיר הזאת. לא, הם לא באו פה מטעמי ציונות לבוא ולהשקיע כספים כמו שספרה בא, כמו שמיץ' גולדר עושה, כמו שברקת באה לעשות. הם, הוא בא פה למטרה לעשות ביזנס, לעשות כסף. הוא אומר את זה מלכתחילה. אני לא בא אליו בטענות, אני בא בטענות למי שנתן לו את הקבוצה, למי שנתן לו את הקבוצה, שאתה יודע שאין סיכוי שהוא יכול להרים את הקבוצה למעלה. אין סיכוי. בן אדם שלא בא להשקיע, כאילו, ולא לתת מעצמו, ולא...
0: אבל הוא כן, הוא כן משקיע בסוף. הוא לא משקיע. אתה יודע, מכבי נתניה כן...
1: עזוב, אתם...
0: הוא רוכשת, ואתה יודע, היא לא יושבת רגל על רגל.
1: עזוב, עזוב, עזוב. מכבי נתניה בינתיים מתקיימת...
0: זה לא זה?
1: מכבי נתניה מתקיימת ממכירת שחקנים, ומכל הכסף שהם מקבלים מכל המקומות. חוץ מזה, אף אחד לא מביא שום כסף. וזה, אתה יודע, תראה ספרה למשל.
0: כן.
1: כן, תראה ספרה. הוא בא להפועל תל אביב. אתה חושב שהוא בא להפועל תל אביב בגלל שהוא רוצה לעשות שם איזה שתי גרוש וחצי? מה, הוא צריך את הכסף של הפועל תל אביב? הוא מיליארדר ברמות שאין דברים כאלה מעשירי עולם. הם באים בגלל שהם יהודים, הם רוצים לעשות טוב לעיר תל אביב ולאוהדים של הפועל תל אביב, וכל מה שצריך שם הם מביאים, והם נלחמים על כל שחקן, ומיליונים של יורוים.
0: וספר גם ברגע שהוא הגיע... דקה אחרי הרגשת את השינוי, ראית את הפועל תל אביב מתרוממת.
1: והביא רשת, עשה רשת, אתה יודע, מלמעלה, מנהלים, שינוי של מאמן,
0: מעטפת של,
1: הביא להם מעטפת מההתחלה, קודם כל מעטפת מקצועית גדולה מאוד, אחר כך לאט לאט השחקנים הטובים. אתה רואה שלמרות שהם הפסידו בדרבי, אתה רואה שמה שיש חתיכת קבוצה, ותהיה, ועכשיו בגלל ההפסד בדרבי, הראש שלהם להביא עוד שחקנים,
0: ולהתחזק.
1: ואני אומר לך שהם נותנים מצא על דאבו כבר עכשיו של 4 מיליון יורו.
0: אם מכבי נתניה מוכרת את דאבו, זה יריעה ברגל, זה כואב הלב. שחקן כזה, אתה חייב להשאיר אותו בקבוצה.
1: אז אני אומר לך, הם פחדו למכור אותו עכשיו,

0: פחדו, למה הם ידעו שכל העיר תקום עליהם חזק.
1: נו, אז מה, אז הם קירו אותו בינואר?
0: בינואר הם
1: קירו. אז העיר לא תקום עליהם.
0: אז אני אומר לך, בינואר כן, למה בינואר?
1: אתה אומר בינואר דאבו עוזב?
0: דאבו עוזב בינואר.
1: אוקיי, רשמנו, נבדוק את זה. דוד ביזנטי, ערב טוב.
2: ערב טוב לכם באולפן, וערב טוב למאזינים.
1: לא קל מה שקורה עכשיו בנתניה.
0: אתה זוכר את פיזה?
1: מה זה שאלה? זוכר הכל.
2: כן, כן. כן, אני שבוע שעבר עליתי לשידור.
1: נכון.
2: ודיברתי על העניין של רצף.
1: נכון.
2: שהקבוצה צריכה לעשות, אם אתה זוכר.
1: אני זוכר את המילה שאמרת, המשכיות.
0: כן.
2: המשכיות, רצף. שמע, לא רואים פה את ההמשכיות, לא רואים פה את הרצף. נקודה במשחק לפני שבועיים.
1: הפועל חיפה,
2: עכשיו,
1: נכון.
2: כן, עכשיו הפסד. תשמע, אתה יודע, אני אגיד לך משהו. לא התלהבתי כשמכבי נתניה ניצחה את ביתר ירושלים והתוצאה הייתה 4-1.
1: כן.
2: אז לא התלהבתי, להפך, אני דיברתי ואמרתי שצריך לפי דעתי להמשיך לחזק את הקבוצה, להמשיך הלאה להביא שחקנים טובים, לדעת ליצור צירוף של שחקנים שמתאימים, שחקנים מוכשרים, שחקנים טובים שירוצו ביחד, שיוכלו להיות קבוצה חזקה, ושיוכלו לביב, לתת פייט, ואתה יודע, מתחילים, אתה יודע, אני אגיד לך, זה קצת, לפעמים זה גם מצחיק, שאחרי ניצחון, אחרי ביתר ירושלים, כבר התחילו לדבר על פלייאוף, מדברים, הנה, מכבי נתניה, היא תהיה בשש הראשונות, ותתתתה. אז זה לא ככה, זה עניין שמכבי נתניה חייב שיהיה לה סדר, והסדר זה שיתחילו להביא שחקנים, יתחילו לצרף שחקנים שמתאימים למערכת, לא עוד סתם שחקנים שאתה הולך מחפש, מביא סתם שחקנים שלא מתאימים ביכולות שלהם, להביא את הקבוצה לניצחונות.
1: איפה היית, באיזה משבצת היית רוצה לחזק את מכבי? אתה עכשיו יכול להביא שחקן למשבצת במכבי נתניה. את מי אתה מביא או לאיזה משבצת אתה מכניס שחקן עכשיו חדש? מה חסר לך על המגרש?
2: תראה, קודם כל, אם אתה מסתכל ואתה רואה שהקבוצה הפסד, הייתי אומר, צורב כזה, אז אתה מסתכל, אתה אומר לחלק הגנתי. אתה מחפש משהו לחלק הגנתי.
1: וואי, הקלות הזאת של השני גולים האלה, פיזה, הקלות הזאת, הנגיחה, התיק איתה כזה ברחבה, אתה אומר, איך קבוצה עומדת ככה למגרש?
2: איך, בכזה קלות.
1: זה מה שמע, זה הקלות, אפשר לספוג גול, זה בסדר, אבל הקלות, דקה 16, דקה זה תק.
2: אז יפה, אז תמיד היו מדברים, אתה יודע, תמיד היו מדברים, אנשי הכדורגל ומאמנים, וכל מי שקשור לכדורגל, תמיד היו מדברים, ופודי יודע, קו אמצע. קו אמצע, קודם כל האמצע.
1: כן.
2: תמיד היו קוראים לזה לב הקבוצה, לב המגרש, הלב. אז אם אנחנו מדברים על הלב, אז אני מדבר על קו האמצע. קודם כל את הקו אמצע שאנחנו חייבים אותו במכבי נתניה, חייב להיות משהו עם איכות, עם לב, עם שחקנים שקוראים את המשחק, שחקנים שקוראים את הפעולות צעד אחד לפני. שחקנים שיש בהם איכות בשביל שהקבוצה תוכל לרוץ ולהביא נקודות ולנצח.
1: האמצע, זו הבעיה של מכבי נתניה. יש, אתה יודע, יש שחקנים, זאת אומרת, יש שמות ש... יש לך זערורה, יש לך בילו, יש לך שחקנים נידם, יש לך שחקנים טובים. יש לך שמות טובים במכבי נתניה. זה מה שאני אומר, שזה מה שלא מובן לי. איך הקבוצה מפסידה לרמת גן, ותקו מול הפועל חיפה בבית, זו קבוצה שהיא, זה סגל ששווה יותר ממה שמכבי נתניה עושה, אני חושב.
0: אז אני הסברתי לך, הם באים לכל משחק, אתה לא יודע מה אתה מקבל מהשחקן שלך. וזה לא טוב. איך פיזה אומר? צריך המשכיות, צריך לשמור. אתה לא יכול להיות היום שחקן, לקבל שחקן המחזור, להיות שחקן העונה, להפקיע 3 שערים, סתם תך דוגמה, לקחתי דאבו,
1: כן.
0: ושבת אחרי זה, אתה אפס גמור, אתה לא פוגע בכדור.
1: בוא ניתן,
0: או כך את בילו, אותו דבר. מבשל 3 שערים, ומשחק אחרי זה, אתה לא פוגע בכדור, או תיקח כל ההגנה.
1: אז רגע מה, הוא שכח שחק כדורגל שבוע אחרי.
0: אז זה מה שאני אומר.
1: אז אולי זה מאמן שלא מכין את הקבוצה מספיק.
2: פודי, פודי, קודם כל, שחקנים, תשמע, שחקן נמדד, אם אתה שואל אותי, שחקן נמדד ביציבות, האם אתה יציב משבת לשבת?
0: אמת.
2: קודם כל, זה הדבר הראשון.

0: אתה לא יכול ששחקן בא, נותן לך משחק אחד, ואז אתה אומר, וואלה, זה סופר סטאר, אולי גם נמכור אותו. שזה גם קורה.
1: טוב, זה תסמונת השחקן הישראלי אגב. כן, יום אחד הוא למעלה.
0: אתה מבין, עכשיו, אתה צודק, אתה צודק במה שאמרת, מבחינת סגל, מבחינת שמות, מבחינת איזה איכויות, יש דבר שמאוד חשוב בכדורגל, לב, איפה הלב שלך? איפה האחריות שלך? איפה חוכמת המשחק שלך? איפה אתה בא למשחק כזה כמו רמת גן? אתה בא לפני המשחק ואתה אומר רק רגע, הפועל רמת גן יכולה להיות מסוכנת. פה אני נזהר. פה אני מתוכנן. איזה תכנון.
1: אז באחריות מי זה?
2: אז תראה.
1: מי אחראי על זה?
2: ההבדל בין לנצח או להפסיד, זה 10% של מי נותן יותר את הנשמה? מי מוכן לתת את
1: האקסטרה?
2: מי מוכן לתת את הגליץ'?
0: מי מוכן
2: לרדת לגליץ'? מי מוכן לרדת לגליץ' והוא יודע שכשהוא יורד לגליץ' הוא יודע שיהיה לו פה שפשפת שהוא לא יכול לישון בלילה כי הצמיד נדבק לו על
1: אתה נוגע בירך, מי שלא רואה אותנו בפייסבוק, פודי מחזיק את הירך, הוא יודע מה מדבר.
0: אבל שנייה, אני אחזק אותך, פודי, אני אחזק אותך ואני אחזור גם להיסטוריה, שזה אתה הכי אוהב בעולם.
1: הוא חי את ההיסטוריה.
0: אם אנחנו מדברים על מה שאתה עכשיו, אתה יודע מה, אני אחזק את זה. אז הנה, אז היה אחד כזה פודי, היה אחד כזה גדי, גדי מגנס, היה ברוך חסם ועל ידו חיים בר.
1: טוב, זו תקופה ששחקנים התאבדו על הדשא.
2: גם אתה לא עשית גליצ'ים, גם אתה עשית גליצ'ים.
0: יפה, אבל אני הרבה פחות ממה שהיה עושה חיים, ממה שאתה.
2: אתה היית שחקן חכם ומהיר, מי היה יכול לעבור אותך? היית שם לו את המרפק השמאלי, אף אחד לא יכול להזיז אותך.
1: ההוא היה דופק
2: גליץ'. היו חושבים שהוא חלש, רוצים לעבור אותו, אתה לא יכול לעבור את פיזנטים.
0: אם אני לא טועה, שנייה, אם אני לא טועה, פודי, פודי, אם אני לא טועה, כשמסתכלים על הגולים שמכבי נתניה קיבלה נגד הפועל רמת גן, אוקיי? בוא תסתכל על הגולים, אם אני לא טועה, אנחנו לא מקבלים גולים כאלה פשוטים.
2: בחיים לא
0: מקבלים גול כזה, לא מקבלים.
2: זה אפילו באימון אתה לא מקבל גולים.
1: לא,
0: אפילו לא באימון ולא במשחק אימון ולא בכלום.
1: שחקנים בתקופה שלכם לא ירדו לגליץ' לא יכלו אחרי זה ללכת ברחוב מהבושה אם הם לא נותנים את הנשמה. היום שחקן, הוא משחק עין אחת לפה, עין שנייה לסוכן שלו, מי סוגר אותנו ואיפה.
2: אני אומר לך, אני עונה שלמה, לא יכול לישון עם סדין. למה? הכל היה נדבק לי. מהשפשופים שהייתי...
1: מה לגבי פלסטר, תחבושות, לא היה אז
2: פודי. אתה חייב שזה יתייבש, בכדי שזה יגליד.
1: אז עושים פו והולכים לישון.
2: אם אתה שם פלסטר, אז הזיהום נשאר, וזה לא מתרפא.
1: דבר על המיקרופון, שגם נשמע את האוצרות האלה על הפציעות.
2: זה לא מתרפא, אתה לא מבין. ואני הייתי הולך עם גליצ'ים, והייתי אומר, תשמע, פודי, אתה לא יכול לעשות גליץ'. אתה פה פצעים, הכל פצע ככה, הכל ירח. ועוד פעם בא, אני רואה את הכדור, עוד פעם גליץ', אין ככה.
0: תגיד, אתה יודע, אני אגיד לכם שנייה אחת למאזינים וגם לכם באולפן.
1: כן.
0: אתה יודע מה הכי עצוב והכי הכי הכי מדאיג? אני אגיד לך, אני בטוח במיליון אחוז, אני הרי מכיר את רוני לוי. רוני בטוח, אמר להם, אחריות, אמר להם, תיזהרו, הם מסוכנים. אמר להם את כל מה שצריך להגיד להם, אני בטוח בזה, בטוח, במיליון אחוז, כל מה שהוא היה צריך להגיד בחדר הלבשה, בשביל להזהיר את השחקנים, להיזהר משעננות, להיזהר מטעויות, סתם טעויות, מכל הדברים. רוני בטוח אמר להם את הדברים האלה.
1: כן.
0: עכשיו זה מדהיג, אתה יודע למה זה מדהיג? שקבוצה יושבת בחדר הלבשה ושומעת את המאמן שלה.
1: ולא מיישמת.
0: ולא מיישמת, בדיוק, לקחת לי את המילים, היא באה לדשא, עולה לדשא ולא מיישמת את זה, זה מדהיג. תזכור.
1: אתה אומר זה על השחקנים. אגב, בחלק הקדמי מכבי נתניה שחקן מצוין, הרבה החמצות והצלות שם של השוער של רמת גן, צריך את זה גם להגיד. היא לא התבטלה, מכבי נתניה.
2: למרות כל הצרות שיש לנו פה, בני פלדמן הוזמן לנבחרת עד גיל 21, טלפה ממכבי נתניה גם הוזמן, גם שחקן כישרוני.
1: בני פלדמן בלם.
2: בלם. תראה, בני פלדמן אני מצפה לו לעתיד גדול, אבל אם הוא צריך לידו עוד בלם אחד, עם הרבה ניסיון, למה כדורגל יש לו, הוא שחקן של כדור ראשון, אבל הוא לבד לא יכול לעשות הכל. עכשיו, מזמינים גם את טלפה, שגם הוא כישרון גדול, אבל אתה יודע, עוד הם שתי ילדים קטנים.
1: כן.
2: אתה יודע, זה גילאי 19, 18, 19.
1: זה הגילאים להתחיל לקבל זימונים.
2: אז הזמינו אותם גם כן. אז יש לנו גם נציגים ממכבי נתניה.
1: אז הנה, זה נקודה תור אולי.
2: נקודה תור, אבל זה לא...
0: זה נקודה תור. אז בוא, נקודת אור, אז בוא, אני רוצה להגיד משהו, אתם מדברים על נקודת אור.
1: כן.
0: מזמינים ותזכרו, ותזכור את המילים האלה, פודי, כן. כי אתה יודע את זה. מזמינים והזמינו, תמיד הזמינו, בעבר, כשאני נזכר לפני 10 שנים, 20, הזמינו לאחר ששחקנים שיחקו בקבוצות שרצו, ניצחו, היו בצמרת, בשמות הכי חזקות, הכי שיש לנו בכדורגל הישראלי, מעדונים עם שמות, משם לקחו אותם, הביאו אותם נבחרות והריצו אותם.
2: נכון.
0: משם זה קרה. ואתה יודע מה? קצת תמוע, ואני חושב קצת למהר, ואני אגיד לך משהו, שחקן שעוד לא התחילו, הם עוד לא עשו, אתה יודע, עוד לא הרגישו מה זה צמרת, וכבר לרוץ לנבחרות, לא יודע, בוא אני אגיד לך משהו, אני חושב שעדיף עדיף שישתפשפו אצל רוני, ישתפשפו טוב במכבי.
2: אתה יודע מה קורה, אין הרבה yeah. שחקנים צעירים שמשחקים בליגה הגבוהה, אתה מבין? אז אם יש כבר שחקנים שמשחקים בהרכב הראשון, אז הם אתה מבין, לוקחים אותם. אתה מבין, הם רואים מי משחק, רואים את הלפה, רואים את בני פלדמן, אז הם לוקחים שחקנים צעירים עד גיל 21, אין הרבה בקבוצות.
0: יש בזה משהו, קודי, במה שאתה אומר, אבל בכל זאת, כשאני זוכר, אני מסתכל בעבר, בדרך כלל לקחו לנבחרות,
2: ברור, רק מהקבוצות
0: המועדונים הגדולים. ברור, המועדונים הגדולים, אחרי שעשו, היו בצמרת ועשו תוצאות.
1: כן, ותמיד אבל גם השתחלו שחקן שניים מקבוצה שהיא אמצע. זאת אומרת, היו את ההבלכות האלה.
0: הוא ממש, אתה יודע מה, זה ממש בודדים, אני זוכר טוב. בודדים.
1: בשבת מגיעה מכבי תל אביב.
0: על הבית שזה, אני אגיד לך מה.
2: מה יהיה מכבי תל אביב, פיזה?
1: פיזה, בשבת מכבי תל אביב באצטדיון מרים, מה...
0: אתה יודע מה?
1: אתה מעדיף לא לחשוב על זה אולי?
0: לא, אני בוא אגיד לך, אני אגיד לך משהו.
1: תגיד לי.
0: אני אגיד לך משהו.
1: תגיד לי.
0: אתה יודע, כולם, אנחנו כולם עכשיו מצב כזה, מה אומרים? מכבי תל אביב תקרא אותם, תפרק אותם, תתתת. בוא נה, אני כבר לא יודע, אני אגיד לך משהו, זה מבלבל.
1: אני אגיד לך משהו, זה... החוסר
0: הסיבות הזאת, אני כבר לא יודע, אתה יודע מה, פתאום, לא יודע מה, אני אגיד לך מה.
1: אז זה מה שאני אומר, רק טוב יכול לצאת מזה.
0: וואלה, במשחק הזה, בדיוק, אתה תראה, תסתכל מה יקרה, פתאום, כמה שחקנים ייתנו קצת מעל היכולת שלהם, קצת, אתה יודע, השתדלו, ופתאום, אתה יודע, אתה פתאום תגיד מה זה, לא להאמין, סתכל.
1: ורוני לוי מדליק אותם. וכל
2: הצרות, כל הזה... שחקן כמו זערורה, בסם זערורה, יכול לבוא לתת פתאום הצגה.
1: שחקן נהדר.
2: יש לו כדורגל ברמה גבוהה, הוא יכול לבוא דווקא נגד הגדולות, יותר קל להם לשחק.
1: ובילו ודאבה.
0: פתאום, אתה יודע, זה הכי קל לבוא, להגיד, מה זה, בוא נה, מקבלים רביעה, חמישייה, שישייה ב... בקלות מכבי מפרקת אותה.
1: תשמע,
0: זה הכי קל לבוא לעשות זה.
1: זה מה שהייתי...
0: כולם, תודה. בהיגיון, בהיגיון אתם, תודה, מסתכלים ככה, ואחר כך פתאום אומרים, בוא נה, לא יכול להיות, איך זה יכול להיות? תראו, נתניה פתאום הייתה יותר טובה אפילו. אתה מבין?
1: אז זה מה שהייתי אומר לך...
0: שאלה לא פשוטה, נתת.
1: אם נתניה תרצת לבלומפילד, לחוצה, נגד מכבי תל אביב, הייתי אומר לך טיול 3-4, אולי אפילו 5, בגלל שזה בבית. אם הקיר הצהוב, וקהל צריך לבוא גם כשמפסידים לרמת גן, וגם כשזה קהל צריך לבוא, כי זה קודם כל הקבוצה שלך, טוב, רע, אתה הולך, אתה מעודד. קהל צריך לבוא, קיר צהוב, ולהרים שם את השחקנים, בעיקר אחרי ההפסד והתיקו והאכזבות עכשיו, זאת אומרת, הם בווין ווין, כי אם יפסידו, אף אחד לבוא בטענות. הפסדתם למכבי תל אביב, זאת מכבי תל אביב. זה ליגה אחרת.
0: כן, יכול להיות שהם יעלו בהרגשה, אתה מבין, בפחות לחץ, ויגידו, זה לא הפועל רמת גן, שפה אנחנו חייבים לנצח.
1: פה
0: אנחנו חייבים לקחת הנקודות. בדיוק, פה אתה בא, אתה עולה, בסוף ההוכחה זה על מכבי תל אביב יותר, שהם צריכים להראות את היכולת שלהם, הם צריכים להמשיך את הרצף שלהם. תבוא נתניה הקטנה, ואתה יודע, פתאום, הכל יותר חופשי, הכל יותר משוחרר, והדברים יתבטרו על הדשא. לך תדע.
2: תדע לך, באותך מדבר,
1: כן, עדכונים, פודי.
2: באותך מדבר, ושולחים לי פה אנשים, אומרים, כמה כיף לשמוע את דוד פיזנטי. כמה, תדע לך שהיה לך אוהדים מפה עד אפולה, פיזנטי.
0: תודה, תודה לכל ה...
2: עד עכשיו יש לך...
0: מפה...

0: מפה חזרה אליהם בכיף, תודה לכל אלה ששם.
1: זה שגם קולטים באפולה זה גם כיף. כן, צריך אולי באמת לראות היום שחקנים, אתה יודע, כמוך וכזה, שמשתפשפים עם הירך, שנפצעים בירך מגליצ'ים. פחות הגליצ'ים של פיזה, יותר הגליצ'ים שלך אולי, פודי.
0: בהתחלת הזה אני אמרתי, צריך לב, בלי לב. צריך נשמה, צריך לב, ברור. ועם זה אתה יכול להביא נקודות, אתה יכול להביא ניצחונות, ברור.
1: כן, טוב, זה נראה בשבת אם תצליח.
2: בכל זאת, אתה יכול להמר על איזה תוצאה, פיזה?
1: כן, בוא תגיד, אתה עכשיו צריך לשים את השיטונים שלך, מה? תוצאה?
0: תשמע, אני אגיד לך משהו, אני אמרתי ש...
1: רגע, שים את הלב בצד, תעבוד עכשיו רק עם הראש, באימור.
0: עם מכבי תל אביב, המשחק הזה...
1: נתניה, 8, סטדיון מרים, שבת.
0: אני, כן...
1: תחשוב טוב, הדברים מוקלטים וישודרו אחרי זה.
0: אחד.
1: יש לא מעט אנשים שיקנו את זה.
0: אני אומר תוצאה, אמרתי את זה לפני שבועיים, שאל את פודי, יצא הפוך על הפוך, באמת הפוך על הפוך, אבל אני אומר אחד, נראה מה, אני לא יודע.
1: רוני לוי יחבק את התוצאה הזאת, והרבה אנשים, בטח, יחבקו את הנקודה הזאת.
0: ברור, הצד שלנו, נתניה, בטח, האוהדים, המועדון, כולם סוגרים על 1-1, סוגרים על 0-0. כן. בטח שהם סוגרים, ברור. אני, יש לי, לא יודע מה אני אגיד לך, נראה לי 1-1.
2: יש לו סנטימנטים למכבי נתניה, קשה.
0: אבל אתה יודע, אני אומר 1-1,
1: כן.
0: אבל אני לא חושב שנתניה ינצחו 4-0 או 5-0, אוקיי? אני לא חושב דבר כזה.
1: זה כבר להיות לא מציאותי.
0: אבל אני לא אתפלא אם יהיה 4-0 מכבי תל אביב.
1: טוב, זאת הפתעה הזאת לא תהיה. תבינו כבר...
0: אודי, מה אתה צוחק? אני אומר לך...
1: הוא השאיר לעצמו, גם את האופציה, אתה מבין? עכשיו, אם יוצא תיקו, הוא פגע בול. אם יוצא 4-0 מכבי תל אביב, הוא גם פגע, כי הוא אמר,
0: אני לא אתפלא.
1: קיצר, אתה שם משולש בטוטו.
2: אתה יודע, המשחק הזה לא תלוי במכבי נתניה. הכל תלוי איזה יום הם יתפסו מכבי תל אביב. אם יתפסו יום חלש כמו בית"ר ירושלים, אז מכבי ניתן יכולה לנצח אותם. אבל אם הם יבואו בהרכב הרגיל שלהם וביכולת הרגילה שלהם, הם יכולים לפרק את נתניה. זה אין ספק בכלל. אבל זה, תשמע, זה הבעיה בכדורגל הישראלי, אתה מבין? שאתה רואה, נגיד, קבוצה כמו בית"ר ירושלים, שבא לשחק נגד נתניה, אתה היית מאמין שנתניה תנצח 4-1? אבל מה, הם באו, תפסו יום הכי גרוע בזה שלהם, ונתנו לנתניה לנצח, תאמר,
1: בעבר. יכול להיות שעדיף היה למכבי נתניה לנצח 1-0 קטן את ביתר, ולא את 4-1 הזה, אולי זה עשה לה לא טוב.
0: לא, אני אגיד לך משהו, פודי, אני חושב שאתה לא מאמין למה שאתה אומר, בואי נגיד לך למה, אמרת עכשיו, טוב, אז זה יקרה ככה, ונתניה תנצח, נתניה ינצחו את המשחק. לא נראה, אתה יודע, תן לי תוצאה.
2: אז אני אגיד לך,
1: בסוף תוכנית פודי מאמר.
2: אני הייתי רוצה שמכבי נתניה תנצח 2.
0: גם הרוצה זה משהו אחר, גם אני רוצה שמכבי נתניה תנצח.
1: ויש מצוי, דוד ביזנטי, חייבים לסיים, יש לנו פרסומות, ואנחנו מסיים את השעה הזאת, ותודה רבה שדיברת איתנו, פיזה.
0: תודה ושיהיה.
1: רשמנו 1-1, יאללה. תודה, ביי. טוב, קצת פרסומות, אנחנו חוזרים אחרי 7, אנחנו הדקה 90, כאן ברדיו 90.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול

0: זו במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
0: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: 90 FM, 90 FM.

0: של רדיו 90 מגיש ארז קליימן
1: נכון מאוד, 7:04 ב-90 FM, אתם על הדקה 90, שעה שנייה מתוך שעתיים של תוכנית. פודי חלפון איתי באולפן, משה יסתחרוב בהפקה. ואנחנו עם עדכון ממש מהשניות האחרונות, סגירת חלון העברות. יהלום חדש. הקשר הרומני גבריאל סימיון מצטרף למכבי נתניה, זה השם, תתחילו לשננו להתרגל גבריאל סימיון, מועדון הכדורגל מכבי נתניה שמח להודיע על החתמתו של הקשר האחורי הרומני, גבריאל סימיון שיגיע בהשאלה לעונה אחת עם אופציה לרכישה עתידית, סימיון בן 28 מטר 79 סנטימטר, הינו שחקן בעל ניסיון עשיר בליגה הרומנית, הבחירה ובמפעלים האירופיים, מגיע לנתניה, רשם מעל ל-120 הופעות בכל המסגרות, היה מהארכיטקטים של מרכז השדה של הקבוצה הרומנית, אוניברסיטה קלוז', אם אמרתי את זה לא נכון, אז סליחה, חברים שם ברומניה. צמח במחלקת הנוער של סטיואר בוקרסט, שיחק בעבר גם באסטרה ג'ורג'יו ובאריס לימסול הכפריסאית, והיה בסגל שנבחרת רומניה הצעירה, ברוך הבא גבריאל. זה העדכון ממש מהשניות האחרונות, סגירת חלון העברות, אז ברוך הבא גבריאל. כאמור, המחזור החמישי בליגת העל בפתח כבר בשישי, בעוד יומיים בבלומפילד ברבע לארבע, הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה. ובשבת, שישה משחקים, איזה כיף זה שישה משחקים, פחות או יותר באותה שעה, זה קצת כמו פעם שהיה שירים ושערים, וזה כזה היה מקביל, איתותים ודרמות וכזה, אני לא אוהב שמפוצל. אז יש לנו במושבה, ב-7:30 מכבי פתח תקווה והפועל ירושלים, גם ב-7:30 בדוחה בני סכנין והפועל רמת גן. בשמונה שני משחקים, סמי אופר, מכבי חיפה מתאוששת על עירוני טבריה, מול עירוני טבריה ומכבי נתניה, המגמגמת במשחק הכי קשה בעולם, מכבי תל אביב מגיעה ב-8 לאצטדיון מרים בשבת, 8:15 הפועל באר שבע בטרנר מעוני קריית שמונה, וב-8:30 בית"ר ירושלים, גם היא מתאוששת מול הפועל חיפה, זה ב-8:30, וגם זה בשבת, ועכשיו נגיד ערב טוב לאחד, רונן גבאי, ערב טוב.
2: ערב טוב, חברים.
1: מעניינים, רונן, מה קורה?
2: אני בסדר, אני בסדר. מכבי נתניה קצת פחות.
1: קצת פחות, כן, לשם אתה הולך, הבנו. אז למה בעצם? מה הסיבה? מה קרה? מה קרה? ניצחת ביתר ירושלים, כולם דיברו, מכבי נתניה זה כבר צמרת ואולי עונה אחרת וכזה.
2: אני חושב שקודם כל הסיבה המרכזית.
1: כן.
2: תראה, מה שאני ראיתי במשחק הספציפי הזה, זה לא היה דומה לביתר ירושלים. ביתר ירושלים, מכבי נתניה הגיע... לחצו, רצו, קפצו, עשו פאולים. הרגשת קבוצה בוערת, נושמת, חיה. במשחק האחרון, לצערי הרב, לא הרגשתי את זה. ושאתה לא בא מוכן, ושאתה חושב שהפועל רמת גן זה יהיה על הדרך, אז הפועל רמת גן מענישים אותך, ואומרים לך, אדוני, עכשיו אתה נכנסת לבעיה, ועכשיו אתה צריך לחפש את הנקודות, ובטח של מכבי תל אביב לחפש את הנקודות זה יותר קשה. ולצערי הרב, הרכש שהגיע הוא אחלה רכש, אני לא יודע מבחינת יכולת, אבל למה בדקה ה-90? אנחנו כבר יודעים את זה שלוש, והיינו מצפים עם דברים יותר טובים, אבל עוד פעם אני גם עם זה חי בשלום, העיקר שיביאו שחקנים טובים, כי אם לא הביאו שחקנים טובים, אז רוני לוי ימשיך להיות בבעיה.
1: כן, ועכשיו מביאים

0: זה מאמן.
1: כן, אבל ברגע
2: שיש לך... בסוף זה הכל מאמן, אתה יכול להגשים בכל דבר שקורה בעולם.
1: אבל רונן, מתי השחקן מרגיש שכאילו הכל זה... ברגע שיש עכשיו סגל כזה, בוא נגיד עכשיו יש לך את הבלם הזה, אוליביה ורדון, הביאו את רודריגז דלימה, קשר, הביאו עכשיו עוד שחקן רומני, הביאו עוד סגל, עכשיו השחקנים יתחיל לבור להם, כל אחד ירצה לשחק, נכון?
2: פודי, אתה בעינינו אותו דבר, הוא מבין לך שחקן על הראש, היית מתחדד כמו סכין.
1: נכון,
2: היית מתחדד, היית בא לאיבון יותר מוכן, היית פתאום אתה לא... פתאום אתה לא לוקח הכל כמובן מאליו, וזה כדורגל.
1: נכון.
2: ככה כדורגל. הילדים האלה צריכים לדעת, יש לכם מחליפים, אתם תשבו בספסל, אתם תפגעו לעצמכם בקריירה. כי אני, למה אני פוגע רק בהם, בבילו ובזערורה? בגלל שהם פורצים ולא פורצים. עכשיו הם מרגישים על תקן הכוכבים של מכבי נתניה, אז אני פה בשביל להודיע להם, שזערורה עד לפני חצי שנה, השחקן משלים, שימשיך לעבוד קשה, הוא חזר מפציעה, יש לי סבלנות בשבילו, ובילו לא מספיק לשחק משחק אחד תותח פעם בעשרה משחקים. הוא צריך להיות יותר יציב ולתת למכבי נתניה יותר. לא רק הם דרך אגב, וראית את לוי שלא שיחק, ופתאום אתה מרגיש שאין עומק למכבי נתניה, אתה רוצה לעשות חילוף, ואין לך חילוף. נכנסו הילדים אחלה, אלכס וביאם, אחלה ילדים, בסדר גמור, אבל אין לך עומק. היום החיזוק הזה יאפשר לך עומק, ועכשיו הגענו לסיטואציה לא נוחה, כי אנחנו הולכים למשחק מסובך, ואחרי זה אתה הולך לחודש פגרה, חד וחליל אתה יוצא הפסד, המומנטום לא טוב, ועוד פעם התחלנו עם מומנטום לא טוב, וחבל, אבל זו המציאות, ואם זה איתה צריכה מכבי נתניה להתמודד.
1: כן, נכון, מה אני אגיד
2: לך? זו המציאות, ויבוא עליהם קבוצות, ואחרי זה אומרים לי, לא, אל תדאג, אחרי מכבי תל אביב, יש ארבעה משחקים בסדר. אמרתי, חבר'ה, אין בסדר. הפועל רמת גן חשבנו ש...
3: שיהיה
2: טיול. היה לנו הגרלה הכי קלה בעולם. סכנין ברמת גן. זה משחקים שאנחנו צריכים לנצח אותם.
3: גם הפועל חיפה בבית, אגב, משחק שהוא לא קל, אבל הוא גם לא סופר קשה. זה משחקים שעל הנייר, מכבי נתניה חייבת לנצח את שלושת המשחקים האלה, דווקא את ביתר, בבלומפילד, דווקא שם אתה לא בונה על ניצחון.
2: אז הכדורגל הוכיח לך, אחרת מביתר לקחת הנקודות.
3: כן, מה שעל הנייר, בסוף נשאר על הנייר.
1: אבל זה מה שאני אומר, כי נתניה קשה לה לשחק נגד הקבוצות הקטנות, יותר קל לה נגד הגדולות. בגלל זה, אני טיפ-טיפה, קצת, אתה יודע, משחק נגד מכבי תל אביב, אולי מפחיד, מאוד מפחיד. אבל אתה אומר, תשמע, יכול להיות השחקנים יתפסו יום, ומכבי תל אביב יתפסו יום גרוע, וכמו שהיה לביתר ירושלים, איך תדע, אולי איזה נס, אני יודע, אני קורא לזה נס. אם יקרה משהו טוב לנתניה, יהיה נס.
2: קודם כל, אנחנו רואים מלא נסים בכדורגל, וכדורגל זה מקצוע שכן צריך לשים לב אליו, ואתה יכול לנצח גם את מכבי תל אביב, אתה יכול להפסיד לה גם למכבי תל אביב.
3: זה ברור.
2: מה שאני יכול להגיד לך, שאם היה משחק הכי מסובך בליגה, קיבלת אותו. קיבלת את המשחק הכי מסובך בליגה, ואם אתה תלך להיסטוריה שלנו, ל4-5 שנים האחרונות, כל משחק נגד מכבי תל אביב, תבדוק אותי, נגמר בהפסד מעל שני שערים, הבדל בינינו.
3: היו גם ניצחונות גדולים על מכבי תל אביב בשנים.
2: היו פה ושם נגיעות.
3: אנחנו זוכרים גול לחיבור שם, ואנחנו זוכרים גם קונצרט של מכבי נתניה מול מכבי תל אביב. אני חושב שדווקא משחק הזה יכול להוציא את מכבי נתניה מה... לא יודע אם זה תקופה, בסוף זה שני משחקים, בוא, אתה יודע.
2: קבוצת כדורגל לא יכולה לחיות משבוע לשבוע עם ביתר ירושלים, אליפות, לא צריך לחיות ככה, צריך לשפר את היכולת, לראות את הקבוצה מציגה כדורגל יותר טוב, היא תציג כדורגל יותר טוב, היא תרוויח יותר נקודות, היא תראה יותר טוב. היכולת יותר חשובה עכשיו מהנקודות עצמם. אני יכול לחיות עם פחות פה עיבוד, שם עיבוד, אם אתה לא רואה את הדרך, אתה לא רואה את ההתקדמות.
3: אני חולק עליך גבי, אני חושב שאחרי ההפסד לרמת גן, אתה חייב קודם כל לעשות שלוש נקודות. לא אכפת היכולת. כי אם תשחק טוב ותפסיד למכבי תל אביב, ואחרי זה יש הפועל פתח תקווה, מכבי נתניה אחרי זה יוצאת למושבה מול הפועל פתח תקווה. אם אתה לא לוקח נקודות גם שם, לא יעזור לך היכולת ודרך וכזה, אתה, זה סיר לחץ.
2: נכון, אבל אתה רוצה לקרוא עוד קבוצה, בסוף אתה רואה קבוצה, אתה רואה את מכבי תל אביב, אז מה כולם אומרים? נכון, הם מנצחים, אתה רואה את הדרך שלהם.
3: ברור.
2: אתה רואה קבוצות שיש להם דרך. מכבי נתניה, אני היום כאוהד שלה, אני בא למשחק, אני לא יודע מה אני מקבל. אני אקבל הצגה, אני אקבל יום חושך. אני רוצה לראות דברים יותר יציבים טיפה. אני מקווה שהסגל יאזן. רוני יתאזן, קיבל הרבה שחקנים עכשיו, 3-4 שחקנים שיעזרו לו. ואני מקווה שמכבי נתניה תצא לדרך חדשה, כי אם לא, אנחנו עוד פעם מתחילים עונה עקום, ושאתה מתחיל עונה עקום, אתה בבעיה.
3: ואז גם חלום על פלי אוף מתרחק, אתה יודע.

0: יש שם שלוש, כן, אבל מספיק שאתה לא מנצח כמה משחקים ואתה כבר מבין שהחלום מתרחק, יש קבוצות שמועמדות שם להיכנס למקום השישי, שהם פחות או יותר ברמה של מכבי נתניה, ואם אתה מפסיד נגדם במשחקים הישירים, אתה בבעיה.
1: אני מבטיח לך, מבטיח לך, שעד שתדע מי יתקרב לפלייאוף, לא ניקח חודשים קדימה. חודשים קדימה. הליגה כל כך ארוכה, לקבל גם כמו שאומרים, מכבי תל אביב, בנקר אלופה. חבר'ה, ארבעה משחקים, חבר'ה, חכו, אני לא אומר שלא, הם נראים מצוין, אבל אצלנו זה מהר.
0: בדו ספרתי אגב, זה האימור שלי. זה האימור שלי, גבי. זה האימור שלי, אגב. מכבי תל אביב בדו ספרתי. אמרתי את זה גם אחרי שלושה משחקים.
1: סליחה שאני נכנס לזה. אני אמרתי מכבי תל אביב.
0: אימור זה אימור. אתה יודע, החוכמה זה לאמר בתחילת העונה, ולא כש...
1: נכון.
0: הם בפער כבר של עשר.
1: אל תוציא את באר שבע מהמירות. תזכרו מה אני אמרתי לכם. מכבי תל אביב תיקח אליפות, אל תוציא אותה מהמירות.
0: אבל באר שבע היחידה שהיא במסגרת אירופית במקביל, זה שמונה משחקי חוץ באירופה, רוטציות, עייפות, פציעות.
2: ומה עם מכבי חיפה, שכחת אותם?
0: מכבי חיפה לא באירוע.
1: לא, לא שכחתי, אני בכוונה לא מתייחס
0: אליה. מכבי חיפה לא באירוע.
2: אחרי שהביאו את שתי השחקנים האלה, חכה תראה.
0: תקשיב טוב, אז יהיה קצת הצגות פה ושם, מכבי חיפה לא באירוע. יש שם בעיה שהיא מעבר למה שקורה בדשא, אבל זה לא לשיחה עם
2: עכשיו.
1: באירוע, באירוע, אל תפסיד אותם.
0: נכנסת לאירוע ויוצאת מהאירוע, נכנסת ויוצאת. שמה זה אי יציבות, שמה זה בעיות כבר עם שוע, עכשיו יש, ואתה מכיר את הקרנבל שקורה שם.
2: הבעיה זה שוע, כן, שוע בעל
0: מול. תל אביב, זה לא רק הכדורגל, זה גם הניהול והשקט, ומשהו שם קורה שלא קורה בקבוצות אחרות כרגע, אולי בבאר שבע.
2: ודור פרץ אחד.
1: נכון, נכון מאוד.
2: ודור פרץ אחד.
0: מעניין אותי אם אתה מאמן מכבי נתניה היום, רונן גבאי. מה אתה אומר להם? חדר הלבשה, חמש דקות לפני העלייה לדשא מול מכבי תל אביב.
2: מה שמוטה לאמר.
0: מה שעשינו ב-67.
1: אחד ועוד חמש.
0: לך תזכור.
2: מה?
0: 40 שנה.
2: מה שמוטה
0: להם? מה אתה אומר להם? מה אומרים? אני באמת אומר לך, אתה עומד מול חברה של צעירים, הרגליים אולי קצת רועדות.
2: נגד מכבי תל אביב.
0: מה אתה יכול להגיד להם?
2: נגד מכבי
0: תל אביב. לא, אני אומר להם, לכו תהנו. לכו תהנו.
2: נגד מכבי תל אביב, אין מה להגיד. יש רק להגיד להם, חבר'ה, תעלו למגרש. תעלו למגרש,
0: 200%.
2: תעלו למגרש.
1: לא, לא, אתה לא צריך להגיד את זה.
2: תנסו.
1: ה-13,000 איש, המכבי תל אביב, מייצר כבר עניין.
0: זאת אומרת, משחק כזה זה 70-80% מנטלי,
2: ופחות
0: לסגור באגף וזה, ואתה מחפה באמצע וכל זה, ב-4-2 ועוברים ל-5-3.
2: איך? פעם באנו למשחק בבלומפילד עם מוטה לשפיגלר.
0: נו.
2: אתה שומע, כולם בלחץ.
0: סיפורי לילה ולילה זה אני אוהב. בבקשה, פודי. חיים שכאלה פודי חלפון, בבקשה.
2: הוא אומר, תעלו למגרש, תראו מה אתם יודעים.
0: השאלה מה אתם יודעים.
2: זהו, זה מה שהוא אמר. כל אחד שראה מה הוא יודע.
0: הראיתם מה אתם יודעים?
2: ויצאנו משם.
1: תאמין לי שכן. תאמין לי שהם היו יודעים.
0: כמה נגמר אבל.
2: 2-1 לנתניה.
0: לא רע בכלל.
2: זה בעונה של נתניה בעוד 15, אתה יודע מה זה.
0: נננננה, ממה, ממה. כן, כן, כן.
1: בודי, זה העונה שעליתי לבוגרים.
2: אני יודע, אתה גם נסע...
1: נתניה בעוד 15, זה העונה שעליתי לבוגרים.
0: ומה קרה אחרי שעלית לבוגרים?
2: נסעת איתנו לממפיס.
1: לא, קיבלתי עונש, אתה לא זוכר, עם הכלא שלא הגעתי, ושימון מנחם נסע במקומי.
0: רגע, עצור הכל, עצור הכל, שנייה.
1: בארצות הברית ניצחתי את הנסיעה הזאת.
0: סיפור, עצור, מה, איזה עונש ולמה? ספר, רונן גבאי, העונש...
2: אנחנו הרי היינו אלופים כבר איזה 10 משחקים לפני סוף הליגה.
0: ב-1982-3.
2: כן.
0: כן.
1: נכון.
2: ואז הזמינו אותנו לטורניר בממפיס, טנסי.
0: טורניר רשמי או שידידות?
2: טורניר ידידות.
0: אוקיי.
2: קבוצת ממפיס טנסי. עכשיו הם הזמינו אותנו לשתי משחקים. משחק אחד באינדור סאקר. כן. אתה יודע מה זה אינדור סאקר?
0: זה סגור.
1: קטרגל.
2: מגרש סגור. כמו קטרגל, אבל המגרש שלהם, אתה משחק עם הקירות.
0: אה, כמו בשכונה.
2: לא, זה עם קירות.
1: אין הפסקה, אין הפסקה של המשחק. אין הפסקה, אתה יכול
0: לבוא שחקן עם הקיר. כמו שהיינו עוברים
2: במדרכה. אתה משחק עם הקיר, בדיוק. אתה משחק עם הקיר.
0: דשא סינתטי?
2: דשא סינתטי, אין, לא דשא סינתטי, זה היה על...
0: פרקט.
2: פרקט כזה.
1: פרקט.
2: קט רגל כזה, אבל בלי, אין חוץ. השער עומד ביחד עם הקירות.
0: כן, כן, כן.
2: בקיצור, באנו משחק ראשון, רוצים להפגיע, רואים שבכלל אנחנו לא מבינים את המשחק של האינדור סאקר, כי כשאתה בא מול השוער, אתה לא בועט לשוער, אתה בועט הצידה מהשאר, השוער מזנק, הכדור חוזר אליך, אתה נכנס לבד מול השאר.
1: אתה משתמש בצדדים, כמו
0: שחקנים.
2: אז הם נתנו לנו 9-1. 9-1 הפסדנו. ומוטה להתבייש.
0: מי הפקיע את הגול?
2: אני לא זוכר כבר. בקיצור, הגענו למחרת. אנחנו כולנו בעצבים, מכבי נתניה, כל אחד מחזיק מעצמו. ירדנו אחד על השני שם. אמרנו, מה זה, אמריקאים, אין להם מושג בכדורגל, מנצחים אותנו.

0: 5 1 לא הבנו את המשחק, באנו למגרש רגיל מעצבים, מעצבים, ניצחנו אותם 11-1.
1: כולם יצאו בריאים ושלמים בקבוצה היריבה?
0: כן.
1: השאלה למה גבי קיבל עונש ולא יצא. מה קרה, רונן?
2: אתם לא רוצים לשמוע. אני הייתי בגיל 18, והייתי צריך, ההורים שלי היו בחוץ לארץ, והייתי צריך לקום למשחק, היה לנו בבית כלא איזה משחק, לפני הנסיעה הזאת, ואני איחרתי את היציאה. איחרתי את היציאה הזאת לבית כלא.
1: למה היה בכלא?
0: הוא עשה את זה לכבוד רוני קלדרון.
2: נכון.
0: לכבוד רוני קלדרון, אנחנו שיחקנו שם נגד רוני קלדרון והאסירים שם. בתוך הכלא. קט רגל.
2: ואז העונש שלי היה לא לנסוע לארצות הברית.
1: טוב, לא קיבלת את ה-9-1 לפחות, לא היית שותף לזה.
2: כן, נכון.
0: ואז הוא לקח את שמעון מנחם.
2: נכון.
0: ושימו מנחם הבין את העולם הגדול ונהיה פתאום אחד מהטייקונים של המדינה.
1: היו ימים.
2: אלף לבריאות.
1: טוב, רונן, מה נגיד? מה נגמר בשבת?
2: אני אגיד שאני קצת מאוכזב ואני קצת מסוכן ממה שיהיה, ואנחנו צריכים לחכות למשחק הבא, כי הוא ייקח אותנו לאיזה כיוון.
1: ואתה אומר גם פרופורציות, אין דרמה, לנשום, הכל טוב, אפשר להפסיד גם, נכון?
2: ברור, אפשר להפסיד, והפסדים זה חלק מהעניין, אבל יש להפסיד ויש להפסיד, קבוצה כמו הפועל רמת גן, ברמה של הפועל רמת גן, בעומק של הפועל רמת גן, תסלח לי, מכבי נתניה הייתה צריכה לנצח את המשחק הזה, העונה יכלה לקבל תפנית אחרת לגמרי, אבל בסדר,
1: אבל תשמע,
2: אנחנו לא בוכים.
1: אבל סליחה שנייה, כמו שמכבי נתניה הפסידה, יכלה לנצח, היה שם החמצות, היה שם יום גדול של השוער של רמת גן.
2: חד משמעי, מי זוכר?
1: זה לא שמכבי נתניה הובסה, התבטלה ולא הייתה קיימת, זה משחק שיכול להיגמר גם 4-4 בקלות, נכון, בסדר, הקלות של לספוג את השני שערים. רמת גן קבוצה מאוד מעניינת, מאוד מעניינת ומאומנת.
2: תזכור, מעניינת ומאומנת, ותהיה מאומנת לירידה.
1: טוב, בסדר.
2: תזכור מה אמרתי לך.
0: על מה שדיברנו קודם עם מוטלה, מה הוא אמר, עכשיו הזכיר לי דני ציוני, ובאמת אני זוכר את המשפטים שלו. הוא אמר, ככה שפיגלר אמר, הם מועדון גדול, מכבי תל אביב, הם מועדון גדול, אבל אנחנו קבוצה גדולה.
1: יפה.
0: אני בטוח שהניצחון בידיים שלנו, תעלו, תראו להם.
1: וזה קרה.
0: וככה זה קרה.
2: אתה יודע מה אני זוכר, אז אני אחזק את זה. יום לפני כן, הרי יום לפני כן עליתי לבוגרים, ומוטלי אמר לי, אתה משחק בשבת. כאילו, אתה יכול לעלות לסגל של הבוגרים ולשחק בשבת. זה היה לו ביצים של זה, הוא היה מהנוער. הוא לקח לי קבוצה אלופה, אתה מבין? אמר לי, בוא לשחק בשבת. זו הייתה האליפות הראשונה שמכבי נתן לי, אני השתתפתי בה. 2.5 משחקים, פודי, אני רוכב עליכם, ואומר שגם לי יש אליפות.
0: ברור, מה?
2: לא, לא נכון, זה לא ברור. אני לא לקחתי אליפות.
0: לא שיחקת?
2: שיחקתי, שיחקתי.
0: אז אמר, שיחקת העונה כי לקחת אליפות. מה, אין דבר כזה.
2: בסדר, אני לא מחשיב את זה.
0: גם אני באליפות הראשונה שנתן, שיחקתי משחק אחד בקטמון, כי היו 7 חולים בשפעת, ואני עליתי לשחק משחק אחד. אז אני גם חלק, מה? אין מה לעשות, מה? משחק אחד. בגיל 10.5.
1: אמר לכם אז מוטלה שהם מועדון גדול ואתם קבוצה גדולה. הבעיה של מכבי נתניה היום שמכבי תל אביב היא גם מועדון גדול וגם קבוצה גדולה, ומכבי נתניה היום היא לא מועדון גדול ולא קבוצה גדולה. אז אנחנו,
0: תאמין לי, אתה יודע מה,
1: אני לא יודע מה להגיד,
0: פתרת לי את כל החידה שלך,
1: אני באמת לא יודע מה להגיד,
0: הורדת לי את כל האוויר,
1: זה התפקיד שלי. רונן, מה אתה אומר, כמה נגמר? אתה צריך להאמר עכשיו תוצאה, תחשוב, תעבוד מהראש ולא מהלב. כמה נגמר?
0: אי אפשר להגיד.
1: כמה נגמר? אמיתי?
2: לא, אני קשה לי. התחושה שלי שזה לא לכיוון של נתניה. אבל אני עדיין מחכה שמכבי נתניה, ואני רוצה... כן, אני ממש, זה כאילו חשוב לנו.
0: אולי רוני לוי יעשה לנו שם איזה תרגיל שיש, אתה יודע, כזה...
2: איזה תרגיל שהוא רוצה שיעשה פודי, כי אתה יודע, אחרי זה כבר לא צחוק, זה מחזור 50, ואתה עוד פעם עם 5 נקודות. מתחילים לברוח לך, וזה מתחיל להתגלגל לא טוב, וזה אחרי זה יכול לשבור עונה.
1: ואז אתה פתאום גם נקודה מ9.
0: עכשיו, אנחנו הרי מדברים רוני, ורק עכשיו, אחרי שהוא, אתה יודע, בשבוע שעבר הלך כסח עם ההנהלה, וזה, כי דרש את מה שהוא דרש ועשה מה שהוא עשה, ותראה איך זה מתנהל, דקה 90 מבין,
2: נכון,
0: פתאום,
2: לא,
0: פתאום מבין עוד שחקן פתאום...
1: אבל זה כל הקבוצות ככה,
0: לא, לא,
1: זה המנדליות
0: לא,
1: הישראלית
0: לא, לא,
1: זה
0: לא, המנדליות הישראלית לא, מה, לא, מכבי לא, תל אביב ככה לא, הפועל לא. באר שבע ככה, מכבי חיפה ככה,
2: בוא נתקן את זה, בוא נתקן, רוני היה כאן לפני שנה, הוא ידע את הבעיות, ידענו מראש איפה צריך להביא שחקנים, ואיזה חיזוק, והם לא עשו את זה מספיק מהר עם רוני. אתה רואה עד הדקה 90, לא עושים כזה דבר. לא בדקה, ביום האחרון מביאים שלושה שחקנים, שאלוהים ישמור, הם בכושר לא בכושר, הם בריאים לא בריאים, הלוואי ואני טועה והכל בסדר, יהיה לנו שחקני רכב. בסדר. לא עושים חיזוקים, שלוש חיזוקים ביום האחרון של הזה, אני לא מאמין בזה. ככה לא עובדים בקבוצה, אבל עוד פעם אני מקבל.
1: גם נשפוט החיזוקים עוד כמה מחזורים, ונבין אולי באמת היה שווה לחכות הדקה ה-90.
0: בדיוק, אין לך אלטרנטיבה לבדוק אפילו.
1: נכון.
0: אין לך בדיקה בך, אתה לא יודע.
1: נכון, אין מאה. לפחות הביאו, גם זה משהו. יכלו גם היו לא להביא, אז אכזבה גדולה. רונן גבאי, שותף, לא שותף. מבחינתנו אתה תמיד אלוף. לא חשוב שותף או
0: שותף. נגיד תודה לדני ציוני על הזיכרון. יש לו זיכרון.
2: דני הגדול, ראיית משחק הכי טובה בארץ
1: לדני
2: ציוני.
1: אין ספק, דני ציוני,
2: תודה רבה, דני.
1: איזה כיף. אז תודה לדני ציוני. גם לרונן גבאי, שחתימה טובה, ושיהיה לך
2: חתימה טובה, טובה לכם.
1: לא נתת אימור, רשמנו שלא אימרת. בסדר. אני רק אגיד לך שפיזנתי אמר 1-1, ויתר אלן גמר 3-1 מכבי תל אביב, אתה לא חייב לאמר.
2: אני אוותר על
1: הכל. אוקיי, בסדר. רונן גבאי, ערב טוב, תודה.
2: תודה.
1: יאללה, ביי. טוב, קצת פרסומות. פודי, קח נשימה. אתה בלי קפה ומה, אתה לא שותה כלום?
0: כבר אני הולך לסדר.
1: אז תעשה לך קפה ואנחנו אחרי הפרסומות חוזרים אתם על הדקה ה-90 כמובן, ברדיו 90. 90 FM.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
15: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
16: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
18: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
19: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
18: להזמנות 09-866-6602.
20: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
21: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: הדקה ה-90 ברדיו 97... שבע וחצי, זה יקרה בעוד רבע דקה, יהיה שבע וחצי, אבל כבר אפשר להגיד שבע וחצי. פודי חלפון איתי באולפן, משה הסתחרוב בהפקה, אנחנו כאן עד שעה 8. פודי הביא קפה. זה אומר שאפשר להמשיך. ובקו אחת יש לי יניב תוכמן, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: וואי, אתה באיזה חלל, באיזה חדר, אתה באיזה מקלט, ממד, איפה אתה נמצא, יניב?
1: דווקא אני דיברתי עם האוזנייה הזאת, לדעתי באיזה 6 תחנות בשעה וחצי האחרונות, והכל היה בסדר.
0: אוקיי, אז גם פה זה יעבור בסדר,
1: אני מבטיח. אם אתה יכול להסתדר, אם המאזינים יסתדרו, אני אשמח.
0: אנחנו, אתה יודע, תלוי מה תגיד גם, השאלה מה, איזה דברים אתה הולך להגיד לנו.
1: מה שאתה רוצה.
0: אם לא נאהב, אנחנו נגיד שיש בעיה בקו.
2: מכבי תל אביב קצת, תעשה לי טובה.
0: כן, אומר פודי, תרחם עלינו מכבי תל אביב, זה כתוב.
1: תרחם עלינו מכבי. עושה הפוך על הפוך.
0: מרדים הוא מרדים, הוא מרדים. אתה יודע, הכי קל זה להרדים, אבל תשמע, אין שאלה. אין שאלה פה בפערים בכלל. זה שתי ליגות שונות מנפגשות בשבת.
1: מאז 93-94, כמה זמן? 32 שנים?
0: כזה.
2: 45 שנה.
0: 32 שנה.
1: 33 שנים?
0: כזה, כן.
2: 92, 93?
0: כן.
2: האליפות האחרונה, מה, אתה מדבר על האליפות האחרונה שלנו?
0: לא, אתם ב-82.
1: לא, לא, לא.
0: על מה אתה מדבר ב-93?
2: מה היה ב-92, 93?
1: לא, 93-94.
2: כן.
1: זו הייתה הפעם האחרונה שמכבי תל אביב הצליחה לנצח 5 משחקים.
0: אתה מדבר על הרצף הזה, המפחיד הזה, אז הם, כן, זהו, קראתי שהם ב-30 שנה בדרך להשוות סי.
1: בשנתיים האחרונות, שתבינו את האירוע.
0: כן.
1: בשנתיים האחרונות, מכבי תל אביב פתחה ב4 ניצחונות ברצף, במחזור החמישי לא הצליחה לנצח, כן? כמו בשבת נגד נתניה, לא הצליחה לנצח. פעם, ועוד נגד מי היא נפלה, שתבינו, פעם אחת היא נפלה נגד טבריה בבלומפילד, תבין את האירוע.
0: כן.
1: פעם אחת היא נפלה נגד סכנין, שהייתה עם 10 שחקנים, ולמכבי תל אביב גם עוד היה פנדל, שתבין, ואבו אביד עמד בשער.
0: נכון, נכון, נכון, אני זוכר את התיקו הזה. כן, כן, כן, כן, אבו אביד שם, הכדור פגע בקורה, הלך על הקו שם, כן, כן, כן.
1: היסטוריה מלמדת ש...
0: כללת המשחק החמישי.
1: בדיוק, קשה מאוד למכבי תל אביב. אז נכון שגם לה יש את האתגר משלה לעשות את זה בשבת נגד מכבי נתניה, אבל זה ממש לא הולך להיות משחק קל. אני לא אוכל את כל האמירות שמכבי תל אביב היא כרגע מעל הליגה, נכון?
0: אני חולק, אני חושב שהיא ליגה בפני עצמה. אני חושב שהיא גם הייתה צריכה להיות באירופה בשלב, בבתים בקונפרנס, וחוסר מזל שם כדורים לא נכנסו. אני חושב שהיא ליגה בפני עצמה, בניהול, בשקט, בכדורגל, בסגל, בעומק ובהכל. זה כרגע. אני גם אמרתי שזה ייגמר בדו ספרתי בסוף העונה, זה אימור שלי.
1: מה שמאוד מרשים, וזה פודי בטח יכול להגיד ולהתייחס, אני לא זוכר, באמת, אבל אני, כמה הזיכרון יכול להחזיק, אני לא זוכר קבוצה שניצחה ברצף 3 משחקים מול 3 קבוצות שאמורות להיות הקבוצות.
0: זה המפתח, זה הדבר.
1: קבלו איתה על האליפות.
0: ועוד אחד מהם זה בחוץ בטרנר. לא פחות מהפועל באר שבע אלופה בטרנר לתת לרביעייה.
2: תשמע,
0: ומכבי חיפה לתת לקונצרט.
2: השנה מכבי נראית מפלצת יחסית לליגה שלנו, אין מה לעשות. זה
1: ככה. אין ספק שאחרי...
2: והביאו עכשיו עוד שחקן ברמה עוד יותר גבוהה מכולם, אני לא יודע מה...
1: אין ספק שאחרי הכישלון באירופה, והיה כישלון באירופה שאי אפשר לברוח ממנו, גם הדחה ממוקדמות ליגה אירופית, גם הדחה ממוקדמות קונפרנס ליג, בטח כשקניקובסקי וג'יימס טאברניר הצטרפו, אז מכבי תל אביב פתחה את הליגה בצורה מאוד מאוד מרשימה, ועדיין, אתה יודע, אני חושב שזה אתגר גדול, לבוא לנתניה, זה לא משחק.
0: ולפגוש קבוצה פצועה שהפסידה להפועל רמת גן, ובבית, והקהל של מכבי נתניה, מוקש למכבי תל אביב. לא טיול.
2: נכון, עכשיו תשמע, חלון העברות נסגר, ומכבי נתניה, עשיתי סיכום,

0: מי הגיע?
1: נו, אז יש לנו את הרומני.
0: לא, אז יש לנו ככה. לא, בכלל, את מי הם הביאו השנה? נדב נידה ממכבי תל אביב.
1: שחקן.
0: אלון הזוגי מבני סכנין.
1: אוקיי.
0: סמו סילבה, שוער מריטימו, אני יודע איפה זה. גרגורי מורוזוב מביתר ירושלים.
1: כן.
0: דור חוגי מביתר ירושלים.
1: כן.
0: דולב חזיזה, מכבי חיפה. אייל אלמוג היום הביאו אותו.
1: אילון.
0: אילון אלמוג, הפועל באר שבע. גבריאל סימיון, אוניברסיטת קלוש.
1: רומני, חתם היום.
0: רומני. אייזיק רודריגז דה לימה, אומרים שזה שחקן מצוין, ואת הבלם אוליביה ורדון.
1: אז נתת פה 8-9 שמות, ששבעה מהם שחקנים, שחקנים.
0: כולם שמות. כולם שמות.
1: נו.
0: ואני, אז אני שואל...
1: אז איך אפשר לבוא בטענות?
0: אז עכשיו...
1: למועדון שלא מביא. כן מביא.
0: עכשיו, היום, הם עשו את ההחתמות, כאילו ביומיים, שלושה ימים האחרונים, עשו את ההחתמות הרציניות, העיקריות. עכשיו צריכים לראות את השחקנים.
1: זה ברור, תשמע, אבל קודם כל תביא שחקנים של הנייר, שחקנים טובים.
0: הביאו אותם בלחץ בגלל שהם זה, אבל אני רוצה לראות מי אלה השחקנים האלה, לא מכיר אותם.
1: טוב, זה אתה יודע, כבר בשבת. כבר בשבת.
0: כן, כבר בשבת, נגד מכבי תל אביב, צריך לראות מי השחקנים האלה. תשמע, הביאו
1: יש לנו תוכמן, אתה איתנו?
2: כן, אני מקשיב.
1: כן, כן, כן, כן. לא מרשים אותך, לא מלחיץ אותך כל השמות האלה שפודי פה אומר, אתה לא מתרגש. אני על כל שם שאמרת, על כל שם שפודי אומר, אני מדמיין את תוכמן מעניין, ואומר כן כן דור פרץ, כן כן דור פרץ, כן כן דור פרץ, כן כן דור פרץ.
0: תשמע, תראה את מי הביאו, תראה את מי הביאו מכבי תל אביב.
2: אתה לא מכיר אותי, אני א' מאוד מכבד.
1: לא, זה ברור, זה ברור, זה ברור.
2: בטח בנתניה.
1: זה ברור.
2: ואני בכלל מאוד מחשיב משחק חוץ מול משחק בית, זאת אומרת, אם המשחק היה בבלומפילד, אז הייתי מעריך שמכבי תל אביב תנצח. יש לי תמיד איזושהי תחושה שבקבוצה ביתית יש לה איזשהו יתרון, ככה אני תמיד מסתובב. שם בצד עוד פעם את הנושא הזה של כללת המחזור החמישי.
1: כן.
2: אבל בהחלט משחק מאוד מאתגר גם לנתניה, בטח למכבי תל אביב.
0: אבל תראה מכבי תל אביב, למרות שיש להם שם את דור פרץ ושחקנים חשובים ודוידה והכל.
1: כל שם.
0: הם הביאו שם את קריסטיאן בלץ', הביאו את גבי קניקובסקי, הסטאר סקולר, אני יודע.
1: חלוץ.
0: כן, דן גלזר, ג'יימס טברניר, שחר רוזן, וישם ליוס. תשמע, שמות, תשמע
1: אתה. אתה יודע, אני מסתכל על המחליפים שעולים דקה 80 וזה שחקנים. שם ליוס שחקן.
0: אתה רואה פה את הרשימה שהם הביאו, ואתה רואה את הרשימה שהם עזבו, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 שחקנים עזבו את מכבי תל אביב. תראה איזה סגל, איזה עומק.
1: כן.
0: יש להם למפלצת הזאת.
1: טוב, זו קבוצה שנבנתה לאירופה, וזה לא קרה בסוף.
0: 16-17 שחקנים עזבו.
1: עשה טוב למכבי תל אביב הכישלון באירופה, אם אתה שואל אותי, תוכמן.
0: נראה ככה.
2: לא, אני לא חושב,
1: מה הם צריכים עכשיו את השמונה משחקים האלה בקונפרנס, והפציעות, והעיפות, והרוטציה? התרכזו בליגה, אז ישחדו את הליגה.
2: בסדר.
1: ובאר שבע באירופה במקביל.
2: זה נכון, כל הדברים האלה נכונים, אבל אני לא חושב.
1: בדיעבד, אני אומר, לא. אם כבר, אז...
0: דוחמן, אתה בדרך כלל איש הסקופים. תן לנו איזה סקופ אחד, מה הולך להיות?
1: מה קורה בשבת? מי... שזה...
0: תן איזה משהו, אתה תמיד, אני רואה אותך בטלוויזיה, אתה מביא איזה משהו...
1: פצצה, איזה מוקר, משהו ש...
0: אתה מביא איזה פצצה שם, שם אותו על השולחן.
2: לא, אין, כרגע סיימנו את חלון העברות, אתה יודע, אין יותר מדי כרגע מה לחדש, אני חושב שהפנים, כמו שאמרתם, גם למחזור הסיום, אני כבר, הראש שלי כבר לקראת הנבחרת, מחר נשמע את הסגל של רן בן שמעון, אנחנו יוצאים לארבעה משחקים מאוד מעניינים לנבחרת ישראל, הרבה מאוד שנים, אני לא זוכר, אולי רק במסעות בעבר לאוקיאניה, שהנבחרת התכנסה ל-17 ימים, אני, הראש שלי גם שם כבר, ואני תמיד מעניין עם כל הכבוד
0: להכון. אתה עשית עם הנבחרת?
2: יכול להיות שכן, זה עדיין חגים, וצריך לראות עוד מבחינת הבית מה אני מחליט, אבל מתחילים באוסטריה, ואחרי זה עוברים להונגריה, לדברצן, שם זה משחקי הבית שלנו, יהיו גם מול קוסובו וגם מול אירלנד, ואחרי זה מסיימים בעוד משחק מול אירלנד, שלא תארח אותנו באירלנד, אלא דווקא בסרביה, ואני חושב שבסוף גם הליגה כמובן קורצת לנו המחזור האחרון, כמו שאתם אומרים לפני הפגרה, אבל אני בראש שלי כבר על הנבחרת.

0: לגבי סקופים אין יותר מדי, פודי, אתה יודע,
1: בסוף... לא, אבל אתה גם מסקר את מועדון ספורט אשדוד עדיין? כי אני רואה שהם חזק מאוד בליגה השנייה, הם הולכים בכל הכל.
2: עכשיו כמה קבוצות שרצות גבוה, ראשון לציון, בני יהודה?
1: לא, אבל
0: הם... מועדון ספורט אשדוד, בהחלט עשו רכש מרשים מאוד השבוע, התחילו עם אורל דגני, אתמול איתי חזות מהפועל באר שבע, והיום סוגרים את הסיפור עם שביט מזל.
1: והביאו את דור מיכה,
2: שחקן, שביט מזל שחקן, דור מיכה, כן.
0: שביט מזל שחקן טוב, אני עוד פעם אומר, מבחינת ג'קי בן זקן, הוא נתן את כל הכלים לגיא וייזינגר וניר ביטון, אני חושב, לא את כל הכלים, כי עדיין אני חושב שכן היה רצוי להביא עוד שוער, אבל אני חושב שג'קי בן זקן עשה, ללא ספק, מסע רכש, מרשים מאוד, מחר כמובן משחק עם ראשון לציון, משחק
2: באצטדיון
0: הישראלי, משחק צמרת, כן, ללא ספק, יחד עם בני יהודה, כמו שציינת, שלושת המועדונים, שלוש הקבוצות שיאבקו על העלייה. ג'קי רוצה לחזור בתום עונה אחת,
2: הוא יודע שגם מחכה לו אצטדיון חדש באיזשהו שלב, אני לא יודע איפה זה עומד שם, אבל זה צריך לקרות, וכשאצטדיון הוא חדש הקבוצה אוטומטית 20% כבר יותר טובה.
1: בדרך כלל כשבונים אצטדיון חדש הקבוצה יורדת ליגה, ככה זה קרה גם עם מכבי נתניה.
0: כן, נכון, זה קורה לא מעט פעמים.
2: האצטדיון, זאת הבעיה, אתה אומר, האצטדיון. בוא נפיל את זה לאצטדיון.
1: אני מציין
0: לא צריכים לרדת, מה, שנה שעברה, באמת לא צריכים להגיע לרגע הזה של ירידת ליגה, היה להם את ההורדת נקודות לטבריה, והייתה שם ריינה, לא יודע, אשדוד באמת קרה לכל הניסים והנפלאות השליליים שנה שעברה.
2: זו קבוצה שחייבת להיות בליגת העל עם קהל, עם עיר גדולה, מדהים של ספורט.
0: בלי קהל, אבל זה מועדון עם מסורת.
2: אולי אצטדיון חדש, הביא יותר קהל.
0: מועדון עם שחקנים נהדרים שגדלו, גם באשדוד, כאשדוד, והתפקחו אחרי זה בחוץ, כמו רביבו וטלקר ואחרים, וגם כמועדון שפיתח שחקנים מהבית, אבל בוא, הם בליגה הלאומית,
2: כן.
0: הם צריכים להתפלש בבוץ של הליגה הזאת כדי לעלות חזרה לליגת העל.
2: כן, טוב, תוכמן, אנחנו מבקשים אימור שלך ליום שבת, אנחנו יודעים, לא כולם אוהבים להמר, אבל מה נגמר באצטדיון מרים? בשבת ב-10 כבר נהיה אחרי המשחק, מה נגמר שם?
0: כן, אני חושב שאני אלך עם מכבי תל אביב,
2: אבל... כמה? תן לי תוצאה. תרחם על... תרחם פה על פודי.
1: 3-1.
2: אם אתה מתחיל בעוד שין ולא בעוד חט...
1: הוא רצה להגיד 3-1.
2: יאללה, יש כבר אימור כזה היום 3-1, אבל בסדר, גם אתה, רשמנו, יניב תוכמן, מכבי תל אביב, תודה רבה לך, ערב טוב, חתימה טובה.
1: תוכמן, תמשיך עם הסקופים החזקים שלך.
2: אבל תביא גם לנו סקופים, לא רק ל...
1: לא, רק בטלוויזיה הוא נותן.
2: טוב, בסדר. תוכמן, תודה, ביי, ערב טוב.
0: תודה, ביי, ביי.
2: בקו 2 כבר יש לי מישל דיין, ערב טוב, מישל.
3: ערב מצוין, מה נשמע?
1: אהלן, מישל.
3: אודי, הרבה זמן לא דיברנו.
1: וואלה, כן. תגיד לי, השיר הזה מישל שהיה באירוויזיון, זה היה שיר עליך?
3: לא.
2: איזה שיר, איזה שיר? מישל, בטח, בטח. זה לא עליו?
1: זה לא, חשבתי שזה...
2: אני חשבתי שזה מישל דיין.
1: אם יש מישל אחד שמגיע לו שיר כזה, זה זה.
2: נו, מה? ברור.
1: מה זה?
2: אז זה לא עליך, אבל עליך נכתבו שירים, מישל.
1: בטח, בירושלים הוא היה נסיך.
2: תגיד, מישל, הפועל ירושלים, אתמול, קודם כל, כואב הלב, כואב הלב.
3: חיספוס גדול מאוד.
2: דקה 92 שם, שוויון דרמטי.
3: 4, לא 2.
2: אוקיי, יותר כואב אז.
3: כן, ברור, ברור.
2: זיו מורגן עושה לכם 2-2 על הראש.
3: נאיביות, נאיביות. אני אגיד לך, לפעמים, אתה יודע, לפעמים צריך, גם כשאתה מאמן, ואתה מאמן סוג של קבוצה כזו, ואתה משחק, הרי המהפך, 1-0, עם הלוח חצי שני ולזכות ליאור זאדה, כמו נגד קריית שמונה, עשה חילופים, חילופים שעזרו.
2: כן.
3: חילופים שראית, ששינו. הוציא את אגבדיש, הוציא את לאיש, עשה את החילופים, הכניס את אדיר, נו, ורסנה, עשה את הגול.
2: עידוקו את הגול, כן. עידוקו גם הפקיע, כן.
3: עשה את הדברים יצאו טוב. שקות. שקות נשאר. שנים, תעיפו את הכדור לכל הרוחות. למה לעשות את הנעת כדור המסודרת? למה?
2: אתה אומר, תהיו רעים, תהיו מכוערים,
3: ברור,
2: וכדורים ליציים.
3: זה ביד שלך. זה אצלך ביד. 2-1, טבריה כבר לא ראית איך הם רק הגביעו את הכדור.

0: אז כבר יוצאים, פלחת את עידוקו שישמור על הכדור ליד דגל הקרן. שמע, דברים שאנחנו מכירים. אבל חבל, זה הפסד, שמע, הייתה צריכה להיות עם 6 נקודות. אבל לפחות יש, אתה יודע, נקודת אור שאתה רואה שלמעשה פעם שנייה שהיא בפיגור, והיא חוזרת,
1: כן.
0: וזה מעיד על משהו, אבל כן, עדיין, אתמול זה... דיברתי... תקשיבה, כן. אתמול דיברתי עם פודי ועם גבאי. אתה זוכר פודי, מה כן. אמרתי לך?
1: מה אמרת?
0: על מרכז ההגנה. אמרתי לו על מרכז ההגנה. אני חושב שהם היו צריכים להביא שם באמת בלם. הם עשו את הטעות אתמול במרכז ההגנה. הגול השני שהם קיבלו מרכז ההגנה, וגם בדקה הרביעית, למי שצפה במשחק, על, על, על, על, על סנטימטר של אופסייט, אבל טבריה הפקיעו שער. הקביעו, ב, לא יודע מי, מי שיצא לראות את המשחק, והם ביטלו את השער על נבדל של... גם הגבעה מהצד, מרכז הגנה, שני בלמים גבוהים והוא בא ונוגח את הכדור פנימה. אני חושב שמזה הסיפור הזה של מרכז ההגנה יכול להיות בעוכריהם השנה. לא בכל משחק הם יהיו בפיגור והם יוכלו לחזור.
1: תגיד, יש מצב שאתה מתגעגע לזיו אריה, מישל?
0: אני? אני מתגעגע רק לאשתי והילדים, בוא נע, אתה נסחף.
1: היא לידך שאתה אומר את זה? אם אתה במצוקה תגיד לנו פעמיים כן.
0: לא הבנתי.
1: היא לידך עכשיו שאתה אומר ש...
0: לא, אני יושב פה עם חברים שותה קפה, ממש לא, וגם כשהוא... מה זה קשור?
1: לא, בסדר, רק להבין איפה אתה. עם חברים שותה קפה.
0: לא, הלכת קיצוני, אם אני מתגעגע. איפה הלכת? איי, איי, איי. וגם את מי שאלת, איזה חמוד אתה.
1: כן. אז מה, זאת...
2: זה ארז קליימן, מה לעשות, אתה יודע.
0: לא, הכל בסדר, מה...
2: אצלו זה 50% רצינות, 50%
0: הומור. צריך גם הומור בתוך
1: הסכם. אחרי ה-2-2 הזה, אם לא נחייך, מה נעשה?
0: תמיד צריך
1: לחייך. יוצאים למושבה מול מכבי פתח תקווה, לא קל, אף פעם לא קל מול מכבי פתח תקווה.
0: לא, לא קל, לא קל, למרות שאתמול, אני אגיד לך את האמת, אתמול קצת התאכזבתי, הם פתחו את העונה בצורה יוצאת מן הכלל, עם שני ניצחונות ושני הפסדים. אתמול גם, אתה יודע, הם עקצו פה, אתה יודע, במעברים... הגיעו למצב שניים, אבל לא יותר מזה. לא, תשמע, משחק, בוא נאמר ככה, שתי קבוצות מאוד מאוד, מבחינת המאפיינים, מאוד דומות.
1: מגמגמות קצת בינתיים.
0: כן, תשמע, מגמגמות, כן, אבל הפועל ירושלים אחרי הרבה הרבה, לא, אחרי 3-4 עונות, לפחות פותחת את העונה עם 4 מ, אתה יודע, 4 מ 12.
1: נכון.
0: שזה גם לטעמי זה גם נראה טוב. זה לא להזכיר לך 2-27 ו
1: עונה שעברה, פתיחה את המערות.
0: 1-30, כן, כן.
1: זו עונה שהלכה לכיוון של ירידה ופתאום התאוששות, נכון?
0: כן, אז אני לא לוקח את המחזור הראשון כי מכבי תל אביב ושם זה היה 5-1
1: אחרי גול בשנייה 37.
0: נכון, נכון. הפסידו מחזור שני להפועל פתח תקווה שהם לא נפלו מהם. אבל אתה רואה שהם משחקים. קודם כל, אתה רואה שהקבוצה הולכת עם הרבה מאוד שחקנים קדימה. משחקת המון לעומק, כבר לא משחקת לאחור. אתה מבין מרוב שאתה מקובע בתוך סיסטם של זה, ראית אתמול מה עשה לאיש, ניסה לתת במקום לתת פס רגיל, זמיר ניסה להקפיץ מעל, נו, גנם.
1: כן.
0: כן, אז...
1: זאת קבוצה שאין לה מנטליות של קבוצה קטנה. היא משחקת קדימה, היא משחקת משוחרר, פתוח, התקפי. יש לה מנטליות של קבוצה שהיא עם הכיוון לפלייאוף עליון תמיד.
0: כי המאמן שלה, כי ליאור זאדה, הוא זה. אני מאוד מקווה שהוא יחזור ל-4-3-3. ולא עם כל הניסיונות, ראית ברגע שהוא החיק ב-4-4-2 הוא שם את עידוקו בכנף שמאל.
1: כן.
0: ועידוקו צריך להיות קרוב, לתוך הרחבה, באזור ה-16, באזור ה-11, הוא שם הוא עושה גולים.
1: כן.
0: והוא פתח את העונה טוב, הוא עם 3 שערים, והם צירפו את באמת השחקן הזה בפרופיל מאוד גבוה, הצ'יפולה, הזמבי.
1: כן.
0: תשמע, שחקן בפרופיל גבוה, ו... זהו, ואני עדיין אומר שאני מקווה, אבל יש להם בעיה במרכז ההגנה קשה.
1: אז אני עכשיו נסגר חלון העברות, אני עובר על כל החלון, אני לא רואה מילה אחת על הפועל ירושלים.
0: לא.
1: כלום.
0: הם הביאו רק את ה... לא.
1: כלום.
0: לא, כי הם אומרים שלא צריך הגנה. וזה שהם, זה הכי מדיג אותי.
1: כן, קודם כל, כן, קודם כל אחורה, קודם כל הגנה.
0: כן.
1: טוב, אז מה קורה בשבת, במושבה? כמה זה נגמר האירוע הזה?
0: כמה זה נגמר? אני מקווה ש...
1: תן לי תוצאה.

0: הולך על ניצחון של הפועל.
1: ניצחון של הפועל ירושלים. לא אומר תוצאה, אבל שלוש נקודות.
0: לא, איך להגיד לך תוצאה? זה לא משחק שיהיה הרבה שערים, אבל אני עם תחושת הבטן שלי שהפועל...
1: מתי חוזרת לטדי, הפועל ירושלים?
0: הפועל ירושלים הפגרה, יש פגרת נבחרת אחרי המחזור החמישי.
1: כן.
0: כן. אחר כך יוצא, יש לה עוד משחק לארח ברחובות, את מכבי חיפה, כן. ואז חוזרת לטדי מחזור שביעי, ביתר חוזרת פה, ובוא נגיד שביתר פותחת פה את טדי עם מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב, וואו, איזה משחק זה, זה, רגע, זה, זה בעצם שזרוע שם, נכון? זה עניין הדשא.
0: לא, לא שזרוע, החליפו שם, החליפו את כל ה, את כל הדשא, זאת אומרת, הכל, לא שזרוע.
1: אוקיי, דשא חדש.
0: עשו מכבייה, במכבייה לא שמו שם את הפלטות, והדשא, מה שנקרא, קרס.
1: כמה מתאים לנו, כמה מתאים לנו. מתאים.
0: כן, זה לא פעם ראשונה. כל ארבע שנים תדע שהפועל בביתר לא פותחות את העונה בטדי, כי יש מכבייה.
1: זה חמור. חמור מאוד.
0: אני מקווה
1: זה שווה נקודות. זה שווה נקודות.
0: נכון, זה טקס הפתיחה, אבל כך בחשבון.
2: אבל למה לא מעבירים את המכבייה לאצטדיון רמת גן? גם ככה האצטדיון שם.
0: עיר בירה, מכבייה, עיר בירה.
2: אבל פעם היה הכל באצטדיון ברמת גן.
0: עיר בירה, מכבייה לא היה בצד זה. היה, עכשיו עבר לירושלים. כשהיה רמת גן לא היה צדיק.
2: אתה צודק, אני שיחקתי במכבייה 11.
0: נכון, אני זוכר גם אני.
2: ואני השתתפתי במשחק שהיה בירושלים, נכון.
0: נכון, אבל לא בזה, נכון? אבל שנו, עזוב שאלי
1: לא בעיות
0: שלנו.
1: לא נעביר את בירת ישראל לרמת גן בשביל זה פודי, בוא.
0: בחיים לא.
1: זה לא.
2: אבל להרוס את הדשא, מה יהיה?
1: מה יהיה? טוב.
0: יהיה בסדר, פודי, הכל... פודי.
2: כן, הכל לטובה, אתה אומר.
0: כך הכל בסבבה, בכיף. אל תהיה יותר מדי דרמטי.
1: פודי, יש לו נטייה, דרמות ובלגן. פודי, לנשום, לנשום, אמרתי לך, לנשום, נשימות. ויפסנה.
0: פודי, לקחת אותך איתי לאיזה, אתה יודע...
2: סיבוב.
0: ריטריט כזה.
1: תעשו איזה ריטריט, באמת אתה ומישל. תעשו איזה ריטריט בדרום אולי, ויפסנה. אתה יודע מה זה בשביל פודי לא לדבר?
2: לא, אתה יודע...
1: סדנת שתיקה של 24 שעות.
2: אני מקנה בו. אתה יודע למה אני מקנה בו?
1: למה?
2: כי גם כשהוא מדבר על הפועל ירושלים, והוא היה סמל של הפועל ירושלים, סמל גדול, לא, אני הייתי סמל קטן.
1: נכון.
0: בוא נגיד. חש
2: ושלום. לא, אני אומר,
1: אתה... גם פנדליסט היית, נכון, מישל?
0: כן, כן.
2: הוא היה הכל ביתר ירושלים, היה תקופה שזה היה שם נרדף להפועל ירושלים, וכשאתה מדבר היום, כאילו, אתה לא לוקח את הפועל ירושלים, כאילו, ללב. אני, נגיד, לוקח את מכבי נתניה, ואת כל מה שקורה בקבוצה,
0: אודי, את הסיבות אתה יודע, אני כבר ציינתי בפניך מספיק פעמים, וזהו.
2: לא, אני לא נכנס, אני רק אומר שאתה...
0: לא, נגמר, פודי, לא צריך לקחת... אנחנו, תקשיב.
2: אז זהו, אני צריך ללמוד ממך, לא לקחת ללב, זה הכל.
0: אנחנו עברנו 65, אנחנו סבים, ויש לנו ילדים גדולים. בסוף, צריך לקחת את הכל אצלנו בישראל.
1: כן.
0: השבעה באוקטובר, הכל בפרופורציה.
1: בסוף, פרופורציות.
0: הכל בפרופורציה.
1: ולנשום, ולהירגע, והכל בסדר.
0: בדיוק, מה אתה רוצה? עברנו דברים פה, אנחנו עוברים פה. למה זה עברנו? אנחנו עוברים ונעבור, ואני מקווה שרק כזה. אבל זה המצב, פודי.
1: זה המצב. פודי, שמעת? תפנים, מה אמר מישל דיין מישל?
0: חתימה טובה.
1: תודה, וערב טוב, תודה שדיברת איתנו מישל.
0: ורק טוב, פודי.
1: יאללה,
0: ביי.
1: ביי, ביי, ביי. דש לדשא בטדי, ביי.
2: ביי.
1: אולי יבוא משיח, אולי יקרו פה דברים, לך תדע, פתאום מכבי נתניה משום מקום, פתאום. מה היה יקרה קודם, יתנצח את מכבי תל אביב או שיבוא משיח, פודי?
2: אני חושב שיתנצח את מכבי תל אביב.

0: הזה. זהו, השיר הזה חותם את השעתיים האלה של הדקה ה-90 ברדיו 90. תודה שהייתם איתנו במשדר הזה. תודה רבה למשה הסתחר שהפיק אותנו והיה איתנו ותמיד איתנו. תודה רבה לכל מי שדיבר איתנו, לאביתר לנג, לרונן גבאי, לדוד פיזנטי, יניב טוחמן ולמישל דיין. גמר חתימה טובה, חברות וחברים, ובשורות טובות, ורק טוב שיהיה. תודה רבה לפודי חלפון שישבת איתי כאן.
1: תודה רבה גם לכם.
0: וזהו, אני ארז קליימן, תודה רבה חברות וחברים, שיהיה ערב טוב ורק טוב, ביי.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן.

0: ייצור ושיווק ללא פערי תיווך. להזמנות 09-866-6602. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל. 90 FM. 90 FM.

0: עכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם? עושים ערב יום רביעי בשבוע, 16 לחודש. אני אופיר ארביב ואיתכם עד השעה 10. הכנתי לכם מוזיקה מטורפת לערב הזה, עוד שאלות למאזינים וכל מיני כאלה. תהיו איתנו, יהיה נחמד לגמרי. אנחנו פותחים עם אושר כהן, כולם גנבים. זהו, רביעי, מחר חמישי, ונגמר השבוע, חבר'ה, נגמר.

האם הייתם יכולים למחוק הרגל אחד שלכם בלחיצת כפתור? איזה הרגל זה היה? זו השאלה שלנו לערב. אם הייתם יכולים למחוק הרגל אחד מהחיים, איזה הרגל הייתם מוחקים? טלפון לך ותעשרי אליי, כי הכל פה סתם להתעשק מלא. 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ שלנו, שילחו לנו.

0: אומרת.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בולל אותני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח, כי כל ריבר...
2: אלנס וסטילה עם מונולוג. ספרו לנו מאיזה הרגל הייתם רוצים להתפטר.

0: Qué chulo.
1: זה כבר רועי אדם, אבי התחול.
2: היית שילוב של

0: אנחנו ממשיכים, מוש בן ארי, אנצל.
1: ואיך שלום מסתכל, וזה תמיד מבלבל.
0: ספרו לנו חבר'ה, ספרו לנו מאיזה הרגל הייתם רוצים להיפטר.
1: והימים כך עוברים.
0: 054-90-90-539, מחכים לשמוע.
1: שעברו.

זה כבר דודו טסה, בית ביפו. אתם על עושים ערב ב-90 FM, מיום ראשון עד רביעי, בין 8 ל-10. תבואו בבקשה.

דודוטס הבית ביפו. מדע החלילית הזאת. עדן גולן ושרק.

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: זה ישן וטוב, מה זה טוב? שבק סמך, מקופף הבננות. זה מהדור שלי, לא לחבר'ה הצעירים.

0: מקופף הבננות של שבק סמך. אלה כבר איפה הילד, מה שעובר עליי. 8:32 בדיוק.
1: גנבתי לך את החשק לצחוק או לבכות, אני באמת מצטער.
0: מאיזה הרגל הייתם רוצים להיפטר, חבר'ה? 054-90-90-539, ספרו לנו.

0: ספינות שצליה, וזה כבר פסה. מנהרות וכינורות.
1: רקפת אומרת שהייתה מוכנה להיפטר מרגל אכילת הציפורניים שלה. או, זה מעניין, רקפת.

0: נצליח.
1: את השיר הבא אנחנו ניקח לטובת פינת הנוסטלגיה שלנו.
0: כולה.
1: והשיר הבא הוא זה.
0: מוזר.
1: Ace of Base, All That She Wants. איזה עתיק זה, תגידו לי אתם. אבל עדיין טוב.

0: השיר הבא אני הייתי רוצה להקדיש לחבר טוב טוב טוב בשם דניאל.
1: הסיפור שלי מתחיל עכשיו,
0: והוא אומר שרבי נחמן אמר שאנחנו צריכים להיות בשמחה כל הזמן, כל הזמן.
1: תקופה של תסביכים לשווא,
0: ססון שאולו וזהבי, רבי נחמן אמר.

0: עובר מבול.
1: רוצה לאחל מזל טוב לחבר יקר יקר מאוד, אבי וולדר, מזל טוב לרגל החתונה, תורות טובות עליך תמיד.
0: קנה בו עד מוות, בכל אחת מגדל של מרד ובלבול.
1: אוקיי.

אנחנו ממשיכים, ממשיכים עם אברהם טל. הזמן עושה את שלו. אפרופו הזמן, 8:52. ספרו לנו מאיזה הרגל הייתם רוצים להיפטר. 054-90-90-539. מה?

אתם על 90 FM, עושים ערב כמו בכל ערב. זו כבר שרית חדד. אלה.

שלמה עם על פי תנועת הרכבות. תנועת הרכבות, אני אנחנו כבר מסיימים שעה ראשונה של עושים ערב, נצא למקבץ קצר של פרסומות ונחזור מיד, תישארו איתנו.

0: פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, ועוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
9: היי, מה קורה? זה אני, עכבר מהמחזור.

0: ברחבי הארץ.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: עושים ערב, אנחנו פותחים שעה שנייה. ברק מזרחי, צעקתי לבורא עולם. הלחיצו אותי עם הסליחות והזה, תנגן, תשמיע, משמיע, משמיע.

הטרק הזה נקרא I'm Alive. I'm wide awake and ready for much more. Sunlight on my skin. 9:16 דקות בדיוק. אתם על עושים ערב ב-90 FM. אנחנו נהנים פה. מקווים שגם אתם. And the joy.

איזו גרסה. וולארה, ג'יפסי קינגס. זו כבר דקלה ומגי הזרזר. יופי שבור. ספרו לנו מאיזה הרגל הייתם רוצים להתפטר, חבר'ה, ספרו לנו. 054-90-90-539. האיש שלובשת שחור.

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: אנחנו כבר מסיימים את השעתיים של

זהו חברים, אנחנו מסכמים את השעתיים שלנו של עושים ערב, יום רביעי בשבוע. אני אופיר ארביב, נעמתם לי מאוד, מקווה שגם אני לכם. אנחנו נשתמע כאן ביום שישי בין 2-4, ובתחילת השבוע מן הסתם עם עושים ערב מראשון עד רביעי בין 8-10. שיהיה לכם אחלה לילה, ביי.

מה, אני אגיד לך את האמת? אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

24 דקות אחרי השעה 11 בלילה. שלום לכם, לילה טוב. אתם על רדיו 90 כמדי שנה. אנחנו עם משדר הסליחות המיוחד בשידור חי כאן מאולפני רדיו 90 עם כל הצוות שנמצא שם ועם הרבנים והאורחים המיוחדים. אז השידור הזה ממש עכשיו יוצא לדרך ואנחנו מתחברים אליו.

Băiat. Băiat Saba. יש בימים הנוראים מגוון העדות מגינות לאותם פיוטים. אבל יש דברים שמייחדים עדות מסוימות. הירושלים עושים את שער רצון יפה, המרוקאים עוד יותר יפה. אבל העדה הטריפולטאית יש רגש בעת שער רצון. זה פיוט שחיבר אותו רבי יהודה בן רבי שמואל בן עבאס, שחי בתקופתו של הרמב״ם. ולצערו הבן שלו שלמד רפואה, נסע לפרס להשתלם ברפואה והודיע לו שהוא התאסלם שם. והוא כתב את הפיוט עליו, לא על יצחק ואברהם, היחס הגומלים. צר לי להם תבכה ותתייפה. הוא הכניס את המוטיבים של עקדת יצחק בפיוט המרגש והנפלא הזה, והוא נסע על סוס בדרך לפרס מקורדובה איפה שהוא היה, והוא נפטר בדרך, הוא לא זכה לראות את הבן שלו וזכה להוציא אותו מהאסלאם. זה הפיוט אנחנו קוראים אותו לזכרו. עת שערי רצון. רגע.

0: ערב טוב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים. יש ערבים ברדיו שהם עוד שידור, ויש ערבים שבהם גם המילים נשמעות אחרת. ערבים שבהם הלב נפתח והנשמה מבקשת לעצור לרגע. כבר 5 שנים שאנחנו נפגשים כאן בערב המיוחד הזה, 5 שנים שבהם אנחנו מניחים לרגע בצד את הרעש, את המרוץ ואת המחלוקות ומביטים פנימה. חז"ל מלמדים אותנו תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. והמסר הגדול של הימים האלה הוא שתמיד אפשר לשוב, תמיד אפשר לתקן ותמיד אפשר להתחיל מחדש. בן אדם, מה לך נרדם, קום קרע בתחנונים. זו לא רק קריאה להתעורר משינה, זו קריאה להתעורר בתוך החיים, לשאול את עצמנו אם אמרנו מספיק תודה, אם היינו שם בשביל האנשים שאנחנו אוהבים, ואם אנחנו באמת הולכים בדרך שבה היינו רוצים ללכת. אז בפעם החמישית אנחנו פותחים את הערב המיוחד שלנו עם ניגונים, דברי תורה, תפילה והרבה נשמה. יהי רצון שניכנס לימים הקדושים האלה מאוחדים יותר, טובים יותר וקרובים יותר זה לזה. אדון הסליחות, בוחן לבבות, גולה עמוקות, דובר צדקות. ערב הסליחות החמישי שלנו יוצא לדרך, תפתחו את הלב, אנחנו מתחילים. ונמצא איתנו פה הרב יגאל קריספל, שאגב הוציא עכשיו סט ספרים של ספר און יקר, של 5 חומשי תורה, של בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. שלום לך כבוד הרב.
1: שלום וברכה, שלום וברכה, אכסן נפלא, רדיו אמצע הדרך. עכשיו ביידיש קוראים לזה כבר עדה, זה עדה. נכון, כן, נכון. זה מנהג שצריכים לעשות לכל סרט ימי תשובה בעזרת השם.
0: אתה מעביר את הערב הזו בנוסח יהדות מזרח כבר 50 שנה, ואתה יודע שהמון מאזינים לך ומדברים איתך אחרי זה ברחובות הערב, אומרים לך איזה ערב יפה זה, איזה ערב נפלא. לפני שאתה נותן לנו דברי תורה, אז תסביר לנו בעצם על הספר שלך, און יקר, מהו הספר הזה?
1: טוב, לא נתכנסנו לשם זה, אבל זה ספר חידושים שמורי ורבי ראש שיבת כיסא רחמים, הרני כפרת משכבו, הגאון רבי מאיר מזוז, זכר צדיק לברכה, לפני 40 שנה, כתב לי את השם של הספר לפני שהיברתי את הספר. הוא קרא לזה און יקר, ואמרתי, התחיל לכתוב חידושים, וספגתי ממנו הרבה, ממנו ורבי נון הורי, זכר צדיק לברכה, הבן הגדול של רבי חיים הורי, וכמובן מרב העיר שגדלתי בן ברכיו, רב דוד שלוש, הביא אותי מבני ברק לפה לנתניה. והספר הזה הוא חידושים על כל פרשיות השבוע, הוא כתוב בלשון קלה, אדם שרוצה להגיד דבר תורה לילדים שלו בשבת, הוא רואה, יש כותרות לכל חידוש, הוא פותח, הוא רואה את העמוד, הוא יכול לקרוא, זה קליט, זה נופל על אוזניים טובות, וכדאי להניק שבכל בית יקראו חידוש קטן, פרשת השבוע, זה יפה, זה מאחד את המשפחה, וגם מגביר את ידיעותינו בתורה הקדושה.
0: אז לפני שהרב יאמר דברי תורה, נמצא פה חברים רבים איתנו, שלמה בוזגלו, סגן ראש עיריית חדרה, אבי סלמה, ראש עיריית נתניה בדרך לכאן, נמצאים פה חברים שלוחים איתנו הרבה מאוד שנים ביחד, גם בני הדודים שלי פה, ואחי יובל וגדי, רפי קדוש, שמדביר את כל היתושים בעיר הזו, ועוד חברים בבית כנסת אם כל חיל, הרב יצחק תרב בדרך לכאן, ועד שיגיעו ונמשיך עם המוזיקה והזמרה, בבקשה כבוד הרב יגאל קריספל, דברי תורה.
1: טוב, ברשות מורה ורבותיי, ברשות אכסניה הנפלאה הזאת כאן, רדיו אמצע הדרך, אנחנו מקודם שקראנו את הפיוט, עת שערי רצון, ככה לפני תחילת השידור, אז דילגנו על ושמה תקיעה תוקעה ותרועה, בראש השנה האחרון, קראנו זוכרה, לא תקענו בשופר, בשבת, שחל בו ראש השנה, והגמרא כותבת שכל שנה שאין מרעין לה בתחילתה, אין תוקעים בה בתחילתה, מרעין לה בסופה השם ישמור. זאת אומרת, שנים שלא תקעו בשבת בשופר, זה היו שנים הקשות לעם ישראל. זה השנה של הקורונה, זה השנה של 7 באוקטובר, ורבות נכתב על זה. האם זה נכון, האם זה לא נכון, היו גם שנים מאוד מוצלחות. כותב בעל ערוך לנר שהכל תלוי בנו. אם נדע לנצל את היום הזה שנופל בראש השנה בשבת, ולדעת מה זה המושג שבת, אז אין צורך אפילו בשופר. קצת נתבונן, הרמב״ם כותב שבניגוד לכל החגים, כשיש מצוות סוכה יש 4 תמינים, פסח יש לנו מרור, כורך, ויש לנו 4 כוסות ומצות, בראש השנה הדבר היחיד שיש לנו זה שופר. יום תרועה יהיה לכם. אומר הרמב״ם, אף על פי כן, יש רמז בשופר, שון שפרו מעשיכם. העניין של השופר זה המלאכה של מלך. כשהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני להוריד את התורה, אז נתקע שם בשופר גדול. והיא כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יוננו בקול. הסמל, כשממליכים מלך, תוקעים בשופר, כמו שתוקעים בחצוצרות. עם ישראל ידע להמליך את הקדוש ברוך הוא על ידי השופר. אפילו בלעם הרשע ידע. השם אלוקיו עמו הוא תרועת מלך בו. ומה הפירוש? כשהקדוש ברוך הוא שב על כיסא דין ביום הדין, וחז לשלום בא לדון אותנו, וכולנו עוברים לפניו באותו יום, שהוא דן את כל העולם כולו ביחד, הוא יושב על כיסא דין, זה לא פשוט. סמר מפרדך בשרי, משפטיך הראתי, אומר דוד המלך. אבל כשהוא שומע את כל השופר, גם השטן מתבלבל, והוא נזכר בעקדתו של יצחק, איך האמא הנפלאה הזאת והאבא, אחרי שהוא הובטח להם אחרי 100 שנה בן שנולד להם, ובן שהיה בן 37, שהוא יכול לתת בעיטה לאבא שלו ולזרוק אותו לעזאזל, אבל הוא אומר לאבא שלו, תקשור אותי טוב למזבח, נחד עדה אבי ואת מעשרי, ואת יקד יקוד בבשרי, תחדד את הסכין כמו שצריך, שלא תתנבל השחיטה שלי. מסירות נפש של אבא ובן, אמא היהודיה, שרה שנותת את הבן שלה לקורבן, ידע, לא ידע, וזה מחלוקת. הקדוש ברוך הוא מסתכל אותו רגע על עקדת יצחק, וקם מכיסא דין, ויושב על כיסא רחמים, ודן אותו לחיים טובים, לעוד שנה טובה בעזרת השם. אבל בשבת מה קורה? מה יקרה בשבת? אז הגמרא אומרת שבשבת, ושימו לב, השנתיים הקרובות, זה פעם ב-50 שנה קורה, ראש השנה, סוכות, שמחת תורה, יחולו בשבתות. ולא יהיה לנו שופר גם לא בשנה הבאה, וגם לא לולב ואתרוג בשנה

0: הבאה, ולמה כל זה? זה מצוות עשה דאורייתא, לתקוע בשופר יום תרועה אליכם, לקחת ארבעת המינים. אבל חכמינו חששו שאם יהיה יהודי אחד שלא ידע לתקוע בשופר ולא ידע לקחת ארבעת המינים, הוא יצטרך לצאת מחוץ לבית שלו ללמוד אצל מישהו, ואז הוא יטלטל 400 ברשות הרבים. ריבונו של עולם, איך בגלל יהודי אחד שלא יודע איך לתקוע בשופר, אנחנו מבטלים את כל עם ישראל משופר, מבטלים את ההקמה של הקדוש ברוך הוא מכיסא דין? מה קרה? שילמד, שהרי ברוך השם גם היום כל הערים שלנו יש בהם עירוב ומותר לטלטל ואין עם זה בעיה. מה חכמים כל כך חששו? חכמים ידעו שאם יש יהודי אחד שחס ושלום יישאר בלי שופר, כל השופר של עם ישראל לא שווה כלום. כלום לא שווה. תבטלו כל עם ישראל את השופר כדי שהיהודי הזה ידע לדקוע בשופר וילך ביום טוב השני וילמד איך תוקעים בשופר. כי הערבות וההדדיות של עם ישראל בין איש לחברו יותר חשובה אצל הקדוש ברוך הוא. אבל מה עושים אם אנחנו מקימים את הקדוש ברוך הוא בשבת? מכיסא דין שישב בכיסא רחמים. אומר בעל ערוך לנר משל מאוד יפה. היו שתי שותפים שעשו עסק ביחד וגדלו, וברוך השם, אבל הסוכנים של המלך ממס הכנסה עקבו אחריהם ועקבו וראו שבשיטתיות הם מעלים ממס תקופה ארוכה, וכמובן יצא כתב אישום והביאו אותם לפני המלך, והגזר דין בעבירת כזאת אצל המלך, שזה היה כמה שנים, לגרדום. השותף הראשון נקבע לו בשבוע הבא משפט, והשותף השני שבוע שאחרי זה. השותף בא לאשתו ואמר לה, תשמעי, אני לא יודע מה לעשות. קיבלתי זימון אל המלך, נפל לנו תיק כבד, אני מתנצל, התפתיתי לשותף להעלים מס. אמר לו, בעלי יקר, אל תדאג, אל תדאג. הבת של המלך, היינו חברות בגן ביחד, משחקות ביחד, אני הולכת לבכות ולהתחנן על נפשך. היא הלכה הבת של המלך ואמרה לה, תדעי לך, אם חס ושלום אני אשאר אלמנה, אני לא אעשה את זה, אני לא אוכל לעשות את זה. היא התחילה לבכות את הבת של המלך, אמרה לה, אל תדאגי, אני אגיע איתך למשפט. וכך היה, המלך רואה את הבת שלו פתאום, מה אתה עושה פה? אחרי שמקריאים את כתב אישום, היא אומרת לאבא של אבא, אתה המלך ואתה שופט, ויש בכוח שלך לכון את האדם, גם אם לא מגיע לו. היהודי הזה, האדם הזה שאלים מס, הוא אדם יקר, הוא אדם טוב, הוא מתנהג טוב לאשתו, הוא אבא טוב לילדים שלו. אם חס ושלום היא תישאר אלמנה, אני לא אוכל להישאר בחיים ולראות את הבצר הזה. המלך ששמע ככה על היחסים הטובים בין הבעל לאישה, קם, כתב גזר דין, אמר, אני חונן את האדם הזה, הוא ישלם רק כנס כספי, שלח אותו לשלום. השותף השני שמע איך הוא ניצא לחבר שלו מהמשפט, הלך לאשתו ואמר לה, תשמעי, אשתי היקרה, אני רוצה שתבוא איתי למשפט. אמר לו, אני אבוא איתך, על מה ולמה? על המכות שאתה נותן לי, על הצער, על מה שאתה פוגע בי. אמר להם, תישארי אלמנה, לא יפרנס אותך. אמר לה, תודה מה טוב, רק בשביל זה אני אלך איתך. היא באה אל המלך ונכנסת, מכירים את הגזר דין, היא קמה, אמרת למלך, המלך, אתה לא יכול לקחת לי לבעלי, הוא מפרנס אותנו. אמר לו, רגע, רגע, מה זה הפנס הזה כחול בעין? מה זה שריטה פה מאחור? אמר לו, לא, תגידי לי עכשיו. אמר לו, זה הנאשם עשה לי. אמר לו, אם ככה אתה צריך גרדום כפול. אם ככה אתה מתנהג לאשתך, צריך גרדום כפול. לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. השבת היא הקלה שלנו. השבת היא האישה שלנו. כשאין לנו שופר, השבת באה ובוכה לפני הקדוש ברוך הוא. אומרת, הבעל שלי, האהוב הזה, אם תיקח אותו חלילה, אם תגזור עליו מוות ביום הדין הזה, מי יעשה שבת? מי יכבד אותי? הוא הולך לשוק וקונה את הלוקוס הכי יקר, ושר שירי שבת, ולומד עם הילדים שלו על שולחן שבת. לכן כשיש שבת, לא צריך שופר. לא צריך שופר. השבת עצמה היא הולכת ומגינה על עם ישראל. אז אנחנו רוצים לברך שבעזרת השם את עם ישראל, שהשבתות האלה של השנתיים הקרובות, שהשבת הזאת תלך לפנינו, ותעמוד מליץ יושר, ותתפלל קודם כל על החיילים שלנו היקרים, שנמצאים בחזיתות, שמוסרים נפשם אמן. בחירוף, על שאנחנו נוכל לישון בשקט.
1: אמן.
0: שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די.
1: אמן.
0: וירים את קרננו מכל העמים בעזרת, והשנים האלה יהיו השנים הכי טובות, כי אנחנו נכבד את השבת, ונוקיר את השבת, ואז המלך יהיה חייב לקום מכיסא דין, ולשבת על כיסא רחמים. הימים האלה מאוד נפלאים. הימים האלה מאוד מאוד, הרב כותב, הרב פינקוס, שמי שקצת מבין בבניין, יש לו פה כמה קבלנים, אני רואה כמה יזמים, שכשמביאים את המנוף, כשמביא את הבלטות, מה שצריך להביא, או אפילו את הקרוון, או מבנה אוויל, לפני שהוא מניח את זה לקרקע, עוד אפשר להזיז ימינה, שמאלה, לכוון, אפילו ביד שלך, שתי פועלים עושים את זה. אחרי שזה ירד על הקרקע, גמרנו, רק המנוף יכול להזיז. הימים אלה הקדוש ברוך הוא מרים אותנו למעלה. הימים של עשרת ימי תשובה. ויש בכוחנו עוד להזיז ימינה, שמאלה, לאחר שזה מונח במוצא כיפור, אין אפשרות כבר להזיז את זה. לכן, כל אחד ייקח על עצמו את העניין הזה, כל אחד בבית שנמצא, יפתח את ספר הסליחות, אנחנו עוד מתחילים להגיד סליחות בעזרת השם, ואת הפיוטים, נגיד את הסליחות כסדרה, אני רוצה להודות ליהודה ריחי, בנו של רבי דוד ריחי, שהוא על הקלידים. אבא שלו היה אחד החזנים הגדולים, שכל החזנים של היום למדו ממנו. הנה, אני גם את רואה המוזיקה, אני רואה פה, גם רואה במה.

0: שאלה שלו, אבל כל החזנים למדו ממנו עליו השלום. הוא היה מוזיקאי בחסד עליון וחזן גם בחוץ לארץ, והבן שלו ממשיך דרכו. אנחנו עושים את זה כאן שוב פעם. תודה לאחסניה שלנו היקרה, רדיו 90 FM, על הזכות שניתנה לנו, ניתנה לי באופן אישי, לזכות את הרבים בבתים. שנה שעברה זה היה גם, עשינו גם, זה היה ערב כיפור או לפני שנתיים, עשינו תרת נדרים, אבל הזיכוי הרבים הזה ששומעים את זה בבית,
1: גם היום, גם היום נעשה תרת נדרים למי שלא עשה.
0: כן, אפשר. בערב כיפור אפשר. חבוד, בבקשה.
1: תודה, הרב יגאל קריספל. אגב, למי שמאזין ושומע, אז וגם אתם, הכל בפייסבוק, רואים הכל, הכל בשידור השיר בפייסבוק. יוסי מחלוף, שלום לך.
2: שלום אלי.
1: היינו ביחד בסליחות, בשיקום ותיקים, בבית כנסת לוין, אור שלום שם, עם השירים המיוחדים שלהם. אני לא יודע מה הסליחות בשבילך, אבל אני זוכר סליחות שאצלנו בשכונה ברחוב דוד דלין בנתניה, בחמש בבוקר היה קם הזקן לשבת וצועק, רבי גדו, סליחות, רבי שמעון, סליחות, תאמיר את כל השכונה, חמש בבוקר סליחות. היום אתה רואה סליחות בשש, בשבע, בשמונה, בתשע, בעשר, ב-11, ב-12. בתקופתי היה רק סליחות חמש וחצי בבוקר. איך אצלך, יוסי?
2: פספסת את המהות של הסליחות. אם אתה מתלונן, פספסת את המהות של הסליחות.
1: מה המהות של הסליחות?
2: אנחנו צריכים להעביר, אבל הסליחות הן בעיקר, אני חושב שלכולנו זיכרונות מבית אבא. אני חושב שהנגינות האלה לוקחים אותנו לימים יפים, לימים שהכל היה פשוט יותר, נעים יותר, קל יותר, שאנשים יכלו פשוט לבקש מה שהם רוצים מהשכנים, שהכל היה נחמד ונעים, ואמא שלי השבוע אפילו סיפרה לי, אמרה לי, יוסי, היינו מתחתנים בחצרות, והכל היה נעים ופשוט וקל ונחמד. היום קצת יותר מורכב, אבל פעם בשנה זה מחזיר אותנו לכמה ימים להיסגר לשם.
1: אגב, גם את הבר מצווה שלי עשו בחצרות, על השולחן היה קופסת אסקוט.
2: הנה, אתה מבין?
1: שימי, אתה כל בוקר קם לתפי...
3: ארבע וחצי מתחיל.
1: סליחות מתי?
3: ארבע וחצי, בהם כל חיל.
1: ואתה עושה כל בוקר סליחות, כל בוקר אתה מתפלל סליחות?
3: כל בוקר סליחות, לפני הנץ.
1: יפה. דרפיץ', שלום לך. היית מאמן כדור, אתה מאמן כדורגל, אתה פרשן ברדיו 90. מה סליחות עושות בשבילך?
4: תראה, זה משהו חדש בשבילי, זה לא... אני באתי, אתה יודע, ממדינה קומוניסטית וזה, ופתאום באתי לפה ועשיתי ברית במדינת ישראל, ונולד לי ילדים, והפכתי ליהודי כשר. עדיין אנחנו, אתה יודע, סליחות, אנחנו לומדים ומנסים לעשות כל הזמן, ותפילות ותפילין, וככה שאנחנו מתחזקים כל היום.
1: היום זה פעם ראשונה שאתה עושה סליחות?
4: כן.
1: שאתה מגיע למקום שאתה תשמע סליחות כהלכתן מההתחלה עד הסוף?
4: כן.
1: אז יוסי אומר שאם היית עושה סליחות לפני כן, אולי היינו לוקחים אליפות. ואם בסליחות האלה, אתה יודע, יש לבקש ולבקש מבורא עולם, תחנונים וסליחה, מה היית מבקש?
4: הייתי מבקש על הבריאות לי וכל המשפחה ועל עם ישראל, ואתה יודע, זה אתה יודע, שאנחנו נהיה יותר שמחים ויותר ביחד, זה סליחה הכי טובה שיכול להיות.
1: אתה תחזור לאימון?
4: בעזרת השם, כן.
1: יפה, תודה רבה לך, דרפיץ'. אנחנו עוברים לפה ל... רגע, אמנון סעדון, שלום לך.
5: ערב טוב.
1: אתה גם קם לנץ?
5: היום במקרה קמתי.
1: אז אני מודיע לציבור המאזינים, מאזינות, סליחות, 12:15 בלילה. יש מי שאומר 12:30, גם הרב יצחק, גם הרב יגאל יחליטו. ואתה גם קם לסליחות?
5: היום קמתי, כן.
1: היום, כל בוקר. קמתי באשמורת הבוקר.
5: לא, הייתי בסליחות במקרה היום, אבל לא כל יום.
1: הבנתי.
5: מודה.
1: הבנתי. אנחנו נמצא איתנו גם סגן ראש... עיריית חדרה, שלמה בוזגלו. שלמה, שלום.
6: ערב טוב.
1: אתה נציג חדרה היום בסליחות האלה. אתה גם קם לסליחות כל הזמן?
6: כל בוקר.
1: באשמורת הבוקר.
6: נכון, אנחנו עושים סליחות בשעה 5.
1: כן.
6: זה שינוי בשבילי...
1: בנוסח מרוקאי?
6: נכון.
1: כן.
6: זה שינוי בשבילי לעשות את זה ב-12:15.
1: כן.
6: אני בדרך כלל בשעה 5 בבוקר. אבל אני באמת נכנסתי לפה, ואני חייב להגיד, מאוד התרגשתי, חושב שגם באחד הרעיונות סיפור.

0: אמרתי לך את זה.
1: כן.
0: אני עד השנה הזו התפללתי בבית כנסת טריפולטאית, הייתי גם שליח ציבור שם, והיה ששמעתי את הפיוט הראשון הזה, ממש החזיר אותי אחורה, והאפשרות, ואני נזכר שאני עמדתי בטבע, וגם החזן בלחן טריפולטאי, ואני אומר לך, היה מאוד, השינויים היו מאוד קטנים, כלומר, הצלחנו לשלב גם את הלחן המרוקאי וגם את הלחן הטריפולטאי, ובשבילי זה היה מאוד מאוד מיוחד, והשנה זה היה חסר לי בראש השנה.
1: אתם אבל בחדרה גם עושים סליחות בקהל עם רב, במקומות גדולים, אתה מרגיש שיש איזה... הייתי אצל הרב רובין לפני שבוע, היו שם 3,000 אנשים ונשים בערב סליחות, אני הסתכלתי ואמרתי, זה לא יאומן כי יסופר. אתה מרגיש את ההתעוררות הרוחנית גם בחדרה?
0: כן, מחר יש בחוף הים, לדעתי, עם 1,000-1,500, ובמוצאי שבת יש באנרבוקס, וזה בכל שנה, זה רק הולך ומתרבה, ובשנה שעברה היו קרוב ל-4,000 באולם ומחוץ לאולם, וזה ברור, אתה רואה את כל עם ישראל יוצא ומגיע, נשים, גברים, טף, ומגיעים ומתפללים עד השעה 1:30-2, כן, זה מחמם את הלב.
1: תודה רבה לך, שלמה בוזגלו, סגן ראש עיריית חדרה. ברוך הבא, רב יצחק טרב, ברוך הבא.
2: שמל קמתי לברך עוד פעם.
1: הגיע אלינו גם ראש עיריית נתניה, אבי סלמה, ערב טוב לך, אבי.
3: ערב טוב, אלי, ערב טוב לכל הקהל היפה שהבאת לכאן, וכמובן לכל המאזינות והמאזינים.
1: אבי, אתה, הייתי איתך ביחד בערב סליחות אצל הרב רפאל רובין.
3: רק ערב סליחות אחד היית איתי?
1: שם אני ראיתי אותך, אוקיי. אבל אמרו לי שאתה כל ערב מסתובב בסליחות, ואתה מתפלל כל מש... תושבי נתניה יודעים, תושבי נתניה יודעים שאתה איש, אפשר לומר דתי?
3: לא, אפשר להגיד יהודי.
1: יהודי, יפה, גם זה נכון. היו שם אלפי אנשים שהגיעו צעירים, גם אני וגם אתה הסתכלנו, די הופתענו מההתעוררות הרוחנית המדהימה שקורית בעיר הזאת.
3: נתניה זה עיר שאוהבת, איך אני יודע את זה? אתה יודע, אני הייתי מגיע הרבה פעמים לחוגי בית, ותמיד היה איזשהו ניסיון ככה מלאכותי לייצר בנתניה איזושהי מלחמה, דתיים, חילונים, כל ה... דבר הזה שלפעמים בפוליטיקה אנשים הולכים למקומות האפלים הללו שצריך לדחוק אותם מאיתנו. וכשהייתי מגיע לחוגי בית הייתי עושה ניסוי חברתי שעובד בנתניה 100% בכל המקרים. אני יכול לשאול עכשיו אותך ואת כל אחד מהאנשים שיושבים כאן וכל המאזינות והמאזינים את השאלה הבאה. האם כולם במשפחה שלך דומים לך? התשובה היא 100% לא. יש לך במשפחה גם דתיים גם חילונים בלי לדעת מי אתה. כל נתניה זה אותו דבר. והשאלה השנייה שאני שואל בכל מקום שאני מגיע אליו, המשפחה אתה לא בוחר, אתה לא בוחר מי אחיך, אתה לא בוחר מי הבן דוד שלך, בחברים שלך, כולם אותו דבר, גם בזה בתשובה, התשובה בנתניה 100% מהמקרים לא. למה? כי נתניה זה עיר שיודעת לעבוד, לכבד, ובעיקר להיות ביחד באמת, ואני תמיד אומר שאם עם ישראל זה אור לגויים, נתניה זה אור של עם ישראל, אם כל עם ישראל ידע ללמוד נתניה, לכבד אחד את השני, בערבות הדדית, הדדית ללא גבולות, נוכל להביא גאולה אמיתית לעולם, כי עם ישראל כשהוא מאוחד, הוא יכול על כל אויביו.
2: זק וברוך. אנחנו נחזור על הפיוט שהמל קמתי לברך לכבוד המאזינים שלנו, לכבוד ראש העיר שגם מכיר את זה כנראה.
3: כנראה.
2: שמעתי ציוון מקודם מזמר את זה איתנו.
3: אני אספר לך רגע סיפור קטן, אם אלי מסכים.
1: בבקשה, כן.
3: אתה מכיר, יש בית כנסת קטנה בשוק, ברחוב שוהם 27, נכון. קוראים לתפארת ישראל. שם גדלנו. בתור ילדים היינו מגיעים, הייתה גברת בשם דולי סילבר, זכרה לברכה, שהייתה מקדמת את כל הבאים בשערי בית הכנסת בשעה 5:00, 5:30 לכל המאוחר, מי שהיה בא ב5:30 זה כבר היה מאוחר. דבלוטים ככה.
1: ברור, ומשי מהחאווה.
3: קצת יו-יו, קצת מקרודים, דברים בריאים כזה לתחילת יום.
1: איך אהבנו את הסליחות האלה.
3: וקפה עם קקאויה, מי שמכיר. קומה שנייה. ושם המתיקות של הפיוטים נכנסה ללב ולנשמה, והפכה את הדבר הזה שנקרא סליחות למקום שהכי יכול לחבר כל אדם.
2: חמוס שוואט.
3: אצל הרב חמוס, זכר צדיק לברכה, הרב חמוס ראול שוואט.
1: צדיק יסוד עולם.
3: צדיק יסוד

0: עולם שלימד אותנו דבר אחד, אל תבדוק מי בא לבית כנסת, איך בא לבית כנסת, כן רכב, לא רכב, נכנס בשערי בית הכנסת, זרועות פתוחות, ובעיקר חיבור. ואני חושב שהדבר הזה של חיבור של עם ישראל לשורשים שלו, זה הסוד הגדול שלנו.
1: כשחמי נפטר, אז הוא גר לא רחוק בבית כנסת שם.
0: נכון.
1: והייתי שם כל החודש, התפללתי שם. בית כנסת לתפארת עם ישראל ששומר על כל הניגונים של הרב שעואד. אם הייתי אומר לך, אבי, שיר סליחות שהיית רוצה שישירו עכשיו.
0: אני אגיד לך, מעצנו בעדה הטוניסאית, ולא יודע, אולי בגלל זה נבחר, יש, לפני שמתחילים כמיד דאברהם רחימה, יש פיוט מאוד מאוד נדיר שלא כולם מכירים אותו, שם אל קמדי לברך, תכף הרב קריספל בטח יתחיל אותו במקם הנכון.
1: גם יוני יכול לשיר אותו.
0: יוני בטוח. יוני בא ממשפחה טוניסאית מפוארת, אמא שלו כמונה, יסמינה. יסמינה הייתה ברחוב בורחוב. הייתה תמיד מתגעה לכל אחד שעובר ברחוב, אני אמא של יוני רואה. וכשאמא מתגעה ככה בבן שלה, אין דבר יותר חשוב ויותר גדול, ואני חושב שאנחנו יכולים ללכת עם הפיוט הזה קדימה.
2: קיימד אברהם רחימה.
1: אז בואו, אז הרב ישיר, הרב יצחק, נמצא ב-30 על מותה של אמו. ולכן מאזינים מאזינות, מנוחתה בגן עדן ותנוחה מירושלים. בשירים הרב יצחק יצא והוא יחזור מיד אחרי השיר הזה כדי לתת דבר תורה לציבור המאזינים והמאזינות. בבקשה כבוד הרב יגאל.
2: השתתפו איתי ביחד.

0: תודה לנעים זמירות, הרב יגאל קריספר, תודה רבה. אנחנו עוד מעט מתחילים את הסליחות, אבל נמצא איתנו כבוד הרב יצחק, הרב תרב, הוא ייתן דבר תורה, מיד לאחר מכן שיר אחד של הרב יגאל קריספר כדי לעורר את הלבבות, ומתחילים סליחות. בבקשה כבוד הרב.
1: תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, כמה נעים, כמה נחמד להיפגש פה כמדי שנה, המסורת הנפלאה, לזכות את אלפי המאזינים, אלפי אלפי מאזינים שמאזינים כרגע לסליחות שנערכים בשידור חי. כמה צריך להודות לבעל האכסניה שמזכה אותנו, אליהו היקר, ולכבוד הרב היקר שמענג אותנו מהקול הנעים שלו, נעים זמירות ישראל. כמובן ברכות לראש העיר היקר שבא לכבד אותנו, שניתן לך כוח להציד את העיר קדימה, וגם סגן ראש עיריית חדרה שנמצא איתנו כאן, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח. אני זוכר שהתקשר אליי חבר מחדרה גבול, כן? הוא אמר לי שהוא שמע את הסליחות פה. אז יש לך שייכות לסליחות. אז אנחנו רוצים לאחל, גם זה, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, שלום לך, שומרים עליך שאתה בחור מצליח.

0: הקדוש ברוך הוא, השם נותן לנו מתנה. וזה יום כיפור, זה לא יום של חרדה, בניגוד למה שאנשים נכנסים. זה יום של מתנה, ברגע שנכנסים בתודעה הזאת, הצום עובר בנעימות, צריך לבוא באווירה נעימה להיכנס לצום. כל אחד צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא סולח לכולם, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. גם אם יושב האדם בביתו, ולא יהיה בבית הכנסת, עיצומו של יום מכפר עליו. גמרנו. למה? זה השם ככה קבע. היות והקדוש ברוך הוא אמר למשה, סלחתי כדבריך על חטא העגל. ומאז נקבע היום הזה ליום מחילה, סליחה וכפרה. לאחר יום הכיפורים, אנחנו מיד הולכים מחיל אל חיל. יש פתגם ידוע, מי שבוכה מתי שצריך לבכות, אז הוא שמח בזמן שצריך לשמוח. אבל מי ששמח בזמן שצריך לבכות, כשאז הגיע הזמן שצריך לשמוח, מה הוא יהיה? בוכה. עוד הפעם, מי שבוכה בזמן שצריך לבכות, אז הוא יהיה שמח בזמן שצריך לשמוח, זה בחג. אבל מי שהופך את היוצרות, בזמן שצריך לבכות, הוא שמח. אז בזמן שצריך להיות שמח, הוא יבכה. לכן אנחנו צריכים לנצל את הימים הללו, זה ימים של קרבת אלוקים. הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה עליכם. הקדוש ברוך הוא סולח, אבל הוא רוצה שאנחנו נהיה סלחנים אחד כלפי השני, בראש ובראשונה בבית, אחרי זה עם הילדים, אחרי זה עם המעגל השני. והקדוש, בהלכה כתוב שאסור לבן אדם לא יהיה אכזרי מלסלוח. ואדם צריך לבקש סליחה בראש ובראשונה מההורים שלו, הבעל מאשתו, האישה מבעלה, יש כאלה טוענים שזה מוטל בספק, אבל קודם כל הבעל מאשתו. ואחרי זה האישה מבעלה כמובן, וצריכים לסלוח. ויש מנהג יפה שנהוג בכל הבתי כנסת לפני שמתחילים את כל נדרי, אז נוהגים שכולם צועקים, מחלנו, מחלנו, מחלנו. ברגע שאנחנו נכנסים ככה ליום הכיפורים, בוודאי אנחנו נצא, בסוף הנעילה יש איזו ברכה שאנחנו אומרים, כי אתה סלחן לישראל ומוחלן לשבטי ישורון. מי זה שבטי ישורון ומי זה ישראל? אתם זוכרים את הברכה הזאת? זה בנעילה, הראש לנו לא במקום בדיוק באותו זמן. אבל ישראל, אלו עם ישראל שחטאו בעגל, ומוחלן לשבטי ישורון, זה על חטאם של האחים שמכרו את יוסף, אלו שבטי ישורון. תזכרו את זה בנעילה, תזכרו את מה שאמרנו, והמאור ושמש כותב, תגידו את זה, תגידו, תגידו את זה, זה דבר נורא. אהרון הכהן נכנס בבגדי לבן לקודש הקודשים, בלי האפוד, בלי שמות של השבטים על הכתפיים ובלי החושן. הסיבה למה, אומר הקדוש ברוך הוא, כשאני רוצה לחפר לבני ישראל, אני לא רוצה לראות את השבטים שמכרו את אח שלהם. אין, בגדי לבן, בלי שמות של השבטים. כמה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שנואב אחד את השני, למרות הניגודי דעות, למרות החילוקי דעות, אין. הקדוש ברוך הוא מוחל, נהיה סלחנים. נהיה סלחנים, הוא יסלח לנו. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אל מלך נאמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו.
1: אנחנו מתחילים עכשיו את הסליחות. בהנהלתם של הרב יצחק תרב והרב יגאל קריספיל. לכולם יש ספרים. בבקשה, כבוד הרב.
0: שם גמר חדול למד. אהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מועדיך. והיו הדברים האלה אשר הולכים מצווך היום על לבבך שיננתם לבניך ודיברת בם בשבדך בביתך ובלכתך ודרך שופך וגומר וקשרתם לאות על ידיך ולבדפות בינייניך וכתבתם למזור ביתך ובשעריך והיים שמוע תשמואל מצוותה אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם בכל המשכם ונתתי את ארצכם ידום לכוש וצפת את דגניך ותירושך ויצריך ונתתי עשר בשדך לימתך ואכלת וסברת שמרו לכם פניפתי לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם ואחריו אדוני בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן תבולה ועבדתם מהרם על ארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם על המשכם וקשרתם אותם לאות על אתכם ולטופות ביניכם ולימדתם אותם את ביניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך שוב חרב קומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך

0: שנשבע אדוני לבדכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני למשה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף ותתחילת והיה לכם לציצית ורידם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם שרתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי אתם קדושים לאלוהיכם ואני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת
1: יצחק זה יהיה רק שתיה לא לא לא שאפשר לא יהיה קצף לא יהיה קצף לא יהיה קצף יהיה זכר אדוני כאשר אנחנו הולך אשר שבביתך עוד אלו חסלה אשרי עם שככה לא אשר עם שלנו אילו אהב תהילה לדוד אורם חי לא אומר לך אשר שכן ועד בכל יום אברכי קבלה שבכן ועד גדול אדוני אשר שכן ועד גדול שפח המסך וגבורותיך יגידו דר כבוד הדרך שפלותיך עשיחה ואין זוז נורותיך ומסמן על זכר אב תוכה וצקתך הרינו מחנו מחמוד נריך הפעם גדול חסד טוב אדוני לכל חם כל מצב ידוך אדוני כל מעשיך וחסדך ברכוך כבוד מלכותיך ומר גבוה דבר לא יודע בני אדם גבורתו וכבוד אדם מלכותו מלכותך מלכות כל ממשלתך וכל דבר סומך אדוני לכל המפלים וזכאים וחופים עיניך ולסבר אותם וכולם בעיתו פותח ידידך ומצרון צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו כל מצרונו ויעשה ואת שבתיו ושמר אדוני את כל

כי מנחה פשוטה, שווים אליך בחולים, רחמך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו.

0: מה נאמר לפניך יושב מרום? הלא נסתרות והנגלות,
1: אתה יודע,
0: רזי עולם.
2: בוא תתרי כוחה.

אדוני שמע, אדוני סלח, אדוני הקשיב ומסעתי אחר, למענך אלוהי, כי שמך נקרא לך ועל עמך, שיבנו אדוני לך ונשובה. דשא מנוקקד, שבט יהודה בדוחק ובצר.

0: מנה קדם ספרה די חיי מנה קדם ספרה די רחמי רחם מנה קדם ספרה די צדיקי וחסידי
1: אדל בעבור מנה
0: קדם ספרה די שירי ותמימי
1: אדל בעבור
0: רחם מנה קדם ספרה די פרנסת תפתה וזוני תווה
1: אדל בעבור
0: רחם מנה חם כמו שמדה ורוצה מנן
1: אדל בעבור
0: רחמנה
1: לתאבין גמיר עלה מדל ועבור
0: רחמנה מחול ושבוק לחובין ולעביין רחמנה נאורות ובחנר עלן רחמנה סייד וסמיכי ולן רחמנה אבידי מנת הליטב רחמנה בית השם היה ליצלוטין רחמנה צלות על הקבל ברעבה רחמנה קבל צלותינו ואותין ועידן הקטין רחמנה רחם על נשמתין
1: רחמנה
0: שתדבתה איתה עלן
1: רחמנה
0: תומר וגזח רחמנה בין

0: שמיים היום חסד באמת רוצה חסד לאלפים לא עושה אבון נפש אבי חטא ונקי ששלוחת לאבון ונחטאתנו ונחלתנו
1: שאמונה אבדנו באים בכוח מעשה גיבורים לעמוד בפרץ
2: דוחים את הגזרות
1: היו לנו לחומה
2: עולם הרזה ביום
1: זרחים ולחשם תרם כראוך עניתם
0: נמלטו רצון
1: כאב רחמת למענם מרוב אבוננו אבדנו שאו אמא למנוחות עשו גודרי גדר קמים הפרץ עין תודה רבה.

כפיים הרב חסד באמת יוצא חסד לאלפים נוסע בעונה חסד ומחתה מנקה וזלחת עליו ונחתתנו ונחלתנו תמנו מרעות תשש כוחנו מצרות שחנו עד לימות שפלנו עד אפר אנחנו מגחים מדתנו כשעוף וממרים אנחנו צעקנו בפינו חתנו וטלטול ויקש ליבנו אלון רחמך מעולם סליחה עם החיים

שלך וחסדך עימן. חטוף בסתן מלסטין עלינו, זעום בו ועידו. ולצלצל צדקנו, יגיד יושרנו. דרך הרחום וחנול גילית למען בית בבוקשו אז מלחם.

אלוהינו בלהבותינו, אתה סימנו חלט, אוחד ידך במשפט, ובודך נגדך, השם הנספך, תמה, גשתך לחקור מוסר, רחמך יקדמו גרוזיך, לרות מעשי ושוריך, קרם צדק מלך, אורנו בזעקנו לך, צפי שועת עולמי ורגע, ותשיב שיבותה עולתה, פתח עברי, כי שממו, זכור נעמת, ודוד שכם מפי זרעו, חותן דודת עתיר, סוד לך סמי לימודיך, דבור הגן השר, נעלך שר המזק, יאה, דעת ישראל שרדה אוכה, מגיר את הגוין ושרדה אוכה, כי תשאיר ויצור,

צריך לראות בראש שלי תעולל. ביבי עיניי לחתו יאותו.

0: שרי בלילה, עשות רבניך, התלחשו.
1: כל
0: היום
1: וכל
0: הלילה
1: תמיד לא
0: יחשו. ויהיה... אשר עבדתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. ולה

יענה, אדוני אלוהינו לאבותינו, לבוא לפניך תפילתנו, ואתה למלכנו ותחיינתנו, שנאמר מה זה פנים, וכשאומרים מה לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו לא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו באבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי עוד יחב, אבוני לא חיסיתי, אמרתי עוד אלף ישי לאדוני, ואתה נתן,

0: Chamlo. ושמנו מצוותיך, משפט אחד ובינו שפעלנו, מתי צדק הכל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי, גלה ממנו מסוס, דבר ממנו חטאינו, מוכבל לבינו מפרע פרינו, סבילים גשנו חרבה אבוננו, תראיתנו את השמה, יפי עד מתנו זרים כוחנו,
1: לנוכרים,
0: לעינינו, עשקו עמלנו, שחו מורת ממנו, נתנו עולם עלינו, צבנו על שכמנו, עבדים אשלו בנו, פורקן מידם, צרות רבון צבע אבונו, קראנו חדונה אלוהינו, חקת ממנו באמוננו, שבנו מחרחתנו כסון ואבנו, ועדיין לא שבנו מותינתנו, ואח, נעיס פנינו ונקשה עורפנו, אמר לפניך אדוני ולאבותינו, צדיקים אנחנו ולאבותינו,

יבוא והוא יהיה, הוא ידעו מחייף ונצר בחרב. לא יהיה אחד אלוהינו, גדול אותנו, כזה שמורה שמור, כי גדול מה שמחזדך, שחקים עמיתך, כזאת תלפסות לפלות אותם עמדיך, שפוך עמדך אלוהים, אשר הודעוך.

0: אבינו שבשמיים, שמה כולל וקבל תפילתנו ברצון.
1: אמן.
0: שמה ילתי עבדנו באורך גלותנו.
1: אמן.
0: ואת כל הקמים עלינו לרע.
1: אמן.
0: אבינו שבשמיים בריתך זכור ואל תשכחנו. ברך את לחמנו ואת ממנו.
1: אמן.
0: בשרנו בשורות טובות.
1: אמן.
0: תן מעלינו כל גזרות קשות ורעות.
1: אמן.
0: אלוהים שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות.
1: אמן.
0: גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה.
1: אמן.
0: אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים אצלנו בראש דמנו מיד קמנו אלוהינו שבשמיים יתר לנו היום וכל יום היום בתפילתנו עזירנו בתשובה שלמה לפניך אלוהינו שבשמיים ואל תבישנו מסברנו ונקרא ואתה תעננו בשמיים זוכרנו זכרון טוב מלפניך זכנו בדיננו אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ואל תפנו ואל עול עלינו חוס ורחם עלינו אלוהינו שבשמיים תארנו מעווננו תארנו מדומותינו אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו אלוהינו שבשמיים כותבנו בספר חיים טובים ובצדיקים וחסידים ובספר שרים ותמימים כותבנו בספר זכויות ובספר מזון פרנסה טובה ובספר מחילה וסליחה וכפרה ובספר גאולה וישועה אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו, כללת סימנו, אלוהינו שבשמיים למען החזאים לא למעננו, לחץ את לוחצנו, חם את לוחמנו, אלוהינו שבשמיים מלשות ליבנו לטובה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים נקום את נקמתנו, אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו, סמוך סוכה דוד הנופלת, אלוהינו שבשמיים נטע תירתנו, עננו יום קורנו לך, ענה מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מדי כל אויבינו, פדנו מיצרנו הרע. אלוהינו שבשמיים צווה איתנו ברכותיך, צווה איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך. אלוהינו שבשמיים, קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך. אלוהינו שבשמיים ריב הריבנו וגלנו, ריב עוני עמך ישראל, פא כל חולי עמך ישראל. בדוחק השעה והפרנסה אלוהים שבשמיים שאת שבתנו שית שלום בינינו שית שלווה בארמנותינו אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ תן סבא בעולם תן שלום במלכות תן תלמת הרלי וחם ביתם בארץ תן זרע לזורה ולחם לאוכל תן לחם לפי הטף לסובה אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתרות לבניך אלוהינו שבשמיים עשה אמנות לטובה עשה אמנות לשועה עשה אמנות לרחמים ירוזונת ויבוש ויחזו אבן וקלמו כי אתה אדוני עזרתנו ונחמתנו ברוגז לכם תזכור ברוגז אהבה תזכור ברוגז עקדה תזכור ברוגז תמימות תזכור הבית לברית ועד אפר בית חייתנו עננו בית

עלינו והקימנו, אדוני בימשוע לבשרנו ורחמנו, אדוני גלגל אמור רחמך עלינו, אדוני אמון רחמך עלינו, אדוני קח אותם עלינו ויום סימנו, אדוני ריבנו ולחם לוחמנו, אדוני ברך את לחמנו ואת מימנו, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם מזרח תמימך, אדוני עשה למען יצחק נקד ולבך, אדוני עשה למען יעקב נבסול מרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אורן כמרך ורתומך, אדוני עשה למען זכות עושה בסיר צדיקך, אדוני עשה למען דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פינה חזק כינה לשמך, אדוני עשה למען מלך שלום הבית לשמך, אדוני עשה למען אורי וספחים וקשת שמך, אדוני עשה למען שמך.

יעקב. עשה למען משה ואהרון, עשה למען ירושלים דוד ושלמה, עשה למען ירושלים עיר הקודש, עשה למען ציון משכן כבודך, עשה למען חורבן ביתך, עשה למען שממותך הלך, עשה למען ישראל העניים, עשה למען ישראל הדלים, עשה למען ישראל שרויים בצרות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען יונקי שדיים, עשה למען גמולי חלב, עשה למען תינוקות של בית רבן של אוחת, ועשה למען אנחנו ובנינו, עשה למען אנחנו ומשיענו, הושיענו ובנינו, היום בכל יום תפילתנו, כי תהילתנו אתה. דעני לעניי, דעני לעשיכי, דעני תביעי ליבה, דעני שפלי דעתה, דעני מקיחי רוחה, דעני רבינו בהר המוריה, דעני יצחק במטבחה, דעני ליעקב בבית אל, דעני יוסף בבית אסירי, דעני למשה בבתנו על ים סוף, דעני לאהרון במחתה, דעני לפנחס בשיטים, דעני ליהושע בגלגל, דעני לאלי ברמה, דעני לשמואל במצפה, דעני לדוד לשלמה בנו בירושלים, דעני ליהו בהר הכרמל, דעני לאלישע ביריחו, דעני לחזקהו בחלותו.

מודרה וסתמשן הבירה דננה עזרה בגולה דננה חוני במעגל דננה צדיקי חסדת בכל דר ודר חמנה עננה רחמה שזיר חמנה פירוק חמנה יתמנה רחמה רחמה רחמה שכל נשתם בתארה ועל כל סלחנה ומחשוכלנו

0: אומר לו, ולילו אם יראה לו.
1: את אשר לו.
0: זיכרו לפניך בשחק לעד, בספר יוחק, ברית עולם בל יוחק, אברהם ויצחק, קוריך באים לקוד, בצרה כדה תשקוד, צולחה רחמים תפקוד. הוראה גבורתך להקיץ, תרדמים, למענך תפתח הרדים, נדמים, להמשיך רחמך, חזיך משמי מרומים. מלך יושב על כיסא רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים. נהג בה, חבר צחק שלך, אחרון. חירתם לאל גומל, אל אורתם נות של עוד עשרה,

שלום במרום אבני פילנה יד אדוני כי רבי ומחנו עתה לפניך רחם עלינו והושיענו אדוני אלוהי ישראל.

אנחנו מתחננן כאבדה מתחנן למראה, אבל אני בא לטיפתע, ולא נדע ריקה מן כמך, ברנה זה משמיין. לך מתחננן כאבדה מתחנן למראה, כוליון בני שביה, וחספה מפרקין, ומחמת ישראל, בצלותים ותחמונים, ארם ימינך, ועצמם מוגנה זברד החיית. ומתיים, מתרצה ברחמים, פעס בתחנונים, צרצה להתפעס, לאמנים נודל, ורוך קנה דמי עלמה, ושעזב נה דמין חד דמין, ורוך יעקב מרחי, כבסיק,

0: עמך, דרשנו חיים אצלנו, יעתר לנו היום, כל יום ויום, בתפילתנו, ואל תבישנו מסברנו, זוכרנו בזוכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, תארנו מתומות אבוננו, אמון רחמך עלינו, חמו על המרחם להחלטה, חוס ענקו וחמי
1: רחמנו. ובענינו, ובנמלכינו, ובנמלכינו, ובנמלכינו, ובנמלכינו, ובנמלכינו, חיים עלינו, ובנמלכינו, ובנמלכינו, ובנמלכינו, ובנמלכינו, ובנמלכינו, ובנמלכינו, ובנמלכינו, ובנמלכינו, ובנמלכינו, ובנמלכינו, ואנחנו לא נדע מה נעשי, כי עליך עינינו, כל רחמך, אדוני וחסד ערכי מעולמים, יחזיך לנו כאן שערנו לך, אל תזכור לנו עוונות ראשונים, אל יקדמו רחמך, ידעו למרות נזכרנו שמות עשו שם המארץ, חוננו, אדוני חוננו, כי רב סבנו בורגים נזכור, זיו נזכור, בורגים נזכור, זיו נזכור, אדוני משם אנחנו קוראינו, יעבודה יצריך לזוכר כפנענו, זרינו שלום דבר כבוד שמך, אצלנו וכפר רחתותינו, למען שמך שומר ישראל. יהודה, בסוף.

נענו את דעת רובי חמים מן השמיים, מקובל צעקתכם, ושמע תפילתכם ברצון, יענה כל עתירתכם. קיים בנו מקרא שכתוב בנו לילה ודרכם, בספר לכם ככם אלף פעמים, ויעדכם כסר לבאר, ויכתבנו אל וסיום חיים טובים וארוכים וכן יהי רצון, ונאמר אמן, קבל צלותן אמרות, ענם צלותן ומותן תוכו בישראל, קודם עונה נשמע ואמרו אמן, יש אל אמר לבא מן שם, היה, חיים וסבא, משוע מן החמאס ברפואה, ואולה וסחם וחפרה ורחבי ההצלה, לנו כל עמו ישראל, אמרו אמן, עשה שלום ומרחמה, עשה שלום עלינו על כל עמו ישראל, ואמרו אמן, אנחנו מקדישים את מזמור התהילים הזה, שיר המעלות ממקים, להצלחת חיילות משבר אבותינו, קדושים אברהם, יצחק, יעקב, ומשה, עומדים שמו, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל.

0: עומדים על משמר אצלנו והרי אלוהינו בכל המקומות שבעולם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם, ויגביה כוחם מערכתם, ויחזירם לביתיהם בריאים ושלמים, ויסלק צלם ביניהם, ויחזירם לביתיהם שלום וכן יהי רצון, ויחתמם אליו חיים טובים ורוקים וכן יהי רצון, ונאמר אמן. שיר המעלות ממעקים בקרתיך אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינו זכי כשמור לכל תחנוני, אם ארונות ישמור אדוני יעמוד, כי אם יחסתי לחלמן תברא, קיוויתי אדוני, קיוויתי את הנפשי, דברו אוחתי, שיר אדוני משאומרים לבוקר, שאומרים לבוקר, יחס ישראל אדוני, כי אם אדוני יחס במבדות, ואוהבתי את ישראל מכל אבונותיו. קדיש.
1: וכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. והי שפר הפעם וברך לעלם ולעלמי עלמיה, התברך ושתבר ביתפה ודרומה ותנסה ותדר ותלה ותלה שמדה קודשה וריחו. לאלה מכל מחתה שירתה שברכתה ונחמתה דמירם בעלמה, ואמרו אמן. ויש אלמה רבה מתשמעיה חיים וסבא וישועה ונחמתה ורפואה גולה וזכה וחפה. ורבה והצלה עלינו כל עמו ישראל, ואמרו אמן. ויהיה שלום ורומה ורחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן.
0: עם כל המאזינים ביחד בית.

יהודה, עכשיו בהיא ירושלים. קור דלמי. לכבוד ירושלים, עיר קודשנו.

עד כאן משדר הסליחות המיוחד שלנו כאן ברדיו 90. תודה רבה רבה לכם שהייתם איתנו בלילה המיוחד הזה. זהו, שנתראה רק בשמחות שכאלה ובאירועים מיוחדים שכאלה, במשדרים מיוחדים שכאלה, שפותחים את הלב. שיהיה לכולנו לילה טוב.